0: 0754 680000 kwenye line ya simu. Hello,
1: mko na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Anaongea Mgeta Brongo kutoka pale za Mikuyu Kangu. Ngoja ni wamoshe watatu kwa maifadhi yangu namba moja. Ngoja ni wamoshe wa rafiki yangu wa karibu hapo, kaka Tunga Waziri wa Maji. Mwambie kaka mko ndiye na kazi zako kumekucha. Namba mbili ni wamoshe dadangu ni Kida Stefano. Kwa pande zake za Ramadi. Tatu na mwisho ni wamoshe Mama Chacha akiwa pande zake za Nyaburundu. Kwa ujumbe tuko pamoja sana kaka yangu.
0: Asante sana kutokea hapo bana. Bana, bado ni mtafutano kati ya Oklahoma City Thunder dhidi ya San Antonio Spurs. Robo ya nne ya mchezo na San Paulo Antonio Spurs bana tayari ameweza kupata vikapu 89. Oklahoma City Thunder akiwa na vikapu 84 kwenye mchezo wa kwanza game 1. Kata zile game 7 kama itafika huko kati ya OKC na Spurs kwenye finali ya ukanda wa magharibi kwenye ligi kuu ya kikapu pale nchini Marekani, na game 2 inatarajiwa kupigwa siku ya Alhamis. So iko hivyo, tuone kitu gani ambacho kitatokea, lakini kanda ya mashariki kule ni Cavaliers wao pia na wenyewe wakiwa nasubiria kupata mshindi wa bingwa wa kanda ya mashariki ndio kuja kucheza na bingwa wa kanda magharibi na kupata bingwa wa msimu 25-26. Hii ni 92.7 Mazingira FM, popote pale ulipo. Big shout out sana kwa kuweza kujiaminia Mazingira FM, na nikwambie tu tuko na Yas na Yas wanakuambia zingatia viwango vya kimtandao kuanzia kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G, lakini pia wanakuhakikishia matumizi bora kabisa ya vifurushi vyako pindi unapojiunga, either ni data pack, either ni SMS ama ni dakika mitandao yote ama kwenda yasi wanakuambia zingatia viwango, kwa sababu hivyo viwango bana vimeboreshwa na vimeimarishwa na kuwa ni moja kati ya eneo muhimu zaidi. Sasa kuwa mwanafamilia wa Yasi kwa kujisajili leo na kuwa na line yako ya Yasi ambayo itakupatia nafasi ya kuweza kuwa moja kati ya wanufaika bora kabisa wa kimawasiliano ambayo Yasi wameendelea kuyaboresha kila siku na kuhakikisha kwamba unakuwa ni moja kati ya mtu unatumia fursa. Mfano ni mfanyabiashara, ni mjasiriamali, kupitia kasi ya internet ya 4G na 5G tafsiri yake ni kwamba una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuitangaza biashara yako ndani ya mipaka ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania kupitia Yas. Zingatia viwango. Mimi nalipa bill hapa, nikirejea tunakuja kumalizia robo saa ya mwisho.

0: na umpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia viwango vya Yasi na jiunge na Yasi leo. Huwe moja kati ya wanafamilia bora kabisa ambao wamekubali kuendana na mabadiliko ya teknolojia ambayo Yasi pia amekuwa kihusika kwa kiasi kikubwa zaidi katika sekta ya mawasiliano hapa nchini. Na mageuzi hayo yanaanzia pale ambapo Yasi wamezingatia viwango ambavyo wewe unapaswa kuhakikisha kwamba unasogea na kuwa ni moja kati ya mashuhuda wa vitendo wa moja kwa moja. Na ushuhuda huo unaanzia kwa kuwa ni umesajili laini yako ya Yasi na unaitumia katika shughuli zako zote zile ambazo unahakikisha kwamba either ni za kijamii

ni za kiuchumi na vitu vingine kadha wa kadha. Dakika ni 46 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka HQ mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Mimi niseme much thanks sana kwa kuendelea kuitegea sikio, na kama ndo kwanza unafungulia redio yako, basi jua umetega kwenye sauti ya jamii yako, 91.7 Mazingira FM. Fabian Ndome, Godfather Ndome, the Paul Martin, mjuzi wa vitu vingi, bado jogo wangu anaendelea kuwika hapa.

0: Dakika ni 49 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asante sana kwa kuchagua na kuyaminia 91.7 Mazingira FM. Tuko hapa mpaka 12 kamili ambapo tutapisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili DW 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu lao. Hello.
1: Kwa Mazingira FM 91.7 habari za hapo mjengoni Kasafaji Ndondo.
0: Salimini, unaitwa nani? Unapiga simu kutokea wapi?
1: Hapo umebahatika kuongea na Simoni Pastori mjukuu wa Mashauri nikiwa Kakekere mtaa wangu wa Nyamagusi mtoa kando kando na kanisa la Peke. Namba moja. Naenda kumwamsha hapo baba yangu anaitwa Daniel Ngalula yuko hapo Kakekere Center hapo. Namba mbili. Kumwamsha Magdalena Tobias yuko hapo Afrika ya Kati. Tawa Katundu hapo. Nambari tatu, naenda kuamsha Musa Pastori ya IKM kwenye kazi kwa yuko hapa Kakekere nyumbani. Utakia na kuamsha na wewe kaza 5 ya Ndomi hapo.
0: Asante bwana. Japokuwa umeenda wanne, ukiniamsha na mimi umeenda wanne, lakini nashukuru sana. 0656555571 kwenye line simu lao.
2: Amka na Mazingira FM, DJ Fabian Ndomi.
0: Unatunana unapiga simu kwa kavi.
2: Aise moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Rigamba hapa, nawakilisha chama makini tetemesha salamu.
0: Watu watatu waweze kuhusika tafadhali.
2: Moja, mke Manyama Sungura na kati ya Rigamba, nimwambie kaka amka na Mazingira FM Radio. Mbili, amke kuna jama yangu amenisalimia hapa sijampata jina vizuri, mwambie kaka amka na Mazingira FM Radio. Tatu na mwisho, nifunge mauzo na huyu baba ya Dadi na kati ya Bramba jine, nimwambie amka na Mazingira FM Radio. Ujumbe, wana salamu siku zote waga na wambia wana salamu tukumbukane kupitia kituo bora cha matangazo Mazingira FM Radio. Pamoja sana Bro Fabian.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low
3: bwana amka na Mazingira FM, bwana Ndomi, habari hapa mjengoni?
0: Salama salmini, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Giri anaitwa Mr. Doto Masaro Kem Kalia Kigoda almaarufu Mfugambo, anapatikana maeneo ya Giri ya Bara mkoa ni Simiyu.
0: Karibu sana kutokea hapo.
3: Asante mkuu. Namba moja, anaanza rafiki yangu simu na Samuel Mwaragi. Salamu Mwaragi, umesema vyema sana mpaka kwa Mfugambo na tuko pamoja sana. Namba mbili ni rafiki yangu si mwingine, huyu ni Weye Ndalawa Masota. Weye Ndalawa Masota anapatikana maeneo hapo Mwabranja, anamwambia bwana amka na Mazingira FM. Tatu na mwisho, telekea pale maeneo ya Kemba na mkuta si mwingine Malima Jitambue. Malima Jitambue ke baba avoda, huyu anapatikana maeneo ya Kemba pale, ni mlinzi mzuri wa tumbi, anamwambia bwana amka Ndomi.
0: Naam kaka.
3: Nikutakia afya njema kaka. Karibu kwa Mfugambo wa pande za Agria baada mkoa ni Simiyu.
0: Shukrani sana kwa ombi hilo muhimu zaidi. 0656555571 na 0684600007. Bana huko Oklahoma City Thunder na San Antonio Spurs bana. Robo ya nne ya mchezo, robo ya mwisho kwenye finali ya mkondo wa kwanza. San Antonio Spurs vikapu 94. Oklahoma City Thunder na vikapu 90. Tusubiri tuone nini ngome inaendaje bana. Naona iko tai sana. Kwenye line simu low.
3: Amka na Mazingira FM.
0: Watu watatu tafadhali, lakini kabla unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya mchungaji Samson Hezron, niko Tarani Buhemba Butiama Mara Tanzania. Mtu wa kwanza ni Sadote Masalu. Kaka tuko pamoja. Mtu wa pili, Joseph Sinde Barema pande za Marambeka, tuko pamoja. Mtu wa tatu, Kaka Tinga. Kaka tuko pamoja. Kumcha bwana chanzo cha maarifa. Tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. We pay the bills. We'll be back. Tutaenda kumalizia dakika 7 ambazo tumesalia nazo. Tuko na jazz, kumbuka zingatia viwango.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
5: Unasikiliza Mazingira FM.

Tunayo mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao na ubora zaidi pia. Tunao, jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Yes, dakika ni 56 dakika nne tuko nazo hapa. Zinaonesha taswira ya kiwelekeo wa namna ambavyo sisi tunapaswa kuweza kuendelea kushiriki vyema kupitia Amka na Mazingira FM. Dakika unazoni msikilizaji kupitia 0656555571 na 0684600007 kwa kwanza kuleta tabasamu kwa rafiki, ndugu, jamaa na marafiki kupitia kumtakia heri ya siku kupitia Amka na Mazingira FM. Kwenye line ya simu leo,
1: Amka na Mazingira FM, niambia ndani ya mjengo kamanda.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Wakukaribisha tu askia Thomas Bernard. Mama yake ni mtu mkubwa sana hapa. Bwana kwanza nishuke na wangu namba 1. Na hiyo ngereza ya Mazingira FM ndio. Ndio Amka na Mazingira FM. Bwana baya pigri. Power Busung na Mama Jise hapa kwa pamoja na Mazingira FM. Wish.
0: Asante sana kutokea hapo. Bana ukisikia bana ni mar second kadhaa zimesalia kati ya game ya OKC dhidi ya San Antonio Spurs na game still bado imetie kwa vidadi ya vikapu 97 kwa 97 kati ya Oklahoma City Thunder dhidi ya San Antonio Spurs, game ya kondo kwanza finali kanda ya magharibi. Kwenye line simu low.
2: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka?
2: Naishi Rujira nikiwa Masanza Kona.
0: Watu tatu tafadhali.
2: Asante. Namba 1 Mele Matias, namba 2 Dasi Magoti, namba 3 Kuba Mazumila, namba 4 Watanga wasikilizaji wote Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo, na simu hiyo ndio inaweka utuo ndani ya Amka na Mazingira FM leo tarehe 19 mwezi wa 5 2026. Dakika mbili tu zimesalia hapa kuweza kutimia saa 12 kamili za asubuhi. Asubuhi leo inafuata, lakini kwanza ni matangazo moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn nchini Ujerumani. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Polymath, mjuzi wa vitu vingi. Tukutane tena siku inapoisha, siku isha kabla kwanza, si ndio? Majira ya saa 6 itakuwa ni usiku wa Jumatano ndani ya mnara wa burudani. Na kuacha na Lou Bega, wimbo unaitwa Mambo Mambo. Bye bye. Uwe na siku njema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Hili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Popote ulipo asubuhi hii ninakusalimu sabalheri. Natumai umeamka vyema. Karibu kwenye matangazo haya mbashara yanayokujia moja kwa moja kutoka studio zetu hapa mjini Bonn, Ujerumani. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni John Juma.
1: DW. Habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muhtasari. Rais Trump asema ameahirisha shambulio dhidi ya Iran kufuatia ombi la viongozi wa Ghuba. Watu wanne wauawa katika maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta nchini Kenya. Na Rais Putin wa Urusi aelekea Beijing kuimarisha ushirikiano na China. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema alikuwa amepanga shambulio jipya kubwa dhidi ya Iran leo Jumanne, lakini amesimamisha mpango huo kwa sababu ameona matumaini ya kupatikana makubaliano ya kukomesha vita. Trump alisema alisitisha mpango huo wake wa mashambulizi baada ya kushawishiwa na washirika wa Kiarabu wa Ghuba, ambao Iran imetishia kuwashambulia ikiwa Marekani na Israel zitavunja mpango wa usitishaji mapigano uliodumu kwa karibu wiki sita. Rais huyo wa Marekani ambaye alikuwa amerefusha makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda usiojulikana na kuweka wazi kwamba anataka kuondoka katika vita ambavyo vimethibitika kuwa mzigo wa kisiasa, alisema alikuwa ameandaa shambulio jipya leo baada ya Iran kukataa mapendekezo yake ya mpango wa amani. Ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu ulimuomba aahirishe shambulio lake la kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambalo lilipangwa kufanyika Jumanne kwa kuwa mazungumzo mazito yanafanyika kwa sasa. San Diego. Watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi katika eneo la msikiti huko California nchini Marekani. Polisi imesema washukiwa wawili vijana walipatikana wamekufa ndani ya gari kutokana na majeraha ya kujipiga risasi. Polisi imesema maafisa wa hali ya dharura waliwapa waathiriwa wa tukio hilo la ufyatuaji risasi nje ya kituo kikuu cha Kiislamu cha San Diego kabla ya baadaye kuwakuta wavulana hao wenye umri wa miaka 19 na 17 wakiwa wamekufa. Mkuu wa polisi wa San Diego Scott Wall amewaambia waandishi wa habari kuwa wanachunguza kisa hicho kikamilifu kama uhalifu wa kusababishwa na chuki. Amesema hakika ulikuwa na matamshi ya chuki yaliyohusika. Ameongeza kuwa mlinzi katika kituo hicho cha Kiislamu ni miongoni mwa waathiriwa watatu waliouawa na kwamba vitendo vyake vilisaidia kuzuia shambulio baya zaidi. Geneva. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba mlipuko wa virusi hatari vya Hanta na Ebola ni majanga pekee ya hivi karibuni katika nyakati hatari na zenye migawanyiko. Akifungua mkutano wa kila mwaka wa chombo hicho cha maamuzi huko Geneva hapo jana, Tedros alizungumzia mlipuko mpya wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao alitangaza kuwa dharura ya afya ya kimataifa mwishoni mwa wiki, na mlipuko wa nadra wa kirusi cha Hanta kwenye meli ya kitalii ya MV Honduras. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez, ambaye nchi yake imesifiwa kwa kuiruhusu meli hiyo ya MV Honduras kutua katika visiwa vyake vya Canary wiki iliyopita kwa ajili ya kuhamishwa kwa abiria na wakudumu, amesisitiza kuwa hakuna nchi inayoweza kujiokoa yenyewe. Mkutano wa afya duniani wa WHO unajiri baada ya mwaka mgumu sana kwa shirika hilo lililodhoofishwa na tangazo la kujiondoa kwa Marekani na kupunguzwa pakubwa kwa ufadhili. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Nairobi. Wakenya wanne wamekufa na wasiopungua 30 wamejeruhiwa katika maandamano ya bei ya mafuta iliyosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Maandamano hayo ya jana yalisababisha mfumo wa usafiri wa umma nchini humo kusimama katika miji mbalimbali. Waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen alidai kwamba magenge ya wahalifu yalikuwa yame hamasisho kuzilenga mali za serikali na za watu binafsi. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba polisi iliwakamata watu 348 waliosababisha vurugu. Wiki iliyopita serikali ya Kenya ilitangaza ongezeko la bei kutokana na kupanda kwa bei za mafuta duniani, ikiwa ni pamoja na ongezeko la 23.5% kwa bidhaa za dizeli na kusababisha wito wa mgomo wa wafanyakazi wa usafiri. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasafiri kwenda China kukutana na kiongozi wa China Xi Jinping, ikiwa ni chini ya wiki moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukamilisha ziara yake mjini Beijing. Putin amepangwa kuwa nchini China hii leo Jumanne na Jumatano katika ziara ambayo huenda ikafuatiliwa kwa karibu, wakati Beijing ikijitahidi kudumisha uhusiano thabiti na Marekani na wakati huo huo pia ikidumisha uhusiano imara na Urusi. Ikulu ya Kremlin imesema Putin na Xi wanapanga kujadili ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, lakini pia masuala muhimu ya kimataifa na kikanda. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Karibu sasa kwenye zamu ya ripoti zetu, na tutaangazia mzozo kati ya Marekani na Iran, hasa juhudi za kusaka suluhisho la kudumu. Utasikia yaliyojiri usiku wa kuamkia leo hadi sasa. Rais wa Urusi Vladimir Putin aelekea China leo kwa ziara ya siku mbili. Utasikia ni kwa nini Urusi nasema matarajio ni makubwa. Na serikali ya Kongo yafungua vituo vitatu vya afya kupambana na mlipuko wa maambukizi ya virusi vya Ebola huko Ituri. Uko nami John Juma. Mzozo wa Marekani na Iran unazidi kutikisa ulimwengu kote, hasa athari yake kwenye sekta ya nishati, mgogoro wa kibinadamu na zogo lake kisiasa. Macho na masikio ya wengi yameelekezwa huko kujua hasa kwenye juhudi za kusaka makubaliano ya kumaliza vita hivyo. Bruce Amani na mapya yaliyojiri kuanzia jana hadi sasa kuhusiana na mzozo huo.
3: Rais wa Marekani Donald Trump amesema alikuwa amepanga shambulio jipya kubwa dhidi ya Iran leo Jumanne, lakini ameusimamisha mpango huo kwa sababu ameona matumaini ya kupatikana makubaliano ya kukomesha vita. Trump alisema kwamba alisitisha mpango huo wake wa mashambulizi baada ya kushawishiwa na washirika wa Kiarabu wa Ghuba, ambao Iran imetishia kuwashambulia ikiwa Marekani na Israel zitauvunja mpango wa usitishaji mapigano uliodumu kwa karibu wiki sita. Trump, ambaye alikuwa amerefusha makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda usiojulikana na kuweka wazi kwamba anataka kuondoka katika vita ambavyo vimethibitika kuwa mzigo wa kisiasa, alisema alikuwa ameandaa shambulio jipya leo baada ya Iran kukataa mapendekezo yake ya mpango wa amani. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu walimuomba aahirishe shambulio lake la kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambalo lilipangwa kufanyika Jumanne kwa kuwa mazungumzo mazito yanafanyika kwa sasa. Akizungumza baadaye katika hafla ya ikulu ya White House jana jioni, Trump alisema kumekuwa na maendeleo chanya na kwamba washirika wa Uarabuni walisema makubaliano yanakaribia itakayoiacha Iran bila silaha za nuclear ambazo Tehran inakanusha kutengeneza.
4: We're not going to let Iran have a nuclear weapon. So
3: Trump anasema hawatairuhusu Iran iwe na silaha za nuclear. Kwa hivyo aliombwa na nchi hizo tatu pamoja na nyingine na zinashughulika moja kwa moja na watu wa Marekani na hivi sasa Iran, na inaonekana kuna nafasi nzuri kwamba wanaweza kufikia mahali katika mashauriano hayo. Anasema angefurahi kama wataweza kufanya hivyo bila kuwaripua na kuangamiza. Lakini aliongeza kuwa ameliagiza jeshi la Marekani lijiandae kufanya shambulio kubwa dhidi ya Iran wakati wowote litakapohitajika iwapo mkataba unaokubalika hautafikiwa. Muda mfupi baada ya chapisho la Trump, televisheni ya serikali ya Iran iliuita ujumbe huo kuwa ni ishara ya Marekani kurudi nyuma kutokana na hofu. Iliripoti awali kwamba mifumo ya ulinzi ilikuwa imewekwa tayari Jumatatu jioni kwenye kisiwa cha Keshem katika mlango bahari wa Hormuz. Hicho ndicho kisiwa kikubwa zaidi cha Iran katika ghuba ya Uajemi, kikiwa na jumla ya wakazi 150,000. Iran kila mara imekuwa ikikataa mapendekezo ya Trump na imeudhibiti mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya baharini ya kuingia ghuba na kusababisha bei ya mafuta duniani kuongezeka. Awali msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Bakei, alithibitisha kubadilishana mapendekezo na Marekani kupitia mpatanishi Pakistan na kusema Tehran iliyaweka wazi mapendekezo yake.
5: Mchakato wa mashauriano unaendelea na si tukio la mara moja. Baada ya kuwasilisha mapendekezo yetu yenye vipengele 14, upande wa Marekani ulielezea wasiwasi wake na sisi tulieleza mashaka yetu wiki iliyopita. Licho ya tangazo kwamba maafisa wa Marekani wameukataa mpango huo, tulipokea kutoka Washington kile walichoeleza kuwa ni marekebisho ya mapendekezo yao kupitia mpatanishi ambaye ni Pakistan.
3: Tehran inadai kuachiwa kwa mali za Iran zinazozuiwa uhaibuni na kuondolewa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa kwa miaka mingi dhidi ya dola hiyo ya Uajemi. Nayo Marekani imewasilisha orodha yenye vipengele vitano ikiwemo sharti la kuitaka Iran kubakia na kituo kimoja pekee cha shughuli za nyuklia na kuikabidhi Marekani shehena yote ya madini ya urani yaliyorutubishwa. Katika hali inayoonyesha mwafaka kati ya pande hizo mbili bado uko mbali, Iran ilitangaza jana Jumatatu kuundwa kwa chombo kipya kitakachosimamia usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz.
2: Shukran Bruce. Rais wa Urusi Vladimir Putin anaelekea China kwa ziara ya siku mbili kuanzia hii leo itakayojumuisha mazungumzo na mwenyeji wake Rais Xi Jinping mjini Beijing. Ikulu ya Urusi imesema ina matarajio makubwa na matokeo mazuri ya ziara hiyo ya Putin anayoifanya chini ya wiki moja tangu Rais Donald Trump wa Marekani alipozuru China. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
5: Akizungumza jana Jumatatu kuhusu ziara ya Putin nchini China, msemaji wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov amesema utawala wa mjini Moscow unataraji kuitumia kuendeleza kile amekitaja kwa ushirikiano wa kipekee uliostawi baina ya nchi hizo mbili. Putin atawasili Beijing leo jioni na kisha atakutana kwa mazungumzo na Rais Xi Jinping kesho Jumatano. Hayo yameelezwa na msaidizi wa Putin Yuri Ushakov. Amesema ujumbe wa Urusi utajumuisha maafisa waandamizi wa serikali na wakuu wa kampuni kubwa za nchi hiyo ikiwemo ya kuchimba mafuta ya Rosneft na yale ya sekta ya gesi asili ya Novatek na Gazprom. Kulingana na Ushakov, miongoni mwa masuala yatakayojadiliwa baina ya viongozi hawa wawili ni pendekezo la kujengwa bomba jipya la kusafirisha gesi baina ya nchi hizo mbili. Bomba hilo la Siberia 2 limekuwa kwenye majadiliano kwa miaka mingi na iwapo litajengwa litakuwa na uwezo wa kusafirisha nyongeza ya hadi mita za ujazo bilioni 50 za gesi kutoka visima vya Urusi vilivyopo eneo la Arctic kupitia Mongolia hadi nchini China. Kwa upande wake, China imesema Rais Xi Jinping na Vladimir Putin

0: kuleta manufaa yanayoonekana kwa nchi na watu wote, na kutoa mchango muhimu katika kudumisha utulivu na haki ya kimkakati ya kimataifa.
1: Mahusiano kati ya China na Urusi, mataifa mawili yanayozalisha kwa wingi rasilimali muhimu duniani, yameimarika tangu mataifa magharibi yalipoiwekea vikwazo Urusi kutokana na vita vya Ukraine. Ikulu ya Kremlin imesisitiza kwa ushirikiano baina ya Urusi na China ni muhimu sana, hasa katika wakati ulimwengu unashuhudia mizozo na misukosuko mingi. Urusi iliongeza mauzo yake ya mafuta kwa China kwa zaidi ya 20% kufikia metric tani milioni 31 katika robo ya kwanza mwaka huu. Safari ya Putin nchini China inafanyika ikiwa ni siku chache tangu Rais Donald Trump wa Marekani alipokuwa nchini China kwa mazungumzo na Rais Xi Jinping. Urusi imesema ziara za viongozi hao wawili ni jambo la sadfa tu, lakini hazina mafungamano yoyote katika malengo wala ajenda za mazungumzo.
2: Tuelekee Afrika. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali imefungua vituo vitatu vya afya kwenye jimbo la Ituri ili kupambana na mlipuko wa maambukizi ya virusi vya Ebola ambavyo havina dawa wala chanjo zilizoratibiwa. Maambukizi yameripotiwa kusambaa kwenye mji mkuu wa Kinshasa na mji wa Goma ulio mashariki, ambako ndiko ugonjwa huo ulipoanzia. Kwa upande wake, shirika la afya ulimwenguni WHO linatahadharisha kuwa uhaba wa dawa, vifaa na nyenzo unahatarisha maisha katika hali iliyoko. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi.
3: Waziri wa afya wa Kongo, Samuel Roger Kamba, aliyekuwa ziarani mjini Bunia mwanzoni mwa wiki hii, amesema hospitali za mashariki zinakabiliana na hali ngumu katika kupambana na mlipuko huo mpya wa virusi vya Ebola visivyokuwa na tiba au chanjo iliyoratibiwa. Hata hivyo, wanajitahidi kuwa na vituo vya uangalizi kwenye maeneo yote matatu yaliyoathiriwa ili kuimarisha uwezo wao. Shirika la afya ulimwenguni WHO limeutaja mlipuko huo kuwa janga la afya la dharura, ila halijatimiza vigezo vya kimataifa vya kulazimu mipaka ya mataifa kufungwa. Azma yake ni kuwashawishi wafadhili kuchangia kwenye harakati za kupambana na maambukizi hayo ya Ebola. Mwakilishi wa WHO nchini Kongo, Anne Ansia, ameeleza kuwa shirika lao limemaliza shehena yake ya vifaa vya afya vya usalama vilivyokuwa Kinshasa na linajiandaa kusafirisha vingine kutokea Kenya. Kwa upande wake, mashirika msaada na tiba International Rescue Committee na Medicines of Frontiers yamewaamuru maafisa wao kulivalia njuga tatizo hilo la afya. Zaidi ya watu 300 wanaripotiwa kuambukizwa na wengine 88 kuuawa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wawili katika nchi jirani ya Uganda. Tayari kikosi cha wataalam 35 wa WHO waliojihami kwa bidhaa za afya wamewasili Bunia wakishirikiana na maafisa wa afya wa serikali ya Kongo. Kulingana na Dr. Gabriel Sakala, mhadhiri wa masuala ya afya ya umma ambaye amehusika kwa karibu na janga la Ebola huko Kongo, tiba ya magonjwa hayo yanayosambazwa na virusi inajikita zaidi kwenye dalili na ishara. Virusi aina ya Bundibugyo ambavyo vimesababisha mlipuko huu wa Ebola viligunduliwa mara ya kwanza wilayani Bundibugyo nchini Uganda wakati wa janga la mwaka 2007-2008 lililoua watu 37 na kuambukiza wengine 149. Mlipuko wa mara ya pili ulitokea mwaka 2012 kwenye eneo la Isiro la Kongo na kuua watu 29 huku wengine 57 wakiambukizwa. Kwa upande wake, taasisi ya utafiti na kudhibiti magonjwa kusambaa barani Afrika ya CDC inaripoti kuwa visa vya kwanza vilishuhudiwa eneo la Mongwalu ambalo lina pilika nyingi za shughuli za uchimbaji wa madini. Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo Kongo ni mwanachama imeusisitizia umuhimu wa kuwa na mshikamano wa kikanda na kujiandaa kwa majanga kama haya, ukizingatia usafirishaji wa mizigo na watu wanaovuka mipaka, anasema naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Andrea Aguere Arik Malweth. Kwenye taarifa yake alisisitiza kuwa jumuiya hiyo imejitolea kuwashika mkono wanachama katika ufuatiliaji, uangalizi, vipimo vya maabara, kuepusha maambukizi hasa katika maeneo ya mipakani.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Huko nchini Uganda, raia wameutafsiri kwa maoni mseto ujumbe wa aliyekuwa spika wa bunge Anita Among, aliyouandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba hatagombea nafasi hiyo. Wadadisi kwa upande wao wanaona kuwa ujumbe huo unaelezea kuwa hatimaye spika huyo wa bunge la Uganda hana tena majigambo na kwamba amesalimu amri kwamba hawezi tena kuongoza taasisi hiyo muhimu ya kutunga sheria na ambayo

0: pia huidhinisha matumizi ya rasilimali za taifa. Je, safari ya kisiasa ya Anita Among imefika ukingoni? Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti hii.
1: Ushirika wa wachawi haudumu ni msemo ambao hutumiwa mara nyingi katika mazingira kama ya kisiasa kuelezea hali ambapo si rahisi kuwepo kwa ushirikiano wa kudumu miongoni mwa wanasiasa kwenye uwanja wa siasa. Na hivyo ndivyo kuporomoka kwa aliyekuwa spika wa bunge la 11 la Uganda, Anita Among, maarufu kama AAA, kunaweza kuelezewa. Hapajai kutokea kuwepo mwanasiasa mwanamke nchini Uganda kuwa na ushawishi na mamlaka makubwa vikiandamana na utajiri wa kifahari kama ilivyokuwa kwa Anita Among. Lakini mwishoni mwa wiki alikumbwa na hali ngumu pale majeshi na vyombo vingine vya usalama walipozingira makazi yake na kuanza kupekua kila kona wakisaka ushahidi kuhusiana na madai ya ufisadi dhidi yake. Mdadisi wa mambo ya kisiasa na pia mwanaharakati Anderson Lukwago anatoa angalizo hili kuhusiana na masaibu ya Anita Among.
2: Kumekuwa na tatizo hapo katika bunge, kupora kwa mali ya umma, na huyo Anita Among ambaye amekuwa spika amekuwa akionyesha kwa wazi amekuwa amejitajirisha, na nadhani hawezi akatuambia kwa wazi alikuwa anafanya nini.
1: Itakumbukwa kuwa katika kampeni za urais, Anita Among aliandamana na Rais Museveni na kuonekana kama mratibu wa kampeni zake. Hii iliwasababisha wanasiasa wengi kuamini kuwa Anita Among alikuwa kwenye ngazi ya juu katika serikali ya Museveni na hangeweza kuguswa na yeyote, kwani licha ya vilio na malalamiko kadhaa ya umma kwa kuhusika kwake katika kashfa mbalimbali za ufisadi, alionekana kufumbiwa jicho. Kwa mtazamo wake mdadisi mwingine wa kisiasa Leonard Igesa, Anita alikuwa amemtimizia Museveni maslahi yake na wakati umewadia amtupilie mbali, kama alivyofanya kwa wanasiasa wengine waliodhani kwamba hata anaweza kuachia madaraka.
3: A time has come when her political usefulness to President Museveni's project.
1: Wakati umewadia ambapo umuhimu wa Anita Among kwa maslahi ya kisiasa ya Museveni hauna thamani yoyote.
3: You have no political value.
1: Akiwa spika katika miaka minne tu, Anita Among anaelezewa kupitia miswada zaidi ya 100, mingine ikiwa tete, na katika kikao cha mwisho cha bunge aliongoza katika kupitisha mswada wa ulinzi wa utaifa ambao umepingwa na raia wengi. Hapo jana Rais Museveni alisaini mswada huo kuwa sheria. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
0: Na wakimbizi wa Mali wanaoishi nchini Mauritania wameelezea hofu ya kurejea nyumbani kutokana na vurugu zinazohusisha wapiganaji mamluki kutoka Urusi, jeshi la Mali, makundi ya kijihadi pamoja na waasi wa Kituareg wanaotaka kujitenga. Wakimbizi hao wanasema watarudi nyumbani tu iwapo wapiganaji wa Urusi wataondoka Mali. Taarifa kamili na Silvanus Karimera.
4: Mashambulizi makubwa ya hivi karibuni yaliyofanywa na waasi wa Kituareg pamoja na wapiganaji wanaohusishwa na Al-Qaeda dhidi ya jeshi la Mali na washirika wake wa Urusi yamewapa matumaini baadhi ya wakimbizi kwamba ushawishi wa Urusi nchini humo unaweza kupungua au kuisha kabisa. Mwishoni mwezi Aprili, waasi wa Kituareg na wapiganaji wenye msimamo mkali walifanya mashambulizi ya pamoja kwa kuvilenga vituo muhimu vya kijeshi nchini Mali, jambo lililoipa pigo kubwa serikali ya kijeshi pamoja na makundi ya mamluki wa Urusi yaliyokuwa yakisaidia. Wakati wa mapigano hayo, mji muhimu wa Kidal ulioko kaskazini mwa Mali urejea chini ya udhibiti wa waasi wa Kituareg. Picha zilizoonyesha misafara ya kijeshi ya Urusi ikiondoa Kidal ziliwapa matumaini wakimbizi wengi walioko Mauritania kuamini kuwa wapiganaji hao wa Urusi wanaweza kupoteza ushawishi wao nchini Mali. Katika mji wa mpakani wa Fasal nchini Mauritania, wakimbizi wengi bado wanayachukulia makundi ya wapiganaji wa Urusi kama Wagner, licha ya kundi hilo kubadilishwa mwaka jana na nafasi yake kuchukuliwa na kundi jingine maarufu kama Africa Corps, shirika linalodhibitiwa moja kwa moja na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Urusi ilianza kutuma mamluki wa Wagner nchini Mali mwaka 2021 kusaidia jeshi la Mali kupambana na makundi ya kijihadi. Kwa wakimbizi wengi, kumbukumbu zinazohusiana na wapiganaji hao wa Urusi bado zinasababisha hisia na maumivu makubwa kwao. Akiwa ameketi chini ya hema la muda kujikinga joto kali la eneo la Sahel, Moso, mfugaji wa Kituareg mwenye umri wa miaka 57 kutoka eneo la Mopti nchini Mali, alisema alikimbia nyumbani kwake wiki chache zilizopita baada ya wanaume weupe aliowatambua kuwa ni wapiganaji wa Urusi kufika kambini kwake na kuwateka baadhi ya wanaume wenzake. Jina lake, kama ilivyokuwa kwa wakimbizi wengine wote waliotajwa katika taarifa hiyo, limebadilishwa kwa sababu za kiusalama. Moso alisema kaka yake aliuawa na wapiganaji wa Urusi mwaka mmoja uliopita, huku mtoto wa kaka yake mwenye umri wa miaka 14 akishuhudia tukio hilo. Alimlaumu kiongozi wa serikali ya kijeshi ya Mali Assimi Goita kwa kuwaleta wapiganaji hao wa Urusi nchini humo. Nchini Mali, raia wanaotuhumiwa kushirikiana upande wowote katika mzozo huo mara nyingi hukumbwa na adhabu kutoka kwa makundi ya kijihadi jeshi la serikali au wapiganaji wa Urusi. Tangu vurugu zilipoanza nchini Mali mwaka 2012, takriban raia 300,000 wa Mali wamekimbilia eneo la Chaligui nchini Mauritania. Mashirika ya misaada ya kibinadamu sasa yanahofu kuwa mapigano hivi karibuni yanaweza kusababisha wimbi jipya kubwa la wakimbizi. Tunaendelea kufuatilia hali inavyoendelea kwa umakini mkubwa na wasiwasi mkubwa, alisema Omar Dukar, msemaji wa UNHCR nchini Mauritania. Eneo la Sahel limekuwa moja ya maeneo yanayoongoza duniani kwa kuwa na vurugu za kijihadi. Mauritania yenye watu takriban 5.5 milioni inaonekana kuwa tulivu zaidi ikilinganishwa na baadhi ya nchi jirani. Hata hivyo, viongozi wa maeneo yanayopokea wakimbizi hao wanasema ongezeko la wakimbizi linaongeza shinikizo kubwa kwa rasilimali zilizopo. Sheikh na Old Abdullahi, meya wa mji wa Fasal, alisema manispaa hiyo tayari inahifadhi karibu wakimbizi 70,000. Alionya kuwa kuna mvutano unaongezeka kuhusu maeneo ya malisho, vyanzo vya maji, huduma za afya pamoja na huduma nyingine muhimu za kijamii.
0: Naam, na sasa sikiliza makala.
5: DW Afya yako.
6: Upungufu wa umakini na uchangamfu zaidi, kwa Kiingereza attention deficit hyperactive disorder ADHD, ni tatizo la kiakili la ukuaji wa mfumo wa mishipa ya fahamu. Hali hii huathiri uwezo wa ubongo kudhibiti taarifa kuhusu makini na swala zima la kujishughulisha. Msikilizaji, hivi umewahi kukumbana na mtoto ambaye hana utulivu, ukahisi kuwa ni mtukutu kupitiliza? Nchini Kenya, watoto wengi walio na ADHD hueleweka ndivyo sivyo, maana huishia kuadhibiwa na wazazi nyumbani au walimu shuleni, wakidhaniwa kuwa ni wasumbufu kupitiliza, ilhali ni watoto waliozaliwa na ugonjwa huo. Wengi hawana ufahamu wa kutosha kuhusu hali hii, na hivyo uwepo wa hitaji kubwa la kuihamasisha jamii.
7: I'm a neurodivergent child.
6: Mimi ni mtoto niliye na hali ya neurodivergent. Kabla ya vipimo, sikuelewa ni kwa nini shule ilikuwa ngumu sana. Nilikuwa na maandishi zembe. Nilijaribu kuandika, ilikuwa vigumu, na hapo ndipo mama yangu alipoingilia kati kunitafutia usaidizi wa kimatibabu.
7: That's when my mom stepped in to help.
6: Karibu kwenye makala ya afya yako. Jina langu ni Musa Navie. Katika vilima vya Riati, viungani mwa jiji la Kisumu, na mtembelea nyumbani kwake Caroline Oreng, mama wa mtoto aliye na ADHD.
8: Tuligundua mtoto akiwa miaka 7. Kawaida ya watoto vijana wanasema, ni mtoto kijana, atatulia. Bado ni mdogo, atatulia. Lakini tukiangalia mle anaendelea kukua, tunaone kama wasiwasi, hali ya kutotulia inakuwa mingi sana. Kuna pahali pia tena hataki kusoma. Kulikuwa na shida. Mwenye akiongea vitu anasema mtu za maana kabisa. Hizo kimweka saa kae kwa muda mrefu kusoma, mnakuwa na tatizo.
6: ADHD huwapata watoto wadogo, na pia inaweza kugunduliwa katika utu uzima endapo haikugunduliwa utotoni. Linda Nyamute ni daktari mkuu wa afya ya akili katika hospitali kuu ya rufaa na mafunzo ya Jaramogi Oginga Odinga, Kisumu.
9: Kusema kuwa mtu anayo ADHD, dalili zake lazima huwa tumeona umri wa 12, ingawa kuna watoto huwa tunaweza sema wako na hiyo shida hata wakiwa pengine ya miaka 3 ama miaka 4. Kwa ujumla, kuna watoto wengi sana hawajulikani, inakuwa undiagnosed ama ina miss diagnosis. Kwa hiyo unaweza pata wanajulikana wakiwa wazee kidogo.
6: Mtoto ambaye haikugunduliwa mapema ili kupata matibabu dhidi ya ADHD anapokuwa mtu mzima, hali hii huenda ikaendelea kumtatiza. Daktari Linda anasema nchini Kenya sekta ya afya bado haijajiimarisha kikamilifu kutoa huduma hizi mapema.
9: Kuna wengine hata wanakuja hata wakishakuwa watu wazima, na ukiangalia venye wamekuwa kutoka utotoni, ilikuwa ni mtu wako patikana kwa makosa mara kwa mara. Saa hii wakati huu amekuwa ni mtu mzima, akisa kupanga project ama kukaa kwenye mkutano mpaka mwisho, ama kufika mapema kwenye mkutano anashinda amechelewa ama amechelewesha ripoti yenye anafaa kupeana kwa boss.
6: Miongoni mwa dalili za ADHD ni mtoto kutomakinika kwa muda mrefu, kusahau maagizo, mwenyewe kupoteza vitu mara kwa mara, kuwa mwenye kuzungumza sana, umachachari wa kupitiliza, kukurupuka ghafla, kutotulia, kuwa na hasira kali, kutofanya vizuri shuleni licha kwa mwerevu, kusahau mambo ya kila siku, uzembe na kushindwa kupanga kazi, kuingilia mazungumzo ya watu wengine, kufanya maamuzi ya haraka bila kufikiria, kukosa subra na kadhalika. Daktari Linda anaendelea kueleza.
9: Wengi wataitwa tu watoto watukutu, watundu, wanapigwa, wengine wanaacha shule, wanasema tu huyo hapendi kusoma na kuanga tu kichwa ngumu, na kumbe ni shida ya ADHD amekuwa akipambana nayo.
6: Chanzo kamili cha ADHD hakijulikani, ila imehusishwa na hali mbalimbali ikiwemo ukuaji wa ubongo, kurithiwa kutoka wazazi au mzazi, mazingira ya kuishi yakiwemo nyakati za ujauzito, mfano matumizi ya pombe, sigara, kuzaliwa kabla ya wakati, uzani mdogo na mengineyo. Bi Caroline, mama wa mtoto mwenye ADHD, anaeleza.
8: Mimi nakumbuka nikikuwa na mimba yake nilikaa kwa hospitali kwa muda mrefu, hata karibu nikufe, kwa hiyo ikukuwa rahisi.
6: Licha ya kuwa ADHD haina tiba, inaweza kudhibitiwa kupitia utambuzi wa mapema, tathmini ya kitaalamu na malezi bora. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza makala ya Afya Yako. Mwandaaji na msimulizi wako ni mimi Musa Navie. Asante, naendelea kuitegea sikio DW.
0: Na kufikia hapo hatuna la ziada ila kulikunja jamvi la matangazo ya asubuhi ya leo. Shukran sana kwa muda wako na kwa kuichagua DW Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni John Juma na kutakia siku njema.
10: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike pale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 300,000.

0: Tunayo mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao na ubora zaidi pia. Tunao, jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.
2: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
3: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
4: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
5: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
6: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
2: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
7: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
3: Mradi umeharibika. Mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
2: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
8: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
3: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
2: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hapa sako ndo baba mguu wako ni nyembamba.
13: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
2: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii popote pale ulipo na unapotutegea sikio. Umekuwa na mnara wa burudani pale saa 6 za usiku hadi pale ipo timu saa 11 kamili kabla hujaamka na Radio Mazingira FM, lakini asubuhi leo tunaungana pamoja nawe pale ambapo umeanza matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani, ambayo safari inatupeleka pamoja nawe mpaka pale saa 3:30 za asubuhi. Hii ni asubuhi leo 91.7 ambapo tunakukusanyia taarifa na habari mbalimbali ambazo unatuna sababu ya kuzisikiliza, tukidurusu bara la Afrika lakini Tanzania na duniani kwa ujumla, tukatumeanzana na taarifa ya habari za ulimwengu kutokea DW Bonn Ujerumani. Karibu sana msikilizaji, nikusitu uambatane pamoja nasi ndani ya asubuhi leo. Yako mengi ambayo utaweza kuyasikiliza, lakini pale saa 2 kamili itakuwa nafasi nzuri ya dondoo za magazeti, ambapo utayapata zile habari za mbele na mwisho katika habari za magazeti, kwa maana tunazisoma vile vichwa vya habari ambavyo vimepewa fursa na nafasi katika kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti. Lakini pale saa 2:45 itakuwa nafasi nzuri ya dondoo za michezo, ambapo tutakupitisha kwenye yale kwa mutasali tu katika habari za michezo, ligi kuu soka Tanzania bara, lakini kombe la CRDB, nini kinazungumzwa, EPL nini kilichopo huko, na maeneo mengine tutakufikishia kwa mutasali. Lakini kumbuka pale saa 5 itakuwa kipindi cha benchi la ufundi kina undani wa taarifa hizo. Lakini pale saa 3 kamili tutaketi nawe mezani, tukiwa tunajadili kwa pamoja yapi ambayo yanagusa jamii, kabla tujatamatisha na kulitundika daruga la asubuhi leo pale saa 3:30 asubuhi, tukatapisha utaratibu wa vipindi vingine kuendelea kama ambavyo tumekujuza mfululizo wa vipindi vyetu pale siku ya jana. Ndivyo ilivyo mpaka siku ya Alhamisi, na baadaye kama kuna mabadiliko yoyote basi tutasema ni kwa dharura, lakini mfululizo wa vipindi vyetu uko hivyo hasa asubuhi leo kama nilivyoitaja. Kwa hiyo kama ni tofauti na hapo ama kuna dharura yoyote imetokea, basi hiyo kama tulivyosema ni kwa dharura. Karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo, tutaweza kufikishia habari na taarifa mbalimbali, ikiwemo kila ambacho tume ya kuchunguza matukio ya vurugu za wakati na baada ya uchaguzi mkuu 2025 Oktoba. Moja kati ya mapendekezo yalipendekezwa kwamba kuundwe na tume ya kuchunguza jinai kwenye matukio hayo, nani wahusika. Basi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania rasmi sasa ameteua tume hiyo ya uchunguzi au kuchunguza matukio ya uvunjifu wa au vurugu zilizotokea Oktoba 29 wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hiyo ni miongoni, lakini tukumbuke mnamo Aprili 26 Tanzania ikiwa inafikisha miaka 64 ya muungano, moja kati ya shughuli zilizofanyika ndani ya wilaya ya Bunda ni pamoja na zoezi la upandaji wa miti, ufanyaji wa usafi kabla ya mashindano kutamatisha zoezi hilo ama hafla hiyo ya muungano. Kuna maelekezo ambayo yalitolewa na mkuu wa wilaya ya Bunda, yalikuwa ni maelekezo mawili. Moja wapo ni swala la stendi mpya, ambapo wakiwa wanayataka mabasi yote ya abiria kutoka maeneo na kila pembe yanayopita ndani ya wilaya ya Bunda kuhakikisha inaingia stendi mpya, lakini akiwa anaelekeza kwa mkurugenzi kufanyia marekebisho na changamoto zile zilizoko ndani ya stendi, ikiwemo kufukia vifusi, kutengeneza mitaro ya kupitisha maji pamoja na usafi. Lakini hayo yametekelezwaje, hilo ni miongoni. Lakini lingine ni kuhakikisha shule ambayo ilijengwa pale karibu na Dr. Nchimbi Sekondari kuhakikisha inafunguliwa ndani ya wiki mbili. Utekelezaji wake ukoje kwa shule hiyo tutakufikishia hapa Radio Mazingira FM. Jana ilifika shuleni hapo hasa kujua maelekezo ya mheshimiwa mkuu wa wilaya yametekelezwa vipi. Haya, tutapata ujumbe kutoka studio kurejea hapa. Chai ya asubuhi ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo, kwa hiyo tutakujuza zaidi kuhusiana na chai ya asubuhi, nini ambacho kipo. Ujumbe kutoka studio, mimi ni Adelino Sibaneno, mwenzangu hapa ni Edward Lucas. Tunarejea punde.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka? kweli nawe? Kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Okay, asante. Dakika ya 46. Swala hapa, kama tutazungumza jambo, basi tutazungumza noti, tutazungumza pesa, tutazungumza uchumi. Na hicho ndicho ambacho kinaweza kaa kimekuamsha asubuhi. Huko barabarani saizi, ukiendelea kuyapambania maisha, au umelala katika tafakari, na pengine tunazungumza tayari uko kazini. Unajua hakuna kitu kigumu kama kuamka wakati wa mvua mvua ama baridi kali, kama mfano bodaboda uko kijiweni. Na hujajua pia kwamba utapata abiria saa ngapi. Unaweza ukawahi kuamka afu abiria akaja muda ambao hata wenzio tayari wamekuja kijiweni, na abiria wa kwanza wakakuwahi pia. Yaani umewahi kijiweni, lakini abiria wa kwanza pia wakakuwahi. Nasema siri ya utafutaji wa maisha. Bana, twende na IPM. Kuna mambo ya msingi hapa tunakumbushana katika swala la uchumi na fedha. Kwa hiyo nguvu ya maisha pia anasema imejificha kwenye upande huu. Tarejea, lakini kwa nafasi yako, basi ni ujumbe mfupi ndio ambao utahusika baada ya chai hii. Lakini kwa muda huu, basi ni vema ukao umekaa kwa kutulia na kusikiliza zaidi kuliko kuandika ujumbe ambao tunajua tutaupa nafasi hapo baadaye. Ila tu baada ya chai ya asubuhi ndio tutaangalia zile jumbe ambazo zitakuwa zimetufikia hapa ndani ya asubuhi leo.
2: Chai ya asubuhi.
3: Hii dunia bila uchumi umekubali kutukanwa. Hii dunia bila uchumi umekubali kufedheheka. Hii dunia bila uchumi umekubali kuzomewa. Hii dunia bila uchumi umekubali heshima yako iwekwe kwenye matope. Hii dunia wenye uchumi ndo wanaopewa. Lini umepigiwa simu? Lini? Na ndugu zako lini? Upigiwa una nini? Msiba unatokea. Wanaambiwa watu wote, wewe una habari? Una habari, unakuja kuona kwenye status ya mamkubwa. He? Mamkubwa? Nini hicho? Hebu niache kwanza. Hakuna anayekujali. Tumepitia na sisi pia hayo, tumeyaona. Unaambiwa kosa imejaa, na wewe ni mwanafamilia. Kosa imejaa Na mimi si ni mwanafamilia, ambia ndio, lakini imejaa. Tulia kasuku. Wewe ombolezea huku huku. Unaenda kusumbua huko, una cha kuchangia. Anachukuliwa mtu baki, eti ni mfanyakazi mwenzao. Wewe mtu wa ndugu unayehusika na aliyekufa unaachwa. Unaambiwa njoo na basi. Utaongea nini wewe? Wazee wana kama CEO mle. Wanaongea wapo msibani. Unajua misiba? Hiyo sio misiba kimaskini, ni misiba ya waliofanikiwa. Hawalii kama mwenda wazimu. Wanalia kwa step. Misiba maskini. Ni shida. Bajeti zao tu zenyewe unaona kabisa unatamani ulie tena. Hapa tuongezeni sana dagaa. Weka dagaa. Dagaa ziwe ndo tatu. Dagaa ndo tatu, maharage ndo sita. Mchele kilo mbili tu utawatosha. Maji ya kunywa yawe mengi na energy. Wanabishana hapo masaa matatu. Bajeti ya 300,000 hiyo, 500,000. Wanabishana masaa matatu. Lakini wenzetu waliofanikiwa wanajipanga. Hapa atakaa watu fulani, hapa msiba, hapa wafiwa watakaa hapa. Na hata wanavyoaga, wanaaga kwa utaratibu. Hata wanavyoiaga maiti, wanaiaga kwa utaratibu. Mtu anakuja hapa, anafika pale, anaiangalia hivi. Pumzika kwa amani. Huyu anaondoka. Lakini sisi hatuna hilo. Lazima ni mwage. Huyu alikuwa, yani huyu ndo alikuwa, yani bila huyu, yani vitumbua vyangu vilikuwa vinaisha kwa sababu ya huyu. Anafika pale, hivi ndo umekufa? Nani ndo umekufa? Bila kunilipa hata 1,500 yangu kunimalizia deni, hujamaliza umekufa? Yani anakuja kumchama hadi maiti. Umasikini ni mbaya. Kataa umasikini wewe. Wewe hii sio rangi yako. Hiyo sio rangi yako. Mwambie mwenzio, mwangalie, mwambie sio rangi yako hiyo.
4: Sio rangi yako.
3: Mavyakula ya ajabu unayokula.
4: Sio yako.
3: Mwambie jana usiku ulikula nini? Ukalala. Muulize. Usimuogope, wewe muulize, muulize. Gereza la kwanza la uchumi ni kukosa riziki ya chakula. Wewe una adui uliye naye unayetembea naye, nielewe vizuri. Adui wa kwanza unayetembea naye ni huyu. Tumbo. Nafikiri punguza sana kuwa adui yangu mimi. Pambana na tumbo lako. Huyo ndo adui wako wa kwanza. Njaa. Hajui unacho, hajui huna. Huyo. Njaa. Listen to me. Aliyeko gerezani, kafungwa. Hana uwezo kukaa na watoto. Wewe watoto wako wako wapi? Aliyeko gerezani, hana uwezo wa kuwalisha watoto wako na wewe uwezo kuwalisha. Aliyeko gerezani hana uwezo wa kuchagua mnyoo mzuri akaenda saluni nzuri. Saluni nzuri, Mungu akikubariki nenda saluni nzuri. Huwezi kuna saluni nzuri. Unanyolewa tu vibaya, li mashine ligumu kwa. Watakuja kutoa utosi kwa. Kwa tulia geuka hivi kwa. Yaani hakuna ustaarabu, yani ni vurugu meshi. Kufanya kazi sio kupata hela. Kwani amfanye kazi nyie? Sasa kufanya kazi sio kufanikiwa. Kufanikiwa ni sheria na kanuni ambazo nitakupa leo. Unatolewa kwenye gereza la nini? La uchumi. Number coin. Coin maana yake 500 ile za change zile. Kucho kucho kucho. Let. Hizi hela kaka anapewaga mwanafunzi. Mtu yoyote ambaye hana uwezo wa kushika fedha ikakaa kwake yuko gerezani. Kinachokufanya usiwe na nyumba mpaka leo ni nini? Miaka 40. Miaka 35, 50, nini? Kwa nini una nyumba? Kwa nini una nyumba? Hii Tanzania ilivyo kubwa. Okay. So, aliyeko gerezani hana nyumba. Aliyeko gerezani hana maisha, hana furaha, hana tumaini. Una utofauti gani wewe na aliyeko gerezani? Utofauti wako naye ni nini? TV wamewekewa siku hizi kule. Nao wanaangalia taarifa habari kule, wamewekewa TV. Utofauti wako ni nini sasa? Watu, na kule kuna watu. Utofauti wako na aliye gereza ni nini? Kama kila kitu kwako akiendi mbele. Kuna babu mmoja hivi aliongea ongea mambo ya ajabu kwamba sijui huyu mimi napenda vitoto vya 2000. Niko na waziri kamshambulia kakasirika kabisa waziri Gwajima, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu aliwaambia wewe mzee umri wako haviendani na unavyofanya. Ila kama yule mzee angekuwa na miaka 20. Ala, yani ana miaka 22. Alafu anazungumzia mimi napenda vitoto vya 2000. Alafu watu wanamwangalia na ana miaka 22. Na anataka vitoto vya 2000. Na ana miaka 22. Wanaendana. Kwa hiyo kuna vitu duniani hapo ukifanya kwa umri wako dunia inakukataa. Haya, utaendesha lini gari? Unataka uendeshe gari lako lini? Ukiwa na miaka mingapi? Unataka kuishi kwenye nyumba yako nzuri ukiwa na miaka mingapi? Unataka kufungua kampuni ukiwa na miaka mingapi? Unataka kuja kufanya biashara ukiwa na umri gani? Hauna tofauti na mtu aliyeko gerezani. Lini umeenda China? Una pasipoti kwanza? Anayo ikapicha kadogo kale nako ndani. Simaanishi hako passport ya kusafiria unayo? Una. Kila kitu huna. Kiwanja huna, shamba huna, nyumba huna, mapenzi huna. Utaishije? Utaliaje hao watoto? Maisha yanazidi kupanda bei, yanashindwa kuwa maisha yanazidi kuwa na gharama kila siku amuoni. Vitu vinapanda bei. Utawezaje maisha haya? Utayawezaje? Famous spirit. Umaarufu lazima uwe na sababu. Manasikia? Lazima uwe na nini? Na sababu. Kuna umaarufu wenye faida na kuna umaarufu wenye hasara. Na kuna gharama za kuwa maarufu. Nataka kuwa maarufu, naweza matusi. Watu wanaamka wanakutukana bila sababu. Uko tayari kuvumilia? Usiende cyber. Namtaka huyo. Afande, nitafutie mpaka nimpate. Hutoweza kwa sababu hao ni wengi. Sema tena famous spirit. Hiki kitu ni kitu adimu sana. Lakini ni kitu muhimu sana kwa watu wanaotaka kufika mbali. Utatangazaje biashara? Watu wajui. Kuna biashara, unajua leo tunazungumzia masuala ya uchumi, sawa eh? Kuna biashara tunaitwa biashara mama. Biashara mama maana yake ni biashara ambayo kila mtu anafanyaje? Anauza. Alafu kuna biashara ambazo wewe ndio founder umeianzisha. Namba moja, lazima kwanza ututengenezee mazingira ya wewe kukuamini. Si hatukujui? Kwa ujitangaze wewe. Namba 2, utangaze bidhaa. Ndio maana yule bosi wa Yanga alipokwenda juzi sijui kwenye kiwanja, kaja na gari kubwa. Kwamba mtu ambaye anashabikia timu ambayo mimi sipo, yani ni shida. Mimi sawa nashabikia Yanga. Yule mwamba kaingia na gari nzito nzito, si ndio? Mpate imani. Brandi. Yana tulikuwa na sio tulikuwa na nani? Tuko na helicopter inapita. Bendera nani? Bendera inaninginia kitu fulani. Jamaa kalipa hela, kaweka mafuta kwenye ndege. Ndege izunguke jiji zima muone. Ile mimi nitaiga ile. Mimi najijua. Ndaweka vitu viwili, bendera na mimi mwenyewe naninginia pia. Ah, nifie tu hewani huko. Biashara mama na biashara unayoanza wewe kama nani? Founder. Kuna gharama kubwa ya kuwalazimisha watu kufanyaje? Kuamini. Yaani niache unga wa fulani. Okay, fumba macho yako. Naenda Morogoro nipande basi gani? Fumbua. Alijaja limekuja. Brandi. Brandi. Watu wame brandi. Ndio maana usimtukane mtu kwenye mitandao bila sababu. Sio kila mtu anaweza kukubali. Watu wametumia gharama kujitengeneza. Watu wametumia gharama kujibrandi vitu vyao. Kwa hiyo wewe unapoleta basi jipya la kwenda Morogoro, watu waliamini kwa sababu tayari mioyo yao. Famous spirit itakusaidia kubrandi kitu unachokianzisha. Ili watu wafanyaje? Wakiamini, wakipende. Famous spirit. Biashara inahitaji umaarufu. Lakini watu wengi hawajui namna ya kuutumia umaarufu, wanataka kuutumia umaarufu katika mambo yao mengine. Mimi IPM unanijua kwa sababu kuna sehemu umeniona mtandaoni, si ndio? Sasa tumia mtandao wako vizuri kuanzia leo kubrandi kitu unachotaka kiwe kikubwa. Tunaanzia hapo. Alafu famous spirit inakuja.
5: Chai ya asubuhi.
1: Tulitamani tuendelee na hiyo shule, lakini tunawahi na mengine kwa sababu kilichokusudiwa kufikia asubuhi hii ni matumaini yetu kwamba umeupata. Yapo ambayo ukiyasikia hivi yanaweza akawa ndio yamewahi kukutokea pia, au ndio yanayokuzunguka sasa hivi, au pengine hayajawahi kukufikia, lakini angalau ufunguliwe njia uione dunia imefikia wapi. Huo uadui na mwenzio unapoteza muda kwa sababu kila mtu katengeneziwa adui yake wa kwanza ambaye unatakiwa kushambulia kwanza. Tumbo. Hiyo ndio adui yako wa kwanza kabisa umewekewa hapa. Na ndio maana kila siku anataka ufanye jambo.
6: Na aridhiki.
1: Asiyefanya kazi
6: na asile.
1: Ndio maana umewekewa mbele useme hujaona. Umewekewa tumbo hapo ili unaona kabisa.
6: Kinaliko mbele mbele.
1: Hawezi ukajisifia leo umekula sijui kuku, sijui tukala na nini, alafu hizo sifa usile kesho na kesho kutwa. Ah ah. Yaani leo unaweza ukala ukasaza,
6: kesho lina nguruma
1: linahitaji chakula. Unaweza ukalala, wanasema kule kula kuzidisha ni kufanya. Kiswahili sahihi. Mimi najua kuvimbia. Ah? Kuna msamiati mwingine hapo?
6: Ah, labda tuangalie wana.
1: Yaani umekula na kuzidisha. Sasa hata kama hivyo kwa leo ila kesho tayari
6: unahitaji msosi.
1: Sema mtu ende tukale.
6: Tumali tumekuwa jana.
1: Yaani tukale tayari.
6: Jana ulikula kuku, leo unashindia mandazi.
1: Ehe. Manake fanya kazi. Sasa adui wa kwanza umepewa ni tumbo ili ushindane. Lakini kikubwa uchumi. Bila uchumi umekubali kutukanwa, umekubali kuzomewa, umekubali kudhalilishwa na mambo mengi yatakupita kwa sababu nguvu ya uchumi huna, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye ukoo, iwe ni kwenye mtaa, utawalalamikia wana mtaa bure. Huna hela hata wajui kama ulifika msibani au la, sasa hawakujui, wewe una kila kitu rafiki yangu.
6: Ndio wanasema hivi, kimsingi hapo umekubali kuwa mtumwa.
1: Umekubali kuwa mtumwa.
6: Ndio maana hata ukiwa kwenye msiba au kwenye sherehe hizo, ukiona jina lako halijatajwa kwenye kundi, basi unajua bado kuna kitu hujakinani, hujakija vizuri. Peleka kwa kina fulani, mko wengi lakini anatajwa mtu hapo. Au kwenye shughuli za misiba kama alivyosema hapo, misiba ama sherehe. Msiba unatokea wala hata wakukumbuki wana habari na wewe. Unakuja kuona kwenye status tu, jamani, tumefiwa. Tena wanakukatisha, subiri kwanza kidogo, tuko busy kwenye kikao cha. Au msiba unatokea, nataka watu wasafiri, costa hii hapa. Wewe siti yako hamna na ni mwenye ndugu.
1: Ni mwana ukoo wa karibu
6: kabisa.
1: Ukiangalia anaenda kuzikwa na wewe hivi.
6: Yaani hivi. Lakini kuna rafiki yao ana noti amepanda kwenye
1: taki kilio huko.
6: Kwenye costa. Tafuta hela. Uchumi.
1: Bana. Hakuna naye kutafuta kwamba fulani amefariki. Utaona status.
6: Utaona status.
1: Na huyo. Jamani, mbona amefariki tangu jana jamani?
6: Unakuja tu nalidia wewe. Kila mtu anakushangaa vipi kile huyo?
1: Yaani watu hawakumbuki kwamba na wewe upo. Ila kuna watu walishataarifiwa zamani.
6: Zamani sana. Yaani on spot. Watu washajulishwa.
1: Washatafutwa. Wewe utaona status au utapishana na majirani? Nini? Hujasikia?
6: Unaona watu unaona watu wanakupa pole tu. Jamani poleni. Poleni ya nini tena? Kitu cha jamani. Si mmefiwa. Yaani majirani na ni watu wa mbali ndio wanakupa taarifa. Ndugu wamekusahau au kumbukwi. Au kumbukwi. Au wanasema wakati wa kuaga ndio mnapiga kelele kabisa kabisa. Anasema kwa misiba ya watu ambao zipo. Yaani msiba unatokea tu, watu wanaanza kukaa vikao tu, nani ataleta maji, jeneza litakuwa la shilingi ngapi? Watu habari za kulia hizo hawana, wanajua tu.
1: Kumbe kinachotuliza msibani.
6: Lakini nyie mnakaa
1: na machungu na machungu tena. Kwa kweli unafikiria namna unavyobeba tukio hili.
6: Bajeti ya 300,000 tu peke yake kwenye familia, mnaanza kukaa vikao vingi mpaka hapa tutaleta ndoo mbili za dagaa. Baje kunywa madumu mangapi? 300,000 bajeti mnakaa mnavunja kikao mnarudi tena baadaye. 300,000 hiyo mnaitafuta.
1: Ndio maana tumesema wakati mwingine huwa panahitaji ukaze moyo unapokutana na IPM kwenye chai. Unajua haya ndio yale ambayo unaweza ukaambiwa ukahisi na usingizi umekata, kwa sababu yanaweza kawa ndio hayo ambayo yamekukuta hivi karibuni au ndio yanayokuzunguka sasa, au tunazungumza kwenye hali ambayo kwenye maisha ya jamii yetu ndio ambayo yanatusumbua.
6: Ya kile kujitathmini unasema ni
1: kwenda kwenye msiba mnalia na mengi. Yaani hamnakosa hata utulivu. Tushukuru sasa hivi kwa mfano kwenye masuala ya msiba, vikundi vimechukua nafasi kubwa angalau kupoza hayo maumivu mengine ambayo yapo. Japo ndio hivi kwenye familia maskini na jamii maskini zinatengeneza hadi matukio. Kila mtu anataka uwe msiba tena uwe wake.
6: Uwe kwake.
1: Ili pia anufaike na hivyo. Huko tumepitiliza, lakini lengo hili la kutuliza, kwa sababu kwenye misiba namna hii unakuta unalia na mengi. Kwanza namna utakavyoweza kuubeba. kwa haraka.
6: Eh, kwamba inakuaje?
1: Kwa sababu kuna majirani kazi yao ni kuja, daftari litakuja baadaye. Kuna watu wanakuja ili watu wale lazima kuna vikao mkae. Sasa kama hauna nguvu ile kwamba naweza nikaanza tukio. Ama mengine wakikaa labda nzengo au wakae wana ukoo angalau tuwe tumepata pa kuanzia. Unajua kwa miaka ya nyuma ndio maana walikuwa nasema ni misiba ambayo ilikuwa eti na maumivu sana. Kwa sababu naweza mkafika asubuhi kikao cha kwanza kujadili kule kikao jioni. Na msiba umetokea asubuhi. Sababu nguvu ya uchumi pia hamna. Nani anayo?
6: Nani asimame?
1: Ndio amesema hivi ni kikao cha kujadili budget ya 300,000 tu lakini mmeshagombana.
6: Kabisa. Yaani wewe tunaongea tu hata uchangi chochote.
1: Sena cha nini mayo kaa kwenye
6: kikao kijadili. Tujadili watu wanakula nini kwa sababu hata kama ni machozi lazima yatoke kifuani hapo. Sasa kama tumbo halina kitu unafanyaje? Unaona? Lakini unajua kuna familia zingine sasa hivi zimeshafika mbali sana hata bila kusubiri hayo sijuba vikundi na nini. Kuna familia tayari zishatengeneza mazingira sasa hivi watu walishajichangisha wenyewe.
1: Kama vikoo na familia.
6: Yani wao tayari wana mzigo. Yani nyinyi okay. Vikundi vingine mtakuja baadaye lakini wao tayari walishatengeneza mazingira. Sasa tunasema hizo familia ni zile ambazo tayari walishajipambanua.
1: Ulisema wakati mmoja hapa kwamba familia ambazo hata migogoro na magomvi na mavuruguvurugu yanapungua ni zile familia ambazo zina taratibu za vikao na mikutano
6: ya mara kwa mara.
1: Lakini zile familia ambazo vikao vyake na mikutano ni kwenye sherehe na misiba
6: zinasubiri
1: zinajiandaa kiakili tu kwa sababu kimsingi kabla ya msiba huu zilishafuga hasira kwenye msiba mwingine. Kwa hiyo mkikutana ni kumalizia lingi tu.
6: Kama yani, fulani alichelewa kwenye msiba unaokuhusu wewe basi na wewe unaweka kinyongo. Subiri si atafiwa na yeye. Yaani
1: unaweza na yeye.
6: Si atafiwa. Sitaona.
1: Kwa hiyo mnaanza kikao mtu alishaja sumu anapungua mashinda anasubiri tu mwenyekiti amruhusu. Sikia anapoamkia. Kwa sababu hatuna vikao hivyo.
6: Vya mara kwa mara.
1: Tumemaliza msiba huu tumezodoana siju kuzodoana kufarakana.
6: Tumeshana vidole.
1: Tumetawanyika. Hakuna kikao kingine hapo katikati. Sasa tunakutana tena kwenye msiba mwingine. Hapo watu wamefura. Sasa jamani ulichanga
6: siku ile ulichanga leta daftari hakuna. Na sasa tuchangi hapa. Nikuta mnaga tena badala ya kuwa ukoo mnagawanyika tena.
1: Kwa familia.
6: Msiba
1: wa familia.
6: Msiba wa familia tayari.
1: Familia kwa fulani imejitoa kwani nataka hata mahusiano nalo. Sasa tunaanzia wapi? Kwa sababu haya maneno ya IPM pia yenyewe. Yanahitaji muda.
6: Au kutafakari.
1: Kila
6: mtu uzuri ni kama jiwe gizani, kila mtu anadaka upande wake.
1: Kila mtu adaka akatuje. Ujue.
6: Sisi tuna ya kwetu na wewe daka ya kwako huko basi. Maisha endelee. Tafakari chukua hatua.
1: Kufanya kazi sio kufanikiwa, kufanikiwa pia kuna kanuni. Jitahidi na kanuni zingine zimeweza kuelezwa na wenzetu wengine kwenye chai asubuhi. Lakini hapa amekwambia hata sarafu ina nguvu kwenye masuala ya uchumi.
6: Ndio.
1: Sisi ndio ile kwamba hata umenunua kitu imebaki 200 unainunua pipi. Kwa maelekezo gani sasa?
6: Masuala ya tatizo ile tatizo. Ndio maana hata kwenye masuala ya uchumi
1: amekosa 500 utakula hiyo. Wewe mwenyewe una 5,000 tu.
6: Au keep change.
1: Hela ya kula hiyo. Kuna watu wakikwambia baki na hiyo sawa. Lakini amesema pia kuna umaarufu. Umaarufu ni mtaji. Ila una dhana mbili. Ukiubeba vizuri umaarufu unaweza ukasema umaarufu hapa una faida ama na hasara. Ndio maana watu fulani wenye majina wanayoyafanya pia huwa yana maana kwenye branding ya mambo yao. Ndio maana nasema mfumba macho uanze kuwaza ukiambiwa unga wa chapati unaifikiria kampuni gani? Jibu nalo. Na mimi kuna watu saizi hata kama wako ndani wanasema mimi nitachukua unga wa kampuni fulani. Tayari hiyo ni branding, yashajitengenezea.
6: Au una safari
1: unatoka Musoma kwa mfano. Unakwenda Mwanza. Unafikiria basi gani?
6: Tayari hiyo
1: kuja kuchukua. Hilo jibu lo kuja. Huyo ni mtu amejitengeneza. Au unatoka Tarime, unakwenda Musoma. Unakwenda Mwanza kwa mfano. Unafikiria utasafiri na basi gani? Ushapata jibu. Hiyo ni branding ya mtu. Ndio maana nasema
6: maarufu.
1: Ukisikia pia mtu analalamika umemchafua jina, hiyo ndio dhana yake.
6: Maana watu wanalipa gharama kubwa sana ukimchafua jina na akakupeleka kwenye kona, akakubana vizuri, utamlipa hela nyingi mno.
1: Kuna mtu
6: kumsafisha ni
1: msikia analalamika kwamba anachafuliwa mgahawa na majirani. Huyo chakula hicho anapikia maji ya maiti. Kaambia mjajua tu kama ni mgahawa maarufu unaaminika. Vyakula vyapo vinalala. Alafu wanapika asubuhi. Hapo hujajua kama kwenye eneo ama ni kwenye kamtama kijiji ama wilaya wakiulizwa unataka kunywa chai watu wanapeleka pale. Wewe ukienda na maneno yako ya hovyo hayo yakawa hayana uthibitisho.
6: Manake
1: hicho ndicho unatakiwa ulipe. Uaminifu na jina alilolitengeneza mtu.
6: Unamsafisha kwanza afu unamlipa kwa hasara aliyopata.
1: Asante IPM. Shukrani sana pia. Msikilizaji unao nafasi ujumbe wako utausoma. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Tukukumbushe tu pia leo ni tarehe 19. Kwa wale ambao mnasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya, ile kambi maalum ya madaktari bingwa katika hospitali ya Bunda DDH huduma inaendelea. Na hii ikufikie kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya, magonjwa ya ndani. Hii inamaanisha kisukari. Kama tayari unafahamu na kisukari na kote ambako umepita, basi ni vizuri pia ukafika kwa madaktari katika dhana ya uchunguzi na matibabu zaidi. Lakini kuna wale ambao hawata wajafahamu na wajifahamu pia wana changamoto kama hizi. Kwa una nafasi pia ya kupita pita na kukutana na madaktari kwa ajili ya huduma. Kuna changamoto ya figo. Jana tumezungumza hapa tuna tukio la yule mama ambaye inaelezwa amemchangia mwanae
6: figo.
1: Figo. Tukasema sio zoezi rahisi. Na wakati mwingine kuna watu wanakupenda zaidi ila wanawaza uoga wao ni namna ya kuwapasua. Unajua figo ingekuwa inashikiliwa. Hivi au kama mkono. Unajua kusema watu wanakuchangia mkono ni rahisi eti. Na kingine mawazo yanakuja namna atakavyolazwa, achanwe, itolewe.
6: Alafu na hofu kwamba
1: sio kwamba wakupendi lakini kikuwa ni mkono hivi kata huu mpe fulani
6: au unangoa tu.
1: Kuna watu wanakudonate. Sasa hivyo ni vya ndani. Sasa kuna utunzaji wa figo lakini kuna matibabu. Sasa usichelewe kutumia nafasi hii kwa madaktari bingwa walioko hapa. Kwa sababu dhana ya matibabu ndio hii ikuepushe pia na usumbufu hapa na pale. Kwa hiyo kambi itakuwa hapo hapa na inaendelea.

akasema huwa anaanguka. Yaani eti imesalenda. Hiyo ni akili ya kusalenda, ndio yeye anaosema IPM ukoo ambao unajadili 300,000 mpaka mnapigana. Kikao kinavurugika, lakini ukuta na watu ambao wanajua umuhimu wa watu, basi mnaenda popote. Nenda huku tupumzike, beba huku tupumzike. Kwa hiyo hiyo ndio sema ujumbe ambao pia tulikuwa tuna kila sababu ya kuweza kukukumbusha hapa. Tuangalie ujumbe mfupi kutoka studio, unasema asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Manyama Kai Manyama kutoka Kanderema, du chai ya IPM na nguvu tosha kwa wasikilizaji wote walioionja kamwe wana jamii kwa ujumla. Hiyo chai naamini kikubwa imetugusa. Okay. Asante kwa nafasi na ujumbe wako. Okay, asante nafasi ya ujumbe mwingine kutoka kwako. Unasema asubuhi leo naitwa Tabu Ndalahwa kutoka Kabulabula, ila kwa sasa unasema unaelekea mgodini Ruabu hapo, tuko pamoja. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Kaka Tinga kutoka Masinono, chai imenipa nguvu na ya kutafuta pesa, hakika inaumiza. Eti msiba wa maskini, vikao vingi, hakika tupambane, tungali vijana tu. Aya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Wewe unaitwa Joyce Minene kutoka hapo kwangu Musoma. Chai imenibariki kiujumla. Unasema sina la ziada. Asante karibu sana. Asubuhi leo Mazingira FM ni msukuma wa kwanza kuvaa suti. Alimaarufu kama Malekana Yuyu kutoka Bushigwamala. Da, chai imefika vema sana. Unasema nimeinywa bei male boy kutoka pande za Bushigwamala. Wana juu jina jingine, chini jingine. Ujumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji, unasema unaitwa okay, naomba tufanye hivi, tuangalie tu zile jumbe ambazo zitakuwa zimezingatia masharti ya kipindi chetu ili tuweze kuzipa nafasi, alafu baadaye tutazipa nafasi hapa. Kumbuka kwanza na neno asubuhi leo, baadaye utaandika kila ambacho kitakuwa kimekugusa ndani ya sehemu na safari ya kipindi cha asubuhi leo, kisha utautuma ujumbe wako kwa namba ya 0656555571 na 0684600007.

Aya, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7. Sasa tuzielekee taarifa na habari ambazo tumekuandalia ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Tuanzie bungeni Dodoma, ambapo bunge jana limeendelea katika Wizara ya Maliasili na Utalii. Asa

0: wakigusia masuala mbalimbali ambayo yanaendelea hasa kwenye sekta hii ya maliasili na utalii, ambapo mbunge wa Itilima Njaru Silanga amependekeza kuwepo kwa faini kwa tembo wanaovamia makazi ya watu na kuharibu mazao ili kuwepo uwiano sawa, kwani wafugaji nao hutozwa faini pindi mifugo yao ikiwemo ng'ombe inapoingia katika maeneo ya hifadhi. Sasa Silanga ametoa kauli hiyo siku ya jana ya Mei 18, 2026 wakati akichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii ya mwaka wa fedha 26-27 bungeni Dodoma. Tumsikilize hapa Njaru Silanga akizungumza bungeni Dodoma.
1: Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye maeneo sisi tunaotoka mpakani mwa Serengeti, Maswa Game Reserve, tunazo changamoto kubwa sana na ni nzito sana. Niombe sana Mheshimiwa Waziri na taasisi yake, kwanza tuwashukuru mmeajiri vijana wa kufukuza wale tembo na mmetufungulia vituo vya kudhibiti wanyama wakali. Ni jambo la kuwapongeza serikali kwa kazi hiyo kubwa na nzuri sana. Lakini pamoja na haya, ni vyema sana hawa vijana wa maskari mkawafundisha jinsi ya kuishi na raia kwenye maeneo hayo. Kumekuwa na changamoto kubwa sana. Mimi katika akili ya kawaida, yawezekana baada ya kupewa nafasi ya kuwa hiyo kuwa wa maskari, wakaamini ukienda kwenye hifadhi ukiona raia, yeye kazi yake ni kushughulika na raia bila kutoa elimu kwenye eneo husika. Sisi tunapohitaji umoja, tunapohitaji ujamaa, ni pamoja na kushirikiana na wananchi waliotuamini tukaja katika bunge lako tukufu hili. Mheshimiwa mwenyekiti, tembo wanapokuja kuharibu mazao yetu tunakuwa na kifuta machozi. Ni jambo kubwa sana. Na Mheshimiwa Waziri, umetuandikia kwenye hotuba yako badala ya kuchukua miezi miwili mpaka mitano mpaka mwaka, umeweka siku 7 hadi siku 14. Ni jambo la kuwapongeza wizara, amejipanga vizuri. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nilikuwa natoa ushauri. Kama ng'ombe zetu zinapoingia kwenye hifadhi, zinakamatwa, zinawekwa kwenye zizi, zinapigwa faini na kulipwa mpaka alipe mwenye ng'ombe ndio zitoke. Kwani sisi tembo hawa wanapoingia kwenye maeneo yetu, kwani tusiwe na sisi na mazitu kazizuia watulipe ndio zitoke huko ili kusudi tuelewane pamoja pale. Jambo lingine mheshimiwa mwenyekiti, tembo hawa wanapozuru mahindi kwenye kipindi cha kiangazi, sheria yetu au sheria ya hifadhi inawataka wasilipe kwa sababu yameliwa nje ya kilomita 5. Mheshimiwa mwenyekiti, tayari hapo tunapozungumza ajira, tunapozungumza maisha ya wananchi, tunatengeneza mgogoro kwenye jamii ambayo inaamini kabisa kwamba ilicho kipata itakuja kujudumu. Na hawa tembo tena wanarudishwa kwa escort na barabara zenyewe hazipo za kupitisha hao tembo. Kwa hiyo ningeomba Mheshimiwa mwenyekiti, kama serikali ilitazame jambo hili kwa umakini wa hali ya juu sana. Wananchi hawawezi wakawa natupa nguvu zao, wakulima nao, wafugaji nao, inapofika sehemu tunaanza kugombana zaidi ya miaka 5. Ng'ombe mahakama imeamua warudishwe mali zao, hazipo ng'ombe, zilishakwisha kuuzwa. Kwa hiyo jambo hili mwenyekiti, kwa kweli wakati mwingine watu tunajiuliza hivi, kati ya wanyama na binadamu nani mwenye haki zaidi ya kuishi? Lakini wote tunawahitaji. Ni jambo ambalo ni la msingi sana.
0: Hai, huyo ni mbunge.
2: Kwa hoja na yale aliyozungumza, kwa wengine ambao labda pengine kwenye maeneo wanayoishi yako mbali na maeneo ya hifadhi, inaweza ikawa ni kama taarifa. Lakini kwa wale ambao wanaishi kando kando mwa hifadhi, nadhani wanakuwa na hamu sana ya kuona tu majibu gani yanapatikana, kwa sababu wanasema umewazungumzia watu. Hasa wakifanya ulinganifu wa mwingiliano na hatua ambazo zinachukuliwa. Faini zinalipo kwa namna gani? Zinachukuliwaje? Hasa inapotokea mtu kadhulika, lakini pia kinyume chake mnyamapori anapodhulika na hatua zingine. Ndio hiki ambacho kinamsimamisha mheshimiwa mbunge bungeni kuzungumza, na hasa kichangia katika wizara hii ya maliasili na utalii.
0: Sawa bwana. Lakini spika wa bunge wakati baada ya kutamatisha hoja yake mheshimiwa waziri wa maliasili na utalii, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Musa Azani Zungu, yapo ambaye ameyashauri kwa wizara, hasa swala la kifuta jasho na kifuta machozi kwa watu ambao wanadhuliwa na tembo na kudhibiti tembo kuingia kwenye makazi ya watu, miongoni mwa wale ushauri aliyotoa. Tusikilize hapa kile ambacho amekizungumza.
3: Maswala ya tembo, mnajitahidi, jitahidi zaidi. Kuna kitu kinaitwa, kuna study human elephant conflict, nafikiri mnajua. Jitahidi zaidi na zaidi na zaidi kuhakikisha wanyama hawa wasiendelee kuharibu mali na hasa maisha ya watu. Nimesikia mzungu ya takwimu za 5,935,000 watalii, ni kweli, lakini hapa hamkudini. Hapa kuna 2,294,000 ni wanje, wa ndani ni zaidi. Tunataka watalii wa nje ndio wengi zaidi ili mapato mengi yapatikane. And you can do it. Mkishirikiana mnaweza mkafanya. Lakini wizara moja huyu anafanya, mwingine anafanya, hapa hakuna mtu anajua results zinakuwa hatupati. Ongezeni jitihada. Rais amejitolea, kafanya ziara, kafanya tour. Sisi tunafanya nini? Na sisi tuoneshe basi. Onesha mheshimiwa.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano, thamani nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Haya ni Best Vision Eye Care kwa wale ambao mna changamoto ya macho, basi sehemu pekee ya kwenda na kupata huduma bora za uchunguzi na matibabu ya macho si mahala pengine, ni Best Vision Eye Care ambao hawa wanakukaribisha na wakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho, ambao Best Vision wanapatikana eneo la Nata Stendi jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia majira ya 2 asubuhi hadi 12 za jioni. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba za simu za 0678 110 376, 0678 110 376. Hapa utapata huduma mbalimbali. Utakutana na daktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho. Utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa, yani computerized. Lakini utapima presha ya macho na magonjwa yote yanayohusiana na macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta ama jua. Lakini kuna miwani kwa ajili ya watu wenye uoni hafifu. Sasa usije ukawa unapita pita mtaani kwa sababu una changamoto ya macho ukanunua miwani yoyote. Hapa kama unavyosikia, kuna miwani ya aina mbalimbali. Kuna miwani kwa ajili ya kutibu maumivu ya macho. Kuna miwani kwa ajili ya kusomea. Kuna miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta ama jua. Kuna miwani kwa ajili ya watu wenye uoni hafifu. Sasa unaweza ukajikuta wewe una uoni hafifu, lakini badala yake umeenda kuchukua miwani ya kusomea. Sasa inaweza ikawa ni changamoto. Au una changamoto ya unahitaji miwani ya kusomea, wewe ukaenda kununua miwani ya kupunguza mwanga wa simu ama kompyuta ama jua. Sasa ni bora kwanza ukapima, alafu baada ya hapo ndipo utapata ushauri wa kitabibu kwamba utumiwe miwani ya aina gani. Kwa sababu nyingine ni ya kiushauri tu, unaweza kupewa ushauri hata aina ya mtindo wa maisha unaoishi na macho yako yakarejea katika hali ya kawaida. Ndio.
2: Okay, asante. Tuangalie kile ambacho kinatoka kwako msikilizaji hapa katika nafasi na ujumbe mfupi ndani ya asubuhi leo. Huyo anaandika, nawapata sana kwa majina, unasema unaitwa Mariam kutoka Nyashimo. Unasema na wapenda. Haya, asante Mariam. Karibu nasi, tunakuthamini sana hapo ulipo Nyashimo ndani ya asubuhi leo. Kwenye mengi zaidi na yaliyo bora yanakufikia. Yongine kutoka kwako anasema asubuhi leo, naitwa Elias Mtatiro au tukipenda tuweza kuita Starboy Al Niokelo. Unasema kweli chai ya asubuhi imetugusa kwa sehemu kubwa sana, tena sana kwa upande wangu. Ndivyo umeandika nawe pia. Mwita Joni au mwite papa toka hapo Nyamwigura Tarime, chai hii ya leo imegusa wengi kinoma. Haya, ndio jumbe wako umetufikia nasi hapa. Unasema chai ya asubuhi leo, chai imenifunza pakubwa sana leo. By Safari Enos kutoka NASA hapo Nyamikoma. Asante kwa jumbe wako umetufikia. Masagati Saru kutoka Kaburabura hapo mtaa wa Pilato, chai ya leo iko safi. Anayoyasema ni kweli. Haya, huo ndio ujumbe wako hapa tumekupata. Wewe unaitwa Samuel Manyaki kutoka pande za Mwakiloba hapo Stone, unasema chai ya leo ni elimu tosha, ni kupambana. Ndivyo unavyoandika. Asubuhi leo unaitwa Kabura Ngasa, unatokea Mikomarilo hapo, chai ya leo ni tamu sana. Ndio ujumbe wako huo umetufikia. Chai ya asubuhi ni kusome kama Lea Elisha Phineas, unasema nimekubali umaskini shida, hadi watoto watakudharau, tupambane. Unasema mimi nimeguswa. Haya, asante kwa ujumbe wako, tumesoma. Wao nasema asubuhi leo naitwa Joyce Minene wa hapo kwangu Musoma, chai imenibariki kiujumla, sina la ziada. Haya, tumekufikia. Asubuhi leo na Mazingira FM, wewe ni msukumo wa kwanza kuvaa suti. Tushakutazama ujumbe wako. Asante dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, unasema ni kweli. Ukiona mtu anakutafuta kwa manene au kwa shari na chuki, huyo anapoteza muda. Tafuta pesa IPM, chukua maua yako. Ni kweli kabisa jamani. Mimi huwa nashindwa kujua. Unakuta mtu uko bize na mambo yako, kuna mtu wa hila zake na kinyongo chake anakutafuta. Oh, some text missing. Pole sana. Haya, asante ujumbe wako tumeupata. Tabu Ndalawa kutoka Kabulabula unasema ila kwa sasa unaelekea mgodini hapo Ruabu. Tuko pamoja. Tumekufikia. Ujumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji unasema asubuhi leo naitwa Adventina kutoka hapo Lamadi IPM. Tumemmsikia. Tujitahidi tuwe smart kimuonekano pamoja na kiuchumi. Asante unaitwa Manjawa James kutokea hapo Manyani. Chai ya leo imenifunza kitu. Asante. Wewe unaitwa ujumbe wa utazama. Ujumbe mwingine kutoka kwako asubuhi leo Mama Groli kutoka hapo Nyashimo. Jamani mchungaji anapiga kwenye mshono. Jamani utadhani unatamani uzime redio. Uwezi, unabaki kuumia tu. Mungu atusaidie. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako hapa Magroli. Asante karibu. Hello Mazingira FM, mchungaji IPM ni zaidi ya mchungaji. Mimi namuona kama motivation speaker. Masomo yake yako so hot. Injili kidogo na somo la maisha ya kila siku yanatuhusu. Ni kweli uchumi unaanza na wewe mwenyewe. Mimi ni Jonathan kutoka Bunda Store. Tumekusoma pia. Asubuhi leo unaitwa Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Wanafaka wa hapo Nyakato Musoma. IPM leo katupiga kwenye utosi. Kumbe watu wengi tuko gereza gerezani ila hatujui. Kupitia mafundisho haya Mungu tusaidie. Ndio jumbe wako huo tumeusoma. Chacha mjukuu wa Maguncho family kutoka hapo Kinyambuiga Matanda unasema chai nimeipata na kuelewa. Ambaye hajaelewa mpe namba yangu nimueleweshe. Aya, si tumesoma, naamini pia kwa ujumbe wako umempa nafasi ya kukumbuka zaidi. Unaitwa Balitazari Damian ni kutoka Nyashimo hapo NASA. Nipo sambamba nanyi hapo studio. Huo ndio ujumbe wako. Aya, Mazingira FM. Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare. Kiukweli IPM kanigusa sana. Kama vile ametuona mambo yanayofanyika kwenye jamii. Asante Mazingira FM kwa darasa tosha. Ndio ujumbe wako huo. Asante Msaswa Ulazi kutoka Tiringati. Na mimi IPM amenifikia na chai ya leo. Ilikuwa ni ya moto, imeniunguza. Jirani yangu hapa tabia hiyo wanayo, wana familia waache. Aya, asante chai ya asubuhi. Gereza la umasikini limetushikilia pakubwa. Miaka 40 hatujajenga. Tunahitaji jitihada za ziada kujikomboa. Wewe ni Nyamuhanga wa hapo Sazira Sekondari. Ndivyo ninavyoiandikia asubuhi leo. Tutaiweka nukta kwa muda hapa. Baadaye tutazitazama taarifa zingine. Lakini kuna tangazo hapa. Ndugu Mgeta Nyarubunda wa Bunda Store Bunda anatangaza kupotelewa na mtoto wake Ibrahimu Mgeta au kwa jina maarufu Toti. Huyu ana umri wa miaka 20. Ibrahimu au Toti, yeye ni mnene kiasi na ni mweusi. Alipotea tangu tarehe 15 ya mwezi huu Mei, mwezi wa 5, majira ya saa 12 jioni, akiwa amevaa suruali nyeusi na t-shirt ya rangi nyeusi. Miguuni alikuwa amevaa yeboyebo za rangi ya kijivu na kichwani alikuwa amenyoa kipara. Ibrahimu au Toti ana matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo kwa yote ambaye amebahatika kumuona au atafanikiwa kumuona mwenye taarifa zote za ziada kwa familia hii, basi anaweza akatoa taarifa kituo cha polisi kilicho karibu, au anaweza akamfikisha au akafika studio za Radio Mazingira FM, au basi unaweza ukawasiliana na wanafamilia kwa namba za simu zifuatazo. Namba ni 0682 47 24:33. Tairudia 0682 47 24 33, au unaweza ukatumia namba nyingine ya 0691 725520.
1: Ai, asante. Na kama basi ukipata nafasi hiyo ya kumuona ama kupata taarifa zake, unaweza kaisaidia familia. Turejea katika taarifa zetu msikilizaji, ambapo tulikudokeza kuhusiana kile ambacho maelekezo ya mkuu wa wilaya ya Bunda siku ya maadhimisho ya miaka 64 ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar, ambapo shughuli zilizofanyika ni kadhaa ikiwemo ufanyaji wa usafi. Tunaona lile utekelezaji wa lile yale maelekezo ambayo alitoa stendi mpya Bunda, kwamba mabasi yote ya abiria yapite stendi. Tunaona utekelezaji uliendelea kufanyika, lakini alielekeza jambo lingine akitoa siku 14 kwa shule ya msingi ya Victoria iliyoko pembezoni mwa shule ya sekondari ya Dr. Nchimbi, ndani ya siku 14 iwe imepokea wanafunzi na kuanza utaratibu wa walimu kufundisha. Kwa hiyo manake walimu wawepo pale akiwa anamwelekeza afisa elimu msingi halmashauri ya mji wa Bunda, lakini akimwelekeza diwani kwamba hiyo shule tayari iwe imekamilika na kuhakikisha inapokea wanafunzi. Sasa jana Radio Mazingira FM tumefika shuleni hapo hasa kujua zaidi kuhusiana na utekelezaji wa maelekezo hayo. Tukazungumza na diwani wa kata hiyo, Magigi Samuel Kiboko, ambaye ni diwani wa kata ya Nyasura. Utekelezaji wa maelekezo hayo, shule imefunguliwa. Huyu hapa.
3: Kwa majina naitwa Magigi Samuel Kiboko, ndiye diwani wa kata hii ya Nyasura, kata yenye mitaa 6, na sasa nipo katika shule ya msingi mpya kabisa, shule ya msingi Victoria. Shule hii ilipata fedha za mradi mwaka 25-26, na mradi ulianza, tulipokea kiasi cha fedha shilingi milioni 330 na laki 7. Mpaka tulipo hapa tuko katika shule ya msingi Victoria, shule hii ambayo tarehe 26 mwezi wa 4, shule hii ni moja ni miongoni mwa shule zilizo fanya maadhimisho miaka 64 ya muungano na kiwilaya. Tukio la upandaji wa miti lilifanyika katika shule hii. Wakati tukipanda miti, mheshimiwa mkuu wa wilaya alitoa maelekezo, kwa sababu majengo yalikuwa yamekamilika, alitupa wiki mbili kuhakikisha kwamba shule hii itakuwa imefunguliwa. Na tunapozungumza mwandishi wa habari, mpaka saa hizi leo tarehe 18 tumeshaanza kufundi, watoto wameshaanza kujifunza mahali hapo. Na kwa ujumla shule hii ina majengo ya aina tatu. Yako madarasa 6 ambayo shule hii kwa mtindo uliopo sasa ni shule ya mkondo mmoja. Lakini ina madarasa 2 ya awali ambayo na yenyewe yapo yanajitegemea na matundu yake ya vyoo. Lakini shule hii vile vile ina jengo la utawala ambalo lina ofisi ya mkuu wa shule pamoja na walimu. Na tunapozungumza mradi huu paka sasa leo tarehe 18 umekuchakamilika kwa 95% na watoto wameanza kujifunza hapa. Kimsingi unajua Nyasura ni kubwa, ni kata ambayo ina mitaa 6, lakini shule ya msingi Nyasura ndio shule mama ambayo imekuwa inatulea tangu miaka tuliyokuwa tunajifunza hapa. Lakini mpaka tunapozungumza shule ya msingi Nyasura imekisha sasa za shule 2. Mwanzoni tulianza na shule ya msingi Azimio ambayo yupo inaendelea, na sasa ni mwaka wa 2. Lakini bahati nzuri tena, kulingana na wingi wa watoto waliokuwepo shuleni pale, tulilazimika kupata shule nyingine mpya kwa ajili ya kupunguza watoto kwenye shule hiyo hiyo mama. Kwa hiyo mpaka tunapozungumza watoto ambao tumeanza nao leo ni watoto 230 ambao wametoka shule ya msingi Nyasura. Uwepo wa shule hii utapunguza jamu ya watoto kule, kwa sababu shule mama Nyasura ilikuwa na watoto wengi sana kiasi kwamba hata kwenye madarasa ujifunzaji wao ulikuwa ni wa shida. Kwa hiyo uwepo wa shule hii utaisaidia shule ile, wale watoto walioko kule kwa bara, ingawa bado shule ile ina watoto wengi. Pamoja na mapunguzo hili, bado kuna watoto zaidi ya 1000 na kitu wako.
2: Okay.
1: Kwa hiyo shule imefunguliwa na tayari maelekezo ya mkuu wa wilaya yametekelezwa.
2: Yale ya siku
1: 14
2: ambayo aliweza kuyatoa akiweka msisitizo kwamba shule imeanza. Kwa sababu ukiangalia kama kuna wanafunzi wanaweza wakatoka na wakaenda shule nyingine, na inaweza ikajaa, maana yake walikokuwa natoka ikoje au hali ilikuwaje. Kwa hali ya kawaida unaweza ukaona ni sawa kwa maana ya space na eneo. Lakini ukienda kwenye utendaji, kwa mfano mwalimu ambaye analazimika kusahisha madaftari yamekufikia kichwani. Ukikaa hivi uone mwenzio kule.
1: Mwenza upande wa pili uone.
2: Manake ufanisi pia hata kwenye swala la kumfuatilia mwanafunzi mmoja mmoja alipo, na ukute na bahati mbaya mtoto naye anatokea kwenye familia ambazo hazijui kama umeandika ama hujaandika.
1: Hazifuatilii.
2: Haziandiki. Eh, sasa kwa mfano unatoa kazi ya madaftari 150. Eh, hapo lazima ukae, msemo wa vijana, lazima ukae. Yaani utakuwa unawaza kujaribu natamani, ila kuwahudumia ndio unawaza zaidi eh.
1: Ukifikiria kusaisha sasa hata majaribio awafanye.
2: Eh. Lakini kuna namba fulani hivi ambayo unaweza kaipata shuleni. Unaona mimi mda wote wanawagonga test yao.
1: Eh.
2: Mda wote kama chuo ni quiz zinasambaa na assignment. Sasa kuna mda darasa linakuwa kubwa hadi unaona hapa iwezekani hapa.
1: Unasubiri mtihani wa mwisho tu. Sawa bwana, Bernard Ngasa huyu ni msimamizi wa mradi wenyewe. Tukataka kujua mawili matatu kutoka kwake, hasa tangu alivyoanza kutekeleza mradi wenyewe mpaka unakamilika, na je mpaka sasa hivi umekamilika kwa kiwango gani?
4: Kwa majina naitwa mwalimu Bernard Ngasa Mangira. Msimamizi wa mradi wa Victoria Shule ya Msingi. Mradi huu tuliupokea mwaka jana na ulianza rasmi kutekelezwa tarehe 23 mwezi wa 12 2025 na ulitarajiwa kukamilika ndani ya siku 90 ambayo ilikuwa inaenda mpaka tarehe 24 mwezi wa 2 2020 mwezi wa 3 2026. Mradi umekamilika ambao unajumuisha miundombinu kadhaa ambayo ni pamoja na jengo la utawala, madarasa 8 ya msingi, madarasa mawili ya awali, kuna vyoo matundu 18, kuna kichomea taka kimoja kwa ajili ya watoto wa kike, lakini pia kuna sehemu ya kubembea kwa watoto wa chekechea, pamoja na hayo madarasa yao mawili ya chekechea ambayo tayari yameshakamilika. Lakini pia kuna samani ambazo tumeshazikamilisha tayari, kuna viti pamoja na meza, lakini pia na kwa upande wa walimu pia tumeweza kutengeneza viti na meza. Kwa kiujumla mradi umekamilika na tayari wanafunzi wameshaanza kusoma, lakini pia na walimu wamesharipoti kwa ajili ya kufanya kazi. Zipo changamoto ambazo tunakutana nazo tunapoanza kutekeleza hii miradi. Changamoto moja wapo ambayo inaonekana kuwa ni ya kujirudia rudia ni ongezeko la vifaa kwenye ujenzi. Ikilinganisha na makadirio ya wataalamu wetu wa ujenzi, hiyo changamoto imekuwa ikijirudia. Lakini pia changamoto nyingine ni mifumo hii ya manunuzi ambayo kimsingi imekuwa ikichelewesha. Mnatangaza kazi kwa muda, lakini kuna baadhi ya wazabuni wanaomba hizi kazi kwa bei ya chini sana, ambayo inafika sehemu anashindwa, inapoenda kwenye utekelezaji anashindwa kumudu zile gharama kwa sababu ya kutaka kushinda. Hawaendani na uhalisia wa bei halisi ya vifaa vya ujenzi. Lakini pia utekelezaji wa thamani ya fedha ambayo tulizipokea mpaka sasa hivi, licha kwamba kuna baadhi ya sehemu ambazo hatujazikamilisha kama milango ya jengo la utawala, baki milango kama 11 ambayo naamini bado kuna kiasi ambacho tunaweza tukabakiwa nacho, ambacho sasa ndo tumefikiria kuingiza umeme pia kwenye jengo la utawala, lakini pia na kwenye madarasa ya msingi, ili angalau basi walimu pia wawe na uwezo wa kupata huduma hiyo ya umeme kwa ajili ya kufundishia pia, lakini pia na kwa matumizi binafsi.
1: Haya ni Mwalimu Bernard Ngasa, msimamizi wa mradi ujenzi wa shule ya msingi ya Victoria, ambayo imejengwa ina kama alivyotaja ina madarasa hayo, ambayo kuna madarasa ya kuanzia darasa la kwanza mpaka la sita, lakini ina madarasa ya awali ambayo hayo yamejitegemea. Ukifuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, msikilizaji, utaweza kuona kwa uzuri kabisa, lakini pia kwenye website yetu tumechapisha baadhi ya picha pamoja na namna ambavyo muonekano wa shule ulivyo. Kwa hiyo unaweza kufuatilia kupitia website zetu kwa upande wa Instagram Mazingira FM, Facebook Mazingira FM, lakini kupitia website ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Unaweza kuona kwa undani zaidi kuhusiana na hiki ambacho tunazungumza na shule yenyewe ipoje. Lakini tulibahatika pia kuzungumza na mtendaji wa kata ya Nyasura. Hasa yeye anaeleza utekelezaji na usimamizi. Sasa shule imeshafunguliwa tayari, wanafunzi wamehamishwa kupunguzwa kwenye shule mama ya Nyasura. Kuna wanafunzi wengine walikuwa wafiki shule kwa sababu mbalimbali ikiwemo mrudikaro wa wanafunzi madarasani. Wanakosa viti sasa au sehemu ya kukaa. Je, sasa hili linaenda kutekelezwa vipi hata na usimamizi wake kuhakikisha watoto shule imeshapatikana, kuhakikisha watoto wanafika shuleni?
5: Naitwa Yezania Mote, ni afisa mtendaji wa kata ya Nyasura. Katika utekelezaji wa shule hii tulipokea maelekezo siku ya kutoka kwa mheshimiwa DC hapa kwamba ndani ya siku 14 tu tushafungua shule. Kweli ndani ya siku 14 tumefanikiwa kufungua shule, na kwa leo tarehe 18 mwezi wa 5 2026 shule imeanza kazi, wanafunzi wameanza na walimu wapo wanaendelea na kazi. Changamoto ni ndogo ndogo za hapa na pale na zimeweza kutatuliwa na uongozi. Tunawasihi wazazi waendelee kuleta watoto shule, serikali inajitahidi. Mama yetu Samia Suluhu anazidi kuendelea kujenga shule nyingi za msingi na awali. Tungeomba wazazi waweze kufikisha watoto wao shuleni kwa ajili ya kupata elimu. Sambamba na hapo, na kwa mzazi asiweza kufikisha mtoto wake shuleni, anachukuliwa hatua zinazostahili.
1: Haya. Ni Bimote huyu ambaye ni afisa mtendaji wa kata hiyo ya Nyasura. Lakini mwenyekiti wa mtaa naye sasa anaeleza namna ambavyo wanasimamia sasa ulinzi wa miundombinu. Kwanza wamepokeaje wananchi kwenye mtaa wake, mtaa wa Nyasura si pale ujenzi wa shule, lakini sasa namna ya kulinda miundombinu ambayo inaletwa na serikali katika maeneo yao, wanahakikisha kuilinda na kuisimamia muda wote ikae ikiwa salama bila kudokozi na wizi. Mwenyekiti wa mtaa Nyasura si pale huyu hapa anaeleza.
6: Kuletea shule mpya iitwayo Victoria. Shule hii imekuja kwa wakati mwafaka kabisa, wakati kuna uhitaji. Shule hii tumeipokea kwa mikono miwili kama uhitaji wetu ulivyokuwa unahitaji. Tulikuwa na msongamano wa wanafunzi katika shule yetu ya shule ya msingi ya Nyasura na Azimio. Sasa tumepata shule hii, tumeipokea kwa kweli kwa mikono miwili, ambayo itatupunguzia watoto kwenda umbali mrefu kufuata shule, pamoja na watoto kuwa na msongamano mkubwa kwenye madarasa. Kwa kweli mtangazaji, mimi nishukuru sana kwa aliyetoa, tushukuru kwa hicho alichokileta, na pia tumshukuru Mheshimiwa Rais sana sana kwa jinsi anavyopigania elimu, Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Diwani na wananchi kwa ujumla. Wamefurahi na wamependa. Upande wa wazazi, kwa kweli mimi nahamasisha na tunaendelea kuhamasishana na wananchi wangu wa mtaa wa Nyasura C, na kwa pamoja wameniahidi hawataniangusha, watawahimiza watoto wao waende shule na hawataacha. Wamehimiza endapo kutajitokeza na mtu ambaye anazuia watoto wasiende shule, kwa kweli wamesema kwa pamoja hatua zifuatwe, kwa sababu Mheshimiwa Rais analeta ira zake watoto wasome, lakini watakapoona mtu anayumbisha swala la elimu, ambalo elimu ndo wanaona kama ndo ufunguo wa maisha yao, hawatakuwa na mzaha, watamkemea wazazi, na wameomba kabisa wa viongozi tuwe wakali ili mrodi atakayekuwa anazorotesha elimu achukuliwe hatua za kisheria. Miundombinu hii, kwa kuwa tumeipokea shule, tumekubali na wananchi wangu wa mtaa wa Nyasura C kwamba tutailinda miundombinu yote ya shule. Hatuhitaji kuona mtu analeta uharibifu wowote katika mazingira ya shule, iwe kuchunga ng'ombe, iwe mtu, iwe mwizi, dokozi yoyote. Tumeahidiana na wananchi wangu tutafanya ulinzi wa kila mmoja kuhakikisha shule hii haifanyii uharibifu wowote.
2: Okay, asante. Ni sauti ya mwenyekiti. Unajua hivi kuna tunafahamu vitu vinaitwa tender, tendering.
1: Tendering, yeah.
2: Pale ambapo mnatangaza zabuni ya kupata mdau au mtu ambaye atapewa shughuli fulani ya uzabuni. Mambo ya muhimu ya kuzingatia. Hapo napo panahitajika shule kidogo ili kuwasaidieni. Kwa sababu kama ni wewe umekaa kwenye kutafuta mzabuni, unaweza kuzingatia mambo gani zaidi?
1: Unajua kila kitu inategemea ni zabuni ya nini.
2: Mfano ujenzi.
1: Kwa mfano kwenye ujenzi lazima mtu awe na uwezo wa ku supply vifaa vyote ambavyo vinahitajika hata kama wewe bado hujapata hela. Hili la kwanza. Kwamba awe na uwezo, kwa mfano tunasema una ujenzi kwa mfano wa nyumba. Kwamba wewe mimi kabla sijakulipa wewe una uwezo wewe kunani wala hata nyumba ifike kwenye hatua ya madirisha. Una uwezo kujenga mpaka hapo mimi kabla sijakupa hela. Hilo la kwanza. Lakini vifaa vyote na kuhakikisha hiyo nyumba itakamilika katika kiwango ambacho ninakihitaji kwa muda uliopangwa. Kwa sababu tunasema value for money inaendana na yani thamani ya fedha inaendana na thamani ya mradi ambao unakuwa mtu umempa.
2: Sasa najua wengine wakitaja neno value for money huwa unaangalia tu ni ama ni bei ya chini yani hii tumetumia bei ndogo. Na msikilizaji labda pengine ambaye tunakuacha nyuma kidogo hasa tunapozungumza masuala ya tenda ama zabuni. Zabuni ni mfano mnataka kujenga choo. Sasa mnatoa nafasi ya mafundi mbalimbali ambao wanaweza kujenga choo.
1: Waombe.
2: Nyinyi mnaeleza ni choo ya namna gani mnataka. Alafu mnawaalika sasa mafundi mbalimbali kuomba. Hapo ndio kila fundi anaeleza labda yeye anaweza akaijenga choo hiyo kwa gharama gani, ataijengaje, itachukua siku ngapi. Sasa zinapotangazwa zabuni mnapokea hayo maombi ya watu mbalimbali kwamba mnaangalia hao wanasemaje? Hao wanasema watajenga hicho kwa siku 25. Huyu mwingine amekuja ameandika ataijenga kwa siku labda 19. Huyu amesema ataijenga kwa milioni 10. Huyu anasema anaijenga kwa milioni 9. Na unataja kila kitu unajua kwenye zabuni pale.
1: Unainisha.
2: Unainisha kwamba itakuwa hivi, nitaweka hivi, hawa gharama hii, piga topi yangu milioni 12. Huyu anakuja milioni 9. Sasa mnaenda kukaa mnaangalia. Tujenge na huyu, hii milioni 12 ndio hatuna. Tujenge na huyu. Huyu amesema sinki ya kawaida ya zege, yani anaweka labda anachonga kashimo. Huyu anaweka na kigae. Sasa ndio mnajipima hapo. Kwa hiyo ninapokuja, kwa sababu nimesikia humo sehemu ya changamoto zingine ambazo zipo pale ambapo mtu kachukua alafu amalizi
1: wana alitangaza bei ya chini.
2: Sasa unajua, na hiyo ina mawili. Inaweza ikawa inatokana na nyinyi wenyewe kushindwa kutathmini mapema kwamba huyu mtu uwezo wake wao tunakidhi au uswahili pia umo ndani. Na ule uoga wa kupitiliza unataka tu upate, kwa sababu hata mzabuni unaweza kujikuta na
1: inakula
2: kwako. Kwa hiyo kuna muda lazima uwape jamani mimi ni. Sasa mkianza madili ya mchongo kwa sababu naweza mkaita mafundi. Fundi unaijenga kwa milioni ngapi? Mimi mkinipa milioni 100. Mwingine anakuja hamna. Mimi nipe milioni 150. 100 yangu 50 yenu.
1: Hapa si ndo mnaji hapa.
2: Mnaonaje hapo wakuu?
1: Tuko vizuri, tuko pamoja.
2: Na ile comedy ilisambaa miaka ile kwamba wanaomba tenda ya ujenzi. Mwingine akasema milioni 200. Mwingine milioni 150. Ufafanuzi, huyo akasema milioni 50 vifaa, milioni hii ujenzi, milioni 50 yangu. Mwingine akaja anataka milioni 200 ya ujenzi, milioni 50 mafundi, milioni 50 vifaa, milioni 50 yake, milioni 50. Mnaonaje wana kikao hiyo yenu?
1: Mpo hapo?
2: Mbona hii ni tamu hii? Kwa mmejenga kwa milioni 200 lakini
1: 50 yake ya wadau.
2: Ya wadau. Sema mpe huyo.
1: Kwa mfano amezungumza hapo Bernard Ngasa kwamba sasa hivi ni mifumo. Yaani hata tenda lingi yenyewe sasa hivi inaomba kutupitia mfumo wa NeST ya serikali. Ambayo hiyo mfumo wenyewe umetengenezwa kwamba mwenye bei ya chini ndiye anapata. Sasa wao kigeza wanasema walichokiweka ni kwamba ndani ya siku 10 huo umeshaanza ujenzi. Kama hujaanza ujenzi na hauna sababu yoyote, wamepewa mandate hiyo ya kuvunja mkataba na wewe. hapo watakuona hapo kwamba ndani ya siku 10 hizo tangu tangaze ulivyoshinda hiyo nani sabuni
2: sabuni
1: umefanyaje. Sawa bwana,
2: kwa hiyo kubwa ni tayari
1: shule imeanza
2: utekelezaji wa kile ambacho kilielekezwa na kuagizwa na mkuu wa wilaya ya Bunda mheshimiwa Enoch Asweg Enoch Kaminyoge. Imefikia hapo kama ambavyo imezungumzwa na viongozi mbalimbali. Hata tupitie tu kumbukumbu ya kile ambacho kilizungumzwa na mkuu wa wilaya, hasa ikitaja masuala mbalimbali, na hili lilikuwa ni miongoni mwa wale ambao ilielekezwa.
7: Nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi, watumishi wa umma na wananchi ambao mmejitokeza leo kupanda miti katika shule yetu ya msingi ya Dr. Nchimbi, na nasikia mmeibatiza jina upya, linaitwa nini? Victoria. Shule ya msingi ya Victoria. Jambo la kwanza kabla sijasahau, nitoe maelekezo kwamba shule hii baada ya siku 14 kuanzia sasa wanafunzi waanze kusoma shule hapo. Afisa elimu, mkurugenzi, mheshimiwa diwani, hakikisha shule hii watoto ndani ya siku 14 wako darasani na walimu wanafundisha. Mheshimiwa Rais ametoa fedha hizi ili value for money ionekane. Value for money si ubora wa miundombinu tu. Value for money ni pamoja na fedha inayotolewa kuhakikisha inatoa huduma na inafanya kazi.
2: Eh, value for money
1: sio tu ubora wa miundombinu, bali tu hiyo miundombinu ionekane inafanya kazi.
2: Inafanya kazi kwamba mmetumia, lakini ionekane sasa kilichofanyika ni hiki, sio kuna
1: tumejenga mradi huu hapa wa maji. Ni kweli mradi umekamilika? Je, maji yanatoka? Tumejenga shule, je, wanafunzi wapo?
2: Karibu sana Malaika, habari za asubuhi?
8: Salama, habari ya kwenu?
2: Si tuko salama. IPM wanasema ugumu wa maisha wakati mwingine hata rangi tulizo nazo zinakuwa sio zetu, ni lishe.
8: Tena.
2: Hivi ni kweli kwamba mtu mwenye noti anaonekana tofauti na ambaye ana hata kwenye rangi
1: na muonekano?
8: Naona kuna wengine wana pesa lakini ukiangalia wa kawaida kabisa.
2: Wengine
8: kweli wanasema kile kinakuwa kinasadifu. Yaani kuna kitu kinakuwa kinasadifu yaliomo.
2: Sasa tutafute hela. Mimi sijajua utang'aa kwa kiwango gani tena ukiongezeka.
1: kama tu hapa hela alionayo anaitwa Malaika. Ukiongezeka.
2: Tukumbuke tafadhali.
8: Msijali.
2: IPM wanasema wakati mwingine hata kwenye familia tutakuwa tunalia tupate taarifa za misiba kutokana na hali ya kimaisha. Inatokea msiba, unaambia kosta imejaa. Lakini ukiangalia kwenye kosta wamo marafiki na wengine.
1: Marafiki ambao sio wana ndugu. Wewe ni ndugu umebakizwa.
2: Usiende tu kwenye misiba, hata kwenye harusi unajua. Unaweza ukaishia ya nyumbani. Nasikia sasa inaenda ukumbini. Kamati imesema familia
1: watu
2: 10.
1: Wewe haumo.
2: Wewe sio mjomba. Ila
1: kuna rafiki amekuja na kaka. Ameenda.
2: Wewe ukuchanga na hapa mtatulaumu sana na familia. Mwa mnachanga.
8: Kabisa.
2: Mambo ya ukumbi
1: utakulia. Bora utaenda kwa kadi yako, sio kwa familia.
2: Utakuleta masoro tena kwenye mambo ya ukumbi.
1: Kwa sababu unajua kuna manani, kuna ndugu mmoja ametoa 500. Sasa tutakuwa najiuliza sisi tumpe kadi ngapi? Wewe
2: tunakuja kulia. Chama 70
1: hujatoa.
2: Unakuja kulia, unakuja kupiga piga tumbo. Ni kama kutoka huku. Sasa hii utakuja ujaza watu huku wanaita masoro, si ndio? Utajaza watu masoro bure kwenye sherehe. Wewe changa.
8: Yaani tunabaki na msemo wanasema jamani umaskini ni mbaya sana.
2: Maskini ni.
1: Tafuta hela.
2: Tuna hamu ya kuyasikia magazeti hayo. Yameandika nini? Mheshimiwa Rais ameunda tume tena.
1: Ameunda tume ya kuchunguza jinai kwenye matukio ya wakati na baada
2: ya. Kwa hiyo hii ni tume ya kuchunguza jinai. Ile Jaji Chande.
1: Ilikuwa ni tume ya kuchunguza matukio ya vurugu.
2: Matukio ya vurugu
1: za wakati na baada ya uchaguzi.
2: Wakati na baada ya uchaguzi.
1: Sasa
2: tena itaundwa au imeundwa kwa sababu
1: imeshaundwa tayari.
2: Yaani imetajwa. Tume ya uchunguzi wa kijinai matukio ya Oktoba 25.
1: 29.
2: Mwaka jana?
1: Si Oktoba 25.
2: 2025. Yes. Kuchilio kusema hivyo. 2025.
1: Na kumbuka ilikuwa ni sehemu ya mapendekezo ya tume ya Jaji Chande. Kwamba miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa ni kuundwa kwa tume.
2: Sasa ikachunguze jinai. Tutakusogezea, lakini tutasikiliza magazeti yamedokeza nini kwenye haya pia.
9: Hii ni Bob kubwa, suno yuo kongwe digitali, bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.

0: Na upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Dondoo za magazeti. Haya, msikilizaji wetu, tuna dakika tano na karibu sana, kwa sababu muda huu hapa ndio ule muda wa kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Lakini kumbuka kwamba leo ni siku ya Jumanne, tarehe ni 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Jina langu ni Tunja Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Hapa msikilizaji wangu, una magazeti ya kutosha, na moja kati ya gazeti ambalo tunapata nafasi ya kuanza nalo ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Tume yenye shaka, matumaini mapya. Rais Samia aunda tume ya kijinai kuchunguza matukio ya Oktoba 29. Wadau wasema itamaliza utata waliohusika, uwajibikaji. Wafahamu kwa undani majaji walioteuliwa. Na hapa nikiangalia pia habari picha, yupo Jaji Sumari, yuko Jaji Awad, lakini yuko pia Jaji Mjemas. Hii yote msikilizaji wangu unaisoma kwa undani katika ule ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi. Na Heche asema tutasema ukweli hadi mwisho, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 16 ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Mpina alivyoibukia baraza kimvuri ACT apewa jukumu hili. Ukitaka kusoma habari kwa ndani, unaisoma ukurasa wa 17 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Ebola tishio, serikali yajipanga. Hii unaipata kwa ndani pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi. Tanzania yaweka msimamo mkataba wa afya na Marekani. Unaipata kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikilizaji wangu, tukichana gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie pia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii katika yale ambayo yameandikwa ndani ya gazeti hili. Vifo tata kila kona nchini. Vimo vya mwanachuo wa IFM MC Pilipili, mtoto wa miaka 13 aliyetobolewa kichwani. Polisi, waganga wa kienyeji na watu wasiojulikana watajwa katika matukio ya ukakasi. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Bei ya mafuta ibua mzozo mkubwa Kenya, unaisoma ukurasa wa 15. Wabunge wacharuka utalii, uhifadhi kunyimwa kunyimwa mgao. Hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kamishna Madir asema viongozi wengi sifuri kimadir. Hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Samia aunda tume ya uchunguzi wa kijinai matukio ya Oktoba 29. Hii unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Maroni akituhumiwa kumua kaka yake aliyehoji alikolala, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 15. Akileunde kutumika kutambua umri wa mbu kuzuia malaria, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 14. Na tukiacha na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangazie gazeti la Habari Leo. Samia aunda tume ya uchunguzi wa kijinai, ni ya matukio

itaongozwa na jaji Lila. Unaisoma kundani ukurasa wa 4. Na mkurugenzi Benki ya Dunia aaga na aisifu Tanzania. Unaisoma kundani ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Masoko da yapewa mizani 25, Chalamila aonya vipimo batili. Unaisoma kundani ukurasa wa 4. Mkulima mbaroni vipande vya meno ya tembo. Unaisoma kurasa wa 7. Dodoma inazidi kufunguka. Bilioni 242 kujenga kilomita 32, njia 6 kwenda Chamwino na nyingine zaja kwenda SGR, kiwanja cha ndege Msalato. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 5 ikiwa ni ndani ya gazeti la Habari Leo. Na BOT wanafunzi vioni wanafuja mikopo. Utasoma kundani pia ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Habari Leo. Na tukichana na gazeti hili, tuangazie gazeti la Uhuru kweli daima. Rais Dr. Samia aunda tume uchunguzi matukio ya kijinai. Hii unaisoma kundani ukurasa wa 3. Na Benki ya Dunia yaisifu Tanzania, unaisoma pia ukurasa wa 3. Ikiwa pia wizi wa bodaboda wamtokea Pwani, afungwa jela siku 270. Unaipata kundani ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Uhuru kweli daima. Historia mpya yaandikwa miundombinu vijijini. Kumbrazi, historia mpya yaandikwa miundombinu jijini Dodoma. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na wanyama hatarishi 3585 wadhibitiwa. Unaipata kwa ndani pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Kawaida achukizwa taarifa potofu upatikanaji wa mikopo. Unaipata ukurasa hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na Novemba 20 mwaka 2025, rais aliunda tume ya uchunguzi ya kuchunguza vurugu za uchaguzi mkuu mwaka jana. Ukipata kusoma hii habari unaipata kwa ndani ukurasa wa 1 na ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na tukiangazia ya gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, Samia aanza utekelezaji tume ya jaji Chande. Mapendekezo yote sasa kufanyiwa kazi, aunda tume ya uchunguzi kijinai. Lengo ni uchunguzi wa kina matukio ya vurugu, ghasia na ukiukwaji wa sheria. Jaji Shabani Lila ateuliwa kuwa kamishna na mwenyekiti wa tume hiyo. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na ZRA yacharuka wakwepa kodi wote. Hii unaisoma ukurasa wa 3. Mradi mkubwa wa kihistoria wasainiwa Dodoma, barabara ya njia 6. Unaipata pia ukurasa wa 3. TANESCO yaelekezwa kubuni teknolojia mpya kuboresha huduma kwa wateja. Nayo unaipata ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na tukitazama gazeti la Mwanahabari, Dr. Samia anza utekelezaji mapendekezo tume ya jaji Chande, aunda tume ya uchunguzi kijinai. Unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na tukisalia hapa kwenye gazeti la Mwanahabari, msikilizaji wangu, bunge lapitisha bajeti ya bilioni 333.3 ya maliasili na utalii. Unaisoma ukurasa wa 3. Wasiotoa risiti kuonja joto la jiwe. Unaisoma ukurasa wa 1 ikiwa ni ndani ya gazeti la Mwanahabari. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za

Gazeti la Nipashe. Na sikitia gazeti la Nipashe, tuangazia gazeti la Habari Leo. Samia isifu Serengeti Boys, awapa neno wadau, unaipata ukurasa wa 21. Na BMT kuwafikia walimu wa michezo, unaisoma kwa undani ukurasa wa 23. Yanga kukikabili Azam Kirumba, na Simba pamoja na Coastal kucheza Arusha, unaipata ukurasa wa 21. Draw kufuzu AFCON 2027 kufanyika Cairo leo, nayo unisoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Uhuru kweli daima. Ni 3-0 idadi ya mabao iliyofungwa Serengeti Boy zidi ya Angora. Hii inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na Rais Dr. Samia atoa agizo kombe la dunia 2026, unaipata kwa undani ukurasa wa mwisho. Na kocha Simba kicheko, hii unaipata ukurasa wa mwisho. Bondia Bonabucha anza kuchonga wakati dabi ya tano yanukia. Na tukimaliza na gazeti la Wamachinga Sporti, Luvanga awadili Ulaya, ofa zimeinika, na Rais Samia aipongeza Serengeti Boys wakati Simba Coastal mechi ya kibabe CRDB FA, na macho yote Misri ratiba ya kufuzu AFCON 2027. Waziri Makonda amwalika Leo, hii unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na kufikia hapo, msikilizaji wangu, mimi sina neno. Magazeti ya leo tumefika tamati. Panapo majaliwa, hadi hapo kesho tarehe 20 ya mwezi wa 5 2026. Mimi naitwa Enjo, msikilizaji wangu, nikutakia asubuhi njema.

0: wa viwango.
1: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 9 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo.

kulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu. Clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Na asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe wa kutoka studio. Kumbuka tuko pamoja nawe na tamati ya kipindi hiki ni pale inapotimu saa 3 na dakika 30 za asubuhi. Tumeyasikiliza magazeti, kipi kimeandikwa kwenye magazeti hayo kwa kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti. Lakini kumbuka unaweza ukapata nakala yako kama kuna gazeti lolote ambalo limekugusa na unatamani kuisoma hiyo habari kwa undani zaidi, basi ujipatie nakala yako uweze kusoma. Tulikudokeza kuhusiana na kila ambacho kimefanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiteua tunasema ile ni tume ya kuchunguza jinai au matukio ya kijinai kwa tunasema kwenye matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025. Lakini kabla tujaenda kwenye magazeti, tulisikiliza kile ambacho kimefanyika shule ya msingi Victoria iliyoko halmashauri ya mji wa Bunda kata ya Nyasura, ambapo shule hiyo baada ya maelekezo ya mkuu wa wilaya sasa imefunguliwa. Sasa tukurejeshe hapa diwani, kuna kitu kingine ambacho alikigusia ikiwemo miradi mingine ya maendeleo ndani ya kata hiyo, yapi ambayo anaeleza na ni miradi gani ambayo inatekelezwa, lakini wananchi wakaje chonjo labda kwenye miradi mingine ya maendeleo inayo fuata baada ya hapo au inayoendelea kutekelezwa ndani ya kata hiyo.
2: Kata ya Nyasura ni kubwa, mwandishi wa habari na wewe ni mwenyeji wa kata hii. Iko miradi mingi ambayo imetekelezeka. Na nikianza kuisema hapa tutachukua muda, lakini sio vibaya nikidonoa kidogo kidogo. Tunayo miradi ambayo imefanyika kwenye shule za msingi. Tunayo miradi iliyofanyika kwenye shule za sekondari. Mfano shule ya msingi Kilimani kule juu tumefanya mradi wa ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa kwa fedha za serikali shilingi milioni 12. Tunapozungumza mwandishi wa habari, mradi ule umekamilika na unatumika. Lakini tumepewa hela za mfuko wa jimbo shilingi milioni 5. Zilikuwa zinakamilisha chumba kimoja cha ofisi ya walimu. Mradi ule tunapozungumza mpaka saa hizi umekamilika na ofisi ile walimu wanatakiwa kuitumia muda wote, wanasubiri kibali cha injinia, lakini mradi ulishakamilika. Lakini shule hiyo hiyo ya msingi Kilimani tulipewa mifuko 20 na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini, mheshimiwa Amos Esther Blaya. Mifuko ile ilitusaidia kukarabati chumba kimoja cha darasa ndani, kupiga ripu pamoja na kuweka floor. Chumba kile kimekamilika kwa hatua hiyo ya kwanza. Lakini vile vile tunayo miradi mingine inaendelea kwenye shule zetu za msingi. Shule ya msingi Kinyasura ambako ndiko shule mama, ambako tunapunguza watoto kugawia shule zingine, kulikuwa kuna mradi wa choo wa matundu 6 ambapo mradi ule umeshakamilika na watoto wanautumia. Lakini tukienda kwenye miradi ya barabara, mwandishi wa habari, Nyasura ni kubwa, lakini ziko barabara ambazo zimeendelea kutengenezwa kwa kipindi hiki cha mwaka wa 25-26. Ziko barabara mpya ambazo tumezitoboa, ziko barabara zilizotengenezwa mtaa wa Makumbusho, lakini kuna barabara zilizotengenezwa mtaa wa Zanzibar, ambapo zote kwa ujumla zinagharimu kiasi cha fedha karibu milioni 130 na kitu. Lakini kuna mtaro mrefu ambao unajengwa kutokea hapa njia panda ya kwenda kwa Erefas, hapo wanaita barabara ya Nemjinga kwenda mpaka soko kuu letu la Manjebe, una urefu wa karibu mita 300 na kitu. Mtaro ule unajengwa na wananchi wanajua na wanaendelea kujenga. Lakini vile vile mwandishi wa habari, shule yetu ya sekondari Nyasura Dr. Nchimbi, shule ile tumejenga pale matundu ya vyoo, lakini tumejenga maabara mpya kabisa ya kisasa ambayo watoto sasa wanaendelea kujifunza na wanafurahia. Lakini vile vile tumeendelea kuweka miundombinu mingine ya ukarabati wa madarasa yaliyojengwa kwa nguvu za wananchi, zaidi ya milioni 26 zimewekwa pale kwa ajili ya mapokezi ya watoto wale watakaomaliza darasa la 7 na la 6 mwaka wa 2028. Kazi ile inaendelea na utekelezaji unaendelea vizuri. Kwanza niwashukuru sana wananchi wangu wa Nyasura kwa kuwa wasikivu, lakini niwashukuru kwa kuendelea kuiamini serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwamba Nyasura iliyopo sasa sio Nyasura iliyokuwepo miaka ya nyuma. Tunaendelea kuchapa kazi na serikali inajipanga kuhakikisha haswa sana tatizo kubwa upande wa barabara, kuhakikisha barabara zetu zinakuwa zinapitika muda wote. Tunaendelea kupambana na bajeti, hata kama ni kidogo kile tutakachokuwa tumekipata, naomba wananyasura tukipokee barabara wa hiyo itengenezwe. Lakini nikukumbushe tu, tumeendelea kuweka kwenye miundombinu ya barabara, tumeweka taa ambazo zinaanzia barabara ya kutoka Nyasura Center kwenda Nyeveni, tumefunga taa pale na zinawaka. Watu wa Nyasura wanaendelea kufurahia serikali yao. Kwa mimi ni kuhakikishia watu wangu, wala msiwe kwamba mna wasiwasi, mna mwakilishi ambaye anatetemeka. Mwakilishi wenu ni imara, na niko tayari kuchapa kazi kuhakikisha Nyasura yetu inakuwa mpya.
3: Kwa miundombinu yetu ya serikali kama tulivyoitaja, mimi niendelee kuwaomba sana wananchi wangu wa kata ya Nyasura tuilinde, sisi wenyewe tuwe walinzi wa miundombinu yetu kwa sababu inatusaidia sisi. Serikali imetupa fedha, sisi tumesimamia, miundombinu imetengenezwa. Kazi yetu wananchi ni kuhakikisha tunalinda miundombinu. Ukiangalia mfano sasa kwenye shule hii tuliopo, sehemu kubwa tumebakiza miundombinu ya barabara, ambapo tunajua kabisa hapa tulipo kuna mto na hapa kwenye mto ndo kuna barabara kubwa ya kuja shule ya msingi Victoria. Kwa tutahakikisha tunawaambia watu wa Tarura watusaidie kuona budget ili tuweze kukamilisha miundombinu hiyo. Lakini vile vile tuendelee kuheshimu maeneo ya shule na taasisi za serikali. Sisi tunapanda miti, watu wanachunga mifugo kwenye maeneo ya shule. Kwa hiyo miti ile haitaonekana. Sisi wenyewe raia tuwe walinzi wa raia wenzetu ili tuweze kuipa moyo serikali iweze kuendelea kutuhudumia.
4: Okay, asante. Ni sauti ya diwani wa kata ya Nyasura, Mheshimiwa Magigi Samuel Kiboko, akimbali na masuala mengine ambayo yamefikiwa na Mazingira FM juu ya mwendelezo wa ujenzi wa shule. Aliweza kuidokeza pia miradi mingine ambayo inaendelea kutekelezeka ndani ya kata hiyo ya Nyasura. Bana, tumerejea na moja kwa moja tukusogezee taarifa ambayo tumeidokeza juu ya tume iliyoundwa na Rais wa Tanzania. Na taarifa zinaeleza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameunda tume ya uchunguzi wa kijinai kuchunguza matukio ya ghasia yaliyoripotiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa mwaka jana 2025, kwa mujibu wa taarifa ya serikali iliyotolewa siku ya jana Mei 18. Taarifa hiyo imeeleza hatua hiyo inatekeleza mapendekezo ya tume ya rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyojitokeza katika kipindi cha uchaguzi wa Oktoba 2025. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, jaji wa mahakama ya rufani aidha Shabani Ali Lila ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume hiyo. Aidha Shabani Ali Lila huyu ndio mwenyekiti. Kumbuka ile ilikuwa ni Chande.
5: Othmani Chande.
4: Wajumbe wengine sasa walioteuliwa ni jaji mstaafu wa mahakama kuu ya Tanzania Gadi Johnny Mjemas, kuna Awadhi Mohamed Bawazir na Aishieli Nelson Sumari. Tume hiyo imeundwa chini ya sheria ya tume za uchunguzi sura ya 32. Taarifa hiyo ambayo imesainiwa na katibu mkuu kiongozi Dr. Moses Kusiruka. Kwa hiyo tume imeundwa tena.
5: Tume ya kijinai.
4: Ya kijinai. Sasa utakumbuka hoja na masuala mbalimbali yaliyoibuka kwa wadau mbalimbali baada ya ile tume ya kwanza. Nukuliwa mzee Warioba anasema walitarajia kipindi kile ambapo inawekwa kwamba jamani, kabla ya kuyazungumza swana haya matukio, hebu msubiri kwanza taarifa ya tume. Ni kama mijadala ilikuwa inafungwa, isubiri taarifa ya tume. Kwa hiyo kwa inahojiwa pia kwamba baada ya tume sasa kuemeletwa majibu, labda ndio uwanja mpano umefunguliwa kwa watu sasa kuzungumza, kwa kuangalia pia tume imeleta majibu gani. Lakini hii ni sura nyingine ambayo pia inaelezwa sasa kama ambavyo ilipendekezwa na ile tume ya jaji Othman Chande. Matukio ya kijinai, sababu pia na alielezwa kwenye hadidu rejea ambazo walipewa za kwenda kuangalia na yapi ambayo pia na wao kwenye mapendekezo ya ripoti yao wakati kikabidhiwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan.
5: Ya, na hasa ukiangalia hata pia kwenye mjadala huo, hasa baada ya tume yenyewe ya jaji Othman Chande kuleta ripoti, lakini na mapendekezo yaliyotolewa, hata wanazuoni walikiangalia kipengele hicho cha kuundwa kwa tume ya kijinai sasa. Kwa sababu kisikia anaeleza kwamba si watu, kuna watu walikamatwa ambao walihusishwa na vurugu hizo, kuna watu ambao walipelekwa mahakamani, baadaye serikali ikawa ime wengine imeondolewa makosa, lakini wengine wakawa wanaendelea na kesi zao mahakamani. Kuna wengine bado wanaendelea na kesi mpaka sasa kutokana na matukio hayo. Sasa kama jinai, si watu mlikuwa mnafahamu tayari, mlikuwa mshawishikilia na kesi zilikuwa bado zinaendelea, sasa inakuwaje mnaenda kuchunguza tena nini? Kwa hiyo wanazuoni wakabaki na maswali hayo, lakini kwa sababu tume imeshaundwa, Nafikiri tusubiri sasa majukumu ambayo itapewa naenda kuchunguza nini pia. Nafikiri hilo litatolewa, lakini nini ambacho watakuja nacho hilo pia ni swala lingine.
4: Wakati haya yakisikika hivyo, ACT Wazalendo wao wametangaza baraza jipya la mawaziri kivuli. Hiki ni chama cha ACT Wazalendo kimetangaza rasmi baraza jipya kivuli la mawaziri kwa kipindi kinachofuata baada ya uchaguzi mkuu wa 2025, kikisema hatua hiyo inalenga kuimarisha usimamizi wa serikali na kuendeleza mapambano ya uwajibikaji nchini. Asa akizungumza na waandishi wa habari, kiongozi wa chama hicho Dorothy Sem amesema matokeo ya uchunguzi ya uchaguzi kumradhi ya mwaka 2025 yameendelea kutoa uwakilishi mdogo upinzani bungeni, hali inayovifanya vyama vya siasa kutumia mfumo mbadala ya kuisimamia serikali nje ya bunge. Kwa hiyo wanaisimamia serikali wakati mwingine ndani. Sasa inaona imepata wigo mdogo wa kuisimamia serikali bungeni vya mapinzani. Badala yake sasa wigo na salia kuisimamia serikali nje ya bunge. Sasa katika uteuzi huo, Ishaka Rashidi Mchinjita ameteuliwa kuwa waziri mkuu kivuli, huko Luhaga Joelison Mpina akiteuliwa kuwa naibu waziri mkuu kivuli na waziri wa nishati na madini.
5: Naibu waziri mkuu na waziri wa nishati na madini.
4: Luhaga Joelison Mpina.
5: Joelison Mpina.
4: Usichanganye msikilizaji, hii ni baraza kivuli la ACT Wazalendo. Kwa maana ya kuisimamia serikali kama ambavyo pia mle bungeni kamati na nani mbalimbali zinaundwa.
5: Huo ni utaratibu wa ACT Wazalendo wanafanyaga hivyo. Kwa sasa nakumbuka mwaka 2022 Zito Zuberi Kabo aliwahi kuteua pia na yeye baraza kivuli.
4: Baraza kivuli.
5: Kwa
4: hiyo waziri mkuu kwa upande wao atakuwa
5: Mchinjita.
4: Ishaka Rashid Mchinjita. Ambaye ameteuliwa kuwa waziri mkuu kivuli. Luhaga Joelison Mpina akiteuliwa kuwa naibu waziri mkuu kivuli na waziri wa nishati na madini. Nafasi ya katibu mkuu kiongozi imetolewa kwa Idrisa Abduli Kweweta. Huyo ndio amepewa nafasi. Chama hicho kimesema uteuzi huo umezingatia uwakilishi wa kitaifa pamoja na usawa wa kijinsia, ambapo wanawake ni 11 kati ya wasemaji 23 walioteuliwa, ambao ni sawa na 47% ya wajumbe wote wa baraza hilo. Miongoni mwa walioteuliwa katika nafasi za usemaji wa kisekta ni Nagi Kaboyoka, Peter Madeleka pamoja na Elizabeth Sanga. Katika tamko lake, chama hicho kimeelekeza baraza kivuli kuweka mkazo katika kusimamia uwajibikaji wa viongozi wa serikali, matumizi ya fedha za umma na ulinzi wa haki za wananchi. ACT Wazalendo pia kimeeleza kwamba kupitia uchambuzi wa ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, zaidi ya shilingi trilioni 7 zimeonekana kupotea au kutumika bila maelezo ya kuridhisha, huku ikisisitiza kwamba hatua za uwajibikaji zinapaswa kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Aidha, chama hicho kimesema kitaendelea kuwa sauti ya wananchi ndani na nje ya vyombo rasmi vya dola kwa kuibua masuala ya msingi yanayowagusa wananchi, yakiwemo matumizi mabaya ya madaraka, migogoro ya ardhi na ukiukwaji wa haki za binadamu. Baraza hilo ni la tatu kuundwa tangu kupitishwa kwa azimio la mwaka 2022 liloruhusu kuanzishwa kwa mfumo huo ndani ya chama. Kwa hiyo ni mfumo ambao wao, hili ni baraza la tatu.
5: Baraza la tatu.
4: 2-2 kupitisha azimio, sasa wamekuwa na mfumo huu.
5: Sawa, mimi nilikuwa naangalia hapa aliyeteuliwa kuwa waziri mkuu kidogo. Nikataka kumfahamu Mchinjita. Mchinjita bwana yeye kumbe amezaliwa mwaka 1983, ilikuwa ni Januari 9 katika hospitali ya Nyangao pale iliyoko wilaya ya Lindi mkoani Lindi, ambapo alisoma shule ya msingi kuanzia mwaka 92 mpaka mwaka 98. Kabla kujiunga na masomo ya sekondari mwaka 99 katika sekondari ya vulana pale Chidia iliyoko Masasi mkoani Mtwara mpaka mwaka 2023. Aliendelea masomo yake, ila kwa sasa ndiye makamu mwenyekiti wa chama hicho Tanzania Bara. Ana historia kidogo ndefu Kwa hiyo kwa ufupi sana ni hivyo. Sasa hivi tunamzungumzia ni waziri mkuu kivuli, lakini akiwa ndiye makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara.
4: Okay.

0: Okay, tukiachana taarifa hiyo bwana, kuna mwenyekiti ambaye amepandishwa kizimbani kwa kufoji ama kugushi sahihi ya mtendaji wake wa mtendaji wake wa mtaa.
1: Mwenyekiti amegushi saini ya mtendaji wa mtaa.
0: Mtendaji bwana.
1: Okay.
0: Ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Iringa imemfikisha mahakamani mwenyekiti wa kijiji cha Muwimbi wilayani Iringa, Rodrigo Bwale, kwa tuhuma za kugushi saini ya mtendaji wa kijiji kwa lengo la kuwezesha uuzwaji wa shamba lenye thamani ya shilingi milioni 25. Mbwale amefikishwa jana Mei 18 mwaka 2026 katika mahakama ya wilaya ya Iringa, akabiliwa na kesi ya jinai namba 10615 ya mwaka 2026 iliyosikilizwa mbele ya hakimu kazi Neema Mayagilo. Kwa mujibu wa upande wa jamhuri ukiongozwa na wakili wa serikali Salumu Boki ikisaidiwa na Alisa Kasongwa, mtuhumiwa anadaiwa kutenda kosa hilo kati ya Oktoba 1 hadi 30 mwaka 2025, ambapo inaeleza mahakama kuwa mtuhumiwa aligushi saini ya mtendaji wa kijiji kwa makusudi, huku akifahamu kuwa kitendo hicho ni kosa kisheria kwa nia ya kurahisisha mchakato wa uzwaji wa kwa shamba hilo. Aidha, upande wa jamhuri umeeleza kwamba upelelezi wa shauri hilo umekamilika, huku mtuhumiwa akikataa shtaka hilo linalomkabili. Baada ya kusikiliza upande zote mbili, hakimu kazi Neema Mayagilo amehairisha kesi hiyo hadi Juni mosi 2026, huku akieleza kuwa dhamana ipo wazi na mtuhumiwa huyo yupo nje kwa dhamana. Ushi nyaraka, ushi saini ya mtendaji kwa ajili ya kuuza shamba lenye thamani ya milioni 25.
1: Sasa jua moja kati ya jambo zito linakuwa ni pamoja na hilo. Sasa maswali mengine huwa yanakuja, umeanza kufanya hivyo lini, na je hakuna taarifa zingine ambazo mawe kuyatenda hayo? Hayo ndio yanakuwa ni sehemu ya maswali. Na kama kulikuwa kweli kuna mifumo namna hiyo, mtendaji amzungumze vizuri. Na kama mnazungumza vizuri, kwa nini amjakaa mkayajenga? Najua kudondoka saini ya mtu ikabainika
0: kama umegushi.
1: Umegushi haiishi kwenye hicho ulichogushi.
0: Ni mara ngapi? Kabla hujakamatwa siku hiyo.
1: Kabla hujakamatwa. Ni yapi na wapi umewahi kufanya?
0: Na hapa utajielezea ukiwa nyumbani au hotelini.
1: Tabia kama hiyo. Kwa hiyo unaweza ukawa na safari ndefu ya kushughulikia kabla ya uamuzi wa hali ilivyo. Utakumbuka tukizungumza saizi swala la uuzaji wa viwanja na mashamba. Zipo kanuni zinawakataa baadhi ya viongozi kwenye masuala ya uuzaji wa viwanja na mashamba.
0: Na hapo mwenyewe ipo. Akiwemo mabarozi wanakataliwa kabisa.
1: Ndio. Kwa hiyo hii hali ipo na changamoto zake, naamini sasa ndio kama kama hizi ni mifano tu ya changamoto za uuzaji wa mashamba na viwanja.
0: Nafikiri huyu mwenyekiti alikuwa anafahamu yeye hahusiki kwenye uuzaji wa viwanja, ndio maana akagushi saini ya mtendaji. Ili kwa mujibu wa taarifa anasema ili apate nguvu ya mauzo hayo ya shamba. Kwa sababu kiwa na saini ya mtendaji na muhuri si tayari. Mtendaji alisaini. Sasa mtendaji anaweza kaingia kwenye, unajikuta kiwanja kina mgogoro baadaye. Na saini ya mtendaji ipo. Si hapa. Kiwa mtendaji akitafuta, jamani, mbona mimi siwezi kusaini? Si sahihi yako mwenyewe mtendaji. Si sahihi yako kabisa, ina muhuri. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaweza kaona.
1: Maana mda mwingine hata achilia mbali alichofanywa mtendaji, kuna watu wanafanywa majumbani tu vizuri.
0: Okay.
1: Hasa kwenye ile mikopo ambayo inakosa formula. Eti mkopo mtu ana picha na anaikusanya. Afisa mikopo kweli nao unakoma, umeshaangalia tishahidi kasaini, siku analetwa baba ni huyu. Simjui. Wewe sasa hii saini imetoa wapi? Ilikuja imesainiwa. Unajua sahihi ya huyu?
0: Ulijuaje kama ni ya kwake?
1: Basi
0: niona picha. Sasa picha si mtu anaweza kaulania akachukua tu.
1: Picha sisi mtu anaichukua. Kuna watu mitandaoni wameweka picha vizuri tu.
0: Mtu anaikopi
1: ile picha. Kuna hizo picha za mifumo hiyo ya passport. Ukiona hivi unaona hii inakamilika kabisa, inachukuliwa.
0: Ana editing ni kubwa sana sasa hivi. Unaweza ukawa na background una nini, mtu akatoa akatengeneza ikawa ya passport.
1: Ndio maana watu wanalazimika kwenye hizi taasisi kukushuhudia. Nilikwambia wakati mmoja hata wale ambao wanakwenda kugongiwa mihuri zile nyaraka za mambo mbalimbali wanahitaji kuona original copy kwanza. Usipeleke tumepiga photocopy kwamba nigongee muhuri hapa.
0: original
1: tuone wapi? Original yake kama ni cheti cha form 4 original ni hii copy ni copy hii ni sasa maana kuigonga muhuri ile photocopy ni
0: kuihalalisha
1: kuithibitisha
0: umeihalalisha
1: kwamba ni certified wanasema wenzetu ume certified kwamba hii ni copy ya original kwa hiyo original lazima uione lakini pia lazima uitambue maana unaweza ukaiona
0: kwa jina original ni original wake huko kweli haijagushiwa
1: lakini kuna wengine wametengeneza mifumo hasa kwenye hivi vyeti kosa tu weke kwenye mashine kwanza chenyewe tu ndio kinasema
0: kwamba hiyo ni copy. Si ni copy
1: inasema copy kwa ukitengeneza ukipeleka kwenye photocopy kana kwa haiandiki najua wewe
0: tayari umeshagushi hapo umegushi sawa bwana. Kabla tuenda kwenye dondoo za michezo tuitazame taarifa nyingine hapa. Neema Rugangira ameteuliwa kuwa kwa kamati kuu ya UN. Ni mbunge mstaafu na mdau wa masuala ya teknolojia na maendeleo ya kidijitali. Huyu ni Neema Rugangira ameteuliwa tena na katibu mkuu wa Umoja Mataifa UN kuhudumu katika kamati ya ushauri kuhusiana na masuala ya utawala wa mtandao duniani pamoja na maendeleo ya kidijitali. Kamati hiyo ya kimataifa ina jukumu la kumshauri katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu namna bora ya kuimarisha ushirikiano wa kidigitali, usalama wa mitandao, upatikanaji wa teknolojia pamoja na kuhakikisha maendeleo ya kidigitali yanawanufaisha watu wote duniani kwa usawa. Kamati hiyo, wachambuzi wa masuala ya teknolojia wameeleza kuwa nafasi hiyo ni ishara ya kuongezeka kwa ushawishi wa Tanzania katika majukwaa ya kimataifa yanayojadili mustakabali wa dunia ya kidigitali. Uteuzi huo pia umetajwa kuwa ni fursa muhimu kwa Tanzania kuendelea kushiriki katika maamuzi ya mijadala ya kimataifa kuhusu sera za teknolojia, mtandao wa maendeleo ya kidigitali katika dunia inayokabiliwa inayobadilika kwa kasi. Kwa hiyo ni Mtanzania ambaye ameteuliwa kwa mara nyingine alikuwa na sasa ameongezewa muda kwa sababu muda wake umekuwa umeisha, sasa ameteuliwa tena na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres.
1: Okay. Yazoe.
0: Ni yazoe. Maisha au?
1: Awe yazoe.
0: Aya. Tazoea.
1: Au bado hujaelewa?
0: Nishazoea.
1: Tamine sijaelewa na mimi sijaelewa. Dada tumpe Harmonize nafasi hiyo.
0: Atuelezee zaidi. Tuzoe nini?
1: Nini?
2: What we do tonight? Sometimes I buy people. What we do tonight?

0: kwanza huu unaletwa na viongozi wa eneo husika. Mwenyekiti mwenyewe wa mtaa atakuwa anajua kabisa kwamba hapa kuna moja mbili tatu. Kwa kuwa ametangaziwa hera, lazima afanye. Kwa hiyo hawa ma mwenyekiti ni chanzo. Mwenyekiti wa mtaa ukienda kwa balozi wako atakwambia hiki kiwanja kilikuwaga cha Hade, kiliuzwa kwa Uka, leo kinamilikiwa na Warioba. Anajua. Hizi huu ujanja ujanja unaofanywa hapa, wabane hawa viongozi wa mitaa. Barozi hawezi kuuza eneo bila mwenyekiti wa mtaa. Kwa hiyo ukikuta kuna ujanja ujanja, hawa watu wawili wanahusika. Okay. Mimi ya kwangu ndo hayo.
1: Haya, asante. Miongoni mwa masuala mengine kutoka kwa Rioba Marwa, yeye anaona ni swala la upatikanaji wa viongozi na huduma ndio yanayotumbukiza watu kwenye matatizo, kwamba kwa sababu mwenyekiti ni available, yupo tofauti na viongozi wengine.
2: Sasa
1: au mchakato unakuwa ni mgumu sana, kwamba anaona wakati mwingine nenda kwa fulani muda unakuwa mrefu sana. Sasa tunafanya nini?
2: Sasa kwanza una haki gani? Kiwanja ni cha kwako na hicho ni rasilimali unawekeza. Usione taabu kuzunguka kutafuta. Ukitaka shortcut ndio hivyo, unashatoa milioni 5 kwa ajili ya kununua kiwanja.
1: Hakuna wadau wengine na mamlaka zingine kuona kumbe hii kuna swala kurahisisha muda na huduma kwenye masuala kama haya. Kwenye line tuna msikilizaji hapa. Hello?
3: Habari hapo.
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Balene Deusista Karemera.
1: Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi kwenye mada ni niseme tu kwamba nini ambacho kinasababisha mpaka kutokea. Wengine wanajamii wengine wako wanafanya hivyo tu kwa kuogopa gharama. Unaweza kukuta labda kuna mtu anaweza akakuuzia kiwanja. Sasa unapomuuzia kwamba hicho hapa nimesha kuuzia, na yeye anaye kununua anaweza kukuambia je, naomba tu tuwe watu wangapi kitongoji au unaweza kumbatare asaini hapo kwamba tumeshawe tena utapeleka kwa mambo tumejaza. Anaogopa kufika labda kwenye ngazi nyingine ambazo za juu, kwamba labda kwa feo anaogopa kumshirikisha sababu ya gharama. Anaona kishirikisha watu wengi itakuwa gharama, wala wakile mashiriki wengi gharama ndefu. Mara nyingi watu wanafanya hivyo kwa gharama, wakati unaona sisi nakuta labda ni swala kubwa katika kiwanda kikubwa anauza. Kuna changaa wapo labda kikundi vya watu labda wanne watatu hivi. Tukitosha kabisa na kazi inaendelea, lakini wapo atipimi mbele kwamba imekujaje. Tunaaminiana sana kwamba nikishamuuzia fulani hakuna kitu ambacho kitakuja kutokea, maana tumeshaaminiana tumepanda utani sasa. Lakini kisha kutokea vingine wapo atipimi. Na hivyo ndivyo inapita. Kwamba kuna nimemuzia fulani ukuza yote hiyo inatokea, kwamba ukimuzia fulani tupe na nili muri saini ya mbeo iko wapi, kuna kutu wa utu wanya kina kwacha mdogoro hivyo hivyo, lakini wengine wapo natikisha kukukua gharama. Asante.
1: Okay.
2: Aliyosema kinaweza kawa kinatija pia na chenyewe ukwepaji wa gharama, kwamba ukiangalia kwa mtendaji sasa fata misingi yote ya nani ya taratibu na sheria. Atakwambia kwa mfano kama umenunua kiwanja ni 5% ndio inarudi kwenye ofisi ya mtaa kwa mfano. Lakini ukikutana na mwenyekiti anakuambia amna bwana, wewe sio 5%, wewe lete shilingi kadhaa hapa tuweka mfukoni. Au ukienda kwa barozi anaomba area ya chini kabisa. Sasa unafanyaje?
1: Sasa
2: utafuta nafuu.
1: Katika line tuna msikilizaji hapa.
4: Habari za hapo studio, mtumishi wa Mungu.
1: Salama mtumishi. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Naitwa Godfrey Somba Samaki, nikiwa Bukama hiki.
1: Karibu sana.
4: Nazungumzia yapo kweli, kuna mambo kama bale alizungumza. Kuna watu nao unajua, mimi nilikuwa huko mjini kwa hata mimi nilikuwa nauza viwanja bwana. Sasa kulikuwa na mabalozi, mimi nilikuwa na hata sheria kama hata nikitaka mtu anakuja kununua kiwanja tunatafuta huyu wa karibu na wa kiwanja huyu, hata watu wanne. Tunafanya nini? Tunaweka wazi, lakini acha viongozi hawa wa serikali za mitaa walikuwa shughuli na wajumbe, maana hawa walikuwa watu wawili kama mtu na partner wake mwenye

0: mjumbe akipata mteja anachukua ya kwake, ilikuwa ni laki kule. Serikali za mitaa yani walikuwa wanamtenga sana nani, mtendaji ilikuwa ni mjumbe na mwenyekiti wa serikali za mitaa. Maana hela hizo wanajua kwa kweli hawazipeleki wapi, ofisini, nyingi huwa zinakuwa za nani, mifukoni mwao. Sasa na wananchi nao walikuwa sikuzi, watu walikuwa wanapanga watu, mtu anapanga mtu kabisa kama nani, mtendaji anakupa kabisa, mimi mtendaji labda simu fulani, na yule hawajui, wanakubali wanaandikisha wanakuja. Sasa itakacho fanyika hapa kiwanja kimeleta mgogoro, huwa ndio shughuli sasa watampangaji mtendaji, na mtendaji wakati mwingi walikuwa hawashirikiano mzuri na wenyekiti wa serikali za mitaa, kwa sababu wenyekiti wa mitaa walikuwa wanataka wanawapunja wale watendaji wa serikali, maana wenyewe kidogo wao wanapenda haki kuliko wenyekiti wa serikali za mitaa. Kwa hiyo wananchi nao huwa elimu yao sijui ndogo, huwa sijui wanapea, mtu akipata hela anakuwa na uharaka kabisa wa kuamini wale wenyekiti wa serikali za mitaa na mjumbe wake, kwa sababu mjumbe anamhamasisha kabisa, kama labda yeye ndiye ameleta mtaji, hiki kiwanja hakina matatizo kabisa, na huyu mwenyekiti huyu hana shida, hata anaweza kuwa anasema huyu anakaa vizuri na mtendaji wake, na hata sasa nani muhuri huu hauna shida kabisa, kipata shida nitafuta, wakati akipata shida wanamruka. Kwa hiyo wananchi ni kuwa na elimu, wapewe na elimu, wapewe elimu, wajue unachotoa kitu chako cha thamani kinatakiwa kipate uhalali kabisa. Kazi njema, Godfrey Somba kama chairman.
1: Okay.
2: Kwanza unapigwa shule, kwanza unashawishiwa. Kwa mujibu wa Isomba Samaki. Wazo unashawishiwa kwamba hiki hakina shida kabisa, yani hakina shida. Sito watu yani anavaa sura ya darali, hakina shida kabisa. Hiki kwanza mwenyekiti na mtendaji wako vizuri kabisa, na muhuri hauna shida kabisa hivi. Kwa vizuri.
1: Na hilo kumbe inatusumbua wakati mwingine, sio ni wengi pia. Kwamba ukishika hela unaona nikikaa nayo nitaila. Kwa hiyo utaki kupoteza muda, kwamba muda wote ukizunguka kwenye maeneo unatamani kuona.
2: Maisha ya Kiafrika tunayajua. Hela ukiwa nayo, tumesema ikiwa ni nyingi pia ambayo haijafika kiwango chako, ukikaa nayo hiyo unaila. Na shida zipigi hodi za Afrika.
1: Shida sasa ndio tunakuwa tunaogopa labda pengine nikikaa na hii hela nitaila. Lakini vipi hasara ya kununua eneo ambalo mwisho wa siku unashindwa kuendelea na hizo kasi, unaanza kushughulikia mgogoro. Yaani unasikia wewe wamesema huu msingi usijengwe, au ni mafundi sasa. Manake ni nini?
2: Umejenga tu siku mbili umekuja umeambia bomoa.
1: Karibu sana. Habari za asubuhi.
3: Salama,
1: unaitwa nani, uko wapi?
3: Unaongea na Francis, napatikana Lamati.
1: Ndio, karibu sana.
3: Ni kweli serikali za mitaa zinatuweka kwenye matatizo. Ukiangalia hata mimi mwenyewe hapa, nakumbuka ni mwaka 2010. Nimenunua eneo na mpaka sasa natumia muhuri wa balozi. Na tukiangalia wananchi wa kawaida ni 60% au 70% tunatumia serikali za mitaa. Sasa basi niombe angalau hata ushauri kwamba nini kifanyike, angalau sisi tunaotumia mizuri ya serikali za mitaa tufanye nini ili angalau tubadilishe hati zetu. Asante.
1: Haya.
2: Ya ametumba sisi ushauri. Sikuna wananchi wengine hapo.
1: Ndio hii kwamba hii ni platform ambayo iko huru sasa kwa wasikilizaji na wadau wengine. Na viongozi pia, sababu namba zetu zimetajwa hapa. Katika laini tuna msikilizaji hapa. Hello?
4: Unaongea na Dr. Pipinsi hapa ya Komodo Serengeti.
1: Karibu sana.
4: Mimi nipende tu kutoa kwamba mimi nimewahi kupitia uongozi. Na vipo katika rinani naeteleza ndugu mtangazaji.
1: Ndio.
4: Ni viongozi kuwa na tamaa tu ya kutaka fedha, kutokufuata utaratibu wa sheria na kanuni zilizowekwa na serikali yetu. Sasa unakuta kuna viongozi wengine kwa kweli inakuwa ni ajabu. Hawa mtendaji wanamzunguka upande fulani kwa kushawishi mwananchi. Mwananchi si anajua kwamba huyu mimi jana ni mwananchi wako. na ni kiongozi wako. Huyu ni mtendaji ambaye kesho na kesho kutwa anaweza akaondoka. Ina maana hata kama mgogoro ukija kuja, ina maana wewe utakuta kwamba umefanyaje, utakosa ushahidi, utampata wapi? Naona? Hicho sasa kitu kinamuleta kweli mwananchi kusema, ah, hivi kweli huyu ni kiongozi wangu wa serikali ya mitaa. Huyu ni mtendaji ambaye kesho na kesho kutwa akiondoka, hata mgogoro ukija kuja, ina maana kwamba itakuwa rahisi kumpata huyu ambaye ni mwananchi wangu wa ukaribu. Karibu yule mtendaji wa kuja na kupita. Sasa ndio maana anakuta mwananchi anashawishika, anafanyaje, anaamua yani anaamua sasa kufanyaje, kumtumia huyu mwenyekiti wa serikali za mitaa. Kwa lengo kwamba na yeye mwenyekiti ajipatie nini fedha kwa ajili ya kumzunguka ile nini yule mwenyekiti. Lakini bado hapo hapo kitu ambacho kinakuja kuleta migogoro tena na matatizo na nini ngazaji? Mhm. Kitu kimoja. Unakuta sasa huyu benchi wanamdanganya. Kile kiasi cha pale wanapokuwa kwamba wame tuseme kwamba kuna utaratibu ambao unawekwa hata na serikali ya kijiji. Kwamba mwananchi huyu anapokuwa amenunua eneo la hekari kadhaa, ushuru wake ni shilingi kadhaa kwa minajili ya kwenda kuidhinishwa na nini na ile kamati ya ardhi. Lakini sasa unakuja kukuta huyu mwenyekiti wa mitaa anamwambia huyu nani kwamba bwana, mimi nitakuandikisha shilingi 1000. Sasa kwa mtendaji anamwambia mimi nitakuandikisha kwa shilingi 1000. Kwa maana kwa mnunuzi 15,000 na kwa huyu muuzaji shilingi 15,000 na maana shilingi 30,000. Sasa unakuta yule mwananchi anashawishika, anasema si bora tu nirudi huku kwa huyu ambaye ni wangu tena wa karibu, nifanyeje, niandikishe huko. Sasa mimi kitu cha kushauri tu kwamba kikubwa zaidi ni elimu na njaa inayowasumbua viongozi wetu wa serikali za mitaa, kuwa wanazurukana wao wenyewe, nayo ni njaa hii eh.
2: Okay, asante sana kwa
1: tunashukuru sana msikilizaji wetu kutoka hapo Tarime. Ukisikiliza haya kweli ndio yaliyopo na pengine ni sehemu ya mwanga, na kama alivyozungumza swala la kupata elimu za mara kwa mara na kutambua hata kwenye serikali za mitaa huko, kwa mujibu wa msikilizaji wetu, na pengine kwenye uhalisia kwenye jamii kuna kuzungukana. Mimi kiti anajua nikikwepa huyu, hata sisi wenyewe wanunuzi tunaona huyu anasema 5%, kwa kwenye 500,000 anachukua
2: 50,000
1: au sasa hiyo 50,000 unatoa pembeni na aliyenunua pembeni, na nitoe tena 50,000 yangu nampa huyu kwanza, yeye anauza nini kwanza kwenye hii kazi? Unajua hicho ndio kinawasababisha watu wana wewe mwenyekiti sawa, hivyo wewe ni nini hapa?
2: Wakati huku barozi amesema mkichanga wawili hapa mnalipa 30,000.
1: Mnipa 10,000 unachukua
2: tayari.
1: Sema okay, hii tunampa.
2: Mimi ukiniuliza nini kifanyike, kutoka pia na muda naona umetukimbia. Kama ambavyo sasa hivi serikali imeshusha wale wataalamu, kwa mfano maafisa kilimo wapo ngazi ya kata, maafisa mifugo wako ngazi ya kata, kwa nini maafisa ardhi na wenyewe wasiwepo ngazi ya kata?
1: Hiyo itasogeza huko chini kutengeneza unafuu,
2: kwa sababu ujue afisa ardhi yeye kwanza anapima kwanza. Ujue eneo pia maeneo yamekuwa na utata pia hata kwenye vipimo vyenyewe tu. Eneo unaweza kujikuta vipimo nilikupigia miguu 10. Hapana, ilikuwa 20. Sasa ukienda kwa vipimo vya afisari
1: tulienda mgogoro mmoja kule chini, wako na lamika aliuziwa miaka mingi. Sasa wakati kilihesabiwa kwa miguu, sasa alivyokuja jamaa anapima akasema hakuwa mrefu hivyo.
2: Sasa unaona hakuwa mrefu hivyo.
1: Ai sema,
2: kwa sababu ukihesabu miguu ya kwangu na kwako inafanana, jibu ni hapana. Miguu ya kwangu 20 inaweza kaya kwako 25 22.
1: Mpimaji akakataliwa eti akuwa mrefu.
2: Akuwa mrefu hivyo. Sasa akiwa na fidhali maana yake atakuwa na vifaa vyote. Atapima, ataainisha, hiyo ni kwa kushirikiana na mtendaji.
1: Ila nalobaki kwenye ukweli ni kwamba kuna haja ya kuwekeza zaidi kwenye kuipunguza migogoro, kwa sababu hakuna kitu kinaumiza na hakuna kusameana kwa haraka. Kwamba mtu anunue tu eneo anataka kuanza kujenga mara subiri. Mhm. Wao menunuaje hapa? Na kuna watu wanaitwa wenye viti. Wenye viti kama ambavyo mwingine anaona kwamba mtendaji ni kiongozi ambaye anaweza kahamishwa.
2: Hey.
1: Lakini nabaki kwenye sifa nyingine kwamba ni ofisi ya serikali, kwa hiyo ahame mtu, ahame mtendaji.
2: Kiti kinabaki na nyaraka zipo.
1: Lakini unaweza ukaenda kwenye maeneo mengine akakwambia huyo mwenyekiti hatumjui tena, sio wewe tu. Alisha hey. Sasa unaona sasa mimi mwananchi nahusikaje? Alikuwa mwizi sana huyo. Sasa mwizi wake mimi nahusikaje mimi ni?
2: Kwenye nyaraka hizi
1: mimi ni mgeni tu, you know? Kweli? Unakuta akwambia hey. Anazungumzia mwenyekiti aliyemaliza muda wake?
2: Ah we. Ah, alitufanya kitu mbaya huyo.
1: Inabaki sehemu ya tafakari. Wakati mwingine hapa tumewahi kuwaita maafisa ardhi, na wiki iliyopita nadhani tulikuwa na kina Baraka Kambira hapa. Tutaweka mpango mwingine sasa wa maswali mengine, kwa sababu kubwa ambalo alikuwa anazungumza wiki iliyopita ilikuwa ni maswala ya ulipaji wa kodi za ardhi. Lakini alitoa sifa kwamba anayelipa kodi mifumo inamtambua mapema.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo tutajua kwenye migogoro kama hii kwa namna ambavyo pia inashughulikiwa na ofisi ya ardhi na yale ambayo yanashauriwa, hasa kwenye hatua za ununuaji, masuala gani ya muhimu ambayo yanapaswa kuweza kuzingatiwa. Hilo litakuwa ni deni kwetu kwa ajili yako msikilizaji, nasi tutalipa nafasi nyingine ya kuwatafuta viongozi hao kwa ufafanuzi zaidi. Mimi ni Edward Lucas.
2: Mimi ni Adelino Sibanenwa. Kumbuka saa 2 tulikuwa naye Angel Mbaramwezi, tukutakia asubuhi njema. 3:30 ni kipindi cha Kapretu.
5: Ebana hii ni Bob kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
6: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishi

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: Hii mitungi na changamoto unazijua. Inaweza ka changamoto.
1: Kuna watu wako hivyo lakini kuna wakati anawaza anafanya kazi
0: ndio
1: kwa muda mrefu sana, anabeba zege, anafanya nini, lakini akimaliza hapo
0: mambo yanakaa sawa kabisa.
1: Akiwaona wadada ila zote
0: anazimalizia huko.
1: Zaisha.
0: Jana
1: kawaida.
0: Jana kuna mtu anakuambia kwamba wanaume tukipata pesa mara nyingi tunazipeleka baa. Sasa sijajua kuna ukweli ndani yake.
1: Kuonyesha umaarufu.
0: Unajimwamba fai kwamba wewe ndio wewe.
1: Inawezekana lakini baadhi sio wote. Kuna wengine watumii vinywaji hivyo lakini
0: ndiyo.
1: Kuna wale ambao wanatumia. Inawezekana ikawa kweli.
0: Lakini kila mtu ana starehe yake hapa duniani.
1: Kuna mtu anapenda anakwambia. Hivi alimana na juksi
0: Alimana juksi.
1: Kila mtu ana starehe yake.
0: Kila mtu ana starehe yake.
1: Zao wanawake. Wengine pombe.
0: Yeah.
1: Wengine muziki.
0: Ndio. Kila mtu lakini anapeleka siku yake anavyojua yeye mwenyewe. Habari yako kwanza.
1: Salama, uko vizuri?
0: Mimi niko poa kabisa.
1: Karibu sana kwenye kapu letu.
0: Ah, shukrani sana, tumshukuru Allah.
1: Kapu linabeba kila kitu.
0: Ah, ili limesheni. Kwa sababu unapobeba kapu mara nyingi wanaamini unaenda sokoni, lakini si atwendi sokoni.
1: Lakini tumebeba vitu vingi sana.
0: Tumebeba vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikakupa elimu na darasa la kutosha. Inapendeza sana.
1: Sana. Karibu sana msikilizaji. Leo ni Jumanne, tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kama ambavyo tumekwambia, kapu letu limebeba vitu vingi sana. Kwa hivyo hapa ndani utapata chimbo, unapata lambazo, afya pamoja na swaga za kitabu. Ndani pia unaipata kama ambavyo tumeanza naye hapo Kontawa, anakuambia wewe. Sasa utajua ni wewe unaitusikiliza ama
0: au
1: ni
0: mwingine.
1: Wewe nani? yote yanawezekana. Mimi ni Catherine Msafiri, niko naye hapa Taro Michael Mjua. Unasema gaje vile unikunja watoto mjomba?
0: Mjomba kipenzi cha wote.
1: Mjomba kipenzi cha wote. Leo yuko kwenye kapu.
0: Kwa ajili ya kuweza kuungurumisha yale yote ambayo yanastahili kuweza kupewa wewe msikilizaji.
1: Kabisa.
0: Na kubwa zaidi tumkumbushe tu msikilizaji ule udambu wote anaopata hapa kupitia kapu letu, kwa sababu limesheheni kama tulivyokwisha kuweza kumtaarifu hapo awali. Na kubwa zaidi ni kupitia namba za hapa studio unaweza ukashiriki nasi kupitia 0684 60 00 07. Naomba nirudie tena kwa yule ambaye ni kwa mara yake ya kwanza anashiriki nasi kupitia kapu letu, ni kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. 0656 55 55 71. Leo ni tarehe 19, sivyo ya mwezi wa 5.
1: Kabisa kabisa.
0: Mwaka 2026. Mwezi unakimbia.
1: Unatimua kweli kweli. Mbio za hatari.
0: Kama ni relay ni mita 100. Yani ni mtafutano, ni kupokezana vijiti tu, kwa sababu mwezi wa 6 hapo tunaukaribia kuushika.
1: Tunaukaribia. Tunafika katikati ya mwaka.
0: Ndio.
1: Sasa kama kuna malengo, mipango ulikuwa umeiweka, unaanza kujitathmini, mimi nimefikia wapi mpaka sasa? Nimeshaanza au bado?
0: Okay.
1: Utatoboa kweli mwaka huu au bado?
0: Au bado.
1: Yote yanawezekana. Kuna watu wao wanapanga kwamba mwaka huu ni mwaka wangu.
0: Ndiyo.
1: Ila hadi unafika katikati ya mwaka, hakuna unachokiona.
0: Hakuna unachokiona.
1: Inaashiria kwamba huo mwaka ni wako.
0: Pengine malengo unajua huwa yanakumbana na changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo kama wanadamu. Kwa hiyo lazima tunakuwa lazima tujibalance. Lakini vijana tunashauriwa tuwekeze sana. Naona wizara imekuja na mpango mkakati wa vijana kuwekeza. Wasibaki kubweteka.
1: Na unashauriwa kutafuta mali wakati bado nguvu unazo.
0: Usisubiri
1: umezeeka ndio unaanza kujilaumu.
0: Au
1: unaanza kulaumu watu.
0: Inaanza kuwa mtihani. Bwana nigelijua.
1: Kabisa. Fulani ndugu yangu kwa sababu nijipata, lakini mimi amenisahau.
0: Amenisahau. Lawama.
1: Wewe umemkumbuka nani?
0: Hapo sasa.
1: Wakati unalaumu mtu, wewe pia kuna mtu anakulaumu.
0: Anakulaumu.
1: Angewekeza. Angewekeza, angetushika mkono, angekuwa ametusaidia. Kumbe wakati unalaumu wenzio na wewe kunyuma unalaumiwa.
0: Kabisa.
1: Ndio hivyo hivyo ambavyo wanasema, ukimnyoshia mtu kidole,
0: jiangalia kinakurudi na wewe pia.
1: Kuna vingine vinakurudia lakini pia nyuma na wewe kuna watu wanakungonga.
0: Ndio, ndio.
1: Kwa hiyo tupambane. Wakati huo pia tunakukumbusha usafiri mzuri kabisa, usafiri imara, na huko ni njia pia ya kupambana, si ndio?
0: Ndio.
1: Unaweza kupiga zako ruti hapa na pale kupata pesa zako, maisha yakaenda vizuri kabisa.
0: Unajua kuna sale mpe nimeiona, kuna tujimwamvuli. Tuakutia kwenye pikipiki tubuji mwamvuli. Sasa wakati unahangaika kupata huo mwamvuli hakikisha pia una miliki KWKC 150. Mambo ni mnuso tu, mafuta unavuta kilomita ni kidogo sana. Na pikipiki hizi bwana unaambiwa ni imara, inatumia mafuta kidogo. Sasa unapata mkopo wa watu wa kawaida kuanzia shilingi 300,000 na 50,000, kwa rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45. Pia kwa cash ni shilingi $2,200,000. Sasa kwa wafanyakazi tunawakumbusha kwamba wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 200,000 na 50,000 ndani ya miezi 12, au rejesho la shilingi $220,000 kwa miezi 15 tu. Faida ya kutumia Keyway Kathleen unajua ni ipi? Matengenezo yake ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Imagine, afu utakuja kutuambia ni kampuni gani ambayo inakupatia matengenezo ya pikipiki yako ndani ya miaka 3 bure kabisa mfululizo. Na pia ina warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha.
1: Mambo haya bwana,
0: nyinyi acheni mambo ya Keyway haya. Mambo ni mnuso tu. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zinapatikana pale Musoma. Unaweza kufika mtaa wa Nyasho mkabala na mataa, lakini pia Nyamongo mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki, lakini pia Shirati pale ni mtaa wa Obwele, lakini Tarime ni mtaa wa Serengeti, na hapa Bunda ambapo tunasikika kupitia 91.7 Mazingira FM Radio unaweza fika mtaa wa Posta, na Mgumu ni mtaa wa Seronga. Kwa taarifa zaidi unaweza kuwapigia kupitia simu namba 06 81 07 24 96. Naomba nirudie, 06 81 07 24 96, au 06 63 58 30 96. Kwenye mitandao yao rasmi ya kijamii unaweza kutembelea ukawatafuta kama Keyway Tanzania.
1: Sawa, kwa wakati huu dakika ikiwa ni 46 msikilizaji, basi moja kwa moja tusogee kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Hai. Dakika tayari ni ya 47 mara baada ya 3 kamili za asubuhi msikilizaji. Tunakupeleka kwenye chimbo, na chimbo letu kwa siku hii hapa leo tunaungana naye mmoja kati ya vijana ambao ni wapambanaji ambao wanahangaika kuweza kusaka do, waswahili wanasema kusaka tonge ili kuweza kupata riziki. Na tumebahatika keti kuweza kumfikia. Huyu ni kijana ambaye pia anajihusisha na tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Anaitwa Kevian Music ambaye yeye anajihusisha na uuzaji wa nguo za mitumba, lakini pia na nguo za special, lakini mara nyingi sana amejipambanua katika nguo za mitumba. Kwa hiyo anaenda kukusanua wewe kijana uweze kusanuka kwamba hivi kama kijana mimi lazima niweze kuanzisha biashara hii ya mitumba.
1: Hakika.
0: Twende tukampate kumsikiliza Kevian Music, kisha tutarejea namna gani tunajua tumeweza kujifunza.
3: Kwa majina naitwa Kevian Music, yule boy Smata, ni msanii wa Bunda, pia ni muuza nguo kutoka Bunda Mara Tanzania, Posta Bunda.
4: Tuanze kwa kufahamu kuhusiana na biashara yako hii ya uuzaji wa nguo. Wazo la biashara kwanza ulilipata wapi, na kabla ya hapo ulikuwa unafanya kitu gani huko nyuma?
3: Kabla sijaanza kuuza nguo nilikuwa nasoma. Baada ya kumaliza masomo nikawa inspired na watu kama ni madesigner wanaovalisha wasanii. Kwa wazo la kuuza nguo nimelipata baada ya kuwa designer kwa kipindi cha takriban miaka miwili ndo nikaona hivi vitu vina match ndo nikapata wazo la kuuza nguo pia.
4: Mpaka sasa hivi toka umeanza biashara hii una muda gani?
3: Tangu nimeanza kuuza nguo rasmi na miaka 4. Lakini miaka hiyo miaka mingine nilikuwa nafanya tu kama designer. Tatengeneza nguo, nitavalisha wasanii au mtu akiwa na event yake. Nilikuwa sijaingia serious kwamba mimi nauza nguo. Nilikuwa hicho kipindi nilikuwa na kodi nguo sana sana. Naenda kwa muuza nguo ananikodishia nguo. Lakini nikaona mbona ni na mimi hizi nguo badala ya kukodi nikiwa naziuza mimi mbona itakuwa safi. Ndio nika idea ya kuuza nguo ikaanzia takriban miaka 4 mpaka sasa hizi rasmi kuuza nguo.
4: Sasa unaweza ukatudokeza kidogo wakati unaingia sasa rasmi kwenye uuzaji wa nguo, ulianza na mtaji wa kiasi gani na vitu gani hasa vya muhimu ambavyo ulianza navyo vya kununua?
3: For sure nimeanza nikiwa chini sana, maana mimi nimeanza kuuzia nguo ndani. Sikuanza labda ghafla binivutu kwenye frame market, sikuwa na mtaji. Nilikuwa nafanya hiyo kazi ya designing lakini ilikuwa inipatia hela ya kutosha mtaji. Lakini kwa kidogo nilichokipata ni nijihusisha kwenye magulio kadhaa. Nakumbuka hiyo day 1 nimeenda nikanua t-shirt 5. T-shirt 5 hizo nikapiga picha nikaposti hawa wasanii wangu wakapenda vitu, mzigo ukawahi kuisha. Nasubiria, unajua kibundabunda hapa Mtera ni Jumanne pekee. Kwa hiyo ile wiki nikawa nimekomea pale, nasubiria Jumanne ijayo nikachukue mzigo. Jumanne ijayo nikapanda, sikuchukua t-shirt 5 tena, nilichukua t-shirt 8. Na zenyewe zikaja Mungu sio Uthmani zikaisha. Kwa hiyo safari yangu ndio ilianzia hapo mdogo mdogo, kila wiki nikawa naongeza. Mtaji mkubwa katika biashara ni watu ambao ndio wateja wenyewe. Maana kuna watu tunaona wana maduka makubwa na nini lakini hawana wateja. Atakwambia hali ni mbaya. Lakini mimi kwa kidogo nilichokuwa nacho tayari nishatengeneza watu na wananiamini. Kutokana na vile mtu anavyokuona mtaani si unapendeza. Kwa hiyo unamtengenezea trust kwamba akikuchangia wewe yeye pia atapendeza. Kwa hiyo mtaji wa watu wangu ndio umefanyikisha milioni kwa hapa.
4: Na kwa sasa hivi unavyofanya biashara yako hii ya nguo, bado unaendelea na kudesign wasanii na watu wengine mbalimbali au ni umeingia tu kwenye uuzaji wa nguo basi mtu akija anunue nguo mmalizane?
3: No, nauza nguo ila ukija kwenye deal ya ni kudesignia nguo hapo tunaingia deal nyingine. Na design bado sema ni vile tu hii biashara ya kudesign watu kibundabunda bado, ila kuna watu siwezi maliza mwezi sijapata mtu ana event yake nimbalishe. Bado nafanya lakini watu wengi naovalisha wanatoka nje ya Bunda.
4: Unaweza ukatuelezea kidogo inakuaje yani?
3: Hii issue ya kumvalisha ni kwamba mimi vitu ninavyozingatia mimi kabla sijamvalisha mtu. Nitamuomba picha zake kadhaa nione anapendezaje. Nitamuomba picha zake za nguo kadhaa, pia nitamuuliza ni nani ndio modo wake. Maana watu wanaishi kwamba mimi napenda kuwa kama fulani. Kwa hiyo huwezi kuwa kama fulani bila kuonekana kama fulani. Kwa hiyo kupitia ile modo wake inakuwa easy kwangu mimi kuandaa kitu kizuri kwake. Wanafurahia, wanapendeza.
4: Na kwenye upande wa malipo sasa inakuwa imekaaje yenyewe? Lakini pia kwenye
3: tunaweza ingia sa biashara ni muuzie. Ila mimi nakuaga na package zangu na package ya bei ya chini ni 50,000. Lakini so mi nataka mtu ambaye anaanzia at least set 3 ili nimfanyie 50,000 tufanye kazi. Na ukitaka nikuvalishe mimi means mimi nitaenda kusimamia kazi yako mpaka itakapoisha ndo mimi nitaondoka na vitu vyangu.
4: Sawa. Na kwa sasa hivi sasa mzunguko wa biashara ukoje? Unaonaje mzunguko wa biashara yako?
3: Kwa siku za nyuma hapo kipindi tuko mwezi Ramadhani biashara ilikuwa safi, lakini after Ramadhani na hii watu wanamalizia kwa lazima, unajua tunaelekea Pasaka at least watu wanakuja biashara inaenda vizuri.
4: Kutokana na vile vitu ambavyo wewe unaviuza, kuna faida yote ambayo unaipata?
3: Faida ipo, ndio maana nimesema hapo nyuma nimesema nimekaa kwenye biashara miaka 4 sasa hizi. Nisingekuwa napata faida thinking ningekuwa nisha give up, lakini tunapata faida ndio maana bado naizingatia na maono makubwa nizidi kukuza kila siku, nawaza nifanyeje ili biashara yangu ikue.
4: Na unaweza ukatupa picha kidogo kwamba nguo zako wewe unanunua wapi au unanunuaje? Kwa unauza nguo za mtumba. Hey, sasa unanunuaje kwamba unachukua moja moja kama hivyo ulivyotuambia mwanzoni kwamba unaenda mtelani au kwa sasa hivi umeshakuwa unaagiza kama robota?
3: Sisi tunasemaga kwanza ukianza kuuza mtumba, kama sisi tunauza mtumba ni klasiki, ila uwezi pata robota zima lote na mitumba klasiki. Tunakuaga na mfumo wa kukata robota. Mtaenda kwa muuza robota, mtaambia mimi bana kwenye robota natoa pisi 30 au nasikiza condition zake. Kwa hiyo mimi kazi nilionayo ni kutafuta pisi 30 mule. Na pia kutokana na mtumba ni vitu vya msimu, inanilazimu mimi leo hii hapa ile sehemu yote ambayo unajua kuna soko la mtumba, lazima nifike pale. Naweza nikafika labda Jumane nimeenda Mtendani, Ijumaa nitaenda Migori, Jumamosi nitaenda Sirali. Hayo ni maeneo ya masoko ambayo tunapata mitumba. Afu na kama kuna event kubwa kama tunaelekea Pasaka au Krismasi, ile inanilazimu niende Nairobi ili nipate mitumba grade 1, wateja wangu nizidi kuwaweka karibu sana na kuaminisha ninachokifanya.
4: kutokana na bei ambayo wewe unanunua pengine na kuja kuuza huku, kwamba wewe umeenda umeelewana na muuzaji wa nguo akakupatia hizo nguo ukaja ukauza, kutokana na ile bei ambayo wewe unaichukua, huwa unaongeza kama asilimia ngapi au kiasi gani hivi ambacho naamini kwamba hiki kinaweza kikawa kimekava mambo yangu yote mpaka ikanipatia faida, nikaona kabisa kwamba hii ni faida?
3: Hapo inategemeana na nguo. Unajua mtumba ni nguo ambayo haina bei maalum, tofauti na special kwamba t-shirt ni 2020 itabidi uuze hiyo. Mtumba mimi ndo napanga bei, na kuna baadhi ya nguo naweza ni nguo kali lakini kule nikaichukulia hata tuseme 1000. Ila mimi nikija huko nikiuza 10,000-15,000 hamna wa kuniuliza. Maana yes kapenda nguo ni nzuri. Kwao mtumba inategemea tu nguo ipoje. Bei napanga mimi mwenyewe.
4: Ni changamoto gani sasa ambazo unakutana nazo kwenye biashara yako?
3: Kwenye biashara ya mtumba mchawi mzigo. Maana hapo siwezi sema kila wiki mimi naenda Nairobi. Maana kidogo hizo Nairobi ni jiji na pale mitumba kupungua ni mara chache sana. So changamoto ninazokutana nazo ni hiyo changamoto ya mzigo, na lazima nisafiri umbali mrefu kutafuta mzigo. Siwezi nikategemea tu nyumbani Jumanne nitaenda pale nikakosa mzigo. So wateja wangu watakuja dukani watakosa chochote. Mimi nitabaki kusema hali ni mbaya. Kumbe mzigo ndio sina. Kwa hiyo changamoto kwenye mtumba ni upatikanaji wa mtumba wenyewe, lakini ukishapatikana watu wanapenda mitumba.
4: Sawa, wito wako au ushauri wako sasa kwa yule kijana ambaye anakusikiliza, pengine yupo tu hana kazi ya kufanya, kuna mwingine anatamani kufanya kitu lakini anaona wapi nitaanzia, hawezi.
3: Ushauri wangu kwa vijana ni kwamba vijana waamke. Nakumbuka hata mimi hapo nyuma nilikuwa nimelala, yani akili ilikuwa imelala kwamba nimebezi mimi nitafanya muziki tu, lakini muziki ulikuwa uniingizie hela kwa muda ule. Paka pale akili ilipokuja kufunguka, mbona naweza nikauza nguo afu ni kitu kinaendana na muziki tu, vyote nikifanya muziki lazima nitatakiwa nipendeze, na nikiuza nguo pia nitatakiwa nipendeze, ndio akili ikafunguka. Kwao nawashauri vijana akili zao zifunguke, afanye. Labda vijana wa sasa tunakuwa na shida kwamba tunabagua kazi, lakini zipo kazi ambazo zinazikamfaa na akafanya akajiingizia kipato na maisha mengine yakaendelea.
0: Hai, tumetoka tumetoka kumsikiliza Kevin Music. Ameweza kutusanua vijana kuweza kujichanganua, kuweza kukimbilia hata biashara ya uzaji wa mitumba. Nimependa pale aliposema kwenye changamoto kwamba umbali wa kwenda kutafuta mzigo, lakini pia pengine unaweza kulalamika kwamba hali
1: ngumu,
0: kumbe una mzigo.
1: Inatokea inatokea mara nyingi sana. Unaweza ukawa una vitu vile vile ama vitu vya siku nyingi.
0: Ndiyo.
1: Sasa watu wakija wakiangalia hamna kitu kipya. Mtu anaweza, yani akija akakuta kitu kipya anaweza kanunua hata kama ni cha zamani, ila akiamini kwa sababu kuna mzigo mpya akaamini tu na kile kitakuwa ni kipya.
0: Ndiyo.
1: Lakini siku zote anakuja anakuta vile vile, anaweza hamna hata kitu kipya, ngoja niondoke. Hamna kitu kipya. Unabaki kulalamika, biashara ni ngumu, biashara haiendi, hamna wateja.
0: Okay.
1: Watu wananunua wapi? Unajiuliza. Kumbe mzigo wako. Ndio unawafanya watu wasinunue.
0: Ndivyo ilivyo.
1: Sasa
0: tumemsikiliza Kevin Music ambaye ameweza kutuambia kuhusiana na biashara ya uzaji wa nguo za mitumba. Msikilizaji, kama una kijana, una ndugu yako kahangaika muda mrefu, hebu mtonye bwana, kuna nguo za mitumba, unaweza ukafanya hii biashara. Sasa
1: na kama umesikiza vizuri, kuna machimbo mawili pia ameyasanua hapo. Kuhusiana na biashara ya nguo za mitumba, lakini pia biashara ya kukodisha nguo.
0: Ndio,
1: umeona? Hilo pia ni chimbo. Si lazima uuze. Unaweza ukawa unakodisha. Mtu anavaa, anatumia hapa kwenye sherehe, anatumia hapa kwenye shughuli fulani. Watu wanakwenda kupiga picha, wanataka wapendeze, lakini hana nguo za kupendeza.
0: Alafu ni kwa hiyo nimejiuliza kwamba kumbe muonekano wa mtu pia unaweza ukaonekana kwamba huyu anafaa kuvaa nguo gani.
1: Inatokea. Sasa wewe tarona una ukimwona tu mtu asemu hiyo nguo hapana, inaendana na yeye. Muonekano. Watu sasa tunashindwa kujijua. Kuna watu wanajijua kabisa kama yeye ni wa namna gani. Kwa hiyo hata nguo anazovaa zinamfanya aonekane vizuri. Kwa sababu amejua yeye ni wa muonekano gani. Anatakiwa avae nguo gani. Kuna watu tunakosea. Mnene unavaa nguo ya mtu mwembamba.
0: Ndio.
1: Mweusi wavaa nguo yani ambayo ingevaliwa na mtu mweupe.
0: Mweusi hapo nao unavaa nguo nyeusi.
1: Nyeusi sio mbaya, haukatazi. Lakini kuna rangi zingine ambazo kwa mtu mweusi au mweupe zinakuwa zinabagua.
0: Yes.
1: Watu wanasema mfano kuna rangi kama za kung'aa. Kuna mng'ao fulani ambao unafaa kwa mtu mweusi.
0: Mweusi.
1: Sio mweupe. Sasa unajikuta mtu umejichanganya tu humo, umejitundika.
0: Ndio.
1: Unawaka we.
0: Wape kodi.
1: Wape kodi. Unachekesha watu wanapata dhambi za bure kukucheka. Lakini ndio hivyo kutokujijua. Ila kumbe kuna watu anaweza akakuangalia tu hivi akajua huyu anavaa nguo gani ambayo itampendeza. Hata kwenye swala zima la kutengeneza nywele. Iwe ni kunyoa ama kusuka. Kuna wengine huwa anaenda kama mtu anaenda saluni anamwambia kabisa, "Hebu niangalie hiki kichwa changu, naweza nikaweka mtindo gani yeye au nikanyoa mtindo gani?"
0: Ndio.
1: Sasa ndugu yangu wewe komo iko huko. Alafu unataka ubane kidoti.
0: Hebu
1: niambie. Hata yebwebu watu wanasuka lakini wanaangalia mtindo ambao utakaa vizuri kwenye kichwa chako.
0: Komo lisionekane.
1: Linaficha ficha kidogo.
0: Ila wenye makomo tuwe radhi. Nao ni binadamu lakini tuwe radhi.
1: Tunajua lakini ndio hivyo, unaangalia kichwa chako. Unaangalia kichwa chako hata kwenye kunyoa pia. Watu wanaangalia mtindo wa kichwa chako umekaaje. Usilazimishe kunyoa panki na wakati wewe kichwa chako inataka unyoe kipara. Kwa hiyo
0: unaenda kunyoa bwenzi, kumbe kichwa chako sio cha bwenzi. Unaanza kufurahisha watu. Watu upita barabara wanaanza kukucheka, unasema
1: vipi? Unasikia huyu amepita. Unapata na majina.
0: I say.
1: Majina huwa tunawahi sana kuyatoa binadamu.
0: Sasa naomba nikwambie. Watu wengi siku hizo wanaoni hafifu, wanasumbuka na macho, utasikia huyu yuko hivi, huyu yuko vile. Pengine unaweza kumuona mtu ukasema mbona ana maluelue? Hapana.
1: Na inawezekana tunaongea hapo kwamba tunaona watu wenye makome wamesuka nywele ambazo si.
0: Kumbe una uhoni hafifu.
1: Wewe
0: waone. Una shida ya macho.
1: Sasa ili waone basi watakiwa kupata habari njema.
0: Kuna sababu muhimu za wewe kupima na kujua afya yako ya macho katika kituo cha macho cha Best Vision Eye Care kilichoko Nata jijini Mwanza. Utakutana na madaktari mahili kwa ajili ya uchunguzi wa macho. Utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa, yani computerized, kwa utaalamu mkubwa. Lakini pia utapima pressure ya macho na magonjwa yote ya macho. Na utapata miwani tiba. Zingatia, utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, miwani kwa ajili ya watu wenye uoni hafifu. Unanielewa? Sijui wewe unatusikiliza kwa sasa kupitia kapu letu, lakini sasa naomba nikwambie Best Vision Eye Care inawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Na Best Vision Eye Care wanapatikana eneo la Nata stendi jijini Mwanza siku zote za wiki, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Na unaweza kuwasiliana nao kupitia simu namba 0678 11 03 76. Yani naomba nirudie tena, 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako.
1: Kabisa. Ni saa 4:01 msikilizaji. Bado tunasongesha pamoja gurudumu hili la kapu letu mpaka pale saa 5 kamili asubuhi. Kwa hiyo endelea kuwa nasi msikilizaji, kama ambavyo tulikwambia kwamba burudani pia ni sehemu ya kipindi hiki. Kwa wakati huu basi tunapata burudani ya muziki, akili kae sawa kidogo, alafu tukirejea tutautizama ujumbe wako. Endelea kutuma ujumbe wako hapa, tukumbushe namba ambazo watu wanaweza kutuma ujumbe. Usikalili msikilizaji. Ndio nakwambia mtaalamu ameeleza vizuri. Wakati siku hiyo hata mtaalamu hajasikika.
0: Hakuwepo.
1: Amesikika mfanyabiashara. Sasa tusikilize ili tuweze kupata pia madini kutoka hapa.
0: Naam. Namba ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie tena ili uweze kunakili vizuri kwenye simu yako. Pengine imeingia na password, sivyo? 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Ukifanya hivyo utatupata hapa. Tukiruhusu simu tutakuruhusu. Ukiruhusu ujumbe mfupi, tuma ujumbe mfupi wa maneno. Itapendeza sana.

0: Lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa. Tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Kapuletu, kapuletu.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Ni mambo ya kwenda kusoma ujumbe wako mfupi ambao tayari umekwisha kuweza kutuma hapa ndani kupitia kapu letu. Ikiwa leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka ni 2026. Popote pale ulipo kupitia 0684600007 na 0656555571, nikashike ujumbe huu hapa. Nasema kwamba 2026 kapu letu anaitwa Wagana Bwanikira kutoka Kwigutu kitongoji cha Bitambau. Mbona mimi ni mweusi lakini navaa nguo nyeusi na wapata sana hapo studio. Shukrani sana. Umepata kuweza kunifurahisha bwana. Anasema kwamba kapu letu anaitwa Paskaria kutoka Muhoji. Chimbo nimepata vyema lakini mimi sina kazi. Mtanisaidiaje ili niweze kupata kazi? Ninatafuta kazi yoyote itakayo patikana. Tushakupatia chimbo. Unaweza ukatafuta zako mtaji kwa ajili ya kuweza kukufanya uweze kufanya biashara hiyo ya uuzaji wa nguo za mitumba na ukawini ukapata manufaa makubwa kabisa. Anadai ya kwamba okay, kapu letu ni Msa Pasta au Mkanyaga Halis kutoka Karukekele. Kwa sasa yupo Kahama. Chimbo bwana likopoa na mimi nadhani nitafanya kazi hiyo. Shukrani sana kutoka hapo ulipo. Okay, kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba kapu letu anaitwa Dogo Sila, yupo Buguma kata ya Iguntu. Vijana wengi tunapenda kubagua kazi hasa vijijini. Sasa tuwapatie tiba gani zaidi ya kuwapatieni chimbo kwa ajili ya kuweza kuwapatieni madini nyinyi kama vijana wanajamii kwa ujumla ili muweze kuchangamkieni fursa. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Kapleto anaitwa Alex kutoka Kinyambwiga. Chimbo usilalamike hali ni ngumu wakati haufanyi kazi yoyote. Lazima hali itakuwa ngumu. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kuwasilisha hapa ndani. Kapleto anaitwa David Mashaka pande za Blamba. Da, hakika chimbo liko bomba sana. By Shani Devi. Asante sana Shani Devi kutoka hapo Bulamba kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anaitwa Buzuka Nyamanda from Gasamo Busega kule mkoani Simiyu, anasikiliza kapu letu na Mazingira FM Radio. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kapu letu anaitwa Dr. Joseph, anapatikana Kwigutu. Anatupata kwa uzuri kabisa akiwa pande za mtaa wa Mlimani. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai kwamba kapu letu anaitwa, asante sana ukituma ujumbe mmoja pia pendeza sana. Anadai kwamba Dogo Chazi pamoja sana hapo studio, karibuni tuvune mpunga. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kapu letu anaitwa Musa Pasta au Mkanyaga Halis kutoka Kaulikekele kwa sasa yupo. Asante sana Musa, nishakusoma ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kuwasilisha hapa studio. Kapu letu ni Kakatingo wa Masinono, chimbo nimelipata kwa Kelvin Music. Ni kweli vijana wapambane wasiwe wanabagua kazi. Pia waache kukaa vijiweni, kazi zipo nyingi za kufanya. Asante sana na ubarikiwe pia kwa ujumbe wako. Kapu letu anaitwa Kulindwa Dede kutoka Bushigwa Mara kwa watu warefu. Chimbo la leo nimelipenda vizuri sana. Hakika nimejifunza mimi kama kijana by maskini wa pesa. Maskini wa pesa usijombe hilo jina bwana. Hebu fanya kulibadili ili uweze kupata mpunga wa kutosha. Kapu letu anaitwa, asante sana ukituma ujumbe mmoja inapendeza sana. Kapu letu naona nyingi za jirudia.

12 dakika zimekwisha kuweza kuondoka mara baada ya saa 4 kamili za asubuhi. Msikilizaji, hewani ni kapu letu kwa ajili ya kuweza kukupatia madini, mambo yale ya kujifunza. Umepata chimbo, lakini kwa hapo baadaye tutakusogezea afya ili uweze kupata habari kujua afya yako inakaaje. Lakini yote kwa yote, wakati na pitia ujumbe wako mfupi wa maneno hapa, naomba nikukumbushe kwa wewe msikilizaji ambao unatusikiliza, umefanya ujenzi wako, umekamilisha nyumba yako vizuri, lakini unahitaji sehemu sahihi kwa ajili ya huduma bora za aluminium na vioo. Naomba nikwambie Wareta Aluminium and Glass wapo kwa ajili yako, kwa ajili ya kuweza kukupatia udambu fulani hivi ili nyumba yako idamshi kabisa. Lakini hawa Wareta bwana aluminium wanauza vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi aina zote, pamoja na partition za ofisini na nyumbani kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Wareta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri. Naomba nikwambie hili, wale mafundi bobezi na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuweza kuhakikisha mteja anapata matokeo bora ya kudumu. Karibu uweze kujipatia huduma zenye uhakika na ubora unaoaminika. Wareta Aluminium and Glass wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Unaweza kuwasiliana nao kupitia simu namba 0782030788 0782030788 au kupitia 0747653587 mwisho. Wareta Aluminium Glass, ubora wao ni fahari ya kwako msikilizaji. Hakika hili limezingatiwa na lipo kwa ajili ya viwango vile ambavyo vimeweza kuwekwa na TBS. Kupitia namba za hapa studio anadai ya kwamba naitwa nani huyu? Kapletu anaitwa Mohamed Sospita kutoka Saragana. Mimi ni mweusi lakini ndugu ya

Naye Catherine Msafiri mpaka pale 5 kamili za asubuhi, ambapo tutapisha taratibu nyingine za msingi ambazo zinafuata kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Kumbuka Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Naomba tukapate burudani fupi kutoka kwake Neighbor akiwa anakuambia uje usiondoke.

0: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa. Tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
1: Ndani ya Lambazo, msikilizaji, tukizitazama zile taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, tuanze na taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa ITV, ambapo chama cha ACT Wazalendo kimetangaza baraza jipya kivuli la mawaziri la chama hicho kwa kipindi kinachofuata baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kutoa uwakilishi mwembamba wa upinzani bungeni, hali inayolazimu vyama vya siasa kutumia mifumo mbadala kusimamia na kukosoa serikali iweze kuwajibika kwa wananchi. Iko hivyo, ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa ITV.
2: Lakini habari nyingine ambayo imeweza kuchapishwa na ukurasa wa Nipashe Tanzania ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, Stephen Wasira, amefungua rasmi mafunzo kwa vyama sita rafiki vya ukombozi kutoka kusini mwa Afrika. Mafunzo hayo yamefanyika Mei 18 mwaka 2026 katika shule ya uongozi ya Mwalimu Julius Nyerere, yani Leadership School, Kibaha mkoani Pwani. Vyama vilivyoshiriki ni Chama cha Mapinduzi CCM, ZANU PF, African Nation Congress, ANC, SWAPO na FRELIMO na MPRA. Mafunzo yanalenga kuwajengea makada kutoka vyama hivyo sita uwezo wa kiongozi, usimamizi na kuendeleza tunu za harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Na habari nyingine kwenye Lambazo imeweza kuchapwa na ukurasa wa ITV ni jeshi la polisi Tanzania limewataka maofisa wakaguzi pamoja na polisi kata wa wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro kutoka ofisini na kuwafuata wananchi ili kusikiliza kero na changamoto zinazowakabili pamoja na kuzitatua kwa wakati. Hayo yamesemwa na kamishna wa kamisheni ya polisi jamii kutoka makao makuu ya polisi Dodoma, SP Alex Mkama, alipokuwa akizungumza katika kikao na maafisa hao, ambapo amewataka kufanya kazi kwa weledi, nidhamu na ushirikiano mkubwa na wananchi. CP Mkama amesema kuwa askari wanapaswa kuwa karibu na jamii kwa kusikiliza changamoto zao na kushirikiana nao katika kuzitatua, kuzitafutia ufumbuzi, hatua ambayo itasaidia kuimarisha usalama na kujenga imani kwa wananchi dhidi ya jeshi la polisi. Naam.
1: Sawa, tukamilishe Lambazo na taarifa hii, msikilizaji, ambapo jeshi la polisi mkoani Geita limethibitisha vifo vya watu wawili vilivyotokana na ajali ya barabarani iliyotokea katika kijiji cha Msasa, kata Ilunzewe, magharibi wilaya ya Bukombe. Ajali hiyo ilihusisha gari aina ya Toyota Harrier lenye namba T631 DSCE ambalo liligonga kwa nyuma lori aina ya Scania lenye namba T484 CTX lililokuwa likiendeshwa na Ntale Joseph mwenye umri wa miaka 55, mkazi wa Dodoma. Waliofariki katika ajali hiyo ni dereva wa Toyota Harrier Silas Edward pamoja na abiria Peluzi Ndakama. Aidha, abiria mwingine aitwaye Feruzi Shome amejeruhiwa na anaendelea na matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita. Na taarifa hiyo basi inatufanya tuweke nukta hapo kwenye kuzitizama taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, na kwa wakati huu tunasogea kwenye afya. Na kwa siku ya leo tutakupa nafasi ya kumsikiliza Dr. Chris Kudila akikueleza kuhusiana na tatizo la utapiamlo kwa watoto wa miaka 2 hadi 5.
0: ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
3: Kabla sijaongelea kuhusu utapiamlo, kawaida unatakiwa ujue utapiamlo ni opposite ya kitu fulani.
1: Ndio.
3: Unatakiwa tujue lishe ambayo lishe ni bora ikoje, alafu utakapokuwa hauna lishe bora maana yake unakuwa umeingia kwenye engo nyingine ya utapiamlo. Unatakiwa kufahamu lishe bora ni nini. Katika hali ya kawaida ambapo kimtaani mtu akikwambia hii ni lishe bora inakuwa ni ipi? Na lishe ambayo sio bora inakuwa ni ipi? Kwanza kama nilivyotangulia kusema kwamba tunatakiwa kufahamu lishe iliyo bora ili tuweze kuenda kwa upande wa pili. Lishe iliyo bora ni chakula ambacho kina mkusanyiko wa virutubisho, ni chakula chenye mchanganyiko wa sahihi wa virutubisho ambavyo vinahitajika mwilini. Hiyo ndio inakuwa lishe ambayo ni bora. Lakini tunapoongelea virutubisho vinavyohitajika mwilini ni vipi? Tunatakiwa kufahamu kwamba virutubisho vinavyohitajika mwilini ni chakula ambacho kinakuwa kina vyakula vya kutupatia nguvu ambavyo ni vyakula vya wanga. Mfano wake inaweza ikawa ni ugali, inaweza ikawa wali, inaweza ikawa mtama, inaweza ikawa mkate. Hiyo vyakula vya wali vya wanga vyote hivyo ni vyakula vinavyotupatia vinavyotupatia nguvu mwilini, na kwa mtoto mdogo pia vinamsaidia aweze kucheza, aweze kuwa active. Naona, lakini kuna aina ya pili ya vyakula ambavyo hivi ni vyakula vya protein. Vyakula vya protein. Hivi ni vyakula vipi? Ni kwa ajili ya kujenga mwili, kujenga muscles za mtoto. Sawa? Na kujenga ubongo wa mtoto uweze kukua. Hapa tunaongelea vitu kama maharage, tunaongelea mbaazi, tunaongelea nyama, samaki. Hivyo vyote vinaingia kwenye kundi la vyakula vya kujenga mwili ambavyo ni protein. Kundi jingine ni mafuta. Mafuta yanahitajika mwilini kwa ajili ya ngozi, yanahitajika kwa ajili ya kukupatia nguvu, naona, na yanafanya kazi kwenye ubongo pia. Hapo tunaongelea na inawezekana alizeti, inawezekana parachichi, karanga, vitu kama hivyo. Lakini by the way, hapo tukumbuke ni mafuta safi, sio mafuta tu kama mafuta. Lakini kuna vyakula ambavyo hutupatia vitamins. Vyakula vya vitamins tunaongelea matunda. Matunda ambayo tunanunua sokoni haya yanafanya kazi moja mwilini ya kutupatia vitamins mwilini. Tunaongelea maembe, maparachichi, machungwa na kadhalika. Na kuna vyakula kwa ajili ya kulinda mwili au kukinga mwili na magonjwa. Tunaongelea mboga za majani. Sawa, mchicha, umelima pale nyumba, tunaweza kuongelea kisamvu. Tuseme mboga zote za majani, spinach na vyakula vyote vya mboga kama hivyo. Sasa ukishakuwa na mchanganyiko, ukishakula chakula ambacho kina mchanganyiko wa hivi haya magrupu ya chakula, hapo ndio tunasema huyu mtu amekula chakula ambacho ni bora, amepata lishe ambayo ni bora. Sasa tukirudi kwenye topiki yetu ya msingi na mada yetu kuu ya leo.
1: Ndiyo.
3: Tunaenda kuongelea sasa upande wa pili. Kwamba huyu ni mtu sasa anayepata chakula kilicho bora na huyu ni mtu ambaye hana chakula kilicho bora. Tunapoongelea swala la utapiamlo. Utapiamlo ni hali ya mwili kukosa virutubisho muhimu kwa ukuaji wa afya. Inatokea kwa namna gani? Inatokea pale mtoto labda anakula chakula kidogo sana au chakula kisichokuwa na mchanganyiko unaotakiwa, kulingana na yale magrupu ambayo tumemaliza kuyataja. Chakula kinakuwa hakina wanga au wanga ikawa kidogo. Kikawa hakina protini au protini hamna. Kikawa hana vitamin, vyakula vyenye vitamin, au akakuta mboga mboga kwenye chakula hakuna. Kwa hiyo hana chakula cha kinga mwili, hana cha kuzuia magonjwa, ana cha kukinga mwili labda kufanya kuleta joto mwilini kama mafuta. Anakuwa hana chakula ambacho kinajenga mwili na chakula ambacho kisichokuwa na nguvu. Kwa hiyo In short, naweza kusema utapiamlo ni hali mtu anakosa vyakula ambavyo vinaweza vikausaidia mwili katika ukuaji wake. Kwanza tunatakiwa kujua utapiamlo umegawanyika katika sehemu kubwa hasa mbili, lakini kuna wakati zinaweza zikawa tatu. Kwa hiyo inategemea. Watoto wanaweza kupata zote kulingana na hali yake. Kwa mfano, mtoto anaweza kupata utapiamlo pale atakapokuwa na upungufu wa chakula. Yaani chakula hakipo. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Hii tunaita ni kwamba watoto wanapata marasmus. Hii ni aina mojawapo ya utapiamlo. Marasmus ni kwamba chakula kinakuwa hakipo. In short. Sio kwamba kipo, kinaweza kapo kidogo tu, lakini hakimtoshelezi. Kwa hiyo maanake huyu mtoto atapungukiwa chakula mwilini. Kwa hiyo anakuwa ameanguka kwenye kategoria watoto wenye marasmus. Lakini kuna aina ya pili ambapo unakuta hapa mtoto amekosa protein mwilini. Amekula chakula lakini ukakuta kwamba chakula chake hakina protein. Hii tunaita nini? Ni wanaita kwa Kiingereza inaitwa kwashoko. Tumeona grupu ya kwanza ni kwamba chakula hakuna au kipo kidogo sana. Lakini ya pili, chakula kipo lakini hakina protein. Vile vyakula vya kujenga mwili havipo. Hii ni aina ya pili ambayo inaitwa kwashoko. Lakini kuna wakati mwingine unaweza kukuta mtu ana mixture ya zote mbili. Chakula hakipo na hata protein hakipo. Kwa tunasema magrupu yanakuwa ni matatu kwa staili hiyo. Nikirudia tena ni kwamba kuna upungufu wa chakula ambao tunaita ni marasmus. Kuna hii ambayo ni ya upungufu wa protein ambao tunaita ni kwashoko. Lakini kuna wakati mtoto anaweza kaja na zote mbili zimechanganyikana ambao tunaita marasmic kwashoko. Okay. Kiuhalisia hawa watoto ata present na dalili kulingana na aina ya chakula ambacho anapungukiwa mwilini. Kwa mfano, ambaye hana chakula kabisa, utakuta swala la hamu ya kula iko juu sana kwa sababu si hana chakula. Yaani hata ukiona unashika mkono, unaweka mkono wako mfukoni, anajua unataka kumpa chakula na ananyosha mkono. Yule anakuwa na ana hamu ya kula, anatamani kula ila chakula hakipo. Lakini unakuta anakonda sana. Wanakonda sana, wanakuwa in short naweza kusema huyu anakuwa ni ngozi na mfupa. Hao ndio wenye marasmus. Anakuwa ni ngozi na mfupa, kanakuwa ni chini ya uzito ambao unatakiwa. Yani mtoto huyu kwa kawaida anakuwa chini ya uzito wa kilo 60% ya uzito aliyokuwa anatarajiwa kuwa nao. Kwa mfano mtoto anatakiwa kuwa na kilo 10, lakini unakuta mtoto ana kilo 6 au chini ya 6. Kwa hiyo ni 60 chini, manake ni huyu anakuwa na chini ya 60% ya uzito ambao alikuwa anatarajiwa. Tulimtarajia awe na kilo 10, sasa hivi ana kilo 6 kwa sababu amekosa chakula. Sawa. Kwa hiyo utakuta hawa wamekonda sana, lakini kiuhalisia wanakuwa hawana nguvu, na kama nilivyoongea ni kwamba utakuta ni mfupa na ngozi. Huyu ni mwenye marasmus. Sasa yule wa pili ambaye ana shida ya protini, manake tunajua kazi ya protini, masuala ya muscles, kujenga misuli hiyo, namna hiyo. Kwa hiyo utakuta huyu mara nyingi anakuwa amevimba mwili. Amevimba uso, amevimba tumbo, miguu nakuta imevimba. Huyu mtoto nakuta hana raha, hata hamu ya chakula sasa anakuwa hana. Na unakuta yupo tu, kwa Kiingereza tunasema wako miserable. Manake anakuwa ni mtoto ambaye yani hana, yani yupo lakini kama vile hayuko interested na chochote. Naona, na hawa ndio unakuta analia tu muda wote. Naona tofauti na yule mwingine yuko active, anatafuta chakula. Lakini huyu chakula anacho lakini hakiko na protein. Kwa ndio na hiyo ndio tofauti kubwa ambazo tunaweza kuzipata kwa haraka haraka kwa watu wengi.
4: Sawa, kwa mtoto wa miaka 2 hadi 5, ni vyakula gani sasa muhimu hasa? Yaani apate ili kuepuka utapiamlo.
3: Kwanza, kama nilivyotangulia kuongea, ni kwamba ili mtoto aweze kuzuia kupata utapia mlo, anatakiwa kupata vyakula ambavyo vina mchanganyiko sahihi. Mchanganyiko sahihi na kiasi ambacho kinachotakiwa. Nikiwa na maana kwamba akipata kiasi kinachotakiwa cha chakula kikawa cha kutosha, na mchanganyiko wake ukawa ni sahihi, na akapata kwa muda ambao unatakiwa, huyo maana yake hataweza kuingia kwenye ile grupu la kwanza la watoto wenye marasmus. Sawa?
4: Ndio.
3: Lakini kuna huyu wa pili ambaye, yani, akipata vyakula ambavyo vina mchanganyiko unaotakiwa, tukiwa namaanisha kwamba vina protini ambayo inatakiwa kwa ajili ya kujenga mwili, hatuweza kuangua kwenye kategori ya pili ya watoto wenye kwashoko.
4: Sawa, na ni mara ngapi sasa mtoto anatakiwa?
3: Mtoto anatakiwa kula zaidi ya mara tano kwa siku.
4: Mara tano kwa siku?
3: Yes. Mm-hmm. Kwa zaidi ya mara tano, kwa sababu anatakiwa apate ile chakula cha asubuhi. Mm-hmm. Lakini kwenye breakfast, wakati nakula, naye anatakiwa awepo. Chakula cha mchana tutapata wote. Jioni anatakiwa apate tena, na usiku anatakiwa apate. Kwa hiyo at least iwe zaidi ya mara tano. Lakini kwa hawa wadogo zaidi, kuna wakati anatakiwa ende hadi mpaka mara nane.
4: Mara nane.
3: Yes, inaweza ikawa ni kidogo kidogo, lakini mara nyingi apate.
4: Katika mtiririko huo wa kumpatia mtoto mara tano au mara nane, chakula unapompatia, kwa mfano tuseme labda uji ama tu chakula chochote, anatakiwa pewe cha moto sana ama cha baridi sana?
3: Inatakiwa kiwe chakula cha kawaida. Kiwe chakula cha kawaida, maana kikiwa cha moto sana hatokimeza pia, na kikiwa cha baridi sana sio hakishauriwi kwa mtoto mdogo. Kwa kinatakiwa kiwe chakula cha kawaida chenye uvuguvugu. Kiwe ni salama. Kiwe na maana kwamba kimechemshwa, lakini kama kitapozwa, kipozwe aweze kukimeza.
4: Haiwezekani mtoto ukao, maana tunaambiwa kwamba mtoto mwingine mtoto mkomazi, ukampatia chakula hicho cha moto kikapoa akiwa nacho yeye mwenyewe.
3: Kwamba mtoto tumko?
4: Tumko, yani akomaa, atambua kwamba kuna maisha fulani sio ya kudekezo.
3: Ukienda hivyo, huyu mtoto utamwangusha kwenye kategori nyingine, utamrudisha kwenye zoezi la utapia mlo tena. Huku baadaye itakuja kuongea kwenye namna ya kuweza kuvizuia. Lakini mojawapo inayosababisha wazazi wana inayosababisha watoto wanaingia kwenye utapia mlo ni pamoja na kumwacha akomae. Unapomwacha akomae, mtoto hana hamu na hicho chakula, kila siku kile. Ukimwachia hapo hata kila hata kama saa sita anakiangalia, kwa sababu hana drive, hana hamu nacho. Kwa hiyo nayo ni njia moja nyingine ambayo inasababisha watoto wanaishia kwenye utapia mlo.
4: Sawa, ni athari zipi sasa ambazo zinaweza kujitokeza kwa mtoto pindi ambapo anapata utapia?
3: Athari za mtoto anavyokosa chakula au anavyokula chakula ambacho hakiko balanced. Cha kwanza kabisa, tukiangalia kwa hawa ambao wana shida ya au tuchukulie kwa ujumla, ukienda kwenye kazi zinazofanyika na hivi vyakula mwilini, utapata na athari zake. Kwa mfano, tunatarajia mtoto ale vyakula vya protini aweze kudevelop muscles, aweze kujenga mwili. Kwa hiyo usipopata hivi vyakula, hilo zoezi linaishwa. Utataka kujenga nyumba yako, una matofali, maanake nyumba haitokuwepo. Kwa hiyo kuna kitu anasema mtoto huwa anakuwa mdogo kuliko umri ambao ulikuwa unatarajiwa, kwa sababu mwili unakuwa ni mdogo. Sawa? Akili itaathirika, kwa sababu tumeambiwa kwamba vyakula vya protini, vyakula vya mafuta vinasaidia ukuaji wa ubongo na nerves. Kwa hiyo akili itaathirika. Ubongo wake utakosa virutubisho. Sawa? Atachelewa kuongea, ndio unakuta mtoto anakuwa mgumu kuelewa. Naona, lakini wakati mwingine kufanya mambo yani kuwa na akili ambayo iko sharp hata darasani inakuwa ni changamoto, kwa sababu alikosa virutubisho kiwa mdogo. Tumeongea vyakula vya vitamins na mboga za majani, kwamba zinatusaidia kukinga mwili na magonjwa. Usipokuwa na vyakula ambavyo usipokula vyakula vya mboga, manake mwili wako utakuwa na kinga dhaifu. Unatakiwa mtoto ale chakula ambacho kina mboga ili kinga iweze tu kuimarika. Lakini nishati ya mwili inakuwa ndogo, energy inakuwa kidogo. Usipokula vyakula vya wanga, usipokula mafuta, maana yake ni kwamba nishati ya mwili ambayo ndio inakufanya uweze kupumua, uweze kutembea, uweze kufanya kila kitu, nishati itakuwa kidogo. Utakuta mtu amechoka tu masaa yote. Mm-hmm. Sawa? Tumeongea swala ya protini pia. Protini na vitamins, damu itapungua. Kwa mtu ambaye anapokuwa na pungufu labda madini ya chuma ambayo tunatakiwa tuyapate kwenye vyakula tunavyokula, asipokuwepo nayo, mwisho wa siku hiyo damu itapungua. Madini ya folic yani tunayapata kwenye mboga mboga za majani, asipokula huyo mtu, mwisho wa siku ni kwamba damu itapungua. Lakini hata mifupa. Mifupa, kwa mfano, mtu hana madini ya calcium. Mtu kama hana calcium, manake mifupa itaishia kupata changamoto. Mifupa ndio unakuta wale watoto miguu imepinda, kwa sababu inapojaribu kubeba uzito wa mtoto, inakuwa mifupa inakuwa iko weak. Matokeo yake ina bend kwa sababu uzito wa mtoto. Kuna kitu kingine naweza kuongea. Mtoto anapokuwa anapata chakula kwa mfano vitamin A inatusaidia kuona. Sasa akipungukiwa vitamin A, huyo mtoto usiku atakuwa haoni. Na kiuhalisia, mtoto akikosa vyakula vyote kabisa na ukaona kwamba vinakwenda vinakata kwenye vinakuwa na complication nyingi, na mwisho wa siku ataishia magonjwa na anaweza kaishia hata kifo.
4: Hatua zipi sasa za kuchukua pindi mtoto anagundulika tayari ana utapiamlo?
3: Okay, cha kwanza kabisa, mtoto akishakuwa na utapiamlo, mzazi kama mzazi mpeleke mtoto hospitali. Ukishafika hospitali, ataonwa na wataalamu wa watoto, ataonwa na madaktari, na watamweka kwenye kategori ambayo anaifahamu, kama ni upungufu wa chakula au ni upungufu wa protein, kwa maana kwamba labda anakosa choko na huyu ana protein. Kwa hiyo huyu ambaye ana shida ya marasmus, ambaye ni upungufu wa chakula kabisa, maana atakuwa kwenye program ya kupewa chakula. Na huyu ambaye ana shida ya protein, maana ataanza kumpa vyakula vyenye high protein diet. Na mwisho wa siku wataangalia vitu vilisababishi, ni nini kimesababisha kafika huko. Inawezekana ilikuwa ni infection, watatibu hizo infection kama zipo. Na kama ni swala la kumpa ushauri mzazi, watampa ushauri mzazi, na kama ataweza kufuatilia na kuishi kwenye hiyo line ya ushauri, huyu mtoto ataweza kupona.
4: Sawa, kwenye kupona hapo kuna matibabu yapi ambayo yanafanyika kwa mtoto huyu mwenye shida utapiamlo?
3: Matibabu yake sana sana tunatibu kama na infection, tutafanya kutibu infection. Infection kwa Kiswahili ni kama na maambukizi. Inaweza kuwa bakteria, inaweza kuwa ni virusi, inaweza kuwa ni fungus. Infection ziko nyingi. Kwa hiyo kama kutakuwa na hiyo line, anaumwa kimoja hapo, tutakitibu. Lakini kama linalofuatia sasa, kwa sababu ni swala la chakula, matibabu ya hawa watu ni chakula. Wito wangu ni kwamba kwanza tunatakiwa kufahamu ni nini kinaweza kusababisha utapiamlo. Lakini labda ni wazazi kuhakikisha tunapatia chakula watoto ambacho kinakuwa kina mchanganyiko wa vyakula vinavyohitajika mwilini kwa mtoto, na wanatakiwa wapate kwa milo ambayo inatakiwa kwa siku. Lakini mwisho wa siku, ambacho ningewaomba, usianze kuhangaika kutafuta nyama kila siku, haitomsaidia kwa sababu hata uwezo unaweza kuwa sio haupo. Kinachotakiwa ni kwamba balance chakula kinachopatikana pale pale nyumbani. Unaweza kuwa na kakuku, mayai vinapatikana. Kwa hiyo ukimpa yai moja hapo umesolve sehemu ya protein. Ukipatikana uji, mpatie. Kama unaweza kununua unga wa lishe ni sawa. Kama uwezi kununua unga wa lishe, chukua tu mahindi ya kawaida nyumbani, changanya na mchele, vikaranga kama vipo, ulezi, tengenezee uji. Mtoto atakuwa na nguvu. Kama maziwa yanapatikana, ongeza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinavyopatikana pale pale nyumbani tunatakiwa kupatia watoto kulingana na kilichopo. Tusikae na ile notion kwamba nyama tu peke yake ndio inafaa kwa mtoto. Hapana, hata samaki inafaa. na vyakula vyote ambavyo majumbani vinapatikana.
1: Ah, ni afya msikilizaji, umeweza kumsikiliza Dr. Chris Kudila, ameeleza kuhusiana tatizo la utapiamlo kwa watoto wa miaka miwili hadi mitano. Tunaamini kabisa kuna elimu ambayo umeipata, ina haja ya kuzungumza sana kwa sababu elimu ukishaipata unatakiwa kuifanyia kazi.
2: Aswa.
1: Tunaelekea kwenye swaga za kitaa, lakini kabla hatujazungumza pamoja kwenye swaga za kitaa, basi tukufahamishe ujumbe huu msikilizaji.
2: Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, madaktari wa magonjwa mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla, na huduma zinazopatikana na kutolewa hapo ambazo zimeanza toka siku ya jana ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ambayo ni siku ya jana hadi tarehe 22 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2026 Bunda DDH. Karibu Bunda DDH uweze kujiandikisha ili kuweza kuepukana na usumbufu kwa hizi siku za huduma. Upatapo tangazo hili mwambie ndugu yako na jirani yako, mwambie kwamba fika pale Bunda DDH ili uweze kupata huduma. Kupitia 0752573864 unaweza ukawapigia ili kuweza kupata taarifa zaidi. 0752573864 au 0764775563. Popote pale ulipo msikilizaji, tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Na leo hii kwenye swaga za kitaa tutakuwa tunazungumzia jambo moja na pana zaidi ambalo limekuwa likiwasumbua walio wengi.
0: Kapu letu. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa.
1: Swaga za kitaa. Na leo tunazungumza na baadhi ya kina mama. Kina mama, kina dada ambao tayari wana watoto. Hasa watoto wao wa kike, mtu amepata zake mtoto wa kike, mashallah amebarikiwa. Lakini ndio hivyo, anaamua tuseme ni urembo, anaamua kumremba, lakini sasa kuna watoto wengine wanalia, wanasikia maumivu, lakini mzazi haoni hilo, kikubwa ni mtoto apendeze, akomae uso, yote kwa yote yaonekane na muonekano mzuri. Baadhi ya wazazi ambao wanawasuka watoto wao wadogo. Mtoto ana mwaka mmoja,
2: kashasukwa.
1: Miaka miwili kashasukwa. Sasa unakuta kama watu wazima tu, kuna mtu anakuambia fundi fulani anafinya, anaumiza. Unatoka pale kichwa kinauma, umesuka hapa nywele za mkono tu, kichwa kinauma. Je, huyo mtoto
2: inakuwaje?
1: Mtoto analia kweli, mzazi wala yumo tu. Tulia usukwe, tulia upendeze. Unakuta fundi anaumiza. Kwa nini msitafakari kwamba labda fundi anaumiza? Kama wewe mtu mzima unaumia, mtoto haumii?
2: Tunaanza kutafutana, oh, mtoto wangu anaumwa homa, anafanya nini?
1: Kichwa kinamsumbua.
2: Kumbe shida umeiweka mwenyewe ndani,
1: Kuna changamoto, unamsababishia mtoto madhara ya kudumu baadaye. Mishipa inakuwa inauma, kichwa kinauma.
2: Sio wanaona wamekomaa wale watoto? Wanaosuka mapema.
1: Kukomaa kupo,
2: kanaonekana sura ya mtu mzima.
1: Kukomaa kupo, lakini pia maumivu ya kichwa. Mimi nasema hivyo kwa sababu naweza kusema hicho kitu kimetokea.
2: Ndio.
1: Mimi nimewahi kusukwa nikiwa na umri mdogo. Sijui nilikuwa na miaka mingapi nilipoanza, lakini wakati najitambua tambua miaka 4 mitatu hapo mitano, nilikuwa nasuka na nywele ndefu kabisa hadi mgongoni. Lakini sasa hivi maumivu nayo yasikia nikiwa nasuka, labda nikienda saluni au nikienda kwa fundi. Najiuliza, wenda pengine kutokana na nilianza kusuka muda mrefu. Kwa sababu mtu akishika nywele tu unaumia.
2: Unaumia, unasikia uchungu?
1: Unasikia uchungu kweli kweli. Ukitoka hapo nywele za mkono, lakini kichwa kinauma, utakatafute panado, utafute sio nini. Je, mtoto mdogo
2: inakuwaje?
1: Mnawasuka watoto nyumbani. Na kuna watoto wanaumia, unakuta mtoto yuko saluni analia kweli, jasho limemtoka. Analia, lakini fundi anaye tu, akizunguka huko anaye, akizunguka huko anaye. Jamani.
2: Lala, mama.
1: Kwa nini tusiwaache wakikua watasuka? Angalau basi afikishe umri ule wa kujitambua, sasa namuuliza ni kusuke.
2: Baba watoto wao wanajua?
1: kuna wengine ndio wanawatolea na pesa kuwapeleka saluni.
2: Wana kuwapendeze au mjini? Ah, tusiwazungumzaji.
1: Kwani akinyoa pendezi?
2: Ah, ngoja, tusiwazungumzaji, tukamkaribisha msikilizaji. Awe mzungumzaji katika hili.
1: Kabisa.
2: Maana tutamaliza uondo kwenye line ya simu leo.
5: Eh.
2: Karibu sana, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi? Huyu kweli tukwepo naye huyu?
6: Ah. Hakika.
2: Eh, huyu atukwepo naye. Kwenye line ya simu leo.
7: Habari hapo studio.
2: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
7: Hii sauti ya kiroho safi na kutoka hapa Iponyanumbu Bariadi.
2: Karibu kwenye swaga za kitaa.
7: Asante sana. Kwenye swaga za kitaa kweli swa wa kina mama wanalifanya. Mimi hapa kuna mtoto wa kakaangu kweli. Niseme tu kwamba mefunza mambo mengi kweli. Nawasumbua kina mama kuumiza watoto napeleka. Waka anapeleka kabisa kusukwa, sio kwamba anamsukia, anapeleka kusuka kabisa. Baibi anasikiliza hapa, anacheka tu, anala kusema. Mimi niseme tu kwamba wakina mama kweli wabadilika taro Michael Mjora, wanaumiza watoto. Nakuta mtoto mtoto kabisa analia, wakati anasukwa analia. Mama unaniumiza, tulia tu mtoto wangu, sina kutemeza urembo. Urembo gani unaumiza mtoto jamani? Niseme kwamba wabadilika tu hiyo tabia, waiache wakina mama kumiza watoto kichwa. Taro Michael Mjora, nirudi Panyanumbu hapo.
2: Shukrani sana msikilizaji kwa kubalansi muda. Tutumie dakika chache, tupende sijui sekunde, sijui dakika, njoo na fakti ili tuweze kumaliza salama. Kwenye line simu leo.
5: Habari hapo Talo Michael Mjola.
2: Salama, sauti ya nani apiga simu kutoka wapi?
5: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Banoni Dede mchunga ngombe. Moja kwa moja, kwa kweli sio jambo zuri mtoto mdogo kwenda unamshikashika manyoya na mvutafuta manywele, anaumia kichwa. Hiyo tabia sio nzuri. Kando kando mto Bugwema na rudi.
2: Shukrani sana. Naam, huyo ni Gononi Dede kutoka kando kando mwa mto Bugwema. Tukushukuru sana. 06 84 60 007. Kwenye line ya simu leo.
8: Hello, mazingine.
2: Hello, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
8: Kabisa toka pande za Moto.
2: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
8: Asante. Mimi naona akina mama waache kuchukua watoto wadogo. Maana mtoto mdogo ajui kwamba anapendeza. Nitambui kwamba nimesikia nimependeza, wanaumiza watoto.
2: Okay, kina mama muache tabia kuwasukeni watoto, mnawaumiza watoto. Comment nyingi ni mnaumiza watoto. Kwenye line ya simu leo. Habari.
5: Habari hapo mjomba.
2: Salama, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Hello.
5: Hapa ini sauti ya Ali Dede, napiga simu kutoka pande za Bushigwamara kwa watu warefu.
2: Karibu sana Ali Dede kutoka hapo Bushigwamara.
5: Asante sana. Na kweli wazazi wanapenda kusuka watoto wadogo, hata kama ana miezi miwili mtoto anatakiwa na asukwe.
2: Miezi miwili hapo umenipiga.
5: Watu hapo miezi... wazazi wasije wakasuka mtoto akiwa bado mdogo.
2: Ali Dede. Ali Dede. Ali Dede, hapo kwenye miezi miwili hapo umenipiga. Miezi miwili ushona mtoto asukwa. Miezi miwili hapo umenipiga Ali Dede. Hapo hapo. Hapo umenipiga. Kama ni kunikanyaga umenipiga mbao. Shukrani sana. 0684 tunaenda kushika simu mbili za mwisho kwenye line ya simu leo.
5: Halo kakataro, mambo ni aje?
2: Safi kabisa, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
5: Eh bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengo yule msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamira makata akabasa hapa.
2: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
5: Eh bana, wangu kwa kweli kuna baadhi ya wakina mama wanapenda sana kuwalemba watoto kadri ya nani tofauti na umri unaotakiwa, kwa sababu mtoto mdogo unapo miaka miwili mitatu unaenda kumsuka. Kwanza yeye mwenyewe ajitambue kwamba anapendeza, wewe unamlazimisha tu unamsuka analia nini, yani changamoto sana. Mimi nipende tu kuambia kwamba sio staarabu na si vizuri, waache hiyo tabia. Pamoja sana, narudi Nyamirama.
2: Shukrani sana kutoka hapo Nyamirama. Moja ya mwisho tukaikamate ya msikilizaji ili tuweze kutamatisha asubuhi ya leo ndani ya kapu letu. 0656555571 kwenye line ya simu leo.
5: Hai, hapa studio Talo Michael Mjola.
2: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii sauti ya Afrika Samatonge, nikiwa hapa Makiroga Mtugani Afrika simu hapa.
2: Karibu sana.
5: Asante sana kwenye swala za kitaa. Hii tunawaomba wakina mama waache watoto wamenyia. Maana mtoto msuka mtoto tabwa kwamba anapendeza wala nini. Ninawaomba wakina mama waache msuka mtoto mpaka ajitambue.
9: Mina nuti mwa kilaba mbugani hapa.
2: Shukrani sana kutoka mwa kilaba mbugani. Tumepata maoni ya msikilizaji yeye ya swaga za kitaa, nini ambacho wanatakiwa kuweza kukifanya. Kina mama ameshauriwa mwache kuoskota watoto wadogo.
1: Tusubiri, no, tusubiri angalau atafikishe miaka.
2: Umri wa urembo ukifika atakuwa mrembo.
1: Miaka mingapi huko angalau basi tusubiri. Kabisa unajua mtoto ambaye anazungumza ni rahisi zaidi kukwambia mama ninaumia au mama mimi sitaki kusuka kuliko yule mtoto ambaye bado ni mdogo. Yeye ni kulia. Hawezi kujielezea kwamba mimi naumia jamani, hata akisema hautomuelewa.
2: Sino kuanza kumpiga mbata.
1: Wengine wanapigwa kabisa. Tuli alikusuki anapigwa na kofi.
2: Wana friend amependeza.
1: Analia lakini wapi? Hata mzazi amwachi. Kwa hiyo jamani tujifunze. Tusiwatengenezee matatizo ya kudumu watoto wetu, wakaja kuwa kapata na usugu wa dawa sababu kichwa kiuma panado. Kichwa kiuma panado.
2: Mimi naonaga vingi vinakoma sura.
1: Sura nazo zinakoma. Mtoto unamtengeneza anakuwa na komo hilo. Naanza kulaumu baadaye. Ule sio amefuata kichwa cha nani? Cha nani wapi umemsuka mwenyewe?
2: Cha kwako wewe mama na baba amefuata vichwa vyenu. Sasa mnaanza kumtafuta mchawi nani? Si mmemsuka nyinyi bado mdogo. Sasa mnahangaika nini kumtafuta mwanga kwamba oh mtoto huyu kichwa cha nani, sijui cha nani? Ah. Tuondoke.
1: Sawa. Shukrani sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kwenye kapu letu. Tunafikia tamati hapo. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi linafuata hapa. Mimi ni Catherine Msafiri.
2: Langu jina ni Taro Michael Mjora.
1: Bye bye.

0: weka betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
3: Waleta Aluminium and Glass. Wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782-03-0788 au 0747-653-827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: bora bora. Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamate waniue leo Simba Kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

0: wakati mwingine tena msikilizaji, leo ni siku ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Bana, tayari ni saa 5 na dakika 4 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asubuhi nzuri kabisa hapa yawe kuweza kujumuika nasi kwenye benchi la ufundi, tukienda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo, tukiangazia pia ligi kuu ya wanawake ambapo leo kuna michezo ambayo itapigwa. Bunda Queens wao watakuwa na mchezo nyumbani katika dimba la Karume pale Musoma, wakicheza na Alliance. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi kuhusiana na maandalizi, lakini vile vile pia uchambuzi yakinifu kwelikweli. Simba safari yao ni kuwakabili Ruangwa Queens, Ruangwa ambao pia wapo katika janga la kupambana kushushwa daraja. Tunaenda kutazama na taarifa kutoka TFF kuhusiana na nusu finali ya michezo ya Federation Cup ambayo itaweza kuchezwa mwezi Juni. Maandalizi pia ligi kuu Tanzania bara ikiwa inaendelea kwa vilabu vyote ambao vinashiriki ligi hiyo, lakini kubwa zaidi Young Africans wao maandalizi ni kuelekea mchezo huo dhidi ya Singida tarehe 22, na kati Simba wao tarehe 21 wakiwa ugenini kwa kabili Coastal Union. Tenda kutazama kwa kina zaidi maandalizi pia ya timu ya taifa Tanzania Serengeti Boys, ambao pia na wao wapo katika maandalizi ya mchezo siku ya kesho, mchezo wa kuhitimisha ile hatua ya makundi. Lakini kimataifa pia zipo taarifa nyingi tenda kuziangazia, lakini kubwa zaidi ligi kuu ya England, Arsenal wakiusogelea uchampioni mara baada ya ushindi siku ya jana. Lakini leo hii pia kuna michezo miwili ambayo itaweza kupigwa. Chelsea wao watakuwa nyumbani wakiwakabili Tottenham, ni London Derby, na kati ya Bournemouth wao watakuwa wanakaribisha vijana wa Manchester City. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi vikosi pia vikitangazwa kuelekea katika kombe la dunia 2026. Zikuwa zimebaki siku kama 23 tu hivi kabla michuano hiyo kuanza kurindima kule katika bara la Amerika ya kaskazini, tukishuhudia miamba mitatu ikiweza kuandaa mashindano hayo, Marekani, Mexico pamoja na Canada. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Fazili Mlamba hapa hadi pale saa 6 kamili za mchana, ndo tamati ya sisi kuwa hapa. Lakini kwambie tu msikilizaji, nafasi nzuri ya kwa kuweza kushiriki nasi hapa katika nafasi ya ujumbe mfupi, ukiweza kuchangia kila macho utakuwa umeweza kukisikia hapa. Lakini kwambie tu tupo kwa hisani kubwa kabisa bana ya Kiwe, ambao sisi wanatuwezesha kuendelea kuwa hapa. Hawa ni wanauza pikipiki za Kiwe KC 150, ikiwa ni pikipiki mara na bora kwelikweli, ambao pia ina faida kutumia mafuta kidogo tu. Sasa unaweza kaipata kwa mkopo wa shilingi 350,000 ni kianzio, lakini rejesho lake 70,000 ndani ya wiki 45. Lakini vile vile pia kwa wafanyakazi rejesho lao ni shilingi 250,000 ndani ya miezi 12, au rejesho la shilingi 220,000 ndani ya miezi 15 tu. Kwa kufanya hivyo basi mambo yanakuwa vizuri kabisa. Matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini vile vile pia utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Lakini wanapatikana Tanzania nzima, mkoa Mara, wapo katika mtaa wa Nyasho pale Musoma, mtaa wa Nyamongo simu kabla na kanisa Katoliki pale Nyamongo, lakini Shirati mtaa wa Bwere, na kati Tarime wapo mtaa wa Serengeti, na Bunda mtaa wa Posta, Mgumu wanapatikana pale mtaa wa Seronga. Naenda kuachia nambari ambazo unaweza kacheki nao hapa, basi wapigie kwa nambari za simu zifuatazo 0688107249 na kati nambari nyingine ni 0663583830 alafu namalizia na 96. Basi watuangie tu simu alafu watakupa maelekezo mengine zaidi. Lakini kama ni mpenzi wa mitandao ya kijamii, basi watafute kama Kiwe Tanzania, mambo yanakuwa yako vizuri kabisa. So data bana, siku nzuri ya Jumanne, tulivu kabisa, hali ya hewa imekaa sawa hivi kiupepo upepo. Lakini naamini kabisa hivi sasa kuna watu ambao wapo katika mavuno, mavuno sasa hivi, mpunga izekana, labda karanga, mahindi pia. Yeah, mambo yanaenda vizuri sana kwa wale ambao wanatokea katika maeneo ya vijijini kule wanakulima, si ndio? Mjini hakuna mashamba Fazili. Mjini hakuna mashamba, si ndio?
1: Yeah, mjini
0: hatulimi.
1: Mm-hmm.
0: Sasa kijijini ndio tunalima. Mjini hatulimi, kijijini ndio tunalima. Kwa hiyo mtu anaweza kaa yupo mjini lakini ana mashamba kijijini.
1: Yeah, kweli.
0: Sawa, bana tu anzia hapa nyumbani. Bunda Queens, mechi muhimu kulikuwa leo hii pale katika dimba la Karume mjini Msoma. Wana kazi kubwa kuweza kuhakikisha wanapata alama tatu mbele ya Alliance, ambazo pia zinaweza zikawaweka katika eneo mbalo ni salama zaidi la kuweza kusalia ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Tutazame hapo Bunda Queens nyumbani tena zidi ya Alliance Girls, timu ambayo ina rekodi nzuri zidi ya Bunda Queens.
1: Ya mchezo utakuwa ni mchezo mzuri wa ushindani kwa sababu Alliance wao hawawezi kuchukua ubingwa na hawana cha kupoteza. Ila kimsingi wanataka kutengeneza rekodi nzuri ya kwao kuendelea kufanya vizuri. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kitazama pia wamekuwa wakipata ushindi muda mwingi sana mbele ya Bunda Queens. Na hizi timu nafikiri ni moja kati ya timu ambazo zinafahamiana vizuri sana kwa sababu katika harakati za mechi za kirafiki pia wamecheza michezo mingi sana. Kwa hiyo Alliance walishawasoma Bunda Queens yani vizuri sana in details. Yani ukiangalia kimaelezo anaweza kukuelezea kwamba Bunda Queens ni 1 2 3 same same na Bunda Queens. Kwa hiyo mimi binafsi naiona ni mechi ambayo kwa Bunda Queens kama atapata ushindi itakuwa inamtoa kwenye safari mbaya ya kushuka daraja kwa sababu hatuwezi kuhesabia kwamba hawawezi kushuka. Sisi tunaelewana.
0: Sasa
1: wako katika nafasi mbaya ambayo ukiangalia ni chini tu ya timu mbili ambazo zitashuka moja kwa moja. Nikisema hivyo namaanisha kwamba imagine Ruangwa Queens pale na Bilo pale. Tumchukue Ruangwa Queens ambaye kidogo ameanza kurejea na alipata ushindi mbele ya Bunda Queens akiwa nyumbani.
0: Naam.
1: Tuchukulie kama hivyo. Na afu tengeze hesabu ambazo pengine kwa Bunda Queens zinaweza kuwa zina athari kubwa. Kwa hiyo nadhani nyuma ya pointi kama tatu ni mechi moja tu. Kwa hiyo ina maana wakipoteza leo Ruangwa Queens akashinda, ina maana bado ataweza kulingana pointi, si ndio? Ambao unaona Bunda anaweza kawa na magoli machache, of course yes, lakini bado anaweza kawa na athari kama ataendelea kwa staili hiyo kwa sababu ligi bado inaendelea. Kwa hiyo nafasi ya Bunda Queens kuweza kujinasua nadhani ni kushinda mchezo dhidi ya Alliance leo hii. Alliance ni timu nzuri sana kwa sababu hata timu kubwa zile, na zungumzia timu Giant kama Simba, Queens, Yanga Princess, JKT Queens, wanapitia magumu sana kupata matokeo chanya pale katika uwanja wa Nyamagana, katika uwanja wao nyumbani. Kwa hiyo sio kitu kidogo kucheza na Alliance, na tayari unajua ni timu ambayo kidogo imejengeka. Ni moja kati ya timu za wanawake ambazo zimekaa muda mrefu kwenye zime maintain ligi kwa muda mrefu Kwa hiyo nadhani hii ni moja kati ya kitu ambacho kinawafanya kuwa bora. Lakini experience ya Bunda Queens kuwajua Alliance from the scratch pia inaweza ikawa ni faida kwa kocha kuweza kutengeneza nafasi ya ushindi. Bahati nzuri ni kwamba watawakosa wachezaji nadhani kama ni Bahati Steven peke yake ambaye yupo kwenye national team, I mean zile team za vijana za ambaye inaelekea kwa mbele dunia, sio? Kwa ujumla iko hivyo. Ambao nadhani ni mchezaji muhimu, ndio ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa akiipa matokeo chanya team, lakini mchezaji mmoja tu hawezi kushinda kuifanya kocha kashinda kumfanya replacement na timu ikafanya vizuri. Kwa hiyo kinachohitajika ni tunasema ni jitihada, juhudi, kutokana na kile ambacho watu wengi wanaamini kwamba ni timu pekee ambayo kwa mkoa wa Mara inategemewa, sio? Uzuri wa Alliance kwenye eneo la ushambuliaji inaonekana hawafungi sana, ila wana uwezo wa kuzuia, kwa sababu pia katika mechi zilizopita ni miongoni mwa timu ambazo zimefungwa magoli machache.
0: Naam.
1: Sijui unanielewa. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni faida pia kwa Bunda Queens kama watashambulia zaidi. Tunajua Bunda Queens wanatumia zaidi eneo la kiungo kuweza kushambulia, kuanzisha mashambulizi. Na tatizo la Bunda Queens ni striking force, ambayo pia kumekuwa na shida upashikaji mabao, na hii si mara moja, imekuwa ni mara nyingi sana, lakini kama mwalimu atalifanyia kazi ili nikapa ratiba, I'm serious, anaondoka na alama tatu leo hii.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana ndo hivyo, lakini jana tumeshuhudia JKT wakiweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri zidi ya Tausi. Kwa sasa JKT wamepunguza gap kutoka alama saba na kubaki alama nne zidi ya Simba. Wapo katika nafasi ya pili. tuwatazame Simba zidi ya Ruangwa Queens, mchezo mwingine ambao utaweza kupigwa leo kwenye ligi kuu ya wanawake.
1: Simba hawajapoteza mchezo hata mmoja kwenye ligi kuu ya wanawake. Na kizuri ni kwamba pamoja na kufungwa baadhi ya mabao, timu yao kwenye safu ya ushambuliaji iko vizuri sana. Ukimwangalia mtu kama Gentle Shikangwa ambaye anaongoza eneo la nyuma, pia Zawadi Usnase, lakini pia wale wote ambao pengine wana contribute mabao. Of course wamekuwa na huo mwendelezo. Mechi iliyopita nadhani ilionyesha dhahiri kabisa kwamba bado kuna hiyo performance ya Simba kuendelea kupata ushindi, kwa sababu wamecheza na timu ngumu Young Princess kwenye eneo la ushambuliaji, kwenye eneo la kiungo, kwenye eneo la winga, zote Yanga wako vizuri. Nafikiri wataongozwa zaidi na Aisha Mnunka ambaye pia amekuwa bora kwenye kucontribute baadhi ya mabao kwa maana ya kutengeneza, lakini pia amekuwa ni miongoni mwa watu ambao

0: katikati hapo nafikiri CCA walishinda 5 ngapi? 4-1. Yeah, kwa hiyo uwezo wa kocha Musa Hassan Mgosi kwenye kuhakikisha kwamba timu inapata ushindi tumeuona yani from the scratch tokea timu imeanza. Nafikiri msimu uliopita Simba walipitia dhama kidogo baada ya kutopata ushindi, walibadilisha kikosi kwa lengo la kuhakikisha kwamba msimu wanautetea ubingwa. Kama unakumbuka pia katikati ilikuwa JKT na ilikuwa ni wao JKT. Nadhani ndio timu ambazo zimekuwa zikitawala ligi kuu ya wanawake. Kwa hiyo in case bado nawapa nafasi ya kuweza kushinda kutokana na kinachonifanya nifanye hivyo ni nafasi ya kile ambacho wamekuwa kionyesha katika michezo iliyopita. Sina shaka kama wameweza kupata ushindi mbele ya Simba Yanga Princess pamoja na JKT, basi hawawezi kushinda kupata dhidi ya Ruanga Queens. Kwa hiyo bado nawapa nafasi na ukumbuka pia wanalihitaji taji la ligi kuu ya Tanzania bara na, kwa sababu msimu uliopita hawakulipata na wanatamani sana kuitetea nafasi ya klabu kutoka Tanzania kwenye vilabu vya ukanda wa Sekafa pamoja na kimataifa. Kwa hiyo hii ni ndoto ambayo nadhani baada ya Mohamed Mo kumkabidhi Fatma Deuji ambaye ni ndugu yake yule kwamba bana aweze kuweka nguvu, nafikiri nguvu imewekwa kwenye usajili msimu huu na pengine inaweza kaa ni mafanikio pia ikiwemo na kushinda mchezo wa leo.
1: Sawa. Maana hiyo ni ligi ya wanawake. Tutazame Federation Cup, michuano ambayo imefika katika hatua ya nusu finali. Kilichokuwa kinasubiriwa ni kuona viwanja ni vipi ambavyo vitaweza kutumika. CCM Kirumba, Yanga watakuwa wanacheza na Azam FC mwezi Juni tarehe 21. Si ndio Lakini Simba Sport Club wao tarehe 20 watakuwa nakipiga pale Sheikh Abed ya Arusha zili ya Coastal Union. Tazame katika nafasi ya viwanja vimestahili michezo hii kuweza kuchezwa.
0: Nafikiri lengo la TFF ni kuiona michezo hii inachezwa same tofauti na jiji la Dar es Salaam. Ndio maana unaona wamejaribu kupeleka mikoani. Nafikiri hii si tu ni mipango, ni taswira ya kufikisha mpira kila mahala. Na ndio maana unaona kwa sasa kuna ile tunasema ni nafasi ya wao kuweza kufika mikoani kutafuta wachezaji. Kwa wanaamini mpira unachezwa kila mahali na si Dar es Salaam peke yake. Kwa kupeleka michezo hii na kuwatafuta watu wachezaji mikoani pia kuna tengeneza wigo mpana kwa watu kuamini kwamba football ni sehemu zote. Kwa hiyo binafsi kuwa Mwanza, kuwa Arusha ni sawa, kwa sababu kwanza tunaamini timu hizi zina mashabiki huko. Yaani mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba wapo huko, na hata mashabiki wa Azam wapo huko. Mwanza najua mashabiki wa Yanga kama kawaida. Arusha tunaona Simba ikicheza kule imekuwa kama nyumbani. Na of course juzi kati hapa imetoka tu kuweza umeona jinsi ambavyo mpaka walitengeneza event ambayo ni nyama choma na nini. Kwa hiyo tayari wameshatengeneza vibe ya mashabiki kule, kwa hiyo wanaamini ni timu yao of course Kwa hiyo hii kwa TFF mimi sioni kama kuna shida, na naweza nikawapongeza kwa namna moja au nyingine kuweza kuextend mpira wa miguu kwenye viwanja tofauti. Unajua tushazoea finali na chilo Dar es Salaam, na kama si Dar es Salaam basi tunaona labda pengine itapelekwa Zanzibar na vitu kama hivyo. Na Dar es Salaam imekuwa ikipata nafasi sana kutokana na kitovu cha burudani, mimi cha mpira wa miguu. Watu wengi wanaamini hicho ndo au kondo sehemu ambayo pengine mpira unaweza ukafanyaje ukachezwa, lakini kwa sasa kumekuwa na huo tofauti. Hiyo dhana imeondoka kwamba mpira unaweza kuchezwa hata mkoa mwingine. Kwa hiyo mimi binafsi naiona kama inatija kwanza kwa watu, mashabiki na watu wengine ambao ni wapenzi wa hivi vilabu vikubwa.
1: Sawa. Yeah. Tumeona nusu finali Mwanza, nyingine Arusha. Finali sasa pengine tutegemee kuiona wapi?
0: Mimi nafikiri finali kio kiwanja ambacho ni standard tofauti na jinsi ambavyo tulishuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ulikuwa ni mbaya, of course mbaya kwenye uwanja, lakini ulikuwa ni mzuri kwenye ushindani.
1: Sasa.
0: Si ndio Yeah, of course hata uwanjani watu pamoja na zile tope tulizoziona pia mechi ilichezwa na watu wakafaidi football. Si ndio bana Lakini nafikiri safari hii TFF wasifanye kosa kwenye standard ya finali, kwa sababu hii ni level nyingine kabisa. Kwa hiyo inahitaji uwanja

0: nzuri. Sasa hatujajua ni wapi, lakini mimi na imani kwamba kama haitokuwa Zanzibar, kama haitokuwa basi kuna kiwanja ambacho kina uwezo wa kuchezeka vizuri na tukashuhudia finali nzuri. Ligi yetu inatazamwa sana. Nimegundua tu hivyo baada ya kuona lile goli la Chama lilofungwa. Vituo mbalimbali vya televisheni, media viweza kuposti. Kwao nikaona kumbe kuna namna pia watu wanatazama na wanatu fahamu. Kwa hiyo itakuwa ni aibu sana kama finali kuweza kuchezwa kwenye kiwanja ambacho hakina hadhi chenye muonekano wa kawaida. Najua TFF pia wanataka kupeleka kwenye, kama nilivyosema, wana nia ya kupeleka mpira mbali zaidi. Wanaweza kachagua hata Lindi au wapi, kwa sababu ishafanyika hata huko au sehemu nyingine, si ndio? Lakini mimi ni binafsi yangu mimi, na jinsi ambavyo najua ni mpango wa TFF wao kupeleka huko mbali, lakini ni lazima pia watazame sehemu ambayo haitokuwa na makando kando ambao pengine labda itakuwa ni athari kwa mtazamaji na yule ambaye anacheza. Nategemea kuona kiwanja kizuri, na si kingine, labda pengine itakuwa ni Zanzibar. Sijajua itakuwaje kwa sababu mpaka sasa complex, labda pengine
1: ama Pemba kule
0: au Gombani. Kwa sasa hivi sioni kama kuna uwanja ambao utatumika kwenye finali. Viwanja vyote ni vizuri, lakini kuna ile hadhi, pitch nzuri na vitu kama hivyo. Sijui, hata nashindwa kukuelewa kwamba tutumie akili gani ya ziada kuipata finali bora. Zinaeleweka, lakini
1: okay.
0: Yaani hata kama sio Zanzibar, kwa hapa Tanzania basi kwa kiwanja ambacho kina ubora,
1: Azam Complex.
0: Ya, hata Azam Complex. Lakini sema Azam Complex kwa finali, finali inategemea wameingia timu gani. Kama wataingia Simba na Yanga, nafikiri kwa Azam Azam Complex itakuwa ni ndogo. Lakini kama wataingia Simba na Yanga, mimi nafikiri in all case waende Zanzibar. Wapi?
1: Azam na Coastal Union inaweza kawa hata.
0: Hiyo haito kidogo. Au Yanga
1: na Coastal.
0: Au Yanga na Coastal.
1: Au Simba na
0: Simba na
1: bado ni mechi kubwa pia.
0: Au sia vyovyote vile. Lakini mimi nadhani tuangalie tu kiwanja ambacho kina hadhi, unajua ile. Kiwanja ambacho ukitazama sasa iko finali.
1: Okay.
0: Sijajua itakuwa, nafikiri ni Zanzibar tu. Hakuna namna nyingine.
1: Sawa. Sasa bana, Simba wana maandalizi ya kwao kuelekea pale Tanga. Wana mechi yao na Coastal Union kesho kutwa ambayo itakuwa siku ya Alhamisi. Lakini Yanga ana mechi dhidi ya Singida Black Star itakuwa ni tarehe 22 siku ya Jumaa. Tutazame kwa namna ambavyo maandalizi yanavyoenda na michezo usika. Coastal hawapo katika eneo salama. Lakini Singida wanaifukuzia top 4.
0: Ya, faida ya Coastal nyumbani wamekuwa wazuri, na nakumbuka Coastal iliwahi kumzuia Simba asipate matokeo chanya msimu uliopita, lakini msimu huu kaweza kupoteza mbele ya Simba. Na nadhani mchezo ulikuwa unachezwa pale katika uwanja wa Meja Jenerali Samu. Na Simba alipata ushindi, lakini ni kawaida sana kumuona Coastal anamzuia Simba. Lakini si kawaida huko nyuma, kwa sababu Coastal alikuwa anafungwa mpaka alishafungwa mpaka goli 8 nakumbuka. Goli 7 akafungwa kwenye uwanja wa Sheikh Mbebedi.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo idadi kubwa ya mabao Coastal waga anapokea mbele ya Simba mara nyingi sana. Lakini kwenye hivi karibuni kuna mabadiliko yalitokea. Kwa football huwa ina mindset yake kwamba unaweza kaingia unaamini kwamba unaenda kushinda, na baadaye mambo yakawa tofauti. Coastal na Simba huwa inatemiwa, labda pengine watu wanaitem kama ni mechi ya usawa huo, kwa maana ni timu ambazo mara nyingi zimekuwa zikiachiana. Lakini mimi mpaka sasa hivi siamini hicho kitu, kwa sababu naamini Coastal wako katika nafasi mbaya, wanahitaji alama 3, na hata kama sisi 3 basi wana hata 1 kwa ili waendelee kubaki salama. Kwa sababu ukiniambia sijui kidogo nitakuwa na shaka kidogo kwamba hii ni mechi itakuwa ni ngumu, hauwezi kuitem kama mechi rahisi. Itakuwa ni mechi ambayo naamini kabisa kwamba ni itakuwa ya ushindani, na Simba wameimarika. Basi na shaka ukiwa kwenye makaratasi ukiniambia bana nitafutie timu ambayo ni imara, inaweza ikapata ushindi mbele ya nyenzake katika hizo timu mbili, mimi nitakutajia ni Simba, kwa sababu kwenye current performance kumekuwa na hiyo nafasi ya wao kuweza kupata ushindi. Na nafikiri toka raundi hii wamekuwa na matokeo chanya sana, toka timu imekuwa walivyo click kwa hivi karibuni. Nafikiri mchezo wa mwisho waliofanya vibaya ulikuwa ni dhidi ya think ilikuwa ni Mtibwa waliotoa sare kwa Dodoma Jiji. Mtibwa ilikuwa ni Mtibwa, yeah,
2: na Dodoma pia,
0: na Dodoma walipata sare ndio, lakini nafikiri mchezo wa mwisho ulikuwa ni dhidi ya Mtibwa. Tokea hapo nafikiri Simba wamekuwa na back to back winning, ambayo pia inanifanya niendelee kuamini kwamba bado kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kufanyaje kupata ushindi. Simba nadhani kwenye eneo la kiungo ndo timu ambayo inaonesha uwezo mkubwa. Ukiachana na Dar es Salaam Africans kwa sasa, wao pia ni miongoni mwa timu ambayo inaingia kwenye uwezo wa kumiliki kiungo vizuri sana. Kuimarika kwa Kante kwenye eneo la kiungo, Yusuf Kagoma, lakini kuna weakness za Yusuf Kagoma kwenye michezo miwili ambazo pia ambayo pia imekuwa iki wakistopisha pia na Kante. Yaani kuna vitu havionekani, Kante amekuwa kivionyesha. Kante nadhani ni mchezaji ambaye haonekani kabisa kwenye anaonekana kwenye matukio tu. Yaani huwezi kumtazamia kwamba ni mchezaji ambaye labda ana umuhimu. Lakini ni moja kati ya na tunasema ni midfielder typical ambao wengi Simba inawahitaji wachezaji kama hao. Yaani ni mchezaji ambaye haonekani lakini anasaidia kwa kiasi kikubwa uwezekano wa kuanzisha mashambulizi, pasi za mwisho kwenye eneo la kiungo. By then ukiachana na hivyo, pia eneo la kiungo nafikiri limechagizwa na kiungo cha ushambuliaji eneo la kati pia Neo Maema anaonekana pia kwenye wale ma top of assist. Ni moja kati ya wachezaji ambao pia timu inapoanzisha maeneo eneo la ushambuliaji kwenye eneo la mwisho, wao wanakuwa mbele, yeye anakuwa mbele, alafu timu ikiweza kukabwa pia yeye anakuwa nyuma. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ukimpa nafasi kwenye long pass, long ball, kukaba pia yupo. Kwa hiyo eneo la kiungo Simba ni 100% mpaka sasa, sijaona shida. Kulikuwa kuna shida ya eneo la ushambuliaji, lakini mwalimu ameamua kubadilisha, amekuwa mbadala. Sasa hivi anacheza na wachezaji watatu.
2: Naam.
0: Kwa maana ya Kratos Chama kwenye eneo la of course inside 10, lakini kuna mbele yake, nyuma yake kuna Loemba sometimes. Mpanzu juu. Sawa? Alafu Libasegee chini. Kuna substitution hapo. Kama Anisea Ula yuko fit, nafikiri huwa anaanza pia
2: sasa
0: kwenye eneo la nyuma. Kwa hiyo hao wote ni wachezaji ambao wameiofa Simba vitu vingi sana. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba unapokuwa unacheza na Simba kwenye eneo la ushambuliaji ni hatari zaidi kuliko ni zamani, kwa sababu huu mfumo mwalimu aliyokuja nao ni mzuri. Lakini pia timu iko ikishapata ushindi anaweza akafanya mabadiliko ikawa ni 4-2-3-1. Ina maana mchezaji mmoja akaenda mbele, labda pengine akafanya mabadiliko, Salim Mwalimu akaingia akacheza kama top striker, kwa maana ya standing striker wa mbele mmoja tu, alafu na wale wawili wakakaa kwenye, kwa maana ya Chama, pengine Chama anaweza kuwa ni mchezaji ambaye anashinda dakika nyingi zaidi kutokana na kuaminiwa kwamba ni mchezaji ambaye ni mtulivu kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani Simba wako vizuri. Kwenye backline sina shaka Ismail Tule na Rushine De Reuck pia miongoni mwa wachezaji ambao wanaonyesha ubora hali ya juu. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa sasa imekamilika kitimu. Makosa ni machache sana. Lakini Kosti nadhani ukija kwenye eneo lao la ushambuliaji, nafikiri kiungo Mabad Maulidi, Grayson Gualala kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji ni miongoni mwa timu ambayo pia wenyewe ukiona kwenye zono ya mwisho wakati wanashambulia pia wanakuwa wana utulivu wa hali ya kutosha. Kwa sio timu ya kubeza, ni timu ambayo iko vizuri kwenye nafasi zote. Kwa mchezo utakuwa ni mzuri wa ushindani, kwa sababu kila timu inashiriki ligi kuu na kila timu ina uwezo. Cha msingi kwenye nafasi sasa utaipa klabu ya Simba kutokana na ile current performance. Kosti hawana matokeo mazuri kwenye mechi za mwisho, lakini Simba wana matokeo mazuri kwenye mechi za mwisho.
1: Sawa, tuwatazame wananchi Yanga maandalizi dhidi ya Singida Black Star. Jana pia tukamsikiliza vizuri kabisa Huseni Masanza akiweza kuzungumza bana kuhusiana na mchezo ambao wao wanaamini wanaweza kupata chochote mbele ya Africans. Mechi muhimu sana kwa timu zote mbili. Yanga mchezo wa mwisho wa ligi kuu walitoka kuchabangwa na Dodoma Jiji mabao 3-2. Kwa hiyo ni mechi ambayo wanaamini ushindi pekee pia unaweza kurejesha katika mbio vizuri za ubingwa. Singida pia anahitaji nafasi ya kuweza kubaki katika nafasi nne za juu. Tazame hapo.
0: Ya, Singida ina katisha tamaa kuweza kuiamini kwa asilimia kubwa. Kuna ups and down nyingi. Kumbuka wametolewa na Coast juzi kati hapa.
1: Sasa.
0: Alafu wako kwenye fight ya kuhakikisha kwamba wanabaki kwenye nafasi nne za juu. Kwa hiyo hii mechi ni muhimu kwa sana kwao kupita kiasi. Yaani moja kati ya mechi ambazo ukitaja hii inaweza kuwa ni mechi muhimu pia kwa sababu pale nyuma kuna TRA lakini pia kuna JKT Tanzania ambaye pia amepoteza juzi. TRA by then tena amepoteza. Kwa hiyo kwenye ligi kuu ili uhendo nafasi lazima upate ushindi. Si ndio? Na kama asipofanya hivyo ina maana hawa watu wakipata ushindi kati ya wawili wanaweza kujivuka Singida. Lakini sioni kama Singida anapata ushindi mbele ya Dar es Salaam Africans. Kwa nini? Kwa sababu kwanza wana ups and down nyingi. Unajua Yanga amenyoka. Yanga anaweza kupoteza mechi moja au aka draw, lakini kwenye mechi takriban 4 mbele akashinda. Si ndio
1: Sasa.
0: Kwa hiyo bado unaipa nafasi Yanga kutokana na good performance kila kitu. Yaani kila kitu unaweza ukawa mawashinda Singida.
1: No.
0: Singida tushasema seriousness haupo kwa sababu mara nyingi sana tunaona ni timu ambayo imekuwa na hizo changes sana. Yaani unaweza kashangaa leo imeshinda mfululizo baadaye kapoteza. Kwa hiyo target yao najua ni kupata ushindi, sijui kama wataweza kupata ushindi mbele ya Dar es Salaam Africans. Bado natoa nafasi kwa klabu ya Yanga kupata ushindi. Na nadhani wana kikosi kizuri Swabezi. Wana kikosi kizuri, nafikiri ongezeko la Mine Jaju kwenye eneo la mwisho limeongeza pia idadi ya wafungaji. Walikuwa na weakness Elvis Lupia aliondoka, sijui alikuwa anadai nini. Nafikiri miongoni mwa watu ambao waligoma kukatwa mshahara pia kwa jinsi ambavyo nasikia, sina uhakika. Lakini somebody nani yule Mwaku? Mwaku mara ya mwisho nadhani alifunga ilikuwa ni mechi gani? Ana magoli machache sana. Ana magoli machache kama si moja katika michezo mitano. Kwa hiyo ni striker ambaye binafsi sioni kama anaweza akaisaidia, lakini wana eneo zuri la kiungo. Ambalo pia linaongezwa na Pipino. Mwalimu ameanza kumwamini sasa hizi baada ya kutokana na majeraha. Mwingine nadhani ni nani Kayeke na nani? Nafikiri ni hao ambao ni wazuri kwenye eneo la mwisho.
1: Okay.
0: Na eneo la ushambuliaji pale la Mino Jaju juu na Ofran Chikola pia.
1: Wana yule mrundi sasa hivi.
0: Numomwe.
1: Piga sana goli nani?
0: Sawa. Numomwe naye pia yuko vizuri lakini ana goli nane sasa. Sasa huyo sio striker. Ni yuko kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Hii ndio inaweza kuwa na nafasi yao ya wao kuweza kupata ushindi, lakini bado quality itaamua. Kwa Yanga nadhani wanalitaji kombe. Yanga wakiwa na jambo lao siku zote huwa ni ngumu kuwazuia. Kwa hiyo nahisi kama Singida anaweza akafungwa. Siwabezi, wana timu nzuri, wanaweza kubadilika wakafanya lolote, lakini bado na imani kubwa Yanga kuendelea kupata ushindi.
1: Sawa. Popat bwana anasema Azam inaendeshwa kwa weledi mkubwa mno. Yaani timu ambayo haidaiwi madeni hata kidogo, licha kuwa inaachana wachezaji pamoja na makocha, lakini akisifia pia benchi la ufundi ambalo wako nalo msimu huu. Benchi kubwa, lakini pia wamekuwa mstari wa mbele kuweza kuhakikisha wanawapa nafasi zaidi vijana. Akawataja baadhi ya vijana kama kina Kevin Friday, kina Joseph Kimwaga ambao walishapita pale, kina Pascal Msindo ambao sasa hivi wamewapandisha kwenye timu. Yeah, amezungumza hivyo. Azam hawajawahi kudaiwa.
0: Yeah, timu kama Azam ni ngumu sana kuweza kukuta kuna hiyo scenario ya madeni kwa sababu wamekuwa wako wafoski uchumi wako vizuri unajua.
1: Naam.
0: Yeah, hata nafikiri kwa sasa kuna kitu walikigundua kwenye swala la uongozi, ndio maana wameamua kubadilisha baadhi ya vitu. Nafikiri ndio kitu ambacho wao kilikuwa kinawaangusha, lakini mimi nafikiri ukipata pale Azam akipatikana mtu kama somebody nani aliyekuwa Yanga, aliyekuwa Simba, yule CEO
1: Mangori.
0: No.
1: Senzo.
0: Senzo Mbatha. Ile timu inaweza kaendeshwa kiweledi zaidi ya hapo. Mimi naweza nikasema kwenye swala hilo la financial.
1: Sasa.
0: Wao ni kweli wanaendesha timu kiweledi, lakini kwenye swala la usajili ndio wao wanakosea. Nafikiri wangepata watu ambao ni standard sana kama yamba, Senzo, ma CEO ambao kidogo wana weledi. Wakampata kocha ambaye wako naye kwa muda mrefu. Timu inaweza ikaja ikafanya mapinduzi makubwa sana ya soka. Kwa sababu wao kwenye masuala ya fedha wao ni kitu cha kawaida sana. Sio eh? Kwa hiyo mimi binafsi sina shaka na Azam kwenye hilo swala, lakini ni vitu vidogo sana ambavyo nafikiri wao wanakosa. Ni timu pekee ambayo imemiliki uwanja kwa muda mrefu, imemiliki academy, uwanja wa mazoezi na vitu vingine. Of course ni weledi, unaona. Kwenye football vitu kama hivyo pia timu inapaswa kuwa navyo. Lakini wanakosea sehemu hiyo moja tu. Ile standability ya wao kuwa na uongozi ambao una maono. Simaanishi waliopo hawana maono, ila kuna vitu watakuwa wanapungukiwa hasa kwenye maswala ya usajili na vitu vingine, sio?
1: Yeah.
0: Kwa naamini kabisa kwamba wakipata mtu kama nimemteua Senzo kwa sababu ni mtu ambaye amepita kwenye football muda mrefu, kwa ana vitu vingi, yani ana material mengi ambayo akija kuprovide unasema huyu mtu kweli
1: anafanya kitu.
0: Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba kwa namna moja au nyingine hapo ndo anapungukiwa, na ndio maana unaona kana wakati fulani wanashindwa ku challenge vilabu. Yule mtu kama Senzo, unajua amepita hivi vilabu. Kwa hiyo anaweza kapita kwenye misingi ile ile, ile misingi ambayo anajua wanatumia wao. Achilia mbali hivyo. Ameshajua ile propaganda zinazoendelea mlenda ni hivyo vilabu na nini, kwa hiyo anaweza kuvipunch na akafanikiwa. Mamelodi wakati unaingia South Africa pale, ulikuta Kaizer na Orlando ambao tayari washatengeneza misingi, sio?
1: Sasa.
0: Sababu wao walikuwa na fedha, walitafuta viongozi ambao walio bora. Lakini pia wakatafuta viongozi kutoka ndani ya zile klabu ambazo wanajua hawa ndo wanaweza kupita na zile propaganda ambazo zinakuwa zinaendelea na vitu vingine.
1: Naam.
0: Ambao kimsingi ukishavihendo hivyo vyote unaweza kuchukua bingwa kiraisi tu.
1: Okay.
0: Kwa hiyo nafikiri nao wangefanya hivyo. Of course ni timu bora sana.
1: Sawa. Bana dakika 38 zimeondoka mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Bado tunazidi kusonga mbele kwenye benchi la ufundi. Okay, sawa. Na napitia ujumbe hapa msikilizaji ambao umeweza kutuma. Mwingine hapa na sasa benchi la ufundi anaitwa Isaiah Moss kutoka Muhoji, anauliza Clement Mzizi amepona, ameanza mazoezi binafsi, pengine anaweza akawa vizuri msimu ujao mwanzoni kabisa. Anaitwa Ali Juma kutoka Nyabu, eti Gego ana shida gani? Mbona hachezi ndani ya kikosi cha Singida? Tutafuatilia tuone shida yake. Benchi la ufundi anaitwa Isaiah Moss kutoka Muhoji anauliza, Clement Mzizi nishasoma ujumbe wako kwako Isaiah. Mwingine benchi la ufundi Samson Osije wa Blamba Anglikana pale, Singida ni tawi la Yanga, lazima atafungwa tu zaidi ya goli mbili, yeye kaandika hivyo. Mwingine hapa benchi la ufundi anaitwa Isaiah Moss kutoka Isaiah, tuma ujumbe mmoja tu ndugu yangu. Anaitwa Maage, anatokea Salamu. Yeye ameandika kabisa Maage. Sikala ndo jina lako, anatokea Salama Kati, anaomba kuuliza mechi ya Yanga ni lini? Yanga wacheza tarehe 22 na Singida. Mwingine anasema Francis Josia kutoka Nyalu Kukubi, Tilingati Bunda Mara, amemaliza tu hivyo. Asante kwa ujumbe wako kutoka huko Tilingati. Francis Josia nishasoma ujumbe wako Francis Josia. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa, mechi ya nusu finali Yanga na Azam ni 50-50, hakuna timu ya kuibeza. Anaitwa Tobias Kaswa wa Mwamagigisi Busega. Sawa, sio benchi la ufundi, lakini sio meza michezo, ni benchi la ufundi hili. Madeni Makula kutoka Dutwa yanasema tupata vizuri sana kutokea pale Dutwa. Asante pia. Baraka Pume Kija Nzige, sa Simba na Costa saa ngapi? Yeye kauliza hivyo. Simba na Costa itakuwa muda gani official?
3: Saa 10.
1: Anasema
0: kuna uwezekano, niko naanga si wenye nanili taangalia atakwambia
1: kwa
0: sababu kuna mabadiliko hapa.
1: Mwingine anasema kuzuzuru kutoka Kuiguto, Simba tunawatakia finali. Anasema tunawataka Yanga final. Anasema Fadhili Onana yuko wapi pamoja na Bareke? Onana wa Simba. Zake
0: Uarabuni yuko alipata timu.
1: Hivi Simba alikuwa na mtu anaitwa Onana eh?
0: Eh.
1: Ah, yeah, kwa na ana vitu sana, si ndio?
0: Cristiano Ronaldo. Ronaldo wa Cameroon.
1: Eh. Alikuwa na vitu. Alipiga Wydad yule mwamba. Sawa. Official yake ya kimataifa labda kwenye kwa ngazi ya. Pengine
0: ni draw tu ya AFCON. Sawa. Ambayo inachezeshwa pia.
1: Ya makundi.
0: Draw ya makundi.
1: Sawa sawa.
0: Ya, of course hicho ndio kitu kikubwa, lakini pia nimeangalia kuna uwezekano Namibia wa Afrika Kusini wakapewa 2020 baada AFCON baada ya
1: 2028. Okay. Maana si zinafuatana zipo mbili. Baada hapo ni Africa Sivi National League.
0: Kwa shuriki. Yeah. Ah so baada ya hii AFCON baada ya hii.
1: Ndio 2028 sasa. Zinafuatana mbili. Baada hapo si mpango unabadilika. Kwa South Africa wanaweza kupata. Aha, baada Tanzania basi Afrika Kusini. Kila la hela.
0: Afrika Kusini. Kuna story watu walizi mention. Kwamba nani Maxine Zengeli ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Kongo.
1: Bana.
0: Sasa jana nafikiri Kongo alitoja kikosi cha.
1: Yule Zengeli si abadili hata uraia tu. Sasa
0: Kongo bado usicheza.
1: Wale watu sasa ndio tungekuwa tuna yani nikiamini kisikio umempa uraia hata Zengeli. Nasema yes. Kwanza sasa hivi amekaa muda mrefu sana hapa nchini.
0: Na hajawahi kucheza kwenye timu
1: ya taifa. Na anaongea Kiswahili fasaha kabisa kama mbongo.
0: Ah, Kongo sio anaongea Kiswahili tu.
1: Sasa yule mtu wewe uone anaweza kuwa msaada kweli. Sasa hawa kina Damaro hawa. Sasa tungekuwa tunashawishi kama wakina Zengeli wale.
0: Ah, Damaro yule.
1: Yeah. Damaro sasa yule. Sisi tunampeleka wapi Damaro? Shawishi wakina Zengeli
0: namba kama zake hizo mbona wengi sana.
1: Wakina Mpanzo ambao hawana uhakika kwenye wa kuitwa kwenye timu zao za taifa.
0: Alafu uwezo wakina Pakome. Pakome aliitwa.
1: Ah, Pakome yuko Ivory Coast. Walau tuwape majirani.
0: Ah, hata Ivory Coast. Ah, sio tu kuna.
1: Hawa jirani wanaweza kuwa hata na uchungu na sisi.
0: Wamekaa muda mrefu.
1: Sasa toka magharibi kweli. Ah, mimi si wabagui lakini da uraia wa Dar.
0: Bwana Leo Fernand ametua katika jiji la Dar es Salaam eh.
1: Na amepokelewa kwa shangwe sana.
0: Na amepokelewa kwa shangwe katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanachagiza kuelekea AFCON. Pia hao wanakuwa mabalozi wa soka katika nchi ya Tanzania.
1: Okay.
0: Kwa hiyo hivyo bwana.
1: Leo Fernand. Sawa. Tazama kimataifa sasa. Jana kuna mechi ambayo ilifuatiliwa na watu wengi sana. Mimi mwenyewe ninafika kibanda umiza ninashangaa kwamba kulikoni game ya Arsenal na Burnley kajaza watu wengi hivi, lakini Arsenal tena wanazomewa. Kwa nini kajikuta kumbe ni mechi ambayo pia imehudhuriwa na mashabiki wengi ambao si wa Arsenal. Unajua sasa hivi kuna korabu imetengenezwa.
0: Korabu tena.
1: Ya mashabiki wa hizi timu zingine za England. Mfano Manchester, yani inaongozwa na mashabiki wa Manchester United, mashabiki wa Liverpool, mashabiki wa Chelsea na mashabiki wa Man City. Man City sasa hivi na mashabiki. Sasa ni korabu fulani hivi imetengenezwa. Yaani ukifika kwa hiyo bana ndio hivyo. Burnley walikaza sana lakini wakafungwa bao moja kwa sifuri. Kama kawaida wazee wa kona wale. Kai Havertz
0: kona toka upande juu wa kulia kwa Saka.
1: Naam.
0: Na Kai Havertz header. Mechi ilikuwa na tension sana. Unajua mechi za hivyo huwa zinakuwa
1: pressure kubwa.
0: Kunakuwa na pressure. Na watu wengi huwa wanaamini kwamba hii ni mechi ambayo ni muhimu. Kwa wakati wewe unaamini muhimu, yupo ile ambaye anawaza kuharibu mechi muhimu. Kwa Burnley pia walikuwa wanaamini
1: walikuwa na huo mpango
0: wa kuvuruga nao pia kuweza ku kwa sababu washashuka daraja, alafu by then pia wewe unafaidikaje mbele yao. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kuweza ku accept wewe uweze kushinda kirahisi. Arsenal of course walikuwa wanahitaji ushindi, na kuna kitu kingine utakuwa ni ushindi wa namna gani, lakini umepatikana ushindi. Buzuri wa Arsenal umetengeneza njia yao ya kupata ushindi. Watakufunga kwenye short pieces mambo wanasema, lakini watakufunga kwenye kona na watakufunga kwenye mashambulizi ya mwisho. By then hii ni nafasi pekee ambayo wao huwa wanaamini katika nafasi ya kuwin game. Jana wamefanya hii, washafunga short pieces kama miongoni mwa timu ambayo inaongoza pia.
1: Funga goli nyingi sana.
0: Na short pieces nyingi.
1: Zaidi ya magoli 20 zima hapa ubingwa.
0: By then kona pia nafikiri ni kawaida kwao. Kona dhani hata unaona pia jinsi ambavyo wanakaa kwenye kona, ni namna fanya mtego na mtu ambaye anapiga kona, of course unaona pia anapiga maeneo gani. Kwa hiyo usipokuwa makini utafungwa by header. Au utafungwa hata kwa mguu, lakini umefungwa kutokea kwenye kona. Jana Kai Evans free header nadhani ilikuwa ni mapungufu kutoka kwenye beki ya Burnley ambayo ilikuwa na mapungufu makubwa siku ya jana, afu walikuwa hawako vizuri. Status ya Arsenal inaanzia kwenye eneo la ulinzi. Sawa bana ikiongozwa na Gabriel Magalhaes, miongoni mwa wachezaji ambao pia wamefunga bao nyingi. Si unanielewa lakini ni miongoni mwa mabeki pia wachache ambao wamefunga goli nyingi. Saliba nyuma kule, jana mwalimu pia kamaanzisha Mosquera pamoja na Kalifioli kwenye eneo la pembeni. Kijana ambaye anaonekana pia kuwa bora sana kwenye nafasi ya ulinzi. Eneo hilo ni eneo ambalo kwa ligi ya Uingereza kwa sasa ni hatari kwenye eneo la nyuma. Trust me, hata eneo la kiungo pia wamekuwa bora kwa sababu ya performance wise. Declan Rice amekuwa bora kwenye nafasi ya kupiga pasi, kuanzisha mashambulizi eneo la katikati. Eneo la kiungo jana Beches alianza then kuna nafasi ya kumuona mtu kama Saka kwenye eneo la pembeni, nafasi ya winga, miongoni mama winga ambao wanaonesha ubora sana kwenye eneo la mwisho. Kai Havertz kwenye eneo la mwisho pia amekuwa vizuri. Kwa hiyo tegemea ushindi kwenye hiyo combination na ushirikiano mzuri wa kulinda mabao. Kwa hiyo ndio mfumo ambao mwalimu ameutengeneza. Mwalimu anapewaga mambo mengi sana, lakini mimi huwa naona yuko sahihi kwa sababu moja kati ya ligi ngumu pia ni pamoja na ligi ya Uingereza. Huwezi kushinda back to back. Yaani usijione siku moja umetokea umepata ushindi na ukakosa ukashangaa.
1: Ni kawaida.
0: Ni kawaida kwa sababu unaweza kufungwa hata na timu ambayo haina ulikuwa utarajii. Kwa Uingereza ni ligi ngumu sana. Kwa hiyo mimi niseme kazi kubwa iliyofanywa na Mikel Arteta kwa klabu kama Arsenal, kama atachukua ubingwa anapaswa kupongezwa zaidi na zaidi kwa sababu ni programu ambayo alishaitengeneza muda mrefu ya vijana ambao pengine watakuja kufanya vizuri. Taratibu tumeona pia vijana wengi wamecreak kwenye mfumo kwa muda mrefu. Kwa hiyo binafsi sina shaka ushindi wa jana una washa taa ya kijani kwamba sasa rasmi wanaenda kubeba ubingwa, kwa sababu mechi ya mwisho hii itakuwa na mawili kwa sababu kuna mchezaji aliuzwa pale Eze. Sio nielewa lakini. Kwa hiyo utachukua milioni 10 au uache au ufanyeje? Kwa hiyo bado nahisi kama vile itakuwa ni ngumu kwa sababu kuna kipengele hicho kwamba timu ikifanya vizuri walipo milioni ngapi. Sasa wao wanachagua.
1: Ndio kiongozi sasa. Ungefanya
0: kwa nini?
1: Ungekuwa ndio kiongozi.
0: Ushinde. Kama kiongozi wa Crystal Palace.
1: Hawendi popote. Ufungwe
0: au ushuki?
1: Ushuki ili unachukua pesa.
0: Mimi nishinde.
1: Alafu pauni milioni 10 uziache.
0: Asa pauni milioni 10 ni kwenye ushindi. Ligi ya Uingereza unajua ina thamani zaidi ya pauni milioni 10 kwenye ushindi tu.
1: Pesa ndefu sana hiyo.
0: Ndio nakwambia mimi binafsi mimi ningeshinda.
1: Okay.
0: Na sababu nimeitoa.
1: Kwa hiyo ungeweka nguvu pia.
0: Mimi ningeweka nguvu lakini
1: alafu mbele
0: mechi ambayo
1: mbele una finali
0: zidi kama atashinda. Arsenal of course pia ni unashinda.
1: Unakosa zidi ya Lava Vallecano
0: finali. Na finali.
1: Unafanyaje?
0: Na hisi kama Arsenal amechukua ubingwa.
1: Sawa.
0: No doubt kwa sababu ni mpaka leo Man City ashinde dhidi ya Bournemouth. Alafu mpaka Arsenal afungwe. Bournemouth ni wagumu sawa. Tunampa nafasi na Man City anashinda lakini mechi ya mwisho na hisi kama imewahukumu.
1: Sawa.
0: Yeah.
1: Mechi mbili tuzitazame leo hii. Tottenham walao wanahitaji ushindi sasa. Wakishinda leo basi wana uhakika wa kuweza kubaki ndani ya ligi kuu ya England. Lakini wakikoswa sana basi wapate hata alama moja. Inaweza ikawa nzuri. Lakini kama watapoteza basi mechi ya mwisho dhidi ya Everton ugenini tena waifanye kuwa finali kwao. Tazame hapo.
0: mechi ni ngumu. Chess unajua hana matokeo mazuri. Na anahitaji nafasi za juu pia. Cheza at least michuano ya kimataifa.
1: Naam.
0: Kwa hiyo ni pamoja na ushindi ya mechi mbili zilizosalia. Kwa hiyo mechi ni ngumu kwa sababu Spurs naye pia anahitaji ushindi. Kwa binafsi mimi sidhani kama itakuwa mechi rahisi kwa Spurs, na of course Spurs yakishinda itakuwa ni nafuu kwake kwa sababu pia hali yake si nzuri, na hii ni kutokana pia na matokeo mabaya dhidi ya West Ham ambao wameyapata mechi iliyopita. Kwa hiyo inaweza ikatengeneza tension pia kwa timu zote mbili kwa sababu zote zina nafasi hiyo ya kuweza kuzihitaji point 3. Kwa hiyo mimi nabaki 50 kwa 50 kwa sababu wote wameonyesha kiwango kisicho kizuri. Chelsea pia wamefungwa majuzi. Spurs pamoja na ushindi lakini wamekuwa wanajikongoja. Kwa hiyo binafsi naiacha kama ilivyo. Baadaye tutakuja kujua hapa by then kesho tutakuwa tushafahamu usiku. Asubuhi tu ya tarehe ya kesho tutakuwa tushajua nini kinaendelea.
1: Sawa, tutazame mechi ya Bournemouth nyumbani dhidi ya Manchester City. Manchester City vita ubingwa, Bournemouth vita kucheza Champions
0: City
1: League.
0: City huwa anapambana mara ya mwisho. Mwishoni nakumbuka aliwahi kuchukua ubingwa wako na Manchester United uwanjani. Alikuwa anahitaji ushindi au akipata sare anakosa kombe. Manchester akishinda, Manchester kana ongoza muda mrefu.
1: Yaani ilikuwa kama hivi tu.
0: Kwa hiyo zilikuwa style ilikuwa kama hii unaiona sasa hizi. Kwa hiyo mimi naamini kwa City kwenye mechi za mwisho huwa ni mzuri. Sioni kama Bournemouth anaweza Bournemouth ni wazuri na waheshimu sana kwa sababu ni timu ambayo imeshangaza vilabu vingi vikubwa. Kwa hiyo sioni shaka pia kuweza kupata ushindi mbele ya Man City, lakini Man City naishi na jambo lao.
1: Okay.
0: Na of course wako na jambo lao. Lakini kitu ambacho nakisema Man City wanapaswa kukilalamikia ni mechi kati yao na Everton. Ile ndio ilivuruga utaratibu wa ubingwa. Kutokea pale. Kwa hiyo sioni hata kama akishinda sioni kama anabeba ubingwa.
1: Sawa. Yeah. Kwa bana ndo hivyo, mechi mbili ambazo zitapigwa leo hii. Kwa mashabiki wa Arsenal, kesho mnaweza mkaamka asubuhi nyenye ni machampioni. Kama tu Manchester City atapata ushindi kwa AS Bournemouth. Kwa hiyo akipata ushindi inabidi mkajipambanie wenyewe Jumapili ya tarehe 24 mkiogenini zidi ya Crystal Palace. Kwa hiyo kama watashindwa basi shughuli itakuwa imeishia leo kwenye EPL. Kwa hiyo ndo hivyo mechi mbili ambazo naamini pia zitafuatiliwa kwa asilimia kubwa sana. Mashabiki wa Arsenal najua watakuwa wanaisupport FC Bournemouth. Lakini Manchester City pia na mashabiki wake kuweza kuhakikisha wanapata ushindi. Kwa hiyo vita imekuwa nzuri na ubingwa pia ligi kuu imeonekana kuweza kunoga. Si ndio ligi hii inafanyika kama ligi kuu ya Tanzania bara msimu huu?
0: Yes.
1: Yeah. Pointi tunaachana mbili tufukuzane hadi mwisho. Si ndio hivyo ilivyo sasa hivi?
0: Eh?
1: Ligi kuu ya Tanzania bara.
0: Eh?
1: Si watu wameachana pointi mbili.
0: Ni
1: kweli. Bado game 7. Kwa hiyo pia wanaweza kufukuzana hadi mwisho.
0: Kweli kabisa.
1: Na ndio kama ambavyo pia naitazama IPL kwamba baada ya shule
0: inaweza ikaisha pia.
1: Inaweza kaisha leo ama isiishe. Tusubiri Jumapili. Sawa. Bana ndo hivyo. Saa 2:30 pale kwenye meza ya michezo pia msikilizaji. Utakuja kutazama zaidi kuelekea kombe la dunia. Vikosi mbalimbali vikiendelea kutangazwa. Kongo bana sijua na nini hawa watu. Yaani Mayele tu ndo amemuona kwenye ligi za Afrika.
0: Yes. Unajua kuna wachezaji wana energy sana. Lakini hawapati nafasi ya kucheza kwenye ligi kubwa. Mayele unajua ameonyesha standard kubwa sana kwenye achilia mbali tu kwa wachezaji wanaocheza Ulaya. Afrika hapa ameonyesha uwezo mkubwa. Kumbuka ni miongoni mwa wachezaji ambao walisaidia Pyramid kuweza kubeba ubingwa wa Champions League.
1: Naam.
0: Na bado mpaka sasa hizi anawapambania na nina vitu kama hivi. Kwa hiyo uwezo kumwacha mchezaji mwenye level kama ile pale.
1: Naam.
0: Yeah.
1: Oh. Basi sawa, sisi tumehitimisha lakini meza michezo ni 2:30 kwa tukutakie siku njema zaidi. Mimi ni Msacha Kagole, nilikuwa na Fazile Mlamba hadi wakati mwingine na mara nyingine.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni mhutasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo Mei 19 ameondoka nchini kuelekea Kigali, Rwanda kushiriki mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika na ISA 2026. Serikali ya Tanzania imeokoa zaidi ya shilingi trilioni 1.35 kupitia ushindani wa mashauri ya madai na usuluhishi. Na katika habari za kimataifa, mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli nchini Kenya EPR imeshusha bei ya diesel. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan leo Mei 19 ameondoka nchini kuelekea Kigali, Rwanda kushiriki mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika NEISA 2026. Hatua hiyo inayotarajiwa kufungua zaidi ushiriki wa Tanzania katika ajenda ya matumizi ya teknolojia ya nyuklia kwa maendeleo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, mkutano huo utawakutanisha viongozi wa serikali, wataalam, wawekezaji, wadhibiti pamoja na wadau wa sekta hiyo kujadili nafasi ya nishati ya nyuklia katika kuimarisha usalama wa nishati, maendeleo ya viwanda na endelevu barani Afrika. Taarifa hiyo imeeleza kuwa ushiriki wa Tanzania katika mkutano huo unaipa nafasi nchi kushiriki katika ajenda ya Afrika kuhusu matumizi salama teknolojia ya nyuklia katika sekta mbalimbali ikiwemo nishati, afya, kilimo, viwanda na utafiti. Aidha, mkutano huo unatarajiwa kujadili namna nchi za Afrika zinavyoweza kutumia teknolojia ya nyuklia kama nyenzo ya kuongeza uzalishaji wa nishati na uchocheaji wa uchumi, huku ikizingatia usalama wa viwango vya kimataifa. Dodoma. Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali itapitia upya baadhi ya sheria za uhifadhi na utalii kufuatia hoja zinazotolewa na wabunge wakati wa mjadala wa bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Akizungumza bungeni Dodoma, Mwigulu amesema Rais Samia Suluhu Hassan ameelekeza wizara hiyo kushirikiana na mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na Wizara ya Katiba na Sheria kupitia upya masuala mbalimbali ya sekta hiyo ikiwemo sheria nambari 111 na sheria nambari 116. Aidha, amesema serikali imebainisha changamoto baadhi ya sheria za uhifadhi hasa zinazohusu utoaji wa adhabu zinazofanana kwa makosa yenye uzito tofauti. Kwa mujibu wa waziri mkuu, sheria za sasa zinaweka adhabu zinazofanana kwa makosa kama biashara ya mkaa na biashara haramu ya meno ya tembo pamoja na kilimo ndani ya maeneo ya uhifadhi na ujangili. Arusha. Serikali ya Tanzania imeokoa zaidi ya shilingi trilioni 1.35 kupitia ushindani wa mashauri ya madai na usuluhishi katika kipindi cha Julai mwaka 2025 hadi Machi mwaka 2026. Hayo yamesemwa na wakili mkuu wa serikali Ali Pos wakati wa mafunzo ya mawakili wa serikali kutoka wizara, idara, taasisi za serikali pamoja na tawala za mikoa na serikali za mitaa inaendelea jijini Arusha kuanzia Mei 18 hadi Mei 20. Kwa mujibu wa Post, ofisi ya wakili mkuu imehitimisha mashauri 641 madai katika kipindi hicho cha na kushinda mashauri 565 sawa na 88.1% ya mashauri yote yaliyomalizika, na hivyo kuokoa shilingi bilioni 316.28 ambazo serikali ingelipa endapo ingeshindwa. Akifungua mafunzo hayo, waziri wa Katiba na Sheria Daktari Pindi Homera amesema serikali inaamini kuwa maendeleo hayawezi kupatikana bila mfumo imara wa sheria na utawala bora. Ameongeza kuwa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 imejengwa katika misingi ya utawala, imani, usalama na utulivu, hivyo mawakili wa serikali wanapaswa kuwa imara kulinda rasilimali za taifa.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Ikiwa ni siku moja baada ya mgomo wa daladala maarufu matatu nchini Kenya, mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPR imeshusha bei ya dizeli kwa shilingi za Kenya 10.6 sawa na pesa taslimu za Kitanzania 202.13 kwa lita, huku bei ya mafuta ya taa ikiongezwa kwa Kenya shillings 38.60 sawa na pesa za taslimu za Kitanzania 775. Marekebisho mapya ya bei ya mafuta yataanza kutumika kuanzia leo Mei 19 hadi Juni 14 mwaka huu 2026. Kwa mujibu wa bei hizo mpya, petroli itauzwa Kenya shillings 214.25 sawa na Tanzania shillings 4,434 kwa lita, dizeli ikiwa ni Kenya shillings 232.86 sawa na pesa taslimu za Kitanzania 1,683 na mafuta ya taa Kenya ikiwa ni shilingi 191.38 huku kwa pesa Tanzania ikiwa ni 3,849 kwa lita. Mabadiliko haya yanakuja siku moja baada ya mgomo wa daladala uliotikisa maeneo mbalimbali nchini Kenya jana Jumatatu, hali iliyosababisha usumbufu wa usafiri wa wananchi waliolazimika kutembea kwa miguu kuelekea makazini na katika shughuli zao za kila siku. Kutokana na mgomo huo, waendesha bodaboda pamoja na baadhi ya vyombo vya binafsi vya usafiri walitumia fursa hiyo kupandisha nauli maradufu, jambo lililoongeza ugumu wa wananchi. Hali hiyo pia ilisababisha baadhi ya wananchi kufunga barabara na kuchoma matairi wakionyesha hasira zao kabla ya polisi kuingilia kati na kutuliza vurugu hizo. Na Rais Donald Trump wa Marekani amesema alihailisha shambulio kubwa dhidi ya Iran ili kutoa nafasi ya mazungumzo ya amani. Amesema alichukua uamuzi huo baada ya kushauriwa na viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Hata hivyo, ameonya kuwa jeshi la Marekani liko tayari wakati wowote kuchukua hatua iwapo makubaliano hayatapatikana. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo Mei 19 ameondoka nchini kuelekea Kigali, Rwanda kushiriki mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika na ISE 2026. Serikali ya Tanzania imeokoa zaidi ya shilingi trilioni 1.35 kupitia ushindani wa mashauri ya madai na usuluhishi. Na katika habari za kimataifa, mamlaka ya udhibiti wa nishati ya petroli nchini Kenya EPR imeshusha bei ya diesel. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kusi tu uendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii. Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana uliomwema.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu

0: Bwana mambo vipi? Naamini kabisa kwamba mambo yamekamurua kwa kweli. Na wakati kama huu kama kawaida tunakuwa pamoja hapa kwa ajili ya salamu za mchana mwema. Ni mahali ambapo sisi marafiki tunakutania. Tunakutania marafiki hapa. Tunazungumza mengi kwa kweli. Lakini pia tunaalikana. Tunakaribishana katika sosio mchana ambao unakuwa unaupata hapo nyumbani. Basi unaona kabisa kwamba haipo sababu ya kuweza kula peke yako, unaona pia uweze kushare na rafiki yako. Unamwalika kiwezekana, basi mwe pamoja. Katika mlo. Shafahamu eh? Na nikwambie tu kwamba ni rahisi kwa kweli. Unaweza ukatuma arafa yako kwa maana ya ujumbe mfupi na mimi nikausoma hapa. Ujumbe wako nikauona na nitausoma kuweza kuwakaribisha wale ambao mwakaribisha muweze kushia nao pamoja chakula cha mchana. Jambo jema kwa kweli na ungwana.
1: Kimara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako.

0: Mzuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
4: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
3: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
5: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
6: Leo tunapika chapati.
3: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
7: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
3: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.

Bana, baada ya kupata maneno mazuri kabisa kutoka kwa shirika wetu na nikutajie nambari ambayo unaweza kutuma rafa yako kwa maana ya ujumbe mfupi tu wa maneno ambao unaamini kabisa kwamba nitapitia hapa na kuweza kusoma kile ambacho hakika umekiandika na hata wewe mwenyewe unatamani unapoandika ujumbe wako ukautuma basi raha ujumbe usomwe na kile ambacho kimeandikwa pia kisomwe. Hiyo ndo raha ujumbe mfupi wa maneno. Kwa hiyo ukautuma ujumbe wako kupitia nambari ya 0684 60 00 7. Na mimi ni Twaha Ramadhani, lakini kwa kuwa nguvu na muda niite tu bwana harusi ambaye itakuwa nawe hadi majira ya saa 7 kamili mchana. Bado itakuwa tamati kwa siku ya leo tukapoungana nao DW.

wakati inabidi tu pambane na hali ulionayo, maana inatosha. Kama ni maumivu inafika mahala bana, utakufa, sema tu ya kwamba inatosha. Moyo wangu pumzika, fikiria hata vitu vingine. Sasa inatosha. Usipangalia utakufa, inaua pia haya. Yanaua nakwambia. Msikilizaji bana, kuna habari njema ambayo natamani, natamani sana tuweze kushare kwa pamoja. Na huu ni mchongo wa maana kabisa ambao naamini ya kwamba tutakupa mambo mazuri. Maana Kiwei kesi 150 pipiki ambayo ni imara, inatumia mafuta kidogo sana. Changamkia fursa bana. Na ni mkopo wa watu wa kawaida ambapo kianzio ni 350,000. Rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 45 pia. Lakini kwa cash ni 2,700,000. Kwa fanya kazi, rejesho lao kwa mwezi ni 200,050, na hii ni ndani ya miezi 12. Lakini pia rejesho la 220,000 kwa miezi 15 tu bana. Faida ya kutumia Kiwei, tengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Na mteja pia utawekewa mafuta kwa ajili ya kuanzia maisha. Mungu akupe nini bana. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kutajia kwa mkoa wa Mara, wanapatikana Nyamongo, mtaa ule wa Nyamongo C. Pale Nyamongo wanapatikana, mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki. Wakati Musoma wanapatikana Nyasho pale. Unaipata Kiwei yako KC 150. Shirati ni mtaa wa Bwele. Wakati Tarime ni mtaa wa Serengeti. Na Bunda bwana wanapatikana mtaa wa Posta. Mugumu ni mtaa wa Seronga. Sasa nikwambie kabisa kwamba kwa taarifa zaidi unaweza kupigia kupitia nambari 0681 07 24 96, au 06 63 58 30 96. Fariji moyo. Bwana, kama kawaida huwa nakuandalia pishi zuri, pishi tamu ambalo naamini kabisa kwamba utaenjoy, utafurahia. Leo pishi ambalo tutakuwa nalo bana, nakuletea muda si mrefu kujua kwamba leo bana, leo tunapika nini. Naamini kabisa kwamba utajilamba.

0: wakati mwingine bwana moyo wewe naye unatulia unaacha kirehere maana tutetea matatizo makubwa sana bwana. Wakati inabidi bwana moyo naye unatulia. Maana itakuletea shida. Tukisaji moja kwa moja tunaenda kwenye eneo hili la mapishi. Na leo bwana pishi ambalo nimekuletea bwana ni hili hapa.
1: Samaki ambao tayari ameshakaangwa. Namna ya kumuunga ili
0: samaki ambaye amekaangwa, namna gani ambavyo unaweza kumkaanga samaki lakini pia baada ya kumemkaanga anahitaji kuungwa. Sasa anaungwa vipi? Basi moja kwa moja tuungane na mtaalamu wetu kwa siku ya leo.
1: Kaangwa, namna ya kumuunga ili aweze kuwa na ladha nzuri sana. Kwa kwanza pishi hili nitaenda kuanza kwa kukatakata pilipili hoho kwa urefu urefu ili iweze kuleta muonekano mzuri. Na baada hapo nitaenda kukata kitunguu maji kimoja. Pia nitaenda kutumia nyanya mbili ambazo nitapasua katikati na pia nitaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi kama ili pishi letu liweze kuwa rahisi na kupikika kwa haraka. Na pia nitaenda kutumia karoti mbili ndogo, unaweza kutumia pia kubwa, hakuna shida, nitaenda kukwangua pia kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Baada hapo nitainjika sufuria jikoni, nitamimina mafuta katika vitunguu maji na baada hapo pia nitaweka karoti ambazo tayari nilikuwa nimeshazikwangua na changanya. Na baada hapo nitaenda kuweka pilipili hoho ambazo tayari tulikuwa tumeshakata kwa urefu urefu na pia nitaenda kuchanganya. Na pia nitaweka tomato paste nusu kijiko cha chakula ili kufanya supu yetu kuwa nzito. Na baada hapo pia nitaenda kuweka nyanya mbili ambazo tayari tulikuwa tumeshakwangua. Na baada hapo nitaenda kuchanganya ili iweze kuchanganyika na vizuri. Nitaenda kuweka karanga za kusaga kijiko kimoja cha chakula. Pia na nazi vijiko viwili vya chakula. Hii ni nazi ya dukani na hivyo kwa hiyo sina budi kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyika na vizuri ipasavyo. Baada hapo nitaenda kuweka fish masala kijiko kimoja cha chakula. Hii inaleta ladha nzuri sana kwenye samaki yetu na pia inaleta harufu nzuri sana. Nitaenda kuchanganya ili iweze kuchanganyika na vizuri. Na pia nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha nzuri. Na pia nitaenda kuchanganya ili iweze kuchanganyikana. Na pia nitaenda kuweka maji kwa ajili ya kuchemshia supu yetu pamoja na samaki ili iweze kuiva vizuri. Na baada ya hapo nitaenda kumweka samaki na nitahakikisha samaki yangu haelei juu anashika maji pande zote. Nimeona maji yajashika vizuri nikaekeza kidogo. Na baada hapo nitaenda kufunika na nitapika ndani ya dakika 2 tu. Mimi sitaki samaki wangu alegee sana, nitataka awe mgumu mgumu kiasi, ndio maana nikapika dakika 2. Na hizo dakika 2 na imani kwamba viungo vyangu tayari vimesha.
0: Sasa bana ili pishi bana ukiopata ugali wa mtama acha kabisa bana. Pishi moja matata sana. Yani kama ni samaki, kama ni sangala, memosha vizuri, kausha vizuri, ukamaliza bana ukampaka chumvi yako vizuri, halafu ukamweka kwenye mafuta ambayo tayari yameshachemshwa bana, ukamkanga vizuri bila kuungua. Baada hapo bana ukamwacha, ukamweka kidogo mafuta akauke vizuri, kisha baada hapo bana ukaamua sasa kumkanga sasa, kwa maana kumuunga tena. Sasa huyu ni wa mchuzi papa ambao wanapenda ugali labda na samaki tu wa kukaanga, hapendi mchuzi. Wapo ambao wanapenda kumuunga ili alete ladha tena, kwa maana kupata ule mchuzi. Ndaka ngio chako, naeka mafuta na chemka vizuri, katia katia kitunguu chako, usiungue. Watu wengi wanaunguza vitunguu. Sho, pika kile kitunguu chako vizuri, basi unamweka samaki wako. Mshakatia katia nyanya zimeiva vizuri. Basi unamweka samaki wako. Anaiva vizuri, hapo ni tayari kwa ajili ya ugali, naweza kuwa ni wali, naweza kuwa tambi, naweza kuwa ni mandazi, chochote kile ambacho wewe utaamua kumla huyu samaki. Sasa kuna samaki ambao wanakaangwa tu kawaida, kwa maana kitunguu, mafuta pamoja na nyanya, lakini pia kuna watu wanaweka tui la nazi pia. Samaki bana anarostiwa vizuri kutumia tui la nazi, na wapo ambao pia wanatumia karanga. Lakini mwisho siku yote ni kuleta ladha kwa mlaji kuweza kupata mboga ambayo ni tamu kweli kweli. Kwa kweli mimi kusema ukweli, uongo dhambi. Umeungwa kutamani. Miongoni mwa vitu ambavyo wanapenda ni samaki mwenzio. Samaki wa kukaanga. Mwenzio napenda sana satu mwenzio. hata sangala pia.
2: Usichanganye na mengine.
0: Napenda mwenzenu.
2: Moyo sukuma damu sivinine.
0: Ule pwani nampenda sana pweza.
2: Usichanganye.
0: Sasa nikipata ile supu yake ya pweza eh. Mwenzenu ana enjoy sana. Nambara 0684600007. Danganya, danganya. Moyo wangu jamani. Chana sana hizi mambo.
2: Danganya moyo.
0: Danganya moyo. Kondesha mwenzio. Bani poge simu hapa kwa ajili ya salamu za mchana mwema. Nani watatu tuma. Na katika line hapa kuna msikilizaji ni mpe nafasi. Hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Taratibu bwana, mbona hivyo bwana? Eh, nazungumza nani kutoka wapi bwana?
3: Kaka. Hii ni sauti yake Ari Dede, napiga simu kutoka Bushigwama kwa watu warefu.
0: Haina shaka bwana, watatu.
3: Mchana mwema ya kwanza. Ngoja nipeleke kwa Gwanoni Dede akiwa ndani ya Masino na mwambia kaka nikutakia mchana mwema. Ya pili, na ngoja nipeleke kwa Stella akiwa Saragana na mwambia dada nikutakia mchana mwema. Ya tatu, ngoja nipeleke kwa Zedi Sheba akiwa Tarime na mwambia ndugu wangu nakutakia mchana mwema. Ujumbe nawapenda sana.
0: Aina shaka bana. Katika laini ya lao.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
4: Sasa hii ni sauti yake Silvester John, wengi wao wanapenda kuniita mzee wa machenga AK baba ya matunda kutoka Nasole Ukerewe Mwanza Tanzania.
0: Haina shaka kabisa. Karibu sana bwana watatu bwana usike.
4: Asante sana. Namba moja ni kwake Jasi mwana Mangara akiwa pande zake za Nasole, namwambia karibu sana mchana mwema. Namba mbili ni kwake rafiki mwenzi mpendwa tatu mwana Mkula akiwa pande zake za Marekani. Namba tatu ni kwake mama Makambo akiwa pande zake za Megeka Ugishi. Katika ujumbe tuko pamoja sana. Asante sana.
0: Haina shaka, nashukuru sana bwana. Salamu zangu kwa wewe bwana.

0: laini. Hello.
1: Mbona mazingira FM?
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Akatoa amebatika kuongea na sauti ya msimalima, msimalima baburu atenda mema kandre mmoja.
0: Aina shaka watatu bwana.
1: Asante sana bwana mmoja zikufikie wewe hapo studio na mekamanda uwe na mchana mwema.
0: Nashukuru sana.
1: Ya pili ni kwa huyo nikita mtumishi katika somero za Rubu naambia kamanda uwe na mchana mwema. Ya tatu ni kwa huyu mama kambo pale za Brickwork Bishop naambia dada mchana mwema na watakia siku njema amani tele nawe pia kazi njema kaka.
0: Aina shaka kwako pia ndugu yangu eh. Kwa nini?

0: Katika line, hello.
1: Msichana mwema na mazingira yote.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Mama Anifa kutoka pande za Moshi.
0: Karibu sana Mama Anifa watatu.
1: Asante. Msichana mwema kwanza naipeleka kwa Nei akiwa Tarime. Ya pili kwa Mama Janet akiwa Moshi. Ya tatu kwa mme wangu Magandaiga kipenzi akiwa Moshi. Jumbe nawapenda.
0: Aina shaka kabisa. Salamu zao msalimie Makandaiga.

0: Katika line, hello. Katika line, hello.
1: Hello.
0: Hey, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Nazungumza na maneno kutoka pande za Wamusi.
0: Watatu wahusike.
1: Salamu yangu ya kwanza namtumia mama yangu akiwa pande za Majida. Salamu yangu ya pili namtumia dada yangu akiwa pande za Majida. Salamu yangu ya tatu na kutumia wewe hapo na kazi njema.
0: Asante na kwako pia.
1: Haya, asante.

0: Katika line, hello.
1: Nikanangwe mana mazingire FM.
0: Nazungumzana nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Simio Ilanga. Simio Ilanga niko Matongo hapa Bariadi kitongoji ama mana. Ni ndio mwenyekiti wa vijana wa Tanzania mche saramu club Bariadi TV.
0: Hapa ya Matongo ndugu yangu.
1: Habari ya Matongo, tuko salama, tuko wazima kabisa wa afya.
0: Eba na watatu.
1: Asante sana. Salamu ya mchana mwema. Nikiingie kwa we, ndarawa masota yuwa mwavuranji anasa na mtakia mchana mwema. Namba mbili. Nikiingie kwa nganga maula, huyu ni mtaalamu wa kufua mamchembe bila maji. Na mtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho. Nikiingie kwa pale kwa karatasi wa mbula. Akiwa mara mpeka senta na mtakia mchana mwema. Sawa Ramadhani.
0: Yee baba.
1: Na kutakia na wewe mchana mwema hapo mjengoni. Karibu sana hapo Matongo Bariadi kitongoji cha mwana na hapo.
0: Na kuja tu wiki hii ndugu yangu ha?
1: Asante sana.
2: Kama nyangao na tena maumivu dawa.

0: tena.
1: Napewa maumivu na kuwa kama nyang'ao. Mambo vipi kaka?
2: Mambo poa. Mchana mwema na mazingira safi.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Kiroho Safi napiga simu kutoka hapa Iponyano Mbubariadi.
1: Bana yeye watatu bana usike.
2: Asante. Mchana mwema wa kwanza nipeleke kwa babangu Kirima Kazungu. Niwaambia mchana mwema mzee. La pili nimkamate mamangu mdogo anaitwa Kinja Juya Sikaziro. Niwaambie uwe na mchana mwema. La tatu na mwisho nimkamate Simiu Iranga anapatikana Matongo Kitongoji cha Mwanamwana. Twala mzani.
1: Eh baba.
2: Karibu wana hapa ugali na mlenda huko karibu tule bana.
1: Ah, inashaka muda si mrefu tutakuwa wote hapo.

0: Adiga line, hello.
1: Kisana mama na mazingira yapengwa na Rusi kwa na mazana.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi jamani?
1: Sauti ya msura dunia kutema mawa agire nikobuna manyakanyana mtaa Mbugani.
0: Karibu sana, tumia watatu bana.
1: Asante. Nambali moja, Olasa ili magoti. Nambali mbili, ni kwa huyu kisi bonziri. Tatu na mwisho, ni kwa lasi yangu kipenzi ni pieda sepa na ikuwa ramadi na wapenda.
0: Aina shaka bana. Zimefika.

0: asifanye hivyo, asifanye hivyo. Oh baba. Katika line hello.
1: Tunaomba mazingira FM.
0: Eh bana, sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti yake Manyama Sungura, Manyama Sungura kutoka pande za Bundarigamba maana.
0: Ah, ina shaka bana. Watatu wahusike.
1: Katika pande zake za Mfinono. Namba 2 tafasi wa mbona Marambeka. Tatu na mwisho Manyama Sungura yenye rigicha. Pande za ujumbe pamoja sana.
0: Ah, ina shaka bana. Sio Nandi akilia na sira jamani eh. Shemeji yetu anazingua. Shemeji yetu anazingua. Bwana katika line hello.
2: Mwema na mazingira FM katatoa mambo vipi?
0: Bwana fresh kabisa, kuna matata bwana. Nazungumza na nani kutoka hapo?
2: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hiyo ya msukumo kwanza kula parachichi pande za Nyamia makata ya Kabasa. Au kipendeza sana sasa, hizo naweza kaniita rais wa maboda boda kata ya Kabasa hapa.
0: Ah, ina shaka kabisa bana. Watatu usike bana.
2: Bana kakaangu asante kabisa. Bana namba 1 kuna Simiu Ilanga pande za Matongo, kiongozi cha Mama Nara na mwambia bwana mdogo wewe na mchana mwema. Bana namba 2 bana, nitaenda kwa makamu wangu wa mabodaboda hapa Nyamirama hapa. Kuna huyu hapa anaitwa KR. Naomba makamu wa rais hapa hivi. Bana, nikutakia mchana mwema. Bana namba 3 na mwisho. Bana, nitakimbia maeneo ya Mapale, kuna huyu dadangu Winifreda Stefano. Bana, Winifreda Stefano namwambia dadangu mwema. Bana, anaweza ujumbe. Bwana, mimi nawatakia tu mchana mwema wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Bwana, bwana Alusi toa Ramadhani.
0: Eh baba.
2: Bwana, karibu Nyamirama bwana. Naona shemeji yako hapa hivi ameandaa hapa hivi mboga ya majani hapa ya Chinese pamoja na mgando hapa hivi na ugali ka Tanganyika, ugali unga mahindi na udaga.
0: Ah, hatari sana.
2: Bwana, hebu jaribu kukaribia ujione.
0: Hapo kwenye maziwa sasa. Muda si mrefu bwana toka.
2: Pamoja sana, pamoja sana.
0: Ah, ina shaka. Salamu zao Nyamirama. Bara mwite Nyanshinski bara, nakwambia malaika bonge la wimbo. Bara najua kuimba sana.

0: Eh, banazungumza na Alex toka wapi bwana?
1: Unazungumza Saidi, unaishi mtoka pande za Rutubiga hapa Mbasu kama pako mzuzu hapo.
0: Ah, pako mzuzwa.
1: Eh.
0: Eh bana, wape watatu bana salamu za mchana mwema.
1: Bana, watatu wa kwanza bana naenda kumtakia mchana mwema hapa kaka yangu kujaulala sasa kaponoka ipatikana pande za Rutubiga hapo Lamboni. Salamu zangu za pili za mchana mwema hapa naenda kumtakia mechi tena kwa pande za pale Mwanza pale. Mwisho. Naipeleka kwa timu yangu ya nguvu kazi ya siki pashana pale Lamboni Rutubiga. Ujumbe nawatakia mchana mwema.
0: Haina shaka salamu zao bwana.
1: Haya, poa poa poa.

0: Jua mami, wewe ndo mama yao bwana. Katika line hello?
1: Mchana mwema na mazingira kwa mtu wa Ramadhani rafiki yangu.
0: Eh, sauti ya nani kutoka wapi bwana?
1: Aitwa Barere Deus Star Karemera.
0: Bari za Karemera.
1: Bana bari za Karemera ni poa kabisa, buri buri. Mpunga unameremeta kwa mbali, watu wameivisha mpunga kutosha huko.
0: Haina shaka bana, wakati unaivisha tutakuja tu. Watatu bana.
1: Asante. Salamu ya kwanza namtakia rafiki yangu yuko pande za Marambeka anaitwa Taratasi wa Mbura. Mwambie Taratasi karibu hapa Karemera, mchana mwema kwako huko uliko. Salamu ya pili naipeleka kwa huyu mama Gire. Huyu mama Gire yuko pande za Manyamanyama, nimwambie dadangu karibu chakula cha mchana mwema hapa Karemera. Salamu ya tatu naipeleka kwa huyu Ari Dede. Ari Dede kwa ndoa kishugwa mali, mwambie Ari Dede karibu chakula cha mchana mwema hapa Karemera, uje na mama Pendo Rudumia yuko pande za kishugwa mara hapa. Katika ujumbe, hakuna jirani ambaye hana kwa

0: bana katika line. Hello.
1: Mchana mwema na mazingira sehemu ya Katoa Ramadhani.
0: Ana sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Mgeta Borongo kutoka pande za Mikuyu hapa.
0: Watatu usike kaka.
1: Pamoja sana kaka, ngoja na ushike tatu kama ifuatavyo. Namba moja, ngoja ni mshike yule rafiki yangu Kakinga Ziri wa Maji. Mwambie kaka kwa na mchana wema. Mimi kama mbili nimeshikwa dada yangu Inifilia Stefan. Patikana pande zake za Ramadi. Tatu na mwisho nimeshikwa dada yangu tena Mamaji. Kwa pande zake za Nyasura hapo. Bwana Rufi.
0: Eh baba.
1: Nakukaribisha tena mimi hapa kaka yangu shemeji yako, naona ameandaa mtoto.
0: Ah, shanga
1: eh. Kuna mazoea ya mgando hapa kaka yangu ngojo.
0: Bwana nipe dakika chache tu hapa.
1: Pamoja sana.

0: Katika laini ya loo.
1: Mtana mwa na mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi hiba na?
1: Sauti ya mamaka amba kupatika na kate zaku za bledi ya kwa adishi za po studio.
0: Nema na wakuna matata kuko safi kabisa bada. Watatu wa usiki.
1: Asante namba moja. Ni mtakia uyu silize stajioni ya tuwa kereo na mambio kaka. Kalibiki ya kule cha mtana mwema. Namba mbiri. Ni mtakia umutu mmalima na mambio kereo kalibiki ya kule cha mtana mwema. Namba atutu na ya mwisho. Ni mtakia uyu baba dairi na mambio baba kalibiki ya kule cha mtana mwema. Katika ujime na apenda kwa.
0: Aina shaka.

0: Nabara katika line. Hello. Hello. Katika line, hello.
1: Hey, hello.
0: Hey, mambo vipi kaka?
1: Mambo shwari, nimeleta kuongea na Matalo mwana wa Bondoa maarufu kama Kingwe mtukazi pale zangu za Bugoji mtawa Zanzibar baba.
0: Haina shaka Zanzibar bana. Watatu wahusike bana.
1: Sana wewe ya kwanza. Mtaba kuboja ikiwa pande za Bugoji Kandrema. Sana wewe ya pili nipeleke kwa Mwepre Boya. Mama Satu kwa kwa Bugoji hapo. Sana wewe ya tatu nipeleke kwa babu yangu baba Hera akiwa pande za Bugoji. Ujumbe napenda sana.
0: Aina shaka mbona kama unawapenda jamaa
2: mama sita take care of your car mi amore
3: aya Square Music
0: atika line hello
4: takwambia na kazingire sasa
0: nazungumza na nani kutoka wapi
4: sauti ya Malikia Mala salamu kirabu nema kutoka pande za Msoma
0: bana watatu wahusike bana.
4: Moja kwa mama Makambo. Mbili kuna Balele Deusi. Tatu na mwisho kuna Inside Stefano pande za ujumbe na atakia msana ulio mwema.
0: Haina shaka wape salamu bana.
4: Tupo pamoja.
0: Ah,

0: Na time inazidi kukimbia kweli kweli. 0656555571. Salamu za mchana mwema, nasema anaitwa Shura Ali Masenza wa Bonda mjini. Pia natakia mchana mwema kaka yake mpendwa akiwa genge la jioni hajamsema, lakini pia babake Ali Masenza maarufu kama Mo akiwa Chakoni Marambeka. Na tatu na mwisho ni kwa mama yake mpendwa akiwa Butiama. Ujumbe anasema anawapenda sana na anawaalika chakula cha mchana mwema. Simu za usiku pungu. Sikuwa chata nipitie ujumbe jamani. Ni watu wa simu vipi? Benzi langu moto. Huyu wa mwisho bana. Katika line hello. Unaona bado. Nataka nipitie hata message mbili tatu hivi. Kidogo angalau. Haya basi katika line hello.
1: Mchana mwema na mazingira yapi?
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti ya pili pastor, ukipenda uniite message sivyo, ipo pande za Matongo Bariadi hapa.
0: Ah, ina shaka kutoka Matongo, watatu wahusike.
1: Nambari moja ni mpelekee dada yangu Joyce Regina, namwambia dada hii mchana karibu cha mchana mwema. Ya pili ni peleke kwa wewe ndio namwambia kaka karibu cha mchana mwema. Ya tatu ya mwisho ni peleke Kengo hiyo namwambia sheme karibu chakula. Katika ujumbe tupendane.
0: Aina shaka.

0: kama nipiga roba mbao jamani. Mimi sina la ziada. Sina la ziada katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Ulikuwa nami Aluatan Sultani. Niite Twaha Ramadhani, lakini kwa kuwa nguvu na muda, wewe sema bwana harusi tu inatosha. Mara saa 7 kamili kama kawaida, tusongana na TW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Bye bye, wakati mwingine, mara nyingine tena.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Your mascot.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW, idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Josephat Charo.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Iran yasema pendekezo lake la amani linajumuisha madai ya fidia na kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus kuitisha kikao cha kamati ya dharura ya WHO kujadili ugonjwa wa Ebola. Na mgomo wa kupinga bei ya mafuta Kenya waingia siku ya pili. Habari kamili. Tehran. Vyombo vya habari vya serikali nchini Iran vimeripoti hivi leo kwamba pendekezo la hivi karibuni la amani la Tehran kwa Marekani linahusisha kukomesha uhasama katika pande zote ikiwemo Lebanon, kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kutoka maeneo yaliyo karibu na Iran, na fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita vya Marekani na Israel. Kulingana na shirika la habari la IRNA, katika maoni ya kwanza ya Iran kuhusu pendekezo hilo, naibu waziri wa mambo ya nje Kazem Gharibadadi amesema Tehran pia ilitaka kuondolewa kwa vikwazo, kutolewa kwa fedha zilizozuiliwa na kuondolewa kwa kizuizi cha majini cha Marekani nchini humo. Hapo jana rais Trump alisema alikuwa amesitisha mpango wa kuanza tena mashambulizi dhidi ya Iran baada ya Tehran kutuma pendekezo jipya la amani huko Washington, na kwamba sasa kuna nafasi nzuri sana ya kufikia makubaliano yanayodhibiti mpango wa nyuklia wa Iran. Paris. Waziri wa fedha wa Ufaransa Roland Lescure amelihimiza shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia kufanya mengi kuzisaidia nchi zilizo katika hatari zaidi ya kuathiriwa na mzozo wa Mashariki ya Kati. Ameyasema hayo alipokuwa akiwakaribisha mawaziri wa fedha wa nchi zilizostawi kiviwanda duniani za G7 na nchi nyingine mjini Paris leo Jumanne. Lescure amewaambia waandishi wa habari kwamba uhaba wa mbolea utakuwa na athari maalum. Mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu kutoka nchi za G7 wanakutana Paris kwa siku ya pili ya mazungumzo ili kujadili athari za kiuchumi kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati na hali tete katika masoko ya dhamana za kimataifa. Wawakilishi kutoka nchi za Ghuba, Brazil na Kenya wamejiunga na mawaziri hao, huku nchi za G7 zikitafuta kujenga ushirikiano mpya wakati kukiwa na mvutano kuhusu masuala kadha wa kadha, kuanzia vita vya Iran hadi kuiwekea shinikizo Urusi kuhusu vita vya Ukraine. Geneva. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema leo Jumanne kwamba ana wasiwasi mkubwa na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umeenea hadi Uganda. Akizungumza kwenye mkutano wa kimataifa wa afya mjini Geneva, Ghebreyesus amesema,
3: "And because I'm deeply concerned,"
4: na kwa sababu nina wasiwasi mkubwa kuhusu ukubwa na kasi ya janga hili, tutaitisha kikao cha kamati ya dharura leo ili kutushauri kuhusu mapendekezo ya muda. Kufikia sasa visa 30 vimethibitishwa nchini Kongo kutoka mkoa wa kaskazini wa Ituri.
2: Wakati huo huo, shirika la kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, limetangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo na Uganda kuwa dharura ya afya ya umma ya bara zima katika taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi vifo 131 kutoka kwa visa 513 vinavyoshukiwa vya Ebola, na kumekuwa na kifo kimoja katika nchi jirani ya Uganda. Wakati haya kiarifiwa, Wizara ya Afya ya Ujerumani imesema hivi leo kwamba Ujerumani inajiandaa kumlaza na kumtibu raia wa Marekani aliyeambukizwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Nairobi. Mgomo wa usafiri nchini Kenya umeingia siku ya pili leo baada ya watu wanne kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa siku ya kwanza ya mgomo huo jana Jumatatu. Mgomo huo ulisababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Umesababisha shughuli za usafiri kutatizika tena leo kote nchini baada ya wamiliki wa matatu kushindwa kukubaliana kuhusu kupunguzwa kwa bei ya petroli katika mazungumzo na serikali. Barabara za mji mkuu Nairobi zilikuwa karibu tupu tena mapema leo na kulikuwa na ripoti kwamba vijana walikuwa wakizuia tena njia kuu za kuingia mjini humo na kuzunguka miji ya mikoa kama Naivasha. Shule zimebaki zimefungwa kwa siku ya pili mjini Nairobi. Beijing. Rais wa Urusi Vladimir Putin anatarajiwa kuwasili mjini Beijing leo Jumanne kwa mkutano na rais wa China Xi Jinping, akilenga kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kuanzia eneo la Scandinavia hadi kusini mashariki mwa Asia. Msingi imara wa uhusiano wa mataifa hayo mawili yenye nguvu za nyuklia ni uwezo wa kiuchumi wa China unaoimarishwa na uzalishaji mkubwa wa mafuta wa Urusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
5: Na taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Josephat Charo. Asante sana Josephat. Na moja kwa moja tunaingia katika uchambuzi wa ripoti zetu mchana wa leo, tukianzia nchini Kenya. Mgomo wa usafiri unaendelea kwa siku ya pili, nitakupeleka pia nchini Tanzania. Huko kuna mjadala mkubwa unaoendelea baada ya Rais Samia kutangaza hatua ya kuunda tume ya uchunguzi wa jinai.
6: Kwa hakika nchi inaangamia. Uweze pandisha mafuta na 8 bob, upunguze na 10 bob.
5: Na mtinta kupeleka pia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mripuko wa Ebola sasa umeingia kule nchini Uganda. Tuanzie nchini Kenya, ambako Wakenya watalazimika kutembea kwa miguu au hata kutafuta njia mbadala za usafiri baada ya mazungumzo kati ya serikali na wadau wa sekta ya uchukuzi kugonga mwamba. Mazungumzo hayo yalilenga kupata ufumbuzi wa bei ya mafuta. Shisia Wasilwa na taarifa zaidi.
7: Jumanne asubuhi jijini Nairobi, siku ya pili ya mgomo unaofanyika nchini kote, usafiri wa magari ya umma ni nadra. Barabara zimesheheni wananchi wanaotembea kuelekea kazini. Maduka mengi yamefungwa, huku watu wachache wakionekana katikati ya jiji.
6: Kwa hakika nchi inaangamia, Mr. President. Mafuta kupanda tangu inji umbwe, mafuta haijafika kiwango hicho. Uweze pandisha mafuta na 8 bob, upunguze na 10 bob.
7: Hali hiyo inaonekana pia kwenye miji mingine mikubwa kama Mombasa, Kisumu, Nakuru na Eldoret, ambapo athari za mgomo zimesambaa. Matumaini ya kurejea hali ya kawaida yaligonga mwamba baada ya mazungumzo kuvunjika usiku wa manane kati ya serikali na wadau wa sekta uchukuzi wa umma. Badala yake serikali ilisema kuwa inapunguza bei ya dizeli kwa shilingi 10 kutokana na uchakachuaji wake na kupandisha bei ya mafuta ya taa kwa shilingi 38. Mgomo huo unatokana na malalamiko kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta na gharama kubwa za uendeshaji. Opi Wandai ni waziri wa kawi.
8: We are going to bridge the gap between the prices.
9: Tutapunguza pengo kati ya bei ya dizeli na mafuta taa. Hiyo inamaanisha kuwa bei ya mafuta taa itapanda huku ya dizeli ikipungua. Hayo ndiyo tumeafikiana kwenye mazungumzo yetu.
8: In the course of these deliberations,
7: mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli EPRA ilichapisha taarifa mpya kuhusu mafuta usiku wa kuamkia leo kama sehemu ya wajibu wake wa kisheria. Ingawa waziri wa ndani awali alisema kulikuwa na mwelekeo mzuri katika mazungumzo yaliyofanyika Transcom House Jumatatu usiku, lakini wenye biashara ya magari ya uchukuzi maarufu kwa jina la matatu walisisitiza kuwa hapakuwepo na makubaliano rasmi yaliyofanyika. Wawakilishi wa sekta ya matatu walivuruga mkutano huo na kusisitiza kuwa mgomo ungeendelea mpaka atakapoafikiwa makubaliano. Rais wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha alisema waendeshaji wa matatu tayari wanakabiliwa na changamoto za kulipa mikopo na gharama nyingine za uendeshaji, akidai kuwa serikali haijashughulikia ipasavyo matakwa yao.
9: Tunamuuliza rais afanye jambo sababu mgomo utaendelea hadi tupate suluhisho. Tujapata jawabu lolote kwenye mazungumzo.
7: Muungano wa sekta uchukuzi umeelekeza waendeshaji kuondoa magari yao barabarani hadi taarifa nyingine itakapotolewa au hadi serikali itakapoondoa nyongeza bei ya mafuta. Muungano huo pia umetaka nauli ziongezwe kwa hadi 50% ili kuwasaidia waendeshaji kukabiliana na gharama kubwa za mafuta na ukarabati. Mvutano huo umeathiri shughuli za biashara, masomo katika baadhi ya shule na kuongeza gharama za usafiri kwa wananchi wa kawaida. Vurugu za jana Jumatatu zilisababisha vifo vya watu 4 na wengine 40 kujeruhiwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
5: Asante sana Shisia Wasilu. Wa taarifa tunazozipokea kwa sasa hivi ni kwamba mgomo wa umma huko nchini Kenya, mgomo usafiri huo umesitishwa kwa juma moja ili kutoa nafasi kwa mazungumzo na waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen. Amesema mazungumzo ya leo yamezaa matunda. Hata hivyo, wamiliki wa magari ya matatu wamewataka wenye matatu kurejea kazini na wamesema katika muda wa juma moja kama suluhu haitakuwa imepatikana watarejea barabarani kuendelea na mgomo wao huo. Tukitoka huko tuingie nchini Tanzania, mjadala mkubwa unaendelea baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutangaza hatua ya kuunda tume ya uchunguzi wa jinai ya matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Hata hivyo, baadhi ya vyama vya siasa pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanakosoa hatua hiyo, ingawa kwa upande mwingine kumekuwa na maoni yanayoonyesha matumaini juu ya tume hiyo inayoundwa na majaji wanne. George Njogu Gopa na taarifa zaidi.
10: Mjadala kuhusu hatua ya Rais Samia kuunda tume hiyo umevutia makundi mbalimbali, na kwa sehemu kubwa vyama vya upinzani pamoja na watetezi wa haki za binadamu wameonyesha wasiwasi, wakisema ni vigumu kumulika utendaji wake ili hali ripoti ya Jaji Chande iliyopendekeza kuundwa kwa tume hiyo hajawekwa mbele ya macho ya umma. Tume hiyo inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Shaaban Ali Lila. Ilitangazwa jana jioni kupitia taarifa ya katibu mkuu kiongozi aliyosema Rais Samia ameunda tume hiyo kufuatia mapendekezo yaliyowasilishwa na tume iliyokuwa ikichunguza matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu. Akitoa msimamo wa chama chake kuhusiana na tume hiyo mpya, mkurugenzi wa mambo ya nje wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA John Kitoko aliambia DW kwamba chama kinashindwa kuiafiki kutokana na sababu mbalimbali. Amesema miongoni mwa sababu hizo ni pamoja na mazingira undwaji wake, na kwamba kile kinachoenda kutekelezwa kama ilivyopendekezwa na tume ya Jaji Chande bado hakijafikishwa kwa umma.
11: Kwanza, ripoti yenyewe haijawekwa hadharani, hatujui kilichomo ndani ya ripoti. Kilichosomwa na Chande ni hotuba tu ya kukabidhi hiyo ripoti, so hiyo ripoti haiko kwenye public domain. Kwa hiyo ni vigumu sana kusema kwa uhakika kwamba hiyo ripoti ambayo tuba iliyosomwa na Jaji Chande ni taswira ya ripoti halisi.
10: Baadhi wanaona kazi na kwenda kufanywa na tume hiyo ilipaswa kumalizwa na iliyokuwa tume ya Jaji Chande, na kwamba jambo linalopaswa kuzingatiwa wakati huu ni juhudi za kusaka maridhiano kitaifa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Ana Henga anaamini kwamba tume hiyo haina utofauti na ile iliyopita.
12: Sababu tume zinatumia hizo kodi zetu, zinatumia fedha zetu ambazo tunazitoa kwa njia ya kodi. Kwa hiyo vimo vingi, bado hicho chombo najua hakitafikia mwisho na chenyewe, kwa sababu hakiwezi kumkamata mtu. Bado tena kitasema jamani polisi, kamateni huyu na huyu na huyu. Kwa hiyo tunaona kama kazi inakuwa mara mbili au tatu zaidi.
10: Hata hivyo, kumekuwa na mitazamo ya upande wa pili, inaona kwamba kuundwa kwa tume ya kijinai ni hatua moja kwenda mbele inayokaribisha mwanga wa kusonga mbele. Bob Yona, ambaye amekuwa akifuatilia kwa muda mrefu hali ya mambo nchini, anasema tume hiyo itahitimisha mchakato wa yale yote yanayojadiliwa kuhusiana na sokomoko la wakati wa uchaguzi.
13: Wahusika mbalimbali ambao walitekeleza uhalifu ndani ya serikali na nje ya serikali vile vile. Tusubiri kidogo tuone jinsi gani tume itakuja naye kufanya tathmini yake.
10: Tume hiyo ambayo wajumbe wake wengine watatu ni majaji wastaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania bado haijafahamika ni lini itaanza kazi na itatumia muda gani kumaliza kazi hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa wa DW.
5: Na tukitoka huko, kituo cha kudhibiti magonjwa ya milipuko barani Afrika CDC kimetangaza kuwa mlipuko Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umefikia kiwango cha dharura ya afya ya umma barani Afrika. Tangazo hilo limetolewa wakati idadi ya vifo na maambukizi ikiendelea kuongezeka kwa kasi katika eneo la mashariki mwa Kongo. Saumu Njama na taarifa zaidi.
14: Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini Kongo, zaidi ya watu 131 wamepoteza maisha, huku zaidi ya watu 500 wakishukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola. Uganda nayo imeripoti kifo kimoja kinachohusishwa na ugonjwa huo. Akizungumzia takwimu hizo, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema,
3: "These numbers will change.
4: Idadi itabadilika kadri harakati za nyanjani zinavyoongezeka kuhusu ufuatiliaji kwa jumla, ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa na uchunguzi wa maabara. Maambukizi yameorodheshwa katika maeneo ya mijini kama Kampala Uganda na Goma nchini Kongo. Vilevile, vifo vimeripotiwa miongoni mwa wahudumu wa afya, jambo linaloashiria hatari ya wahudumu wa afya pia kuambukizwa. Na la nne ni hatari inayosababishwa na pilikapilika za watu katika eneo hilo."
14: Afrika CDC imeonya kuwa kuna hatari kubwa ya ugonjwa huo kusambaa katika nchi jirani kutokana na watu kuhama na kuvuka mipaka mara kwa mara, hasa katika maeneo ya uchimbaji madini. Changamoto za kiusalama, mifumo dhaifu ya afya na hatua zisizo thabiti za kudhibiti maambukizi zimeongeza wasiwasi huo, hasa ikizingatiwa kuwa maeneo yaliyoathirika yapo karibu na Rwanda na Sudan Kusini. Mkurugenzi wa Afrika CDC Jean Kaseya amesema mlipuko huo unatokea katika mazingira magumu yenye ukosefu wa usalama na upungufu wa huduma za afya. Ameongeza kuwa hadi sasa hakuna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa aina ya Ebola ya Bundibugyo inayosababisha mlipuko wa sasa. Huko yeye kijiri, shirika la WHO limekutana na jopo la wataalamu kujadili uwezekano wa kutumia chanjo zilizopo kukabiliana na aina hii ya virusi, licha ya kutokuwa na chanjo rasmi kwa Bundibugyo. Ingawa chanjo ya Ervebo ilitengenezwa kwa aina tofauti ya Ebola, tafiti za zinaonyesha kuwa inaweza kutoa kiwango fulani cha kinga dhidi ya virusi vinavyosababisha mlipuko wa sasa. Wataalamu wanaamini kuwa utafiti huu unaweza kufungua njia mpya ya matibabu na kinga kwa siku zijazo. Katika maeneo yaliyoathirika, changamoto kubwa imekuwa wananchi kuchelewa kutafuta matibabu kutokana na imani potofu kwamba ugonjwa huo unatokana na ushirikina. Serikali ya Kongo imeongeza kampeni za elimu kwa jamii kupitia redio za kijamii, viongozi wa dini na wa hudumu wa afya.

0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Tuko pia live kule Facebook na YouTube. Mzozo wa Marekani na Iran unazidi kutikisa ulimwengu kote, hasa athari yake kwenye sekta ya nishati, mgogoro wa kibinadamu na zogo lake kisiasa. Macho na masikio ya wengi yameelekezwa huko kujua, hasa kwenye juhudi za kusaka makubaliano ya kumaliza vita hivyo. Bruce Amani na mapya yaliyojiri kuanzia jana hadi hii leo.
2: Rais wa Marekani Donald Trump amesema alikuwa amepanga shambulio jipya kubwa dhidi ya Iran leo Jumanne, lakini ameusimamisha mpango huo kwa sababu ameona matumaini ya kupatikana makubaliano ya kukomesha vita. Trump alisema kwamba alisitisha mpango huo wake wa mashambulizi baada ya kushawishiwa na washirika wa Kiarabu wa Ghuba ambao Iran imetishia kuwashambulia ikiwa Marekani na Israel zitavunja mpango wa usitishaji mapigano uliodumu kwa karibu wiki sita. Trump, ambaye alikuwa amerefusha makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda usiojulikana na kuweka wazi kwamba anataka kuondoka katika vita ambavyo vimethibitika kuwa mzigo wa kisiasa, alisema alikuwa ameandaa shambulio jipya leo baada ya Iran kukataa mapendekezo yake ya mpango wa amani. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu walimuomba aahirishe shambulio lake la kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambalo lilipangwa kufanyika Jumanne kwa kuwa mazungumzo mazito yanafanyika kwa sasa. Akizungumza baadaye katika hafla ya ikulu ya White House jana jioni, Trump alisema kumekuwa na maendeleo chanya na kwamba washirika wa Uarabuni walisema makubaliano yanakaribia itakayoiacha Iran bila silaha za nuclear ambazo Tehran inakanusha kutengeneza.
3: We're not going to let Iran have a nuclear weapon. So
2: Trump anasema hawatairuhusu Iran iwe na silaha za nuclear. Kwa hivyo aliombwa na nchi hizo tatu pamoja na nyingine na zinashughulika moja kwa moja na watu wa Marekani na hivi sasa Iran, na inaonekana kuna nafasi nzuri kwamba wanaweza kufikia mahali katika mashauriano hayo. Anasema angefurahi kama wataweza kufanya hivyo bila kuwaripua na kuangamiza. Muda mfupi baada ya chapisho la Trump, televisheni ya serikali ya Iran iliuita ujumbe huo kuwa ni ishara ya Marekani kurudi nyuma kutokana na hofu. Iliripoti awali kwamba mifumo ya ulinzi ilikuwa imewekwa tayari Jumatatu jioni kwenye kisiwa cha Keshem katika mlango bahari wa Hormuz. Iran kila mara imekuwa ikikataa mapendekezo ya Trump na imeudhibiti mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya baharini ya kuingia Ghuba na kusababisha bei ya mafuta duniani kuongezeka. Awali msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Bakei alithibitisha kubadilishana mapendekezo na Marekani kupitia mpatanishi Pakistan na kusema Tehran iliyaweka wazi mapendekezo yake. Tehran inadai kuachiwa kwa mali za Iran zinazozuiwa uhaibuni na kuondolewa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa kwa miaka mingi dhidi ya dola hiyo ya Uajemi. Nayo Marekani imewasilisha orodha yenye vipengele vitano, ikiwemo sharti la kuitaka Iran kubakia na kituo kimoja pekee cha shughuli za nyuklia na kuikabidhi Marekani shehena yote ya madini ya urani yaliyorutubishwa.
1: Na watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi katika msikiti wa San Diego kusini mwa jimbo la California nchini Marekani, shambulizi linalodaiwa kusababisha hofu kubwa katika jamii. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
4: Mkuu wa polisi wa San Diego Scott Wall amesema vyombo vya sheria katika eneo hilo na shirika la upelelezi la Marekani FBI wanachunguza tukio hilo lililotokea jana Jumatatu kama uhalifu wa kusababishwa na chuki. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa wawili wenye umri wa miaka 17 na 18 waliokuwa na silaha wameripotiwa kuhusika na mauaji hayo. Hata hivyo, polisi imesema washukiwa hao walikutwa wamekufa kutokana na majeraha ya kujipiga risasi. Wala amesema mlinzi katika msikiti huo ni miongoni mwa watu watatu waliouawa na kwamba vitendo vyake vya kishujaa vilisaidia kuzuia shambulizi baya zaidi na kuyaokoa maisha ya watu wengi. Sara Elfeki, daktari anayeswali katika msikiti huo, amesema shambulizi hilo limeiacha jamii ya San Diego ikiwa na wasiwasi mkubwa, huku baadhi ya waumini wakiogopa kurejea msikitini hapo na wengine wakiwa hawataki kuwapeleka watoto wao katika shule ya Kiislamu iliyoko katika maeneo ya msikiti huo.
5: You know, we all come in and we just are there to worship and pray.
6: Unajua, sote tunakuja hapa kuabudu kwa amani, na ni sehemu yenye amani sana kwa ajili ya kuabudu. Jamii inahisi hofu kubwa. Nadhani kinachoendelea kilini mwetu sote ni jinsi tutakavyosonga mbele. Tunataka kupaweka mahali hapa salama.
5: How do we move forward? We want to keep the place safe.
4: Taarifa ya polisi imeeleza kuwa mama wa mmoja wa washukiwa aliwasiliana na polisi saa 2 kabla ya shambulizi hilo na kuripoti kwamba kijana wake alikuwa na mawazo ya kujiua na kwamba silaha

0: kadhaa na gari lake havikuwepo. Wala amebainisha kuwa saa mbili baadaye ufyatuaji wa risasi ukaanza katika msikiti huo, umbali mfupi kutoka nyumbani kwa kijana huyo. Kiongozi wa msikiti huo, Imamu Taha Hassan, amesema mmoja wa wanafunzi katika shule iliyoko kwenye msikiti huo amejeruhiwa. Hassan amesema hawajawahi kushuhudia mauaji kama hayo hapo awali. Imamu huyo amesema msikiti huo unasimama kuonyesha mshikamano na familia zote katika jamii hiyo. Kulingana na Hassan, msikiti huo umekuwa ukihubiri katika kukuza uhusiano wa kidini, na kwamba mapema Jumatatu kundi la waumini wasio wa Kiislamu waliutembelea msikiti huo kujifunza zaidi kuhusu Uislamu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema shambulizi hilo ni baya mno, huku meya wa New York Zohran Mamdani akielezea tukio hilo kama kitendo dhahiri cha vurugu dhidi ya Waislamu. Aidha, gavana wa jimbo la California Gavin Newsom ameelezea kusikitishwa na tukio hilo. Newsom ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba waumini popote pale hawapaswi kuogopa kuhusu maisha yao. Gavana huyo amesema vitendo vya chuki havina nafasi California, na hawatovumilia vitendo vya kigaidi au vitisho dhidi ya imani mbalimbali katika jamii. Amesema California inasimama na jamii ya Waislamu wa San Diego.
1: Nam, tunaingia upande wa pili wa studio. Tatu yupo upande uli anatufahamisha kinachoendelea katika mitandao ya kijamii. Karibu Tatu.
2: Shukran sana Amina. Kama ambavyo tayari tumeshasikia katika ripoti yetu, ni kwamba hali bado sio shwari nchini Kenya, wakati ambapo tutasema ni mgomo wa kitaifa unaingia siku yake ya pili. Hii ni baada ya mazungumzo kutibuka hapo jana kati ya waziri na wadau wa sekta ya nishati nchini humo.
1: Lakini sasa taarifa za sasa hivi pia zimesema kwamba mgomo wenyewe umeshasitishwa. Waziri wa usalama amezungumza pale Murkomen. Sema kwamba wamekuwa na mazungumzo, yamekuwa mazuri, kwa hiyo
2: Hapa namulikia zaidi video mbalimbali ambazo zimechapishwa hili asubuhi katika mitandao ya kijamii. Na kuna moja ambayo imeonyesha afisa mmoja wa polisi anadaiwa kuwa ni wa kituo kimoja cha polisi nchini nchini Kenya, akiandamana makifuatana na kundi la watu. Kisha mchapishaji video hiyo ameandika na kusema OCS huyu ameruhusu watu andamane, akakamatwa, na baadaye waandamanaji wakamfuata alipopelekwa na sasa yuko huru. Na kuna nyingine pia mimi inaonyesha vijana wakipora magari ya kusafirisha mizigo. Kuna gari la miraa hapo, miraa imeweza kuporwa, na kuna duka pia ama tutasema ni eneo la kuuza mvinyo linalohusishwa na mbunge fulani ambalo pia limeweza kuporwa, na bidhaa za thamani ya zaidi ya shilingi milioni moja zikaporwa. Na pia kuna watu ambao walikuwa kitembea pia walikuwa naporwa na waandamanaji. Sasa hapa inaweza kuibua swali la kwamba
1: tekeleza masuala ya
2: uhalifu, hii ni njia ya kulalamikia haki ama ya kutumia fursa hii kuendeleza maovu mbalimbali. Lakini mbali na kwamba mgomo huo umetangazwa kwamba umeisha, waziri wa fedha awali Jombadi alisema kwamba watu wa matatu wafai kugoma kwa sababu chimbuko la tatizo hili linajulikana na linaathiri mataifa mbalimbali. Kwa hivyo haoni kwa nini Kenya ilibebe na kifua na kukatiza shughuli mbalimbali kwa sababu ya kulalamikia kitu ambacho wao wenyewe wanaona kwamba wanajua sababu, kitu gani kimesababisha na hatua gani zinachukuliwa.
1: Na uhakika watu mitandaoni bado wanaendelea kuzungumza mengi tu kuhusiana na hili.
2: Bila shaka. Tuingie katika kandanda hivi sasa. Kocha wa Manchester City Pep Guardiola ametangaza kwamba ataondoka majira ya joto mwaka huu. Na anatarajiwa kuaga siku chache zijazo baada ya kuiongoza klabu hiyo kwa mafanikio makubwa. Na jina la pekee amina ambalo limetajwa kuchukua nafasi yake ni Enzo Maresca. Bila shaka watu wanazungumzia mengi. Wajua wasi. Sijui kama wewe unashabikia timu gani.
1: Tuambie tu maoni. Watu wanasema nini? Namuona unamtaja blessing for Arsenal.
2: Nasema Pep anakimbia kwa sababu anajua enzi ya Arsenal imeanza sasa. Arsenal inakuja kwa kasi kwenye soka na kutawala PL na UCL kwa miaka 10 ijayo kulingana na yeye. King Agiboko anasema enzi mpya inaanza msimu ujao. Siku za furaha za Manchester United zinarejea na Old Trafford itajaa shangwe tena chini ya Michael Carrick. Kila la heri Pep Guardiola, mmoja makocha bora kabisa ulimwenguni.
1: Tumalizie hapo basi. Tuangalie na upande wa Facebook kule, wasikilizaji wametuandikia nini. Namuona DJ Shukuru Musai akiwa kule Butembo DRC anasema tunapowaona ndugu zetu wa Kenya wakiteseka tunajiona sisi wenyewe. Hili ni tatizo la Afrika nzima. Serikali zinawaongezea wananchi gharama lakini hazitoi huduma bora wala ruzuku. Naftali Kiani akiwa kule Singida anasema asanteni sana DW Kiswahili kwa matangazo yenu mazuri, hakika mnavuma kwa kishindo. Asante Naftali kwa kutusikiliza. Obi Gogo wa Gogo anasema kwamba natokea kule Iringa, kila laheri kwa wananchi wa Kenya, serikali inapaswa kutambua kinachosababisha wananchi kupata adha hii. Asante DW, mnavuma kwa kishindo. Asante hata wewe Obi kwa kutusikiliza. Tatu
2: Ale Sylvester Samba kwa Arusha kule anasema msaada wa dharura WHO unasaidia kuokoa maisha, tahadhari na ushirikiano ni muhimu katika kupambana na Ebola. Vincent JJ Kaji kijana mpoli anasema serikali ya Kenya inapaswa kuingilia kati haraka ili kumaliza tatizo hilo nchini. Na Robo Mchina fundi simu anasema Iran inapaswa kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya vitisho vya Rais Donald Trump vya kudhoofisha nchi hiyo.
1: Honest Kweka akiwa kule Moshi anasema pole kwa wananchi wa Kongo kwa kupoteza ndugu zaidi ya 100 kutokana na Ebola. Dalili mtoto Mpanda Katavi anasema matangazo yenu ni mazuri sana, tunaendelea kusikiliza mubashara DW Kiswahili. Tatu
2: Isaya Sambo Mpende Amani anasema kila kiongozi ana njia yake ya kushughulikia changamoto mbalimbali. Inawezekana tume hiyo ya uchunguzi imeundwa kwa lengo la kupata majibu na kuongeza uwajibikaji. Na paendelea kuangazia Instagram mstaafu kazini anasema, je, vyombo vya habari siku hizi vinashindwa kutofautisha maandamano na ghasia? Gofa Rent anasema liunda tume ya kwanza kwa kutumia fedha za walipa kodi, lakini haikutoa majibu kuhusu waliouawa, waliokamatwa au sababu za matukio hayo. Sasa ameunda nyingine tena ambayo pia itatumia fedha za wananchi. Kama ni hivyo, bora wakae kimya na kushughulikia mambo yao wenyewe.
1: Haya, jumbe mrefu. Sale Jonathan Mkoma natokea kule Singida anasema pole sana kwa wananchi wa Kongo kutokana na ugonjwa huo wa Ebola. Ni muhimu chanzo cha mripuko huo ukikapatikana mapema. Abdul Said Kitambazi anasema hayo si maandamano bali ni vurugu na ghasia. Ghost Man Visible anasema wananchi wengi wa Afrika wamepoteza imani na siasa na viongozi wa sasa, wanaona mfumo unaoitwa wa kidemokrasia hauwanufaishi wananchi bali viongozi na familia zao pekee yake. Basi tunafikia mwisho wa kusomea ujumbe huu wako kwa nafasi hii sasa hivi. Kwa sasa hivi tupumzike kidogo halafu makala tulizo kuandalia.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Jina langu ni Rashid Chilumba na mgeni wangu leo ni Nemi Mwilanya, mshirika wa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila, aliyehudumu wakati huo kama mkuu wa utumishi wakati wa utawala wa kiongozi huyo. Hivi sasa Mwilanya ni mratibu wa muungano wa upinzani unaoongozwa na Kabila nchini Kongo wa FCC. Kwa nini bado anaamini hadi leo kwamba Joseph Kabila ana jukumu fulani kwenye kutafuta amani ya Kongo? Bwana Nemi Mwilanya, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
2: Asante.
1: Baada ya miaka kadhaa ya kuwa nje ya nchi katika kile ninyi washirika wake mlisema kwamba alikuwa uhamishoni, Joseph Kabila alichagua mwaka jana kurejea kwa muda nchini Kongo, lakini aliingia nchini humo kupitia upande wa mashariki ambao tangu mwanzoni mwa mwaka jana ulikuwa unadhibitiwa na waasi. Unadhani ulikuwa ni uamuzi wa busara?
2: Nadhani kama ni kweli amerudi Kongo na akaenda huko South Kivu na North Kivu, Goma, njia ya kutafuta amani, amekutanana na wananchi, amezungumza nao, amekutanana na makanisa, amezungumza nao, amekutanana pia na wafanyasiasa, amezungumza nao. Bo, yangite unafahamu kama uwezi kufanya amani uwe mwenyewe. Inahitajika kama watu wote wenye kugombana wakubali kutumikia lengo hilo la amani. Kwa hiyo kama kufaulikiwa ni juu watu wa Kinshasa hawakuwa tayari juu ya kujenga amani katika nchi.
1: Wengi walijiuliza kwa nini alichagua mashariki mwa Kongo, eneo ambalo linashikiliwa na waasi. Na alisema M23 inapigania haki, lakini hili ni kundi ambalo wakati akiwa madarakani rais Joseph Kabila alikuwa anapambana nalo. Nini kimebadilika kwa maoni yako kati ya kile kilichotokea wakati wa wasi wa kwanza wa M23 na huu tunaoshuhudia sasa?
2: Kwanza yeye kwenda Goma Bukavu haina shida lolote. Goma Bukavu inakuwa katika Kongo. Kwa hiyo hatuwezi kukubaliana leo ya kuwa watu wote wenye kuwa Goma na Kongo ni waasi. Ile ni jambo la kwanza. Yeye anakuwa na jamaa kule, akwenda kule juu ya jamaa, alienda juu kama ulisema kutafuta amani katika nchi. Pili, wakati aliwagombanisha alikuwa rais. Alikuwa rais wa nchi na alikuwa mjuhudi zake za kiraisi. Wakati ameenda kule hakukuwa tena rais na nchi iko katika shida, alisema ataleta contribution yake kwa wakati mbovu ya nchi.
1: Tafadhali kidogo, lakini sasa hivi serikali ya Kongo badala yake inamuona ama inamtaja Joseph Kabila kuwa chanzo ama muungaji mkono wa kile kinachoendelea mashariki ya Kongo. Na kwa sababu hizi ambazo nimezieleza, uamuzi wake wa kutoka uhamishoni kurejea Kongo kupitia Goma, kuwaita waasi wa M23 kuwa watu wanaopigania haki, hizi ni sababu zinazotosha kuifanya serikali mjini Kinshasa imuone yeye ni muungaji mkono waasi na ndiye chanzo cha ukosefu wa usalama Kongo.
2: No, swali ni ya kusema kama alienda Goma Bukavu, kwa nini hakuenda Kinshasa? Hakuenda Kinshasa kwa kuwa Kinshasa haimtaki. Kwa hiyo Kinshasa haikuelewa hivyo, na akaamua kuishia kwenye alianzia. Na kama inahitajika kesho alete tena contribution yake, ni tayari.
1: Unadhani safari yake hii ya mwisho kule Goma imesaidia nini kwenye mchakato wa amani wa Kongo?
2: Imesaidia kuhakikisha kama Kongo na baki moja. Hii ilikuwa message ya lazima. Watu wasiendelee kuona Kivu kama inchi ingine na inchi yenye watu wenye kuwa Kinshasa wawezi kuenda, kwa kuwa awa wote wananchi wenye wanakuwa Kivu si waasi. Na ninaona kama watu wanatoka Ulaya, wanatoka Amerika, wanaenda Goma. Kwa hiyo, nao wanakuwa waasi, wanakuwa wapingani, wapinzani wa government. Sio hivyo, kila mtu anaenda kule na sababu.
1: umeeleza vizuri kuhusiana na sababu gani zimempeleka mashariki mwa Kongo, lakini tunafahamu kilichofuata mwishoni mwa mwaka jana. Mahakama ya juu kabisa ya kijeshi ilimhukumu kifo rais wa zamani Joseph Kabila, na wewe ulikuwa miongoni mwa watu mliosema adhabu ile imechochewa kisiasa. Kwa nini unaamini hivyo?
2: Haiko sisi kuamini, ni according to sheria gisi nasema. Yote yenye ilipitika ilionyeshwa kwenye television na ilionekana wazi wazi kama ilikuwa kisiasa. Kwa hiyo iko tu sisi ndio wenye wamelalamika, nadhani hata Umoja wa Mataifa umelalamika, hata nimeona hata serikali zingine za kigeni sawa Ubelgiji wamelalamika na wa NGO mbalimbali. Kwa hiyo wenyewe wenyewe ndio wamefanya kitu kinyeji.
1: Hivi sasa serikali ya Rais Felix Tshisekedi inashinikiza mabadiliko ya katiba. Muungano wenu nyinyi wa upinzani wa FCC mmejipanga vipi? Mnayaunga mkono?
2: FCC imefanya progress, tunakuwa sasa sovereign la RDC, na sovereign la RDC hatuwezi kumuunga mkono kwa njia, kwa kuwa ya kwanza anavunja mkataba mkuu wa nchi wenye unakataza term tatu, unafanya term za kumbili kama raisi, na kisha unaachia wengine wenye watakuja. Kwa hiyo si hatuwezi kubaliana naye avunje mkataba. Usisahau mpasha habari kama yeye leo iko raisi, kwa kuwa raisi mstaafu amekubali
1: kuachia madaraka.
2: Kuachia madaraka kama gisi mkataba inasema.
1: Lakini tunafahamu kwamba utawala wa rais Kabila wakati huo mwenyewe ukiwa msaidizi wake mlirefusha muda wa uchaguzi kwa miaka miwili, na hivi sasa upinzani pia mnasema mna wasiwasi kwamba rais Felix Tshisekedi anataka kusogeza mbele kalenda ya uchaguzi ambao umepangwa mwaka 2028. Na kama hivyo ndivyo, anaweza kutumia sababu hata ambazo hata nyinyi mlizitumia kwamba nchi iko kwenye vita hivi sasa, na kwa nini uchaguzi usogezwe mbele?
2: Haiwezekani. Kwanza sisi hatukataa kufanya uchaguzi wakati imehitajika 2016. Hatukataa. Ni wapinzani ndio wamesema kama inastahili tusafishe daftari ya wapiga kura. Electoral Commission ikaita wenzake wenye walitoka huku na huku, na wakakubaliana kama yafaa miaka miwili juu ya kusafisha hiyo. Na tukasema kama ni miaka miwili, nyinyi mkuje muungane nasi nyinyi wapinzani ili sisi wote pamoja tutayarishe uchaguzi. Kwa hiyo hiyo uchaguzi hiyo hiyo miaka miwili haiko sisi ndio wenye tumehitaji, ni wapinzani ndio wamehitaji.
1: Lakini Kongo inafikia sasa hivi akisema anapendekeza kusogeza mbele uchaguzi kwa sababu hawezi kufanyika mashariki, mtakuwa na maoni gani?
2: Bwana Tshisekedi ni yeye mwenye ameleta vita hiyo. Sisi tumempatia nchi bila vita, nchi ya amani. Kwa hiyo kama yeye ameleta vita hiyo, alikuwa na hiyo miaka 10 ya kumaliza vita hiyo. Sasa tunasikia leo anatafuta kutumikisha vita hivyo juu ya kutokumaliza teme yake na kwenda. Unaona, kwa hiyo kama inakuwa ujanja, anatumikisha ujanja, vita inakuwa kama business kwake yenye kumsaidia kubaki madarakani, na hiyo haiwezekani.
1: Bwana Nime Mwilanya, shukrani sana sana kwa kuzungumza nasi hapa idhaa ya Kiswahili ya DW.
2: Asante.
0: DW, wanawake na maendeleo.
3: Fikra kwamba mwanamke hawezi kumiliki mali bila mume bado ipo katika jamii nyingi za Afrika, lakini sasa inapigwa changamoto na wanawake wanaojitegemea kiuchumi. Nchini Uganda, mwanamke mmoja anaonesha kuwa wanawake wanaweza kumiliki mali zao binafsi hata wakiwa katika ndoa. Katika makala hii ya wanawake na maendeleo, tunaangazia jinsi mshikamano wa wanawake unavyoweza kubadilisha maisha yao. Andamana nami Lubega Emmanuel hadi mwisho wa makala hii. ni furaha, vigelegele na nyuso zenye matumaini. Baadhi ya wanawake wanakumbatiana huku wengine wakifuta machozi ya furaha. Hii ni baada ya kupokea hati miliki za ardhi kwa majina yao wenyewe. Katika jamii nyingi za Afrika, umiliki wa mali kwa mwanamke bado ni changamoto, lakini nchini Uganda hali hiyo inaanza kubadilika. Mabadiliko haya yanaongozwa na Nuru Naluyombia, muasisi wa kundi la Boss Babes Community ambalo linawakutanisha wanawake ili kuweka akiba na kuwekeza kwa pamoja.
4: Now what this community is about, it's about us women.
5: Kundi hili ni letu sisi wanawake kuungana na kusaidiana katika kustawi kwa pamoja. Tunaamini kuwa tukiwa na mshikamano huu, jambo ambalo lingekuwa gumu kwa mtu binafsi kufanikisha ni rahisi kulifanikisha mkiwa wengi.
4: To achieve when you are many people.
3: Kupitia kundi hilo, mamia wanawake wameanza safari ya kujitegemea kiuchumi kwa kumiliki mali zao binafsi.
6: I got inspired and I had to join.
7: Nilishawishika nikajiunga na kundi hili. Nikaanza kuweka akiba ya kununua kiwanja na mwisho wa mwaka nikakipata.
6: Which I got.
8: That we're from different walks of life.
9: Ya, tunatokea tabaka mbalimbali za jamii. Hatungewahi kujuana.
3: Kwa wanawake wengi, kumiliki ardhi si tu mafanikio ya kiuchumi, bali ni hatua ya uhuru na kujithamini. Nuru Naluyombi anaelezea kuwa wazo la kuanzisha kundi hilo lilitokana na kuona wanawake wengi wakibaki bila mali hata baada ya miaka mingi ya ndoa.
10: The truth is it may be hard for you to get money.
5: Ukweli ni kwamba inaweza kuwa shida kwako kupata pesa ili ujinunulie ardhi ukiwa unamtegemea mume wako. Ndio maana sisi katika Boss Babes huweka akiba na kununua kitu kwa pamoja.
10: And buy it together.
3: Kupitia mfumo wa kundi hilo, kila mwanachama huweka akiba kila mwezi. Baada ya mwaka mmoja, fedha hizo hutumika kununua ardhi ambayo hugawanywa kwa wanachama wote. Mfumo huu unamwezesha mwanamke mmoja mmoja kupata mali ambayo peke yake ingekuwa vigumu kuipata. Hata hivyo, jitihada hizi bado zinakumbana na changamoto za mitazamo ya kijamii. Baadhi ya wanaume wanaamini kuwa mwanamke akijitegemea kifedha anaweza kupoteza heshima kwa mume wake. Lakini mtazamo huu unapingwa na wanawake wengi wanaoamini kuwa ushiriki wao katika uchumi ni faida kwa familia nzima. Joyce Nyangoba, mwanamke anayetarajia kujiunga na kundi hilo, anasema kujitegemea kwa mwanamke hakuondoi heshima yake bali kunaimarisha familia.
11: Kwa sababu wanaume wanapenda kunyenyekewa, na unajua unapokuwa na mtu kukunyenyekea inabidi uwe na mzidi kitu. Kwa hiyo wao wanafikiri kwamba wameingiliwa katika cheo chao.
3: Bali na uwekezaji wa ardhi, wanawake hawa wa Boss Babes Community pia wameanza kuwekeza katika mali nyingine kama nyumba na magari. Kilicho cha pekee ni kwamba mali hizo husajiliwa kwa majina yao binafsi, jambo linalowapa uhakika wa umiliki na kuepusha migogoro ya kifamilia. Mitandao ya kijamii imekuwa nyenzo muhimu katika kuunganisha wanawake hawa kupitia majukwaa kama TikTok.
12: I'm one of those people that doesn't believe in TikTok.
13: Mimi ni mmoja kati ya wale wasioamini habari za TikTok, lakini hivyo ndivyo niliweza kupata habari nikajiunga na kundi hili.
14: About this group. Never estimate the power of social media. So
15: usipuuze mitandao ya kijamii. Sote tumeweza kujiunga kutokana na ujumbe uliosambaza.
14: It's social media I use.
3: Hata hivyo, wanachama wanasisitiza umuhimu wa kuthibitisha uhalali wa fursa kama hizi kabla ya kujiunga. Nuru Naluyombia anaelezea kuwa pamoja na wekezaji, wanachama pia hupata elimu ya fedha ili kujifunza nidhamu ya kuweka akiba. Baadhi ya wanaume wameanza kuunga mkono juhudi hizi wakisema kuwa mwanamke anapowezeshwa kiuchumi, familia nzima hunufaika.
16: Bali nikijua mwanamke ana kitu ambacho anafanya kumuingizia pesa, najua familia sasa iko thabiti.
3: Ilikuwa makala ya wanawake na maendeleo iliyoletwa kwako nami Lubega Emmanuel. Asante, hadi wakati na mara nyingine.
17: Haya. Tatu Karima, makala hiyo wanawake na maendeleo umesikiliza ya Boss Babes. Wanawake wanavibadili maisha kwa kumiliki ardhi, kundi la Boss Babes. Naona Lubega anasema kwamba kwa wanawake kumiliki ardhi si tu mafanikio ya kiuchumi, bali ni hatua ya uhuru na kujiamini ama kujitathmini. Kwa hiyo sizoe kupewa tu,
18: wanawake wanajua kupambana, lakini
17: wanajua kupambana.
18: Unajua hata yule ambaye hana ajira rasmi, utampata zile kidogo anachiwa kama nza mboga ama nini, utapata kuna vikoba, kuna sijui michezo ya kutoka, kuna upatu, kuna wengine wanaita merry go round na vitu kama ili mradi ana cha ziada cha kando ambacho kinafanya vitu vyake vidogo vidogo vipende. Lakini ni muhimu mbali na yote haya kwa mwanamke kuwa na shilingi yake. Wanasema, sijasema, wanasema mume wa kwanza ni pesa yako kwanza.
17: Mume wa kwanza ni pesa yako kwanza. Haya basi, msikilizaji tusikilize makala nyingine tu iliyokuandalia.
0: DW Vijana Tugutuke.
19: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo, karibu sana sana sana sana katika kipindi hiki kizuri cha vijana kinaitwa Vijana Tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nakukaribisha kutokea Arusha, Tanzania, na nipo na vijana ambao wao wamesomea taaluma ya ukalimani wa lugha ya alama. Utasikia mengi kutoka kwao kuhusiana na kazi ambayo wanaifanya, changamoto zake na mafanikio. Basi nakusihi ambatana na mimi Veronica Natalis, nitakuwa mtangazaji wako, lakini pia vijana ambao nimewalika hapa, sikia majina yao.
20: Naitwa Neema Martin Filipo, ni mwalimu wa viziwi na ni mkalimani wa lugha ya alama.
19: Asante sana Neema, lakini kuna kaka hapa.
21: Naitwa Edson Mhavile, ni mkalimani wa lugha ya alama ya Tanzania.
19: Asante, kuna mwingine hapa.
22: Naitwa Philbert Kapele, ni mkalimani wa Biblia kwa lugha ya alama.
19: Mkalimani wa Biblia?
22: Oh yes, ni mkalimani wa Biblia kwa lugha ya alama.
19: Asante sana msikilizaji, naamini kwamba leo utasikia mambo mengi mazuri na mapya ambayo pengine hujawahi kuyasikia kuhusiana na taaluma hii ya ukalimani wa lugha ya alama. Tuanze na mkalimani wa Biblia kama ulivyojieleza. Utofauti wako na wakalimani wengine wa kawaida ukoje?
22: Asante sana. Utofauti ambao upo kwangu na wakalimani wengine, niliona kwamba sio vijana peke yake wanaokosa habari za neno la Mungu, ni watu wote ambao wana hali ya uziwi, hawasikilizi neno la Mungu kwa lugha yao. Kwa hiyo nikaamua kusoma Biblia kwanza kwa sauti, alafu nikakalimani tena kwa lugha ya alama. Kwa hiyo nimeanzia mwanzo, sio mwanzo, nimeanzia utangulizi wa Biblia, naendelea mbele mpaka sasa nitaanza kwa mfumo wa episode ambao ina sauti lakini pia na lugha ya alama.
19: Neema, hebu tuambie wewe unachokifanya kukalimani. Umesema pia ni mwalimu wa viziwi, ni kitu ambacho unakipenda kufanya ama ilikuwaje ukaingia huko?
20: Kiukweli mimi nimechukua taaluma kwa kupenda kutoka moyoni. Nilikuwa na mtoto ambaye tumekuwa wote, alikuwa ni kiziwi. Sasa alikuwa ananipenda afu akawa ananielewa, yani tukajikuta tumetengeneza bondi fulani hivi, ikanipelekea hadi nimemaliza form 6. Nikasema I wish niende Patandi. Kipindiko nilikuwa sijafahamu kama kuna chuo cha degree kimeanzishwa.
19: Patandi kwa Arusha.
20: Ya, Patandi kwa Arusha. Kwa hiyo Patandi ikawa ni diploma. Baba akanishauri, kwa sababu unapenda, kwa nini usianze na bachelor? Kwa hiyo nikahamia Sebastian Koloa tena. Nikaachana na diploma, nikaenda bachelor. Kwa hiyo yani ninafanya kwa upendo na kwa mapenzi yote kabisa kabisa, mimi kama kijana.
19: Asante sana Neema, nitakurudia baadaye. Edson, watu wengi wakisikia kukalimani lugha alama, Neema ametueleza hapa na shahada kabisa, ni kitu cha kusomea kabisa kumbe?
21: Ndio, hilo linawezekana kwa njia hiyo kama Neema alivyoeleza, lakini kwa upande mwingine hii inaitwa lugha. Hata mtoto anapozaliwa mwisho wa siku hahitaji kwenda darasani ili kuijua lugha. Kwa mimi ninajua kwamba lugha ya alama si lazima uende darasani, lakini ukienda darasani utaongeza maarifa zaidi. Ni kama tunavyojifunza lugha zingine za watu wanaosikia, ndivyo ilivyo na lugha ya alama. Lugha ya alama ni sarufi inayojitegemea kabisa.
19: Asante sana Edson. Philbert, tuangalie sasa upande mwingine wa changamoto ambazo mnakutana nazo katika kuendesha zoezi hili la kukalimani lugha ya alama. Zinakuwa ni zipi hasa?
22: Asante sana. Changamoto tulizonazo au tunazokumbana nazo ni zile uchache wa misamiati. Unakuta neno fulani unatamani kuliwasilisha lakini unayompelekea mteja halijui. Paka kuanza kumuelezea tena maana yake ni nini, unaanza kuoanisha na mfano wa kitu fulani ili alama ifanane na kile kitu. Ndipo unakuta yule mtu kiziwi ndiye anaanza kuona, kumbe ukifananisha na mfano ugali, kama vile unavyofinyanga kwa mkono ndio asema kumbe ndio ugali, ili apate alama hiyo kwa sababu ya uchache wa misamiati. Kutoka kwa lugha chanzi kwenda kwa lugha lengo, au kutoka kwa mlaji na kwa yule ambaye anatoa lugha yenyewe.
19: Neema, mwanzo ulituambia kwamba ulipenda sana, ni kitu kutoka moyoni ambacho kilikuvutia kujifunza na kusomea kabisa lugha ya alama na kuwafundisha viziwi. Sasa hamasa yako kutoka moyoni, hamu yako ya kuwasaidia, unaona inatimia sasa?
20: Aya, ndiyo naona inatimia, kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa ninafundisha sekondari, baadaye nikahamia msingi, ila ikawa ni shule yenye watoto wa kawaida mchanganyiko. Lakini kwa sasa hivi niko kabisa kabisa, yani jikoni Buguruni Viziwi hakuna mwanafunzi anayesikia. Kwa mawasiliano yote ni kwa lugha ya
19: Buguruni. Ni Dar es Salaam.
20: Yes, Buguruni iko Dar es Salaam, inaitwa Buguruni Shule ya Msingi Buguruni Viziwi. Kwa pale ni niko jikoni kabisa, hakuna mawasiliano tofauti na alama. Mwanafunzi akikupa kichogo mpaka umkimbilie, ndipo unamkamata unampa maelekezo unataka kumpa. Kwa namshukuru Mungu, nimefanikiwa kwa kweli kwa sasa hivi kwa kiasi kikubwa.
19: Kaka Edson, unafikiri kwamba mahitaji ya viziwi Tanzania na kulinganisha na idadi ya walimu kama nyinyi ambao mmesomea lugha za alama yanatosha kuwahudumia?
21: Kulingana na yale ninayoyafahamu bado haitoshi. Kwa haraka haraka naweza kusema wakalimani ni wengi, lakini bado hatutoshelezi mahitaji halisi ya walengwa wenyewe ambao ni viziwi. Tunatamani kwamba kila eneo ambako kiziwi yupo basi kuwe na mtu ambaye anaelewa lugha yake. Kwa mfano, hivi karibuni nilienda eneo moja hapa Arusha, nikakutana na viziwi watatu katika eneo moja, lakini viziwi hao hawajai kutana mkalimani yoyote, na hivyo hawajui hata kutumia kwa ufasaha lugha yao wenyewe.
19: Nirudi tena kwako kaka Philbert, tofauti na kukalimani kwenye makongamano, kwenye mikutano kama hivi, ni maeneo gani mengine ambapo unatoa huduma ya kukalimani?
22: Asante sana. Huduma nyingine ninayotoa ni mahakamani pamoja na hospitali. Mahakamani nimekuwa nikitoa huduma ya ukalimani hasa kwa viziwi ambao waenda walitendewa vitendo vya ukatili. Kwa hiyo cha kwanza huwa tunakutana labda na aliyetendewa mtendwa, alafu ananieleza hicho kwa ametendewa hasa kwa upande wa viziwi. Ananieleza mimi nasimama kama hakimu, nasimama kama wakili, kwa sababu nakuwa najua anachosema, mimi ndo namwambia wakili au jaji, na mimi namwambia mteja kwamba anachosema ni nini. Pia hospitali nimekuwa nikitoa huduma kwa upande kwa wagonjwa ambao ni viziwi, akiwa na shida labda naumwa anashindwa kumweleza daktari. Kwa mimi nilikuwa nikitumia pia hiyo njia kwamba naumwa hiki na hiki, na pia daktari akieleza namweleza tena kwamba naumwa hiki na hiki. Yeah.
19: Tunapoelekea tamati ya kipindi hiki, nirudi tena kwa Neema. Kwa mfano kuna kijana anakusikiliza yuko shuleni labda sekondari, shule ya msingi, amevutiwa na kuwa mwalimu, kuwa mkalimani wa lugha ya alama. Unamshauri nini afanye?
20: Awe na passion nacho. Kitu kikifanya kupenda kwako, sio kwa kulazimisho. Yaani unakifanya na interest zote na nguvu zote, lakini pia waende shule wakasome. Ya mwenzangu hapa amesema unajifunza mtaani, ni kweli, lakini ili uwe official lazima watakudai vyeti. Mimi nilianza na bachelor kwa sababu nilikuwa ni mwalimu, lakini kuishia hapo, ili niwe mkalimani lazima niwe na cheti rasmi cha ukalimani. Nilienda UD na ganda la mlimani la ukalimani.
19: Hongera.
20: Asante sana ndugu mtangazaji.
19: Kaka Edson, ushauri wako sasa ni upi kwa mamlaka za serikali pamoja na taasisi mbalimbali kuwasaidia watu wenye ulemavu hasa wa kusikia, mahitaji yao yaweze kutimizwa?
21: Kama kaka yangu Philbert alivyosema, anatoa huduma mahospitali na mahakamani. Hiyo ni kwa eneo ambalo Philbert anapatikana. Vipi ambako Philbert hayupo? Kwa hiyo ikiwa wenye mamlaka wanaweza kufikiria hilo, ofisi za serikali na kwenye huduma muhimu za kijamii kuwe na huduma hiyo ya ukalimani.
19: Asante. Tumalize na Philbert. Nini unapenda kuzungumza kama neno lako la mwisho ama ushauri kuhusiana na taaluma yenu ya kukalimani lugha ya alama?
22: Asante sana. Kwa sababu mimi nimebobea upande wa Biblia, nyumba za ibada zote waweke wakalimani ili na wao viziwi wapate neno la Mungu kwa lugha yao. Lakini pia na wito kwa vyombo vya habari vyote ambao wanapeleka habari, viziwi hawana habari. Kwa hiyo hawasikii chochote, hata kama hivi tumetoa kipindi cha vijana tugutuke, lakini viziwi hajasikia.
19: Asante sana Philbert. Msikilizaji, nimekuwa pia na Neema pamoja na Edson, na mimi ni Veronica Natalis. Kipindi kimehusu taaluma ya kukalimani lugha ya alama. Umewasikia hapa wakalimani vijana ambao wamekueleza mambo mengi sana, na mimi pia umejifunza. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Veronica Natalis, endelea kuitegea sikio idhaa Kiswahili ya DW. Nawashukuru sana jamani kwa kushiriki kwenye kipindi hiki.
20: Asante.
22: Asante sana.
17: Na bado unaendelea kusikiliza DW kutoka hapa Bono, Ujerumani. Ni matangazo ya mchana na tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya, lakini kabla sijafunga virago niondoke hapa studio ni kusomea ujumbe mfupi ulionitumia kupitia YouTube, kule Instagram na hata Facebook. Nianze na ujumbe wako na Soro Rashid Mohamed, unasema kwamba unakwenda kuandamana halafu ukishakufa hakuna kinachobadilika. kubadilika sana, maisha itaendelea kama kawaida na hasara unawaachia wazazi wako. Nadhani Nasoro huyu anazungumzia mgomo wa nchini Kenya wa usafiri uliogeuka kuwa vurugu na watu kadhaa tayari wameuawa. Lakini habari za hivi punde tulizozipata ni kwamba mgomo huo huko nchini Kenya umesitishwa kwa juma moja ili kutoa nafasi kwa mazungumzo, na waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen alisema kwamba mazungumzo ya leo kumekuwa na mazungumzo na mazungumzo leo yamezaa matunda, yamekuwa mazuri, lakini wamiliki wa magari au wamiliki wa matatu wametahadharisha kwamba iwapo hali haitofanyika kama wanavyotaka, yani hawatoelewana vizuri, basi watafika kule barabarani kuendelea na mgomo wao. Nikiangalia ujumbe mwingine hapa unatoka kwake Ahmad Suvi Sabrina akiwa kule Ukonga Mazizini Dar es Salaam, anasema enyi jirani zetu Kenya, kweni makini sana, hilo la kupanda bei mafuta ni la dunia nzima, amani yenu ipo mikononi.

0: Baraka Rabani, kijana mpenda uyoga kutoka Kigoma kule Tanzania, nasema poleni sana wapendwa waliowapoteza wapendwa wenu kwa ugonjwa wa Ebola huko Kongo. Masanja Kuyanja anasema kwamba swala la kupanda kwa bei ya mafuta hata kwetu Tanzania limetuathiri pakubwa sana kwa kupanda kwa bei hiyo. Kayuni Rashidi akiwa kule Dodoma Tanzania anasema badala ya kuunda tume mpya ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29, serikali ingefanya juhudi ya kuketi meza moja na wadau wengine kutatua masuala hayo. Nikolaus Baba Fulola akiwa Manyovu Buhingwe kule anasema siasa za Afrika bado ni pasua kichwa. Filippo John Bosco kutoka Kamuli Kierwa anasema tunaendelea kuiombea nchi yetu amani ya kudumu hasa baada ya vurugu zilizotokea Oktoba 25 ambazo zilitishia usalama wa taifa letu.
1: Zolela Adolfo de Bachila Mwina hawana za mote mapasi na mawa.
0: Naona ujumbe mwingine hapa umetumwa kupitia YouTube unatoka kwake Tumaini Stanislaus, anasema kwamba kuunda tume za uchunguzi bila kupata haki ya kweli ni matumizi mabaya ya fedha za umma. Wananchi wanaendelea kujiuliza kuna nini kinafichwa nyuma ya tume hizi. Kuna ujumbe mwingine hapa unatoka kwake Anas Nusa, huyu Rais Samia anapaswa kuacha kuwa kebehi wa Tanzania na kusikiliza sauti za wananchi. Wapo wanaoamini kuwa serikali imehusika na vifo vya baadhi ya wananchi na kwamba kuna maswali mengi bado hayajajibiwa. Ni ujumbe wake huyo, ametuandikia kupitia YouTube. Asante sana, kumbuka ujumbe wako tunaupokea kupitia YouTube, tunaupokea kupitia Facebook na tunasikika pia moja kwa moja huko. Tuko live saa hizi ni saa 6:47 hapa Bonn Ujerumani. Kuna ujumbe mmoja hapa unatoka kwake Dalali Mtoto Mpanda Katavi, anasema matangazo yenu ni mazuri sana, tunaendelea kusikiliza mubashara DW Kiswahili. Asante sana kwa kutusikiliza na asante sana nyote mliotutumia ujumbe mfupi. Mie Amina Abu Bakar nafika mwisho wa matangazo haya ya mchana na kutakia mchana mwema popote pale ulipo. Tukutane tena jioni panapo na majaliwa, muda ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Kwa heri.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona na haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwi 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwi kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358091 09 au 0636358091 09. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
4: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Shilaki lisile yumba wala kugandisha picha. Ejama ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.

0: Anaitwa Omalay. Omalay anakuambia so. Dakika ikiwa tayari ni ya 23, ikiwa leo ni tarehe 19 mnamo mwaka 1997. Bwana, kichwa hiki kileza kuletwa duniani. So leo ni tarehe ya kuzaliwa, yani kumbukizi ya kuzaliwa mkali wa wakali Omalay, ambaye anafikisha miaka 29 toka kuzaliwa kwake, nyota fulani vya mjini. Happy birthday kwake Omalay. That's good. Anatukaribisha kwenye ngome burudani kwa leo, kwa sababu tumetisha namna ni gani, lakini leo tumeanza na lege frani vitu, tumeanza na singo ya Guatara the world from BND Bundamara Tanzania, na kuka zake mwanangu ngambo kwenye moja na mbili Koba Zion pia akaweza kuhusika hapa, nisamee sisi tunaelewana, lakini right now unaweza kuisikiliza kwa Geo Malek anakuambia so. Bless us a new day, it's all about Tuesday. I'll see you Monday, Tuesday, Wednesday.
1: Leo kuna design ambavyo pia tumeanza ndani ya studio kwa ajili ya kuweka tisha na sikizaji wetu kwamba bwana hata rege zinakuwa zinahusika ndani ya ngoma ya burudani. Ndio maana tumeanza na ngoma kali mbili za mkali wetu. Mimi nilikuwa najiuliza mshikaji huyo kwani wa wapi? Mara unaniambia kumbe wa Bunda, mara Tanzania. Tisha sana mshikaji yangu. Yaani kwa nahisi kama niko somewhere afu kumbe najikuta niko ndani ya Bunda, mara Tanzania.
0: OG. Walete mzazi wa kusanye kijiji, waambie bwana tayari ngome ya burudani ipo kwa hewa kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Tunapeperusha bendera mpaka pale 10 kamili za jioni. You can call me Yile Boy with Master Mtaro Michael Mjora pale mjini, IG ni Taro_Michael, lakini Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. Drop your comment kule, comment hizo ya fupi fupi sana mshikaji wangu, na commentisha sana, au sio Angel? You look so beauty. Unapendeza sana. Yes, nani amekudesign?
1: Bwana, designer wangu fani mkali sana. Amefanya yake kwamba leo tokelezea kihivi, dress yako iwe hivi. Na bwana naona niko ngali ngali, yani niko na waka au vipi?
0: Au sio? Yes, you look charlatan tena.
1: Losi juma ngapi? Jumanne bwana, huwa ni jumanne fani amazing sana wakati mwingine. Japo inakuwa ina uzito fulani, lakini jumanne leo bwana naona kama iko fresh kabisa, mambo burudani kabisa.
0: Burudani kabisa.
1: Yeah, bwana mimi naitwa Super Angel. Facebook na Instagram na chiku jina la Angel Mbala Mwezi. Tunaamini kwamba leo tuna vitu vingi sana, lakini tunaendelea kutoa mashavu mengi sana Licha ya kwamba Taro unasalimiwa sana na bishosti moja kwa kitani kwangu.
0: Anaitwa nani huyo?
1: Unataka kumjua jina? Anaitwa Asha.
0: Ana jina zuri.
1: Cha Asha.
0: Mwambie nimelipenda jina lake.
1: Ukisema ni kutajia wako wengi sana washikaji. Akuta kuna ile unajua kuna moment fulani mtu uko una present redioni, au akuta washikaji wamechukua kile kijisimu chao kama kijisimu cha Nokia Wacha wako kati, yani unasikiliza kile ambacho kina happen. Alafu anasema taramjara. Yeye kwa nini? Ndio hivyo yani. Sasa ukifika kule kazini fanya kama
0: una vuruka.
1: Unampa hai. Na mimi kasema jamani, si kesi simbacha nimpatie hai za kutosha.
0: Mimi niwashukuru sana, nimezipokea washikaji zangu.
1: Mbona tabasamu pana sana?
0: Nime enjoy sana, unajua kusalimiwa ni raha.
1: Utaki namba za simu?
0: Namba za simu nipe tu.
1: Afu nazifanya nini?
0: Sinampigi tu mambo.
1: Mambo. Wasikana hapi.
0: Fresh.
1: Tunaweza tukaonana.
0: No, haya kuonana sana mengine.
1: Bwana mashabiki mengi sana kwa shikeli toka idara ya maji guys. Sasa tuna mikoba tunasikika kinoma, lakini kupanda Butiama kama kawaida, Msoma pale town tunasikika kinoma. Rori ya Tarime na Serengeti. Bwana Tarime nasikia hapa kishua sana
0: Sana kinyamwezi sana.
1: Afu kuna luti za kutosha, mambo ya business kama dawa. Na shikeli nyingi wanapenda sana kuchili pale Tarime kwa sababu tunaamini kwamba mambo yako mzunguko.
0: Yeah.
1: Bwana kipande cha Simiyu Busega pale tunasikika, Bariadi pamoja na Maswa, lakini upande wa Mwanza bwana Samwa kuna Stefani tu Magu tunasikika pia, Ukerewe, Misungi pamoja na Kwimba, na pale Kagera bwana tunashikaji kutoka Bukoba pale mkoa wa Kagera. Makao makuu ni nini? Bukoba. Lakini guys, mwishoni kabisa Shinyanga. Shinyanga.
0: Yes. Tuna mambo mengi ya kuzungumza nao. Yes. Tunakwambia nanili Zora ametubless nanili last week, songo yake inakwenda kwa jina la ngoma gani inaitwa?
1: Inatokea?
0: Mashikoro Magenyi.
1: Mashikoro Magenyi. Ay ay ay. Bwana mambo ni mengi sana. Amna noma.
0: Yes. So guys, karibu sana kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Leo kwenye ngome ya burudani kwenye bango la leo. Msingi unajengwa na wewe afu unaukamata mwanangu unapandisha mjengo. Au sio?
1: Unaweka zako lenta. Kabla hujaweka lenta kuna namna unatakiwa kufanya.
0: Unapandisha zako kozi flani.
1: Eti pesa zimemuishia. Ndio maana amekaa kwa muda mrefu. Kumbe mwanangu unatafuta.
0: Natafuta mzuka wa kuweza kufika kwenye lenta. Sasa ili ufike kwenye lenta kwenye bango la leo, chekecha chekecha, zungusha weka. Lakini make sure kisukari akikupandi. Hivi unadhani ni sahihi kuendelea kwenda kwa mtu ambaye hajawahi kuja kwako?
1: Tuchonganisha.
0: Sema wana kuchonganisha mshikaji wangu.
1: Yani uchonganishi sasa.
0: Sema kuchonganisha.
1: Yani bango kama hilo kweli kabisa, serious kabisa, unataka kuchonganisha watu na majirani zao. Aje kuna mtu unakuwa umeshibara ajikuta yeye tu peke yako ndo unaendaga.
0: Unaendaga kwake kwake kwake mguu moja mguu pili.
1: Utaki hata aje kwako.
0: Sasa ndo nataka tujue leo bwana. Hivi unadhani ni sahihi kuendelea kwenda kwa mtu ambaye hajawahi kuja kwako? Unaweza kusababisha jumba yako mfupi kwenye makontakti hapa ndani.
1: Hivi kakinyamwezi sana. Bwana namba ni 0656555571 na ile ya 0684600007.
0: Oya, oya, walete.
1: Wewe noma. Yaani wewe noma noma noma sana. Ugomvi.
0: Ugomvi na nusu.
1: Yaani ni ugomvi.
0: Kamzozo tunakachuka finish nacho. Oya, angalia kamanda asija kakuleta. Oya, fanye hivi, anaitwa nani mshikaji wangu wa faida kutoka pale Kinesi, Kakataro na Angel. Hivi leo mmekula msosi gani? Maana nahisi mwanangu asijaruhusu simu. Nahisi mashavu yamebubuja mifuta, tupo pamoja sana baba ana wa Kinesi.
1: Kitu cha nyama. Nyama na kinyama.
0: Oya, tuko pamoja sana.
1: Kutamanishana tu sasa.
0: Wajomba hapo studio, anaitwa Rajabu kutoka Parifani viza makutano ya Kinesi.
1: Yes. Biga
0: sana, mwanitu umetisha sana. Kakataro na dada Angel. Metisha sana mwanetu leo mna vibe. Metisha pia kwenye side zote, kodi zote ambazo Angel ame show love nazo.
1: Yes.
0: Much respect kwenu. So hii hapa ni playlist ya kwanza Mr. DJ on the 1 and 2.
2: Playlist ya kwanza ya DJ
0: anaitwa Sean Paul, anakwambia give me the light, stick around,
3: just give me the light.
4: Ngome ya burudani.

0: mwanetu anaitwa Zora akiwa anakuambia mashikolo.
1: Mageni. Haya mashikolo manake nini kwanza?
2: Maana vitu vingi.
1: Vitu vingi ni vigeni. Vitu vingi ni vigeni. Wewe na nikakwambia.
2: Au ngoja tumtafute.
1: Kwani nini hapa? Yaani kaimba lugha gani?
2: Kisukuma hiki.
1: Kisukuma eh?
2: Japo ni mtu ni mwana all the way from Mboka Manyema, Tabora.
1: Oh, Tabora Tanzania.
2: Maana
1: Tabora ukienda Mwanza ukienda Shinyanga ni wale wale, si ndio?
2: No, wanatofautiana.
1: Tabora
2: Wanyamwezi. Japo pia Sukuma.
1: Wasukuma wameja pale, lakini Wanyamwezi wa kwa Shinyanga ndo Wasukuma na Mwanza Wasukuma.
2: Yeah.
1: Ila mshikaji ana ni Msukuma.
2: Ni Mnyamwezi.
1: Ni Mnyamwezi.
2: Yes.
1: Ndani yake kuna
2: Msukuma. Unajua Nyamwezi na Sukuma ni kama wanaendana fulani.
1: Yes.
2: Wanasikilizana.
1: Kazi nzuri.
2: Ni sawa ufike mkoa wa Mara, mtu azungumze Kijita, Kikwaya, Kiruri, wanalandana.
1: Na Kikuria na Kijita?
2: Kikuria na Kijita viendani kabisa.
1: Na hawezi wakaelewana.
2: Hawezi. Japo kuna maneno kama yanataka kushabiriana lakini
1: kamba.
2: Unajua ni Kibantu.
1: Kibantu fine.
2: Makabila mengi yametokana na Ubantu,
1: yes,
2: wa Bantu.
1: Yes,
2: unanielewa?
1: Yes.
2: That's why yani kama vile wanaendana fulani hivi. Mafuru Joy kutoka Blenda Bufwe kwenda kwa mtu ambaye hakutembelei kwako, huko ni kujipendekeza tu. Ile ana muda.
1: Huko ni kujipendekeza tu.
2: Ana muda na wewe.
1: Au ndo utaki aje?
2: Yeye ndo utaki akuje. Yes.
1: Na kuna vitu vingi hapo. Na Yesu utajua.
2: Aina noma. Oya, mwanetu kwenye bango la leo tunateleza na wewe, tunaishi na wewe kwenye moja na mbili, unadhani ni sahihi kwenda kwenye kuendelea kwenda kwa mtu ambaye hajawahi kuja kwako? Yaani wewe hajawahi kukanyaga hata kwako.
1: Lakini ndo kila siku.
2: Lakini wewe kila siku kiguna njia kwake. Unaenda.
1: Taro. Yaani lakini ukimwangalia huyo mtu pengine ana mapenzi kweli na wewe.
2: Ndio mashikolo. Haya ni mashikolo magenyi.
1: Vitu ambavyo nini?
2: Vitu vingi.
1: Vitu vingi. Kwa kwenda kwa mtu vitu vingi.
2: Vitu ni vingi.
1: Unajipendekeza.
2: Hiyo sio mimi.
1: Ni huyo mshikaji.
2: Anasema ni vitu vingi. Ni kujipendekeza. That's why amesema hivyo. So, mwanetu unaweza kutuchana kwenye bango la leo. Unadhani ni sahihi kuendelea kwenda kwa mtu ambaye hajawahi kuja kwako? Angel, nisaidia kuweza kuwastorisha na kuweza kuwapatia wale wana zile story card ambazo zinafanya poa. Saidia plus 255255 Bongo Tanzania Buruza.
1: Yeah, bwana ndo timu yetu yenyewe hii hapa kucheki na moja ya mastori, na mimi kama super enter guy so mimi nasimamia kurasa huko kwa ajili ya kucheki na zile Bongo Tanzania. Lakini mara nyingi sana tumekuwa tukiangalia moja kati ya wale wasanii ambao wanakuwa wanafanya poa sana hasa nchini Tanzania. Na leo bwana tunakudondoshia moja kati ya kitu ambacho pengine ulikuwa ukifahamu kuhusiana na mwimbaji wa Bongo Flava na familia jina la Device. Bwana sisi tunaambiwa kwamba Device kabla ya kusainiwa WCB kwa maana ya Wasafi tayari alikuwa ameshavuma kitaa mbo. Na hii bwana ilikuwa ni kupitia nyimbo yake ya singeli inayokwenda kwa jina la Kwani Kuachana Shingapi. Kwani Kuachana Shingapi. Bwana hii ngoma ilitoka 2021. Na hata kushirikiana na wasanii wakubwa. Yaani ilikuwa ni ngoma ambayo ilikuwa kawaida kisingeli na ilivuma kwa mwaka huu hapo 2021 na ndipo lewe WCB kamuona na mwisho siku pia akawa amefanya nini? Amesainiwa. Sasa tunalifia kwamba huyu ni msanii wa kwanza anaimba miondoke ya singeli na kusainiwa WCB Wasafi rekodi rebo ya Diamond Platinum ambayo ndani ya miaka 10 tayari imeshawasimamisha wasanii 8 tena kwa mafanikio makubwa. Na wasanii hao tunaambiwa kwamba kwa ujumla ni msanii yeye kama Device ni moja kati ya msanii wa 8 kusainiwa ndani ya WCB Wasafi baada ya kuwepo kwa Harmonize mwaka 2015 kama mnakumbuka. Lakini pia upande wa Revani ilikuwa mwaka 2016, upande kwenda Rini ilikuwa 2016, Rich Mavoko ilikuwa pia 2016, Lava yeye ilikuwa mwaka 2017, Mbosso bwana ilikuwa 2018 na Zuchu mwaka 2020. Lakini tunaambiwa kwamba kwa sasa Device ni kati ya waimbaji wanaofanya vizuri sana katika muziki nchini Tanzania akichanganya Bongo Flava na singeli, kitu kinachoonyesha ukubwa wa kipaji chake. Na mwisho siku pia tunaambiwa kwamba wasanii walioshirikishwa katika albamu ya Device yupo Diamond Platnumz, pia yuko Zuchu kati ya nyimbo ambazo ameshii kuzifanya, yuko Mbosso, lakini pia yuko Lavalava ambaye kwa sasa hawapo katika lebo hiyo baada ya kuondoka WCB. Lakini tukichana na hapo ni kwamba Zuchu alipata upendeleo kwa sababu alishirikishwa katika nyimbo mbili, Nimezama na Bambam. Naikumbuka?
2: Yeah.
1: Yani The Voice bwana alimshirikisha Zuchu nyimbo inakwenda kwa jina la Nimezama pamoja na ile ya Baridi ambayo sasa hivi inafanya poa pia, na ndio hadi sasa nyimbo ambazo zimebeba album hiyo. Na hizo nyimbo bwana zimetazamwa YouTube mara milioni 23. Hiyo ni kitu ambacho pia tunaitazama katika moja ya mastori mengi sana ambayo amekwisha kuyafanya nani The Voice. Lakini The Voice alionyesha kipaji chake katika uandishi wa nyimbo. The Voice ni mwimbaji, ni mwimbaji lakini pia ni mtu ambaye anaandika pia nyimbo zake. Alionyesha kipaji chake katika uandishi wa nyimbo na mwimbaji akiwasilisha ladha mpya ya kuvutia katika muziki wa Kiswahili, ladha inayoweza kuagusa na kuvutia mashabiki wengi sana nchini Tanzania. Lakini tayari nyimbo zake zimeshasikilizwa, yani streams mara milioni 100 katika mtandao wa Bompre Music, akiwa ni msanii wa 14 Tanzania kufanya hivyo na wa kwanza kufikia rekodi hiyo ikiwa akiwa na umri wa chini ya miaka 25. Juskati tulihesabu The Voice ana miaka
2: 23.
1: Ana miaka 25.
2: 23.
1: Sasa okay, akiwa na
2: kitoto cha 2000.
1: Bwana. Lakini pia kuna korabu ambayo inafanya poa sana, ambayo ilifanya pia poa, ambayo alimshirikisha Mbosso, inakwenda kwa jina la Tunapendana. Hii ngoma bwana ilitrend sana 2024. Na ndio wimbo wa mwimbaji huyo uliofanya vizuri zaidi YouTube, ambapo hadi sasa video yake imeshatazama zaidi ya mara milioni 30.8. Hiyo ndio kitu ambacho tunaiona pia kwa moja story ya Device. Dizini kama lo guys, so my story yamekuwa hivyo. Na upande wa Bongo Tanzania tumekudondoshia moja kati ya story nzuri kabisa, lakini story ambayo pia bwana leo tume umeisikiliza ni story ya The Voice kupitia label ya WCB.
2: What's up? Yeah.
1: Bongo
2: baby.
1: Tanzania.
2: Yeah.
1: Mambo yamekuwa hivyo.
2: Haina noma.
1: Yeah.

0: Last Call. United States of America. Uganda. Kenya. Last Call.
1: Haya, sawa. Ebana, timu yetu nzuri kabisa kwa ajili ya kucheki na masuala kutoka nje ya mipaka ya Tanzania mara baada ya kupata burudani yake Divai. So timu hii hapa bwana tupeleke kule kunako masuala kutoka nje ya mipaka ya Tanzania.
2: Yes, of course you can call me ile boy wa Masa Ontaro Michael Mjora sufficient Gemini teleze nazo kwa sababu mimi najua tunawakilisha ile mbaya mbovu. Mambo ni fulu mfululu, mswano msonulile mwanangu, mimi naomba nikusanue zile ambazo zimeweza kufanya poa nje ya mipaka ya Tanzania. IG ni Taranda Call Michael, Facebook ni Stefano Michael, tunateleza nazo. Oya mshikaje, the biggest story ni ishi ambayo inamuhusu star muziki kutoka pale nchini Nigeria, Obo Davido bwana. Davido bwana amezua taharuki mtandaoni kutokana na lile tukio ambalo mlinzi wa Davido ameza kumpiga shabiki aliyemshika Davido bega. Ni mwendo mabega? Bega.
1: Bado. Au
2: mpaka Nigeria bwana mchongo kama vile
1: umetoka hapa fu?
2: Unaenda Nigeria.
1: Kuna haja ya kutoa ngoma kali. Ndio endana na hiyo kitu.
2: Haina noma. Sasa unajua ni nini mwanetu? Mmoja kati ya walinzi binafsi wa star muziki kutoka nchini Nigeria, hapo namzungumzia Davido, ameonekana kwenye video akiweza kumshambulia shabiki ambaye aliweza kumsogelea Davido na kuweza kumshika kwenye bega la kulia, kitu ambacho kilimfanya mlinzi huyo amvae na kuweza kumshushia kipigo. Sasa kwa mujibu wa mashuhuda waliokuepo eneo hilo, wanaeleza kuwa Davido na timu yake walikuwa wakiingia kwenye ukumbi wa sinema kutizama movie huko Nigeria, ndiko shabiki huyo alipoweza kutokea katikati ya umati wa watu na kuweza kumshika Davido, kitendo ambacho kilipelekea kupokea kichapo kutoka kwa walinzi wa Davido.
1: Hatari.
2: Ni hatari na nusu bwana. Hii ni moja kati ya big story ambayo imeweza kupewa headline worldwide. So kubwa zaidi pia bwana, kuna issue ambayo inamzungumzia Sawiti bwana. Huyu ni moja kati ya rapper wanaofanya vizuri pale nchini Marekani. So kwa mujibu wa TMZ bwana, rapper wa Marekani Sawiti ameweza kushtakiwa kwa zaidi ya US dollar milioni 3 sawa na bilioni 7.8 za Tanzania kama fidia baada ya kuweza kudaiwa kuchukua malipo ya awali, yani deposits kisha kuweza kuhudhuria show nchini Japan. So kampuni ambayo imeandaa matamasha itwayo Moon Dream Production imeweza kufungua kesi ikidai kuwa Sawiti alikubali kufanya show 4 nchini Japan mwezi Julai mwaka 2025, aliweza kulipwa na kuweza kupewa mkataba wa dola takribani milioni 522.4 na kupewa dola $100,000 sawa na milioni 261.4 kama advance mapema sana. Lakini mwamba sasa huyu mshikaji Sawiti, mimi namuita mshikaji bwana, huyu ni bidada. Sasa kampuni hiyo imeweza kusema rapa huyo hakufanya show hizo licha kuweza kusaidiwa kupata visa za kusafiria. Pia wanadai alienda Japan na kuweza kufanya kazi na waandaji wengine kwenye tarehe zile zile. Imagine. Pia kampuni hiyo imesema imepata hasara kubwa kutokana na bidhaa za matangazo, gharama za promotion, gharama za ukumbi na fidia waliweza kutarajia kupata kutoka kwa tamasha hilo. Hivyo kwa sasa wanadai warudishiwe ile advance ya dola $100,000 pamoja na mamilioni ya dola kama fidia, ikiwemo dola milioni 3 za fidia ya adhabu. Du! Hatari na nusu. Mkali wa kali kwenye bango la leo, mimi nakukumbusha ili uweze kuishi na sisi, ushe na sisi mwanangu, utuchane hivyo nadhani ni sahihi kuendelea kwenda kwa mtu ambaye hajawahi kuja kwako? Unadhani sahihi kuendelea kwenda kwa mtu ambaye hajawahi kuja kwako? Vuta picha afu tuambie bwana kwenye ujumbe mfupi maneno. 55 dakika zimekwisha kuweza kuchomoka mara baada ya 8 kamili za mchana. Next one kutoka mbele kabisa, na hii inakuwa ya mwisho kwenye hizi kurasa kwa ajili ya kuweza kuachana nazo, mimi niweze kubuluza nirudi zangu Saidi ya mama Kizimkazi Blast 255 Bongo Tanzania, ndiko nakotokea. Imagine wambo ameniruhusu. Ngoma ya marehemu mfalme wa pop The Red Michael Jackson bwana ambayo ilitoka mwaka 1982 Bill the Jan bwana imeweza kushika nafasi ya kwanza kwenye chati za Billboard Global 200 kwa mara ya kwanza na kuweza kuifanya kuwa ngoma kubwa zaidi duniani wiki hii. Da hatari sana. Ukiachilia mbali hilo, MJ pia ameingiza ngoma nyingine sita katika chati hizo, jambo ambalo halijawahi kutokea kwenye mziki wake kwa wakati mmoja. Ngoma hizo ni pamoja na Human Nature ambayo inapatikana kwenye album yake na ya 21, lakini Beat It ambayo ni ngoma ya 9 kwenye album zake, lakini pia Don't Stop Till You Get Enough ambayo ni nafasi ya 36, lakini Deet Diana ambayo inashika nafasi ya 44, lakini pia pamoja na Rock With You inashika nafasi ya 47. Oya, imeingia hii nafasi. Anyway, wikendi hii pia bwana iliyopita ilipata alipata ngoma hiyo bwana iliweza kushika nafasi ya kwanza kwenye chati za Spotify Global Worldwide. You can call me your boy Masuntaro Michael Mjora. Saidi ya Instagram ni Taro na School Michael. Facebook ni Stefano Michael. Angusha, angusha, angalia kisukari kisikupande.
1: Wanasemaje huko lakini?
2: Hatuna usemi mwanangu. Si nimerudi +255455.
1: Safari ilikuwa ndefu.
2: Ilikuwa ndefu kinoma noma kinoma.
1: Watu wanapigwa hadi makofi.
2: Makofi.
1: Sasa mwenzangu uko na kamera, uko na nini nini pale. Mshikaji unataka nini, umetokea pia tokea Bongo Tanzania? Unaitwa nani? Umetoka chombo gani? Maswali yanaanzia hapo. Bwana kama unatamani kusikia mambo mengi sana kupitia sisi kwa maana 91.7 guys. So wewe hapo unatumia smartphone kwa maana mtambeni mjanja mjanja. Jua wakati mwingine kama natumia smartphone design kama vile pia kuna ujanja fulani. Nenda sehemu fulani ya Google guys, so andika radio.co.tz mkwaju Mazinga FM, utatusikiliza vizuri kabisa. Hii bwana haijalishi uko Dar es Salaam, haijalishi uko Tanga, haijalishi uko Njombe, haijalishi uko kule Singidani, na hii pia bwana haijalishi kama pia uko Kandaziwa. Kwa sababu mshikaji unaweza kwa pia hausikilizi kwa njia ya radio kwa maana ya nyumbani.
2: Yeba.
1: Lakini ukaza kwa ofisini una kikompyuta chako na kisim chako, ukaona tusikiza sisi bwana kwa njia nini ya mtandao wa kijamii. Waandika tu radio.co.tz mkwaju Mazinga FM. Lakini upande wa habari moto moto, nataka kujua taarifa mbalimbali ambazo pia zina trend na kufanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii, nenda Instagram, nenda Facebook, nenda YouTube, nenda TikTok. Bwana haya yote unaandika Mazinga FM na unasikiliza zile taarifa zetu nzuri kabisa. Lakini tukibaki hapo bwana, si bado tunaendelea kutangaza biashara
2: eh?
1: Wanasema siku zote biashara ni matangazo. Kizuri kinajiuza,
2: kibaya chajitembeza.
1: Hapo sasa. Bwana sasa kama tutakuwasiliana na idara ya masoko, fanya kama unawasiliana nao, namba ni 0748701703. Narudia tena namba za idara ya masoko ni 0748701703. Hata ukiwa Msomo, ukiwa Mwanza, ukiwa Kagera, ukiwa wapi, bwana sisi tunafanya nini? Tunakufikia.
2: Yes, by the way bwana, sehemu pekee na sahihi kwa ajili ya kuweza kupata partition za kibabe za Kinyamwezi zimekaa. Oya,
1: Mwanza,
2: Kinyamwezi. Fanya kuweza kutembelea Warete Aluminium and Glass Bunda Mara Tanzania. Hawa ni washikaji ambao wanaaminika kuwa na mafundi bora na mahili na uzoefu mkubwa, wanaofanya kazi kwa makini wa hali ya juu. Sasa unapata zile partition, milango, kabati, bodi aina zote unazipata kwao Warete Aluminium and Glass B&D Bunda Mara Tanzania, eneo fulani Villa CN, barabara ya kwenda Mwanza Musoma, au sio? Kwa maulizo zaidi fanya kuwapigia kupitia sim namba 0782 03 0788, 0782 03 0788, au wavutie waya kupitia sim namba 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wao ni fahari ya kwako. Stick around kwa sababu tunavuta pumzi, tunarejea.

0: msuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: I say niaje fikiwa hapa ujasiri tajiri mashahidi na flows the K-Tory and the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
3: Chapa kazi, kula raha.
4: Ebana hii ni Bob kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku like.
2: I say niaje, fikiwa hapa ujasiri tajiri mashahidi na flows the K-Tory and the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
3: Chapa kazi.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D 2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
6: Ngome ya burudani.
7: Yes, Maji OG, karibu sana. Kama ndio kwanza unatuni on radio, make sure unateleza na 91.7 mpaka pale 10 kamili za jioni, ili kuweza kukipa kichwa chako kidogo uchangamfu wa hali ya juu, au sio? Kwenye bango la leo du hatari hapo ni kujikomba mwanangu, kuwa chawa ni msomi kama Kula Samson, maarufu kama baba mkwe wa Tanzania. Haya, huyo ni baba mkwe. Nakwambia kwamba unakuwa chawa hapo.
8: Unakuwa chawa.
7: Unakuwa chawa.
8: Au unatafuta ulaji.
7: Unatafuta ulaji. Hapo mwanangu ni kujikomba.
8: Jikomba kwa shostito na kwa best team.
7: Yeah, mshikaji mwana.
8: Hii inaitwa kiguna njia.
7: Wewe kila siku mwanangu unatimba kwa mwana getoni.
8: Lakini hapana. So na nyinyi mnaotuma message, mwe mnaangalia pia na advantages za kwenda kwa watu kila siku. Wezi jua. Pengine ndio faraja yako. Unakutana na maswiba mengi sana, lakini utafanya nini? Ila yeye kwa sababu yuko busy na kazi zake. Okay. Inabidi sasa wewe
7: uwe mpole.
8: Dada usharudi.
7: Una company
8: ukutana nini? Yaani afu wewe ndo unamwamini asilimia zote.
7: Hatari sana.
8: Sema wakati mwingine labda kama unamwambia mtu basi na wewe uje nyumbani kwangu hataki, hapo ndo utaumia. Lakini kama anakuambia nitakuja, nitakuja.
7: Au ni ile kwamba wewe mna ile kusupportiana kwamba mfano natolea.
8: Yes.
7: Mimi nimekuja kwako nje mara moja, lakini wewe kila siku kwangu. Unanielewa? Mimi nimekuja kwako
8: mara
7: ngapi?
8: Mara moja.
7: Mara moja, lakini sijawahi kutaka kuja tena mara kwa mara kwako. Sasa mimi kwa nini wewe uje kwangu kila siku afu utaki kuja kwangu?
8: Na sasa hapo inategemeana na kazi ambayo mtu anafanya. Wakati mwingine yule anashindwa kuja nyumbani kwangu mara kwa mara, labda ananisindikiza tu anaishia mlangoni kwa sababu ya kazi zake.
7: Okay.
8: Ila mimi sasa kama ni mama nyumbani ukakaa nyumbani, unadhani nafanya nini? Uko nyumbani, nafika pale remote, niko huru, niko nyumbani kwako, sikukwazi, sifanyi nini, basi nitakuwa nakuja. Yeah, kuna kitu hapo.
7: Au ukifika ndo unakuwa mkali wa remote.
8: Shast na malimoti. Leo kuna chansilia gani? Hivyo yani.
7: Na hatari na nusu mwanangu. Leo tutapata majibu sana, mashikolo mageni, ni vitu vingi jamani. Vitu vingi. Kwani tumesema hivyo vitu vingi.
8: Ndio mashikolo mageni.
7: Mageni.
8: Mageni.
7: Kwani tumekosea?
8: No, hatuja. Kwani huyu anasemaje?
7: Na hata kama tukikosea sio kwetu.
8: Sio lugha yetu.
7: Sio kuja.
8: Lakini pia wewe ndio umesema, uliambiwa na mshikaji. Umesema uliambiwa na mshikaji. Ni kweli ulikuwa unasema?
7: Ndio kweli, vitu vingi mashikoro. Maana mwenyewe nimekaa kanda ya ziwa huko ndio homeboy, ni homeland.
8: Na nyinyi pia mnasema mashikoro mageni?
7: No, si hatuwezi kusema mashikoro mageni. Unanielewa?
8: Hivi ni mageni?
7: I don't know. Lakini sio kabila yangu. Unanielewa? Ni ile unakaa na watu wazawa,
8: unajifunza,
7: unaelewa, unanielewa? Sasa unaona ile unakaa na mtu anakuambia ukifanya jambo anakuambia na
8: mashikoro.
7: Mashikoro.
8: Kama ukiangalia mashikoro ni kama ukiangalia mashikoro kama vile ina maana zaidi ya moja.
7: Moja, yes.
8: Maana kama ni vitu vingi afu anakuambia ni mashikoro. Mtu mwingine akasema haya ni maajabu. Unaona
7: Yes.
8: Kuna kitu umekifanya anakuambia hii kweli ni mashikoro.
7: Emmanuel Nyabusami mjukuu wa Goya na patikana Nyamilama bwana. Mwana akikataa kuja kwako na wewe gairi kwenda kwake.
8: Kata mguu.
7: Oya, anasema D Voice na Zuchu wana ngoma nyingine inaitwa Baby Mpya. Ujasema unaitwa nani?
8: Baby Mpya.
7: Kula makaranga wa Buchela Kalemela, mimi siwezi kwenda kwa mtu ambaye haji nyumbani kwangu.
8: Umenuna. Haya, bwana endelea kukaa kwako
7: wewe. MM Senga wa Kabasa Center mtaa wa 7 majungu ya nini? Majungu tumempiga mtu jungu mwanangu. Si hatujampiga mtu jungu hapo.
8: Au kashaanza kujihisi.
7: Unaendaga kwa mtu nini?
8: Inawezekana. Yaani kila siku unaenda mshikaji namba remote. Alafu wewe ukimwambia vipi nyumbani kwangu? Wait, utakuja tu.
7: Wewe mwanangu harakati nyingi zimebana nini?
8: Sio kuta mshikaji kaenda geto kwa mtu kalala kabisa mwenzake yuko kazini. Anakuelekeza funguo ziko sehemu fulani.
7: Kijana wa Matwiga aka Taro kwenda kwa mtu ambaye haji kwako ni kujipendekeza. Yes, anadai kwamba Yohana Maira kutoka Nyamikoma mashikoro mageni. Maana yake ni vitu vigeni, aina noma. Tumeelimishwa Mama Johnny from Balili. Ukiona mtu anakuja kwako kila mara, wewe uendi kwake, basi huyo mtu atakuwa sio mwema kwako. Umenielewa? Hii ni tafsiri nyingine tumepewa. Tuichukue tuishi nayo. Anadai kwamba Kakataro na dada Enjo nawapata vyema sana hapo mjengoni. Anaitwa Baridi Lucas kutoka Perifani viza Kongombe mahakamani. Kakataro, mnatisha sana kaka, karibuni sana Kongombe, lakini mnatisha sana
8: eti. Asante.
7: Yes, anadai kwamba Julius Chaza anatokea pande fulani viza Kaburabura na wapata mnatisha sana. Naipenda sana Mazingira FM. Big up sana kwako pia, Ngome Burudani by Taro pamoja na Angel na wapata sana. Kennedy Okeo anatokea pale pande za Lamadi. Inanoma mwanetu pamoja sana na mwanimsome kama Samuel Katigula, anapatikana pande za Nyamikoma Busega maeneo ya Fogofogo Mwaloni, anatupata kwa mzuka sana. Yes. Oya, last week nililizi track mpya kutoka kwa kijana kutoka BND Bunda Mara Tanzania, anaitwa Ray Stam Kemi akiwa anakuambia Bega.
6: Why? No.
7: Sasa mabega, unajua mabega alitendi
8: miaka imepita mingi.
7: Ni miezi ya nyuma.
8: Hii mabega ya juzi kati. Kati ya ngome anakwenda kunyama mabega.
7: Kuna mwana akasema ngoja niende na muondoko huo.
8: Amefanya idea mpya sasa.
7: Kwamba ngoma hii ameachia kwamba Ray Star kutokuwa na imani kwamba hizi imani ambazo wanazihusisha katika jambo hili bwana zisitiliwe sana manani.
8: Bega.
7: That's why akaja na track inakwenda kwa jina la Bega kutoka BND Bunda Mara Tanzania. Oya anawakilisha.

0: Bwana, tunafukuza kunguru kwa sababu ni muda wa kuweza kucheza na wewe kwenye bango la leo. Dakika zimesepele mbali, dakika na 44 mara baada ya 9 kamili za mchana. OG, wherever you are, hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara, Tanzania. Tunawakilisha, tunakiwasha, tunakinukisha all the day, Jumatatu mpaka Ijumaa. Mwanangu we, kuna mzozo fulani hivi hapa, mida fulani hivi za kutokea Angel, kuhusiana na mashikoro, au sio? Kuhusiana na nini? Na mashikolo, mashikolo mageni. Mashikolo mageni we mean ni kwamba unakutana au umekutana na jambo linalostajabisha au ni jambo geni kwako. Unanielewa? Ni jambo geni kwako. Mfano, unajua mfano ambao unauchukua hapo unaishi nao ni mfano ina gani? Mfano umepewa soda afu kashindwa kufungua. Umepewa soda na opener afu kashindwa kufungua. Unanielewa?
1: Yes.
0: Hapo ndo unasema hayo ni mashikolo mageni.
1: Hii kutokea na kuhatari sana.
0: Ndio mashikolo mageni.
1: Umeenda ugenini, wameweka zao nini soda pale, nyinyi kama geni open hiyo karibuni. Alafu unashindwa, badala ya kufungulia open wewe unachukua unataka kufungulia meno.
0: Tusiende mbali sana, pengine umepewa funguo wa gari, nenda ufungue uchukue kitu kwenye buti.
1: Bwana si bora hata bora ta open. Hasa funguo ya nini?
0: Ya gari.
1: Gari, alafu mwenzangu sijamiliki gari, sijui lingoje ndani, sijui nafunguaje. Hii kitu ndugu yangu ni kuaibishana. Mashikoro mageni. Kitu ambacho unashindwa kufahamu. Ajabu.
0: Ajabu sana. Sasa guys, karibu sana kwenye bango la leo. Leo tumekuwa na mchongo mmoja. Unadhani ni sahihi kuendelea kwenda kwa mtu ambaye hajawahi kuja kwako? Unadhani ni sahihi kuendelea kwenda kwa mtu ambaye hajawahi kuja kwako?
1: Yes, namba ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Tulisoma message
0: eh? Yeah, lugha za Nyesala pia zihusike hapa ndani.
1: Yeah.
0: Lugha za Stala, tafsida zihusike hapa ndani. Maana kuna watu wanajiachia, unaweza kujikuta anarusha la kwake mwenyewe kwa analojua.
1: Lakini pia kuna mtu licha ya kurusha lolote la ambalo analijua, unaweza ukajibu kitu ambacho kina mantiki sana. Yeah. Yaani ukatufumbua macho. Kwa nini ule mtu hataki kuja nyumbani kwako? Na kwa nini unaenda mara kwa mara? Kuna vitu, inawezekana pia kuna faida. Inawezekana unapata faida wewe kwa sababu unaenda kwake mara kwa mara, au pia yule ana, yani kuna vitu ambavyo pia unaweza kufanya nini? Ukavizungumza.
0: Yes, pamoja sana.
1: Bwana tunaenda kucheki na ujumbe, tunaenda kupokea simu timu hii hapa dakika ikiwa ni 47. Shukrani sana kwa shikaji wote ambao mnaendelea kucheki na sisi hapa studio. Bado tuko na nyinyi kama dawa, na tujue yale ambayo mnatamani kuyasema time hii hapa. Ni aje?
2: Habari hapo studio.
1: Salama, waitwa nani na uko wapi?
2: Angel sauti ya mashaka alage, napatiana ifanya nombo mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Karibu.
2: Asante kwenye bango la leo. Ni hiari kwa kuenda kwa mtu ila aje hata kwako. Mimi nitasema kwamba siwezi nikaenda. Hata yeye jamaa aje kwangu, sasa niende kufanya nini? Huyo jamaa labda hataki kwangu, labda anajua kwamba kwangu nitafanya kitu kibaya. Mimi najua kwamba yule mtu akugeni kwako yule sio mgeni. Ndio mashikoro mageni, siwezi nikaenda kwake Angel mara mwezi. Mtu naenda kwake hapo kwangu aje wa nini huyo rafiki yangu Angel? Siwezi nikaenda huyo. Ni mtu mbaya.
1: Haya, kwake anasema ni mtu mbaya. Yaani mimi naenda kwake kila siku lakini hataki kuja kwangu, kwake mtu mbaya. Haya, ngoja tusikie nawe unasemaje. Hello? Kwenye leni, hello? Haya, sawa, unaweza karudi tena kwa ajili ya kugonga ya kuongea na sisi hapa na utuambie kile ambacho unakifikiria wewe kama wewe. Habari?
2: Safi, habari za studio.
1: Mimi niko poa, ichwa nani na uko wapi?
2: Mimi naitwa Roger, napatikana mkoa wa Simiyu Mkula hapa.
1: Ehe, tuambie.
2: Ah, kuhusu mimi, mtu ambaye aje kwangu, ni rafiki rahisi mimi kujirahisisha kuwa naenda kwake. Nitaonekana kama najikomba.
0: Unajikomba kivipi mwanangu, nakati yule mwanao wa faida?
2: Ah, sasa kama ni mwanangu lazima na mimi hawa anakuja ananipa support hapa nyumbani, tapiga 2-3 tu. Ndio kama naenda kwake tu. Alafu mimi kwangu aje.
0: Okay,
2: nani. Ni kabisa hapa aweza kanipata hapa.
0: Okay, pamoja sana Angel. Nimekumbuka kitu pia, ni kuulize swali. Hivi mwanamume ana shosti yake? Unajua? Kuna kitu jana kimenishtua. na salimia shosti yangu.
1: Wapi huko?
0: Wewe usielewa tu. Nikasema
1: Namsalimia shosti yangu.
0: Afu nikisikia anasema hivyo ni mtoto wa kiume kama ngoje kwanza. Niwekeje hii?
1: Inaitwa lugha gongana.
0: Hii lugha gongana.
1: Mwanaume hana shosti.
0: Mwanaume ana mundewa.
1: Mundewa. Lakini sio kusema mundewa,
0: eh. Msela.
1: Mwamba. Salimia mshikaji wake.
0: Mshikaji.
1: Ya
0: mjuba.
1: Mjuba kama mjuba. Au mambo ya shosti, shoga, nani wacheni watoto wa kike.
0: Anikasema, ngoja nikuazie mara mbili mbili nikuache.
1: Nda kwa shosti yangu.
0: Yeah. Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Katika dangu habari ya studio hapo.
1: Bwana si tuko poa, tena nina kwa wapi?
2: Dadangu hii ni shoti ya msiku, nguru napiga simu hii nikiwa Mwibage mtaa Mkuyuni hapa.
1: Mhm, tuambie.
2: Hata najua kila kitu kinategemeana. Najua swala la kusema kwamba sisi kwako au hauji kwako. Huwa inategemeana kwamba mnaishi mazingira yapi au mnaishi kivipi. Ni kweli kuna mwingine unaenda kwake lakini kwako haji. Na unaweza kujiuliza maswali, kwa nini wiki nzima niko kwake pale nimekaa? Na ni sehemu ndogo tu kutoka hapo na hapo, hatua tano tu. Lakini kwa nini kila siku nakaa kwake kwangu haji? Mimi siku moja nimewahi kujiuliza hilo swala. Jibu mimi likaja hivi, labda huyu mtu ananiona mimi sifai, au ananiona labda ninapokuja kwake hapo kuna vitu nakuja kula ovyo ovyo, labda naye akija kwangu atakula ovyo, labda ni uchoyo. Nikafikiria hilo dadangu, nikaona hamna. Lakini kaza siku moja nikauliza mtu mwingine akaniambia hapana. Unakuta labda ni huruka ya mtu. Alivyo labda anakudharau, au hataki kutembea kwa mtu mwingine, anataka tu ukae kwake. Hakuna watu wengine hapa tokea waishi na kuisha utokea wazaliwe. Hakuna mtu aliyokanyaga kwake na yeye hii anapenda kwenda kwa wengine. Sasa hilo jibu kwa kweli ni ngumu, hata mimi nashindwa kuelewa. Labda mwishoni muje nyie na Taro mtupe ufaranuzi wake ni kwa nini?
0: Kila mtu ana mtazamo wake. That's why tumekuja nalo hapa mwanangu. Sio tuna
2: Baada atakuja kufanyia tafiti siku moja atakuja nikuambie.
1: Majibu tutayapata leo pia.
0: Ndio watu wamepiga simu kwako msikizaji, upige simu utuambie bwana inakuaje kuaje ili mundewa.
1: Yaani mshikaji anaenda mara kwa mara kwa mwenzake. Sasa sema nini Taro kwa hiki ambacho amekisema? Inawezekana anaenda mara kwa mara kwa sababu kama nilivyosema hana shughuli nyingi. Hana shughuli nyingi. Na mshikaji inawezekana pia ni fundi basikeli, fundi pikipiki. Yaani muda wote alafu anafanyia ile kazi wapi? Nyumbani kwake. Kwao unajikuta nyenye washikaji, wewe rafiki yake, wewe jirani yake. Kila siku naenda.
0: Msemo wa jamaa kutoka kule Mkula anakwambia ndo mashikolo. Wewe huwezi kwenda kwa
1: si yupo kazini Jumatatu hadi Jumatatu hadi Jumapili. Hapati hata ofu. Wewe huna kazi.
0: Kungura kwanza hata kama una kazi.
1: Ndo ile mimi nataka kuja kwako wewe muda wote. Wakati mwingine watu utazame.
0: Sasa ni ukuja kwangu mpaka uugue, nipate matatizo ndo utakuja kwangu.
1: Mimi hapa ni fundi, pengine una yani wewe unapenda sana kuja nyumbani kwangu. Lakini kila nikisema nataka kuja kwako, wewe tayari hodi? Yaani hodi? Yaani mwisho siku unaishiwa sasa power kama anaenda kufanya nini?
0: Ni timing. Hata vitani huwa kuna timing.
1: Unamwambia anakuja.
0: Tunacheza na timing.
1: Ya leo kali.
0: Mwingine anakali mpaka mida ya mtu kuja. Mda
1: kali. Asa kama unaenda kula ugali. Haya bwana, mambo vipi?
2: Safi, habari zapo mjengoni.
1: Si atu jambo wachana nina uko wapi?
2: Yangu mebati kuongea na manyama kii, manyama natuanga simu hii nikiwa maeneo ya Kandelema kata ya Kugoji Musoma vijijini. Habari zapo mjengoni.
1: Karibu sana.
2: Kama kawaida dadangu, naamini kama bango la leo limekaa hile mbuya sana kama kawaida. Naamini kwangu hata kama ni ndugu yangu atindi kwangu na mimi kwake ni mo kama kawaida, siwezi kwenda kwake wakati kwangu hawezi kuja. Sasa nitafanya nitafuta nini kwake? Lazima na mimi nikaushie kama kawaida,
1: uone kama atajitokeza au la.
2: Kama kawaida dada yangu, siwezi kwenda kwake kama ni mboga za majani, ngoja nijikanyage kwangu. Ili mwisho wa siku kama sione unafuu kama vile ndugu yangu anakuja kunisalimia au na kadhalika, naweza nikatimba. Sasa kama wewe kila siku ndugu yako aji kwako, wewe utaenda kujipendekeza nini kwake?
1: Haya sana.
0: Twende kwa watoto wa kike si mbili, tumalizane nazo.
1: Bwana tusikie wadada, maana sisi wadada ndo weekend. weekend. Nakuja weekend.
0: Ampieni siku kwamba siku fulani kwa fulani siku fulani kwa fulani.
1: Hapana, weekend nakuja. Au wakati mwingine team kama hizi hapa si unajua ni team. Upata ajali leo.
0: Si mtu tunaomba tushike simu mbili za watoto wa kike.
1: Shenga. Check in eye.
0: Yeah. Okay, kwenye line nasema leo.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Basi habari za hapo studio.
0: Safi, so tena unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Mama Boke kutoka Balili.
0: Karibu sana Mama Boke kutoka Balili kwenye bango la leo, tuchane.
3: Ah, mimi kwa kweli kama mtu namtembelea pia nitembelee.
0: Mm.
3: Naendelea kwenda mpaka akimbie.
1: Safi.
0: Kwa nini? Kwa nini?
3: Akasema kama hataki kuja na kama kuna kamsusi katamkatamu. Yaani mimi nitakuwa nakusanya na watoto wangu naenda nao kabisa.
1: Mwisho siku atajiongeza na ataanza kuja kwako.
0: Wewe
1: kiboko.
0: Boke.
1: Wewe noma sana mama Boke. Ndio hata yani unajua kuna mtu mwingine ni huruka yake.
0: Hey,
1: yani wewe uje usije PJ, mimi nitakuja kwako. Na afu nakuta wanashibana sana.
0: Yes.
1: Pokea simu ya mwisho basi.
0: Yes, kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Mambo poa.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Mama Anifa kutoka pande za Moyo.
0: Karibu sana Mama Anifa kutoka Moyo. Tushane kwenye bango la leo.
4: Asante. Kwenye bango la leo mimi naona mtu ukimtembelea yeye hakutembelei. Amina achana naye tu maana kila siku kwake. Yeye haji kwako.
0: Unadhani ni sababu zipi ambazo zinapelekea yeye kutokufika kwako?
4: Kuna wengine yani wengine wanaona huyu kila siku anakuja kwangu. Kila siku anakuja kula au unaachana naye tu kila mtu anakuwa busy.
0: Okay, aina noma. Pamoja sana kutoka hapo Muhoji. Kungula anakuambia kwamba mimi na wewe tutoe conclusion. Hapana, mimi siwezi conclude.
1: Watu wana maisha yao mazuri, wana mageti mazuri, anaona bora wewe uende tu kwake, lakini kwako yeye kuja.
0: Sasa
1: hapo lazima ujitathmini kwamba anataka tu mimi naenda kwake kwa sababu ya mazingira yake rafiki inakuaje. Lakini sio fair bwana. Sisi kitu ambacho tunatamani mara nyingi sana ni kuona kwamba mshikaji anakuja kunisalimia na mimi nakuja kukusalimia. Hata kama tunaivana kiasi gani, labda iwe ni huruka mimi kuja kwako mara kwa mara.
0: Oya. Sisi tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi kupitia Ngome Burudani toka pale 8 kamili za mchana mpaka time hii hapa ni 9 na dakika 56 kwa South Africa Mashariki. You can call me Taro Michael Mjora, Last Born Boy Zimambo.
1: Bwana mimi ni Super Angel, kinaitwa Njambala mwezi itakuwa poa sana.
0: Mashikolo.

0: Kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Dakika tatu baada ya saa 10 kamili za jioni, msikilizaji kwa saa za Afrika ya Mashariki, karibu sana msikilizaji. Leo tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya Jumanne. Msikilizaji, karibu sana tuweze kujumuika sote hadi pale ambapo tutakuwa tunafikia tamati katika mengi ambayo tutakuwa tumekuandalia hapa ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Unapata habari pamoja na matukio mbalimbali, na tunasogea pamoja kupepesa yale ambayo yamepewa nafasi kwenye mitandao ya kijamii, na tunahitimisha pamoja nawe katika nafasi ya sikio la msikilizaji. Kila ambacho umesikiliza msikilizaji, nawe unashare na sisi hapa kusikia mtazamo wako kupitia sikio na sauti yako ambayo utakuwa unaizungumza. Lakini ujumbe wako pia ni sehemu ya kipindi hiki, unashiriki nasi kulingana na namna ambavyo kipindi kinavyoenda, habari ambayo unaisikia, unatoa maoni yako, unaandika ujumbe wako. Hata tu kwamba tupo pamoja, unasikiliza pengine na familia yako, tunajua kabisa fulani bwana upo na sisi.
2: Upo pamoja nasi.
1: Upo na sisi. Wakati tunaingia hapa, tumekuta wana ngome wanamalizia wakizungumza masuala ya bango. Wale watu ambao nakuta yeye ni bingwa kutembelewa, yeye kutembelea wenzie. Hapana. Kuna sio tu mtu, kuna familia za namna hiyo. Yaani familia fulani wao wewe watembeleege tu, ila wao kukutembelea. Yaani kuanzia baba, mama mpaka na watoto. Mhm. Yaani wao iwe likizo wamefunga wanafunzi, wao tu. Ila nyinyi mpangage tu safari.
2: Wao mnaenda kwao. Wana
1: mujiki kutusalimia. Unajiuliza wao. Wanafoka, wanachukia. wanachukia. Sasa ukienda tena una nauli. Ukiona mtegemea yeye. Yaani mnakujaga tu bila nauli. Jamani. Aisha bwana, acha tu. Acha tukue.
2: Acha tu mkue.
1: Acha tukue na sisi tuanze kupokea wageni. Acha tukue, tuanze kupokea, tuendelee kupokea
2: wageni. Wewe ulikuwa kwenye kundi lipi? Hadi sasa hivi wewe uko kwenye
1: paka kundi? Paka sasa hivi nipo kwenye kundi natembelea. Mimi sipo kwenye kundi hilo, natembelea.
2: Wewe unatembelea?
1: Natembelea.
2: Natembelea. Tofauti kidogo na mimi.
1: Wewe utembelei, unatembelewa.
2: Mimi?
1: Uchumi si unao. Tukija kwako tuna uhakika wa kula. Kwa hiyo lazima tuje tu kwako.
2: Bwana.
1: Kuna msanii mmoja anaitwa Bushemeleji. Kama sijakosea jina lake. Ana wimbo mmoja unaitwa Bahati. Unaitwa tu Bahati.
2: Ndio.
1: Unazungumza masuala ya namna utafutaji watu wanavyopata bahati. Kwa mbona unakuta mwingine umri mdogo ila mafanikio
2: mengi.
1: Makubwa. Yaani una mimi mwenye umri mkubwa mbona sijafanikiwa, afu dogo kafanikiwa. Fulani mbona na umri mdogo kafanikiwa?
2: Ndio.
1: Anakuambia naenda mbali zaidi, anasema hata mkiwa mnatembelewa mko eneo moja, wewe utapokea tu salama. Anasema utamsalimia na fulani. Ila kwa nini hakufika kwangu? Nilikuwa nimebanana. Mambo ni mengi.
2: Mengi.
1: Anajiuliza kija atakula nini? Huyo mtu. Sasa hili swala la kusalimiana, ni swala kubwa na ni muhimu pia ku unajua ni vizuri sana kutengeneza huu utamaduni. Kama unasalimia, naye salimia wenzio. Inaenda sambamba na masuala ya simu. Wewe unalalamika tu kwamba akutafuti. Wewe unamtafuta?
2: Hapo sasa ndio hapa gumu. Yaani
1: kama mtafutani wote mnalalamikiane.
2: Hapo tusilalamiane, tusikae kulalamika. Tuseme kulalamikiana.
1: Kurumbana.
2: Kisa
1: kuzozana.
2: Mtu anakwambia fulani mimi huwa nipigie, wewe unampigia?
1: Si kama hivyo. Fulani aunitembelei, wewe unamtembelea?
2: Wewe unamtembelea.
1: Kama unamtembelea, tunakuweka kwenye hilo kundi, wewe ni mwema. Ila sasa yule ambaye unamtembelea kila siku, naye anatakiwa kujiuliza. Lakini anaweza akasema pembeni kwamba laweza kuwa na kitu kaziada, ndio maana wewe unajisomba. Unaenda mara kwa mara?
2: Kwa mara.
1: Sina roho kwako bado. kuna kitu unakoswa, unapungukiwa, na hakuna binadamu ambaye atakuwa amejitoshereza. Hata kama upo wapi, umejengwa, umefanikiwa, hakuna. Kuna wakati utatafuta sindano ya kushona nguo na huna.
2: Kuna wakati utatafuta hata ushauri.
1: Eh, wakati mwingine ushauri. Asa wewe ni mzee tu wa kujifungia. Yaani wenzio wanaku eh, asante. Eh, nilikuwa na mpango wa kuja kukutembelea kaya kanikapana naye. Wewe tu nikute. Wewe hapo na wanaosemaga hivyo. Anakutamkia. Yaani wewe ni kujaka tu. Mimi nakujaka tu kuni ni mara ya mwisho na aiji mara ya mwisho. Ashangaa tena anakuja. Yaani mimi nikukutembeleaga tu. Nimeamua tu nije huku ni unisuke suke.
2: Lakini sumekuja.
1: Eh, ni suke suke kidogo. Anakaa pale. Na wengine ni umbea. Anawashwa.
2: Akipata jambo.
1: Anapata jambo sana alipeleke wapi?
2: Mhm.
1: Analiahidi kwamba hatokuja tena. Anawashwa, anatembea jua kali. Kanga kichwani.
2: Hataki siku jua likatizame ajarifikisha.
1: Jua kali huyu anapenya katikati. Anasema mama fulani leo kapata nini?
2: Tena anatembea mwendo haraka haraka eh.
1: Anawahi.
2: Na watu wana yani bado yupo getini, nasikia mtu anasema, "Huu nimechoka."
1: Eh,
2: umechoka. Kuna nini?
1: Jua linawaka.
2: Hamna maji ya baridi hapo kwanza
1: hivi. Jua linawaka, singetulia.
2: Sasa umepita juani hivi wewe. Hebu nipe maji kwanza ninywe, nitulie afu nianze kukuambia kilichonileta.
1: Ni mtu mambo. Sasa mna mtu kama huyo ukimtengenezea mazingira namna hiyo, atakuwa anakusubiri tu.
2: Mhm.
1: Umpelekee yeye yupo pale.
2: Sio mbaya lakini.
1: Na wengine unakuta pia ni masharti ya familia.
2: Mashati ya familia tena.
1: Anaweza kawa mme hataki. Unajua wanaopenda sana kutembeleana. Sisi wanaume tunakutana vijiweni. Nyinyi.
2: Aa, sio kwamba kutembeleana. Sema labda kuna baadhi ya wanaume hawapendi wake zao kuondoka kwenda kwa ndugu.
1: Na sio kwa ndugu tu. Kwa shosti.
2: Hata mashosti nao.
1: Maana mnaenda kubadilishana huko. Mwisho siku anakuja unashangaa kupelekea maji bavuni. Amefundishwa.
2: Amepewa darasa.
1: Akusalimii mpaka goti chini.
2: Hapo tena pagumu na wewe.
1: Anaanza kusimama msiamu kusalimia msiamu kama mingoti, tunamuuliza wewe vipi? Unaumwa?
2: Yaani wewe vipi?
1: Kwani kila siku ni goti tu? Ndalisha. Asha pigo funzo kule.
2: Thomas una nanili na wewe?
1: Nini?
2: Wani alokuambia kipiga goti chini ndo unakuwa?
1: Ah, tamaduni na mila. Tamaduni.
2: Hizo ndo mila zilizopitwa na wakati.
1: Sio mila. Sisi huko tulikotoka. Kwa hiyo wewe kama kabila lako halina namna hiyo. Acha nisimamie mila.
2: Usimamie
1: na desturi za mababu.
2: Yaani wewe mume wangu mimi nikusalimie nikupigie goti.
1: Sasa ukampigie goti nani? Hawala.
2: Mbona mambo mengine mimi atanishinda?
1: Hawala ndo ukampigie goti.
2: Ah, mimi kusiweze kukuzaniwe nikupigie goti bwana. Wewe mume wangu nikusalimie nikupigie
1: goti.
2: Siwezi.
1: Goti mpaka
2: chini. Ah, siwezi. Sasa nakwambiaje?
1: Au unaniambiaje unasalimia?
2: Ani kupigia goti? Hapo kwenye goti uongo bwana.
1: Eh?
2: Kwenye goti uongo.
1: Takoso vingi.
2: Acha tu nikose sitokuwa wa kwanza.
1: Tafuta ambao wapendi magoti.
2: Acha tu nikose bana sitokuwa wa kwanza.
1: Sisi tunaopenda magoti mpaka hapo umetukosa.
2: Bora tu.
1: Kwenda huko.
2: Nimeondoka. Yani, nimeondoka.
1: Goti tu, goti.
2: Yaani hilo goti. Hapana.
1: Goti.
2: Sasa goti ndo nini? Yaani wewe ni mume wako unamsalimia unampigia goti.
1: Eh?
2: Mume wako.
1: Na maana leo
2: bwana.
1: Unampigia goti na.
2: Hapana.
1: Na unamsalimia vizuri.
2: Sasa unamsalimia je, unampigia goti?
1: Kwa hiyo ukiwa unampa kitu. Unampa tu kitu umesimama.
2: Hasa ukipiga
1: kau. Kau.
2: Hasa ukipiga goti ndio heshima.
1: Eh?
2: Ndio heshima au?
1: Si kule kwa majeshi kuna saluti. Kwenye familia tuna goti.
2: Hapana bwana.
1: Kule kwenye vyombo vya ulinzi na usalama.
2: Mm.
1: Kuna kitu kinaitwa saluti.
2: Mm-hmm.
1: Unanyanyuka mkono, unampa saluti kiongozi wako. Huku kwenye familia na sisi saluti yetu ni goti.
2: Kwa hiyo nikikupa kitu
1: dondoka.
2: Nikianguka
1: au uanguke unapigaje goti?
2: Una umri wa kupiga goti bwana.
1: Na umri wewe umri umefika umri kweli wao. Wa kushinda kupiga goti jamani. Yaani unanifanya nimrejeshe hapa.
2: Nani?
1: Petro Mwinangu. Kwenye swala la namna ambavyo kipindi cha nyuma watu walikuwa wanazingatia kwenye masuala ya uoaji. Yani wewe umenifanya nimrejeshe hapa, tuambie namna ilivyokuwa. Wewe si goti tu jamani, goti. Unajua mume ni mume. Thamani ya mume ni kubwa sana.
2: Kwa hiyo
1: ilindwe na iheshimiwe. Sema siku hizi ndoa kuna watu wanaichukulia poa. Kwa sababu kuna ndoa zinadumu siku, wiki, mwezi, mwaka, miaka, inaishia hapo.
2: Sema inategemeana, kuna mwingine anahitaji hata hilo goti.
1: Ah.
2: Kwanza ukipiga tu goti anakuambia na wewe hebu nyenyuka haraka.
1: Eh?
2: Lakini sasa kuna wengine kama unavyodai wewe hadi goti.
1: Kuniletu sasa.
2: Na hapo kwenye magoti hapo mimi jamani mimi ni magoti hapo.
1: Sio muumini.
2: Ah, sio muumini.
1: Eh, aza kuwa ulikotoka. Hawana mtindo wanamwambia.
2: Ah, sio muumini sana.
1: Ila kagoti tunapiga.
2: Kama kuna kokoto huko hapo chini.
1: Ukiwa unamsalimia mzee.
2: Kwa hiyo
1: inabidi labda baba mzazi au mama. Baba au mama. Kio namsalimia. Unapiga?
2: Kawaida tu.
1: Kawaida kupiga goti, si ndivyo?
2: Yaani
1: kwa hiyo mume unamfanya kuwa rafiki ambaye kawaida sana, yani goti.
2: Sasa mume, hapana bwana. Yaani mume nimsalimie nipige goti?
1: Unajua mume kabisa ni mume au me?
2: Mume.
1: Goti mpe.
2: Yaani hapana, mimi naona pana kuwa na ugumu. Yaani kusalimia kabisa eti mume wangu unapiga goti hadi chini.
1: Msikilizaji atatuambia na yeye. Anaona ugumu kwenye swala hilo. Ni wanawake tu tutaongea nao hapa. Wanawake tu.
2: Bana tegemeana mimi siwezi.
1: Na baada ya hapo sasa tutamruhusu Petro Mwinangu.
2: Kwa hiyo nimekoswa.
1: Asio umekoswa. Na maana nimesema tumeanzia safari ya kutembeleana, kusalimiana. Unakuta rafiki yako unapenda sana kumsalimia.
2: Sawa.
1: Tukasema kuna watu wengine yaweza kuwa anatamani kusalimia lakini
2: anawekea
1: masharti, wanabanwa.
2: Kuna vikwazo.
1: Familia labda mzee au baba wa mji anambana mkewe kwenda kutembelea au binti anabanwa na baba yake kwenda
2: kutembelea
1: kwa hofu ya namna moja
2: rafiki
1: mwingine ana hofu ya kwamba anaweza kaenda kabadilika au akaenda kujifunza mambo
2: mengine
1: ambayo yataanza kutengeneza changamoto ndani.
2: Ehe.
1: Sasa wewe mfano leo sasa amekutembelea mwingine ambaye anaamini katika goti. Afa aseme kwamba nilipigwa kwa sababu nilichelewa kumpigia goti, utamshauri nini? Kama sio kumwambia wewe
2: goti.
1: Kwanza unamjaza upepo. Anaamini tupo wengi. Akifika kwa mume wake anajikuta yuko mwenyewe. Anashughulikiwa anapigwa nundu.
2: Yaani unajua magoti haya nayo jamani, hapana. Magoti haya. Yaani kwa mfano unampelekea mtu maji ya kunywa. Anakunywa umepiga goti.
1: Anapiga
2: story na mtu mwingine tena anakunywa. Yaani hadi amalize.
1: Paka anasukutua mdomo. Umetulia hapo.
2: Je, kama unaumia labda mguu unaweza kanyanyuka?
1: Kanyanyuka umekuaje? Kuna namna watu wanafunzwa bwana kwenye magoti. Ndio maana tunasema Dina sio huyu tu. Dina ameandaliwa huko alikotoka. Kuna fulani naye ameandaliwa huko alikotoka. Kwa hiyo namna tu najua kupiga goti, unashuka chini.
2: Sasa ndo nisijakataa
1: kwa nini mnajua kufunga vilemba?
2: Wewe nice.
1: Mbona vilemba mnafunga na vidondoki?
2: Hapana, sasa kilemba na goti vimeenda.
1: Vitenge na kanga. Mbona mna yani unafunzwa? Wewe usifunge hivyo.
2: Sasa hivyo ni hayo ni mavazi, hayo ni mavazi.
1: Unafundishwa namna ya kufunga.
2: Si ndio nakwambia hayo ni mavazi.
1: Na goti ni
2: mimi goti, ngoja nikwambie, sawa ni tamaduni. Goti naweza kupiga. Lakini sasa ugumu unakuja
1: eti kwa muda mrefu. Unaweza kupiga goti kwa muda mfupi.
2: Alafu kwa muda mfupi ndio, alafu kitu kingine. Sio eti namsalimia mume wangu mimi eti nampigia goti.
1: Dina natania.
2: Natania ndo ukweli.
1: Wewe kabisa mpangie goti.
2: Goti la nini tena?
1: Mimi mpangie goti la kumpigia goti gani?
2: Sasa la kushoto au la kulia? Mpigia goti la nini?
1: Mme bana. Mpe heshima yake mme.
2: Yaani kumsalimia goti.
1: Pige goti.
2: Thomas, Thomas, Thomas. Yeah, mambo mengine magumu sana.
1: Na kama mmeoana wa kabila moja, msisalimiane Kiswahili. Pigeni kilugha. Kama yani kilugha kabisa.
2: Na inakuwa ni ngumu.
1: Kiaje?
2: Inategemeana mmekutana mmezo

0: ambao QA basi hao wote tunasafiri nao.
1: Kama unipi goti sikubebi kwenye QA yangu. Toa goti ni kubebe kwenye pikipiki ya QA.
0: Nikiwa nahitaji kwa muda huo nitapiga.
1: Unanyenyekea.
0: Na
1: kwa mpole. Baadaye unatoa makucha.
0: Nyofua makucha, na mapembe tu.
1: Makucha, mapembe hayo sasa.
0: Nimeshafika.
1: Hajakaa sana mkwida mwanaume.
0: Kwenye kumkwida uongo.
1: Yapo mengi ambayo tutakupa nafasi msikilizaji ya kuweza kuyasikiliza hapa. Kuna hili ambalo limekuwa likizungumzwa kwenye jamii. Kijana, dada au mwana binti anatoka hapo walipo anaenda kujenga nyumba. Maana mjengea nyumba au anawajengea nyumba wazazi wake kwenye kiwanja cha baba yake au mama yake, au ananunua kiwanja yeye mwenyewe anajenga nyumba, anasema hii nyumba ni ya wazazi wangu. Na wakati huo sio yeye pekee kwa familia hiyo. Tuko sawa? Sio yeye pekee, pengine wapo watoto wengine 8 au watoto wengine 12 au watoto wengine 3.
0: Ndio.
1: Yeye ni 4.
0: Ndio.
1: Na wakati unajenga, pengine ukaandika kabisa kwamba hii nyumba ni ya baba fulani fulani au mama fulani fulani. Kiwanja unakinunua ukasema hiki ni cha
0: flani,
1: baba fulani fulani. Hukusema wewe.
0: Ukuandika jina lako.
1: Jina lako. Kuna hiyo jambo. Nazungumza nini katika masuala ya kisheria, tutakupa nafasi. Na ila ambayo nakuta umeandika jina lako wewe, ukajenga nyumba, ukasema hii ni ya wazazi wangu. Na hapa tunazungumza kwenye masuala yale ya urithi. Pale napofika sasa swala la fulana nataka arithi. Kwamba mimi nataka hiyo nyumba mimi nilijenga. Nipewe mimi.
0: Mimi ndio nahitaji ni miliki.
1: Mimi ndio nilipewa. Mimi ndio nilijenga kwa sababu nilijenga. Hapo watoto na wenzio wanasema, "Kwani ulijenga kwenye kiwanja cha nani?"
0: Na hapo ndio hapa gumu sasa. Yaani
1: ulijenga kwenye kiwanja cha na?
0: Cha nani?
1: Na kuna wakati mwingine unakuta nimejenga, lakini umejenga umesema ni ya fulani, ya baba fulani, hii na majina. Alafu nasema kwamba mimi kwenye urithi nataka hiyo nyumba. Yaani niliyojenga mimi. Haya mambo si kwenye jamii hapo eh?
0: Yapo yanatokea.
1: Ambayo mpaka nafikia tu watu wanashikana uchawi.
0: Kabisa.
1: Watoto kwa watoto. Fulani ni mchawi, fulani ni nini? Maneno yanakuwa mengi.
0: Kwa sababu ya nyumba tu.
1: Sababu ya nyumba, sababu ya kiwanja au sababu ya eneo. Tutakupa nafasi hiyo msikilizaji ya kusikiliza. Sheria inasema nini katika hilo? Ili nao uweze kufahamu. Tukao tunazungumza masuala ya tamaduni hapa. Masuala ya salamu hasa kupiga goti. Tutamsogeza hapa tena mzee James. Tamaduni za Kizanaki zinasema nini?
0: Kuhusiana na maana goti.
1: Sio goti. Tamaduni zingine.
0: Kwa
1: nasema masuala pia hata ya sehemu ya kutunzia vyakula.
0: Sawa.
1: Tamaduni.
0: Nikajua kwenye goti hapo.
1: Kwenye goti. Kwenye goti najua wewe ni muhanga.
0: Kwenye goti.
1: Kwenye goti tutampa nafasi hapa tu Petro Mwinango.
0: Kwenye goti watu napiga magoti.
1: Petro Mwinango tutamsogeza hapa, tutampa nafasi ya kusikika. Hapo kwenye masuala namna ambavyo urafiki ambavyo unavyotakiwa kukatwa pale unapoolewa au kuoa.
0: Kwa hiyo ukishaolewa au kuoa, kata marafiki ambao unaona au watanipoteza. Na hapo ndo huwa kunakuwa na ugumu Thomas, kwa sababu unakuta mtu ana marafiki zake ameshaoa, lakini hata mwanamke akiangalia marafiki alionao wote hawajaoa. Unaona? Labda anamwambia, anaweza kumshauri, sasa wewe marafiki wenyewe ni hawa, unafikiri atakushauri nini? Wewe uweze kunitenganisha na marafiki zangu, wewe tena acha kabisa.
1: Kaa mbali na mimi.
0: Kaa mbali na mimi.
1: Anasema nawapenda marafiki zangu kuliko wewe. Naipenda yanga yangu kuliko wewe. Naipenda simba yangu kuliko
0: wewe.
1: Mwanaume anakuambia au mwanamke anakuambia, chagua kati yangu mimi na hiyo simba yako. Unachagua kipi?
0: Chagua kimoja.
1: Anambia swala la mpilo usilichanganye kabisa kwenye hili jambo.
0: Kwenye masuala mahusiano.
1: Wewe una nafasi yako na mpilo una nafasi yake. Sasa niache niende. Kwani mechi ni saa ngapi? Ni saa 6 usiku.
0: Mechi gani ya saa 6 usiku mwanamume, sukae ndani ulale.
1: Champions League. Kombe linakuja, kombe la dunia.

0: Linakuja tena.
1: Tutakuwa tunaona nao saa 8 usiku.
0: Uzuri siku hizi wanarusha kila sehemu.
1: Rusha kila sehemu. Hamna mngao wa picha. Tunatafuta mngao.
0: Tena.
1: Mngao.
0: Na hayo yapo.
1: Uwe tunatafuta vitu viwili. Mngao wa picha na vibe.
0: Hapa nyumbani hamna vibe. Wewe angalia mwenyewe na watoto. Wewe
1: angalia na wewe na watoto. Na namuangaliagi nikiondoka tu mnazinzia. Kwa hiyo sasa acha niende kwa washikaji kule.
0: Noma sana.
1: Eh, maisha yako hivyo. Mtupe tu nafasi kama ambavyo nyinyi mkiendaga kusuka kuanzia saa 8 mchana au saa 6 mchana mnarudi saa 2.
0: Sasa unategemeana na nywele unayosuka?
1: Eh, sasa sisi mbona nyinyi mnakaa muda mrefu atulalamiki?
0: Sembuse masai mawili.
1: Eh, sembuse si dakika 90. Dakika 90 tu jamani. 90. Tupeni muda.
0: Kazi sana.
1: Tupeni muda tu tuweze kuendelea na maisha mengine. Tutakusogezea pepi ya kusikiliza kila ambacho wabunge walichangia. Jana tulidokeza wabunge wawili, watatu walizungumza.
0: Watatu. Mm-hmm.
1: Tukabakiwa na wawili kwenye sekta ya maliasili na utalii.
0: Na utalii.
1: Kuzungumza masuala ya hifadhi mkoa Mara uweze kutenganisha. Hifadhi ya taifa Serengeti sehemu kubwa pia iko ndani ya mkoa wa Mara. Na wabunge wanaotoka ndani ya mkoa wa Mara wengi wao pia wanaguswa na masuala ya uhifadhi.
0: Mm-hmm.
1: Sasa nini ambacho anakizungumza zaidi? Tutakupa nafasi ya kumsikiliza mbunge wa Serengeti anasema nini, lakini pia na mbunge wa Mibara anasema nini katika ya wizara ya maliasili. Tuanzie kwa Petro Mwinangu.
0: Sawa, sawa, sawa.
1: Eh, pale unapoa
0: au kuolewa.
1: Eh, namna ambavyo watu walikuwa wanayafanya.
0: Mm-hmm.
1: Walikuwa wanazingatia nini? Walikuwa wanazingatia misingi gani? Wazazi wao walikuwa wanawaambia nini? Miko gani ilikuwa inawekwa?
2: Storia niliyopio jariwa naona. Huwezi ukioa mwanamke, hata ukioa rafiki yangu, nikioa mwanamke, urafiki utapunguka. Kama wewe huna, mimi ninaye, utapunguka kwa kitu hiki. Kwa sababu yule mwenzako hajaoa, anaweza kutumia maneno ya kufundisha huyu mke wako mambo ya hovyo hovyo, kwa maana hajaoa. Na yule wa kike hawezi kutembea na Emisu aliyevunja nyumba yake, ni msimba anaitwa Emisu. Akitembea na mke wako badili, anabadilika pale pale, anachukua ile ni mwalimu. Hayo yote wazee walikuwa wanaikemea yote hayo. Sasa ndio ulikuwa unakuwa kama ni rafiki nikioa naanza kujirinya kwako. Ukioa wewe, mbona rafiki yangu, angoja tutakuwa tunakwenda, kwa kuwa najua kwamba nikitembea huyu naye atafikiri huyu ataniharibia mke wangu, atakuwa anamwambia mambo ya kihuni huni. Ilikuwa hivyo jamani, leo hamna. Sasa siku hizi nawaambia watu hawa, nawaambia kwamba mume, mlikuwa mnasema ati nyinyi wanaume mmekoma. Mmekoma kitu kimoja. Si jamani, mlikuwa wanawake mnawabana. Mnawabana sana . Sasa mnafanya mawivu mingi. Mchina ameleta simu zake. Haya, mimi nimejaliwa nimekuta mabaraja yote ilikuwa kesi zao kabisa, zilikuwa ni wivu. Kesi kabisa nimejaliwa nikawa kijana, naona zilikuwa ni wanaamua ni wivu. Lakini simu zimeingia, hakuna kutoka Uhuru tumemaliza, hakuna sasa. Na kwenda wapi? Simu jiko tinaeleza. We, tutakutana Suguti. Basi. Tutakutana huko Majita huko. Basi. Sasa inakuwaje? Mambo mabadiliko yameingia makubwa. Kwa hiyo watu, hizi wazee sasa tumeachia vijana nyinyi bwana. Injini yenu kwanza kijamani. Mama, ukitaka kuchumbisha obiti, mkikubaliana, wewe ujue kadi ni ilikuwa kadi ngumu. Ukimuona mama mkwe anafika kama kule kwenye kisima kule, wewe unaye hapa, utakimbia kama umeme. Hata mzee mwingine ulikuwa unatumia heshima, mnakimbia mnaachana. Lakini leo mzee, hata baba yake unamwachia njia, ana mpenzi wake, anashikana vidole. Sasa utaamuaje? Ukisema mzee huyu mkoloni, sasa tumeunganishwa kuitwa wakoloni. Sasa hatuwezi kusema neno lolote. tumeitwa makoloni, sijui makoloni hayo. Mimi nawaambia wakoloni hayo walikuwa wazuri. Kwa nini walikuwa wabaya? Si wangali waua watu? Mbona waliwalea mpaka tumewazaa? Sasa imeshindikana ndugu yangu.
1: Umemsikiliza Petro Mwinangu akizungumza namna misingi ya zamani ilivyokuwa pale unapooa au kuolewa. Kwamba kama una rafiki yako ambaye hajaolewa, urafiki unakoma.
0: Unaishia.
1: Kama una rafiki yako ambaye hajaoa, urafiki unakoma. Kwamba atakwambia nini? Atakushauri nini? Kwa hiyo unatakiwa utafute rafiki ambaye ameoa au ameolewa, ambaye mtaanzia pale mlipo kwenda mbele.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu ukiwa naye ambaye yuko single, hajaoa au hajaolewa, atakushauri mambo yale yale ya ujinga. Ataanza kukupa
0: ujinga bana.
1: Mengine ni ya ujinga.
0: Kuna mwingine anakupa ya kukujenga.
1: Mwingine anakujinga na kuchochea.
0: Ile na wewe uachike.
1: Na kuchochea, anakwambia unajua kuna wakati mwingine unaweza kushangaa mtu anasema, anakwambia tarehe fulani naenda Kiabakari kuchoma nyama kwenye mnada. Yes, upo single?
0: Ndio.
1: Anakwambia mimi nishakwambia wewe ushajifunga. Mimi hakuna anayenichunga. Mimi naenda kuchoma nyama hapa, na kula na rudi ninavyotaka. Sasa wewe hapa eti ukitaka kutoka unampigia mtu simu eti umpe taarifa. Uone mfungo huo.
0: Inategemea sasa na akili ya mtu.
1: Sino hapo sasa. Sasa sio akili. Leo atakwambia, unaweza ukawa na msimamo. Akaenda, atarudi, atakusimulia mazuri makubwa aliyoyapata kule.
0: Na kuja ajabu hata nyama akula.
1: Kwa hiyo lazima lini tena na mimi nitajaribu kumwambia. Anakuja kujaribu kumwambia mmewe, anakataa. Anatoa mrejesho kwa rafiki yake. Mimi nimemwambia akatae. Sasa hiyo ni ndoa hiyo. Sasa kama kwenda tu hapo Kiabakari anakataa.
0: Tena kwenda na kurudi, kwani ulikuwa unaenda kurudi?
1: Na ulikuwa naenda naye, naenda na wewe. Hauendi kwenda kufanya huko mabaya na mwanaume. Labda ungekuwa unaenda na mwanaume mwingine. Si unaenda tu na mimi rafiki yako na mimi ananijua. Shida ni nini pale? Maneno yanaanza kutengenezwa. Na unaanza kujiona, kumbe kweli bwana. Huyu mume wangu anitendei
0: haki.
1: Mdogo mdogo unaanza kuanza kuona yeye. Wewe ondoka bwana. Kama kuja kuchapa atakuja kuchapa, yataisha, twende. Naondoka. Unarudi. Ushangaa mtu hata mpango hata kukuchapa anaweza asiwe nayo. Yani moja tu, beba vitu vyako. Nenda kwenu.
0: Sasa umefikia tu kila mtu anajiamlia mambo yake ndani.
1: Wewe si umechagua kufanya hivyo? Basi nenda.
0: Kuna mwingine anamjibu, "Wewe mbona unaondoka unaenda bila kuaga?" Kwa hiyo
1: tumekuwa wanaume wawili ndani. Kuna mtindo kama hiyo. Kwa hiyo hata kwa kijana naye ambaye ameoa, naye anatakiwa awe na marafiki ambao wameoa ili waendelee kumshauri. Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukakaa hivi, mnazungumza na mtu ambaye hajaoa, anakuambia vitu vingine ambavyo unaona hapa tu hatutaenda.
0: Sitafika.
1: Anachokisema hiki hamna. Akinijengi. Akinijengi.
0: Mtu ana ameoa anakaa hadi saa 7 saa 8 usiku. Na mtu alionaye ni mtu ambaye hajaoa.
1: Hajaoa.
0: Unaona? Akifika nyumbani wakipishana na mke wake, anarudi kumwambia, "Unajua jana nilifika ikawa so, nakwambia shemeji yako ilikuwa 1, 2, 3." Mtu anasema, "Wewe shemeji, wewe naye anakupangia maisha, wewe ni mwanamume bwana. Kwani anakupangia nini?" Kama vipi, tafuta mtoto mzuri, mweke kando.
1: Kwa hiyo bwana fulani anakutaka sana, na wewe mwenyewe ushampaki, suhamie kwake
0: ili sasa iwe kweli.
1: Na yule anakupaga uhuru yule.
0: Unajikuta na wewe unajipoteza.
1: Unaruka. Ruka mkojo unakanyaga.
0: Kinyesi kabisa.
1: Mambo yanakuwa ni
0: baadaye ndo unakuja kujuta sasa. Kumbe sikushauriwa vizuri.
1: Ndio hayo sasa. Petro Mwinangu anazungumza namna ambavyo walikuwa wanafanya kipindi hicho cha nyuma, kidokeza misingi na maadili ya namna ambavyo alikuwa anaishi kwenye ndoa. Nakwambia hata mabaraza ilikuwa ni zaidi. Sasa hivi anasema ilikuwa unafuatilia wivu wa kufuatilia. Nilikuwa nasikiliza siku moja pia kwenye asubuhi leo, anasema kwamba kipindi cha nyuma kusimamisha mwanamke. Si unamfuatafuta kwa nyuma?
0: Ndio.
1: Unamsimamisha, unampiga maneno. Sasa hivi si ni maneno machache tu.
0: Naomba namba yako. Naomba tu namba ya simu basi.
1: Na kipindi cha nyuma mpaka muagane, muende apange kisimani. Ratiba ya kisimani ama kusenya kuni ama kwenda kusaga. Peleka mahindi au daga. Anaenda mashineni kijiji cha mbili.
0: Cha pili huko.
1: Cha mbili. Cha pili. Kwa hapo katikati, madhambi yanatendeka.
0: Madhambi katikati. Tena.
1: Hapo katikati. Hey.
0: Madhambi au unaongea?
1: Ah, hakuna cha kuongea. Kuna watu wako na kuja wamechafuka huku visogo huku.
0: Ah, wewe Thomas ni muongo. Muongo sana wewe.
1: Kwani madhambi yanafanyika kwenye uwanja tu mpira? Hapo katikati hapo madhambi yanafanyika.
0: Kama unacheza sarakasi.
1: Hey. Tulishawahi kuona, unashangaa mtu anaulizwa, wewe si ulitoka saa 9 kwenda kusenya kuni? Kuni ni hizi tu. Kumbe muda mwingi kautumia kwenye
0: na uko kisogoni, mbona kumejaa mchanga kulikoni?
1: Na vinyasi nyasi.
0: Na nyasi. Tulikuwa tunarukaruka kwenye nyasi. Tunacheza.
1: Na wakati ulipita barabarani. Hai bwana, mambo bwana ni mambo, lakini sasa hivi watu wanatumia simu wanatafutana hao wanaondoka zao.
0: Kwa hiyo mambo sio mengi.
1: Kwa hiyo ndio maana sasa hivi hata kesi za kushikana ugoni na nini zimekuwa pia sio zimepungua.
0: Zimekuwa nyingi zaidi.
1: Zimekuwa nyingi kwa sababu mtu ana kwanza anakushika ugoni kwenye simu.
0: Ndio.
1: Yani hata akuja kushika unatembea, anakushika tu
0: kwenye simu. Anashika message kwenye simu.
1: Anakuta picha. Na pongezi.
0: Nyingi.
1: Na shukurani.
0: Kabisa.
1: Na shukuru sana kwa kile ulichokifanya.
0: Ehe.
1: Anashukuru na mimi hajawahi kunishukuru.
0: Mada message ulisema kodi inaisha lini?
1: Inaisha lini?
0: Kodi nani huyu unayemlipia kodi tena?
1: Ni tena alipiwa kodi huyu. Una taarifa ya kwamba mwamba ana mtoto mwingine. Anashangaa naambiwa baba fulani, mtoto wako leo ameamka vibaya.
0: Hayupo sawa.
1: Hayupo vibaya, hayupo vizuri.
0: Au bili ya maziwa ya mtoto. Takiwa hela, siku zimeisha.
1: Mna mtoto mmoja. Huyu?
0: Mmoja.
1: Mmoja. Mwashangaa ka message kanaingia. Ulisema kwenye kadi ile la pili ulimeandikaje? Simu umeiacha sebreni. Unarudi, unakutana na mtu alikuwa anaangalia na cheka amenuna.
0: Mabadilika sura.
1: Wewe mbona nini?
0: Unaona
1: haongei mtu. Bwana, mbona huongei? Unaona mtu ananyanyuka. Anaenda wapi? Anaenda chumbani. Unamfuata. Kofi. Tinini. Unashangaa mtu anaanza kulia mwenyewe. Mimi nirudi tu kwetu. Sikuwa. Mimi siwezi kuolewa mke wa pili.
0: Uliniambia uwasiliane na wazazi wenzako. Ni shughuli.
1: Nilijua. Ulisema anawasiliana na mama yako tu. Mbona message umwe?
0: Mbona message nani yeye kabisa? Aya, amekosea tu. Amekosea wakati na wewe kuna mjibu kabisa.
1: Amekosea tu, amekosea.
0: Wewe mambo ya message, wewe unafuatilia swala ya message ya nini?
1: Unamwambia tu ah, pole. Mimi ni kama mchezaji napokea ofa hata kama mkataba upo.
0: Jamani, jamani, jamani. Kwa hiyo watu ni kwamba wabadilike tu.
1: Badilike. Mambo ya badilike.
0: Badilike.
1: Mambo ya badilike.
0: Na haya masuala ya simu bado ni changamoto sana kwa sababu ukisema simu ya mume iwe ya mume na ya mke iwe ya mke bado kuna changamoto. Na pia ukisema basi wote mwe mnatumia simu ya kwako mwanamke atumie ya mwanamume mwanamume atumie ya mwanamume mwanamke atumie. Na hapo bado kuna kuwa na changamoto.
1: Ile ni property yako mwenyewe. Hata sheria inatamka inasema.
0: Sawa, hata sheria inasema lakini yani, Thomas
1: hata mmeo kupekua pekua mle. Haruhusiwi. Hiyo mambo yako. Mambo yako. Kwa kuna wakati mwingine unaweza kuona unawasiliana wewe na familia yako, yani damu. Unajua kuna mambo mengine anaweza kukuta mmeo au mkeo ajuagi.
0: Ni kweli kuna mambo mengine ya familia kabisa.
1: Utamwambia mmeo kabisa kwamba mimi ni mchawi. Utamwambia. Asi mfano sasa, yani kabisa. Utamwambia kwamba mume wangu mimi ni mchawi. Utamwambia?
0: Hapana.
1: Semna? Lakini kuna watu unaweza kukuta unawasiliana nao.
0: Ehe,
1: ambaye pengine aliye kuunganisha.
0: Ehe.
1: Sasa ashike mawasiliano yenu.
0: Eh?
1: Ashike mawasiliano yenu hapa takiwi.
0: Sasa hapo ndo pagumu, ugumu unakuja hapo, na hapo ndo sasa watu wana, kama ni mwanamume anasema uwezi kunipangia mimi kushika simu yako, mimi ndio mume wako.
1: Kuna watu wanaona maisha ni mazuri tu kwenye familia. Unakula, unaona, mnaisha maisha mazuri. Ila kujuagi pesa zinatokaga wapi?
0: Hiyo nayo ipo. Kwani wewe unataka kula, unataka ujue
1: aujui
0: pesa inatokea wapi?
1: Na mna biashara sawa, tunasema mna biashara, lakini mnyororo mwingine una
0: Mbona mimi sielewi?
1: Sielewagi yani. Sielewi. Hey, biashara ni ndogo lakini sielewagi. Sasa unataka
0: manikio ni makubwa.
1: Kuna watu wana siri, yani yana anajua yeye na anaweza akafanayo yeye. Hivyo vitu vipo. Lakini katika hizo siri kuna mtu
0: anajua.
1: Anajua. Na sasa hivi kwa sababu simu zipo, wanawasiliana. Sasa unataka unase ukimbie. Uje uambie kwamba ikifika usiku yanabadilika na kuwa fizi.
0: Tunazikagua, yani kuzikagua. Yeah. Ah, tutazikagua sana.
1: Sina mnakagua huko mnalia. Unavizia mtu amesinzia. Unapeleka kama mkono. Siku hizi tunaziwekea gala, mkishika tu inakuwa kama nyao, nyao.
0: Nashtuka.
1: Nashtuka nasema, "Nani tena?" Kibaka.
0: Mbona eti nyao, nyao?
1: Kibaka. Ah, samani mme wangu.
0: Nilikuwa nimegeuka.
1: Nilikuwa nageuka nikajikuta akambia, "Unataka simu eh?"
0: Nichukua.
1: Una uvumilivu? Chukua.
0: Kwa nini?
1: Eh, una uvumilivu?
0: Uvumilivu wa nini? Mimi nitakuoji uvumilivu wa nini?
1: Uvumilivu.
0: Kwa nini? Wakati wewe ni mume wangu?
1: Ah, si uvumilivu sasa.
0: Nivumilie nini?
1: Haya, kagua sasa, ona sasa madeni ninayodaiwa mle ndani. Unakuta hata nyumba tunayoishi nimeshaikopea. Sasa naona sasa una panic wakati mimi ndo naona nenepa tu na kitambi. Wewe utakaposoma unaona na nyumba umekopea. Tutaishi wapi? Wewe tulia. Wewe sijikuliza. Una uvumilivu? Kama nilionao mimi. Mimi naendelea kuwa na shavu, madeni kibao na nadaiwa.
0: Na maisha yanaendelea nyumbani vizuri.
1: Yaani na message zipo za kutishwa. Kwamba kesho usiponipa hela na kupeleka mahakamani. Si nini? Ah, mimi nadunda tu. Ila wewe ukisoma mara moja tayari unatikisika na unashika na simu kupigia ndugu zenu.
0: Nakwambia mambo yanazidi kuwa mabagumu.
1: Naomba tu mtusaidie mtaji. Naomba tu mtusaidie. Kama hivi tutakufa njaa. Wewe mzee anapambania.
0: Kazi sana. Basi tukufikishie ta ujumbe huu kutoka Best Vision I Care. Awao nakwambia kuna sababu muhimu za wewe kupima na kujua afya ya macho yako katika kituo cha macho cha Best Vision I Care. Kilichopo Nata Mwanza. Utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, utafanya vipimo vya macho kwa kifaa cha kisasa kwa utaalamu mkubwa, lakini pia utapima presha ya macho na magonjwa yote ya macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, lakini pia miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision I Care wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Best Vision I Care. Wanapatikana ya eneo la Nata stand jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0678 110376, yani 0678 110376. Best Vision I Care wanakwambia wanajali afya ya macho yako. Kwa hiyo usije ukasumbuka sana.
1: Haya, tutarejea hapa msikilizaji kusogezea taarifa. Miongoni mwa taarifa ambayo pia tutakupa ni hii ya mtoto wa shusho kipigo kisa kuangalia
0: TV,
1: runinga.
0: Runinga.
1: TV siku.
0: Ni runinga au TV.
1: Tutakupa nafasi hiyo msikilizaji ya kuweza kufahamu zaidi. Lakini kwa sasa ujumbe kutoka studio.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
4: Haya, dakika 47 baada ya saa 10 kamili za jioni tumerejea. Kama ambavyo tuko tumekuahidi, tukirejea tutaangazia kuhusiana na habari hii ya mtoto ambaye amechezea kichapo kisa tu
5: anaangalia runinga.
4: Anaangalia runinga usiku. Ni wapi? Wacha tukusogezee taarifa yenyewe.
5: Tunao kusogezea taarifa hiyo. Kampeni ya msaada wa kisheria awamu ya pili ya Mama Samia Rigo ID imefanikiwa kuibua mtoto wa darasa la 3 mwenye umri wa miaka 9 katika shule ya msingi Nyasubi B Manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga, aliyedaiwa kupigwa na baba yake mzazi na kuachiwa michubuko na kuvimba baadhi ya maeneo ya mwili. Wakizungumza katika eneo la majengo lililotengwa kwa ajili ya msaada wa kisheria, mratibu wa kampeni hiyo Manispaa ya Kahama Anthony Mlelwa yamesema tangu kuanza kwa kampeni hiyo wameibua watoto watatu waliofanyiwa ukatili na wazazi wao. Hata hivyo, Mlelwa amesema kupitia huduma ya msaada wa kisheria mtoto huyo ameojiwa na ameeleza kitendo cha kupigwa kwake kimetokana na yeye kukaa sebuleni saa 3 usiku akiangalia runinga, ambapo awali ilielezwa akalale mapema. Mlelo amesema mzazi wa mtoto huyo ambaye ni baba amemfanyia ukatili wa kipigo hicho na kumsababishia majeraha. Hata hivyo, sheria inachukua mkondo wake. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yameweza kuibriwa katika kampeni ya msaada wa sheria awamu ya pili.
4: Kalale.
5: Lakini watoto nao wao wanalala mapema. Unajua mtoto anaweza kukaa hadi saa 7 usiku anaangalia.
4: Simeshamwambia kalale, sasa si inatosha.
5: Ani alikuwa anaonywa alale lakini hataki kulala.
4: Eh?
5: Si babake alikuwa anamwambia alale mapema apumzike lakini mtoto yupo yeye na TV. Kuangalia runinga, kuangalia runinga. Kwa hiyo nadhani kuna kila sababu sasa. Ya wazazi nao kwa wanawatengea muda watoto hata yani kama ikiwezekana.
4: Kulala.
5: Eh? Unajua mtoto anaweza akakaa kuanzia akakata hadi saa 7 anaangalia runinga. Usiku.
4: Sio mpaka saa 7. Mbona wazazi wapo sasa hivi mnakaa mpaka ikifika asubuhi ndio mnaenda kulala? Mnafuatilia season.
5: Ni sawa, lakini sasa mtoto sasa anaenda shule. Ukumbuka kesho asubuhi anaenda shule na anatakiwa awai.
4: Kuna wakati mwingine unamwacha ili ahangaike, afa asubuhi muamshe hivyo hivyo. Aende.
5: Ili
4: akahangaike siku hiyo. Akaburuzu hata fimbo kushuleni afu arudi. Atakuwa amejifunza.
5: Unafikiri ataishi hapo?
4: Eh.
5: Mtoto tena kesho anakuambia.
4: Anakaa vile vile.
5: Anakaa
4: Sasa sawa. Sasa amekaa mpaka usiku huo. Sasa kwa nini umburuze kwa namna hiyo?
5: Asa anamwazibu ile
4: siku. Yana chukua na story hapa ya yule mtoto ambaye yeye anajisaidia. Ana miaka 9. Huyu naye alikuwa anaangalia TV mpaka saa ngapi? Ameambia kulala.
5: Kulala saa 3. Saa 3 kulala. Lakini yeye kulala hataki. Anakaa anataka angalie TV tu.
4: Mpaka saa ngapi?
5: Hadi muda atakaosikia usingizi.
4: Hey. Kama movie imefika pazuri mimi nanipekaje.
5: Yawezekana kuna mwingine unamwambia alale. Yawezekana labda asubuhi huwa anasumbua muda wa kumwamsha. Hivi unajua kuna watoto wengine unamwamsha anaitika anaweza anarudi kulala. Yaani unamwamsha kabisa frani, amkwende shule, sawa, sawa, shikamoo mama.
4: Mbona kama mimi kabisa huyo? Yaani nilikuwa naamshwa alafu namaliza naota tayari niko shuleni. Kwa hiyo hata siamki tena. Yaani nimeshaota niko shuleni na niko darasani.
5: Nikaje? Sasa mtoto hivi unakuja fitukio umelala umeamka saa 1. Kuja kuingia chumbani kwake yumo.
4: Mwamba yumo.
5: Yumo anakoroma. Da. Wewe vipi tena? Basi ni kuamsha kabisa. Ilipitiwa tena na usingizi.
4: Anaamka sasa.
5: Sawa,
4: taharuki imeibuka katika mtaa wa Mazimbu, Darajani, kata ya Kihonda, manispaa ya Morogoro baada ya kijana mmoja Sadiki Mrisho maarufu kama Kipanya kudaiwa kufariki duniani. Kufariki dunia kwa kuchomwa moto, ndugu zake kuandaa msiba nyumbani kwake. Na baadaye kugundulika marehemu hakuwa yeye, badala yake Sadiki alitajwa alikuwa Sadiki aliyetajwa alikuwa akishikiliwa kituo kikuu cha polisi Morogoro akituhumiwa kuendesha bajaji iliyotumika kufanya jinai. Sasa hii story bwana imeripotiwa na imepandishwa kwenye mtandao wa ITV. Kichwa cha habari kimeitwa Moro waandaa msiba kume ndugu yao
5: hajafa.
4: Wacha tuwape nafasi ya kusikika kila ambacho kinazungumzwa zaidi.
6: Kaimu hakuwa na jina kwa ule mwili ambao kimsingi uliunguzwa.
7: Lakini baadaye kanirudia tena akasema marehemu kafufuka. Nikamwambia amefufukaje?
6: Hapo kila mtu ndipo alipothibitisha kwamba yule ni kijana wetu.
8: Mtazamaji wa ITV Digital, taharuki imeibuka katika mtaa wa Mazimbu Darajani, kata ya Kihonda, manispaa ya Morogoro, baada ya kijana mmoja aliyefahamika kwa
4: mambo yakikaa sawa hapa atakupa nafasi hiyo ya kuweza kusikiliza kila ambacho kimeripotiwa. Lakini kwa maelezo ambayo yanaelezwa kuhusiana na taarifa hii inasema kwamba ITV imefika nyumbani kwa Sadiki Mrisho na kuzungumza na kaka yake ambaye anaitwa Abdurazak Mrisho, alieleza kwa kina tangu taarifa za msiba na ufuatiliaji wa mwili hadi kugundua hakuwa amefariki bali alikuwa akishikiliwa kituo kikuu cha polisi. Naona? Mwenyekiti wa mtaa wa Mazimbu Darajani bwana Evod Johnny yeye ameeleza hatua alizochukua baada ya kupokea taarifa za msiba, huku Abdurazaki akimuondoa mdogo wake kwenye tuhuma za wizi. Akimuondoa kwenye tuhuma za
5: wizi.
4: Kamanda wa polisi mkoa Morogoro Andrea Katimbo akizungumza kwa njia ya simu amekiri kushikilia kushikiliwa kwa kijana Sadiki Mrisho kwa tuhuma za wizi wa bajaji tangu Mei 13 mwaka huu. Na wakati wa mahojiano yakiendelea, ndugu alipata taarifa za kijana mwingine kuwa yupo chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa Morogoro, na walikwenda kuchukua mwili waliodhani ni wa ndugu yao kwa ajili ya maziko. Hata hivyo, Mei 16 walipata taarifa zaidi kuwa ndugu yao yuko hai na anahojiwa polisi, na kweli walimkuta na kumtambua na mwili kurudishwa hospitali. Kule mwili uliorudishwa hospitali ulikuwa hujajulikana.
5: Ulikuwa hujajulikana ni wa nani. Kwa hiyo wao wali uchukua walizani ndo ndugu yao. Mwili walizani ni wa ndugu yao, lakini kumbe ulikuwa sio. Alikuwa sio yeye. Yeye yupo na yupo hai, ameshikiliwa tu kituo cha polisi.
4: Walidhani kwamba ni
5: ndugu yao.
4: Ni ndugu yao. Unakumbuka kuna tukio lingine lishatokea wilaya ya Bunda. Watu wakalia.
5: Lishatokea.
4: Akajua huyo aliviwa sui mamba. Sui nani ameokota sui ziwani. Sui ni
5: maneno waka... wapi? Ilikuwa Manyamanyama.
4: Sio Manyamanyama, ni ukanda huu wa Guta huko.
5: Maeneo ya Guta Guta
4: Guta Guta huko. Huu ukanda wa ziwani ziwani huko pembeni pembeni. Baadaye mdada huyo hapa din din din din din din.
5: Amerudi nyumbani.
4: Anatoka visiwani sasa. Din din din. Wewe. Watu washazika.
5: Washakuzika.
4: Wewe tena.
5: Mzimu wake na nini?
4: Wewe tena umetoka wapi baba? Na hapo sasa wanahitajikaga wale wazee.
5: Kazi sana.
4: Wanasema siku kuosha, siku kufanyaje?
5: Ili uwe safi.
4: Hivi ile inasaidia nini? Usiwe kichaa, usife.
5: Sijafuatilia. Sijafuatilia.
4: Nikupe homework sasa ufuatilie. Ukizeeka. Maana matukio namna hii pia huwa ni mara chache. Unajua kuna watu wanasema wanatangaziwa kifo. Fulani amefariki bwana.
5: Anavumishiwa.
4: Anavumishiwa, yani story inatembea kweli, yani fulani amefariki.
5: Na kuna mwingine hata wakati labda wanamchoma anaunguzwa, labda kuna mtu alisema mimi nilimuona alikuwa ni yeye.
4: Ni fulani.
5: Wa kwa fulani. Ni kijana wa kwa fulani, kumbe unakuta sio.
4: Sasa hivi kuchoma tena, kuchoma watu kumerudi kwa kasi. Watu wanachomwa
5: hasa waizi.
4: Na hizo tumepunguza sana kuchoma nini? Ndege. Kuchoma viazi tumesahau. Watu sasa hivi wanachoma hasa wezi. Unakumbuka wiki iliyopita wawili waliteketea pale si Nyanguge kama sikosei. Kama sio Nyanguge basi ni Kahangara. Niliripotiwa na polisi mkoa wa Mwanza wakieleza kuhusiana na tukio lenyewe. Alafu kuna mikoa ambayo yani yuko active kwenye ama tukio kutoa taarifa.
5: Yani wapo chap.
4: Yani kuna mikoa mingine yani unajiuliza hivi wao hakuna kama tukio. Na kuna watu wanakula mishahara hivyo vitengo wapo maafisa sio habari.
5: Ni kazi.
4: Na wasemi chochote. Ndio hapo unashangaa mmezika mnajua ni wenu.
5: Kumbe sio.
4: Sio wenu. Sawa, mna taarifa nyingine ambayo
5: mmeipata.
4: Haya, tukupe chimo la kuelekea pale ambapo utakapohitaji kwenda kuongeza ujuzi wako.
5: Ujuzi zaidi. Unaambiwa ni ujuzi zaidi. Kuna mtu mwingine anakuambia sasa ukishara saba wewe utaenda wapi? Kuna sehemu zinakuhitaji bado wewe uliosha darasa saba. Lake Victoria Vocational Training Center ni chuo wanaotangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Kozi zinazotolewa ni pamoja na madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji vyuma na uchomeleaji na uungwaji vyuma, lakini pia ufundi umeme, ufundi bomba, ufundi ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii na upishi. Hizi ni kozi ambazo mnatangaziwa. Lakini sasa pia chuo kitatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Kuna sifa sasa hapa. Sifa za kujiunga na ni elimu ya darasa la saba na kuendelea chuo cha sifa za kujiunga na chuo hicho. Lakini pia muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo zinapatikana pale chuoni na haiuzwi. Nirudie.
4: Haiuzwi.
5: Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni. Haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Usijue ukamwacha. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Nadhani umenielewa vizuri.
4: Umeeleweka.
5: Kwa maelezo zaidi upigie kwa namba hizi hapa. Namba ni 06 78 64 16 36 au 06 56 89 45. Ukumbuke hiki ni chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center. Kwa hiyo usije ukasema hey jamani mtoto wangu kaishia darasa la 7, chuo kinampokea, kozi zinaendelea, mtoto wangu ni mlemavu, ufadhili upo. Usichoke jamani, upiga simu na kufanya mawasiliano.
4: Haya, tunapozungumza kuhusiana na mtandao wa viwango Tanzania, tunazungumzia
5: YASI.
4: YASI, wanasema wahenga walisema ukiona vyelea
5: vimeundwa,
4: jua vimeundwa. Na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YASI uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kukutambulisha ama kutambulisha mtandao viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YASI pekee. YASI pekee. Tunazungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi kwa shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine kwote Tanzania. Mtandao wa unakasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okta kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora mtandao wetu ni umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiulizaje tumefikaje viongo hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma bora kwa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YASI. Jiunge na YASI leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili. Kwenye pita pita zangu nikakutana na mzee mmoja.
5: Ndio.
4: Ilikuwa ni kwa siku ya kwenda kuabudu.
5: Sema usiku unayoenda kuabudu wewe.
4: Sawa, sisi sawa. Nikamuuliza, "Wani mzee, unaenda kanisani?" Sema nilikuwa naenda. Alafu
5: ikawaje?
4: Kwenda. Kwa nini? Sasa hivi mambo yamekuwa mengi sana.
5: Mambo gani?
4: Mambo yamekuwa mengi sana. Kipindi kile ilikuwa ni kwenda tu. Kwa sasa hivi mara unapangiwa. Mara mambo yanakuwa ni huyo ni wa kwanza. Nikakutana na mtu mwingine tena kwenye moja ya tatizo, kwenye msiba. Wakawa wanapiga story pembeni. Mimi na mimi nimekaa pembeni nikasikilizia namna watu wanavyolalama. Sasa wale wazee. Naongea Sasa siku moja nilikutana na Filipo Songora. Filipo Salum Songora. Naye nikampiga swali hilo. Baba, unasali? Sema nilikuwa. Kwa nini? Na akatililika sababu
5: zake.
4: Huyu hapa.
9: Hapo nyuma nilikuwa muumini lakini nikawa nimedhoofika tena. Miaka ya nyuma huko. Nianza kusali nikiwa kijana. Nimeendelea nikaendelea kuwa na sali lakini basi mwisho wake kufikia umri wa kwenda ukubwani ikawa nimekata tamaa sasa mpaka sasa siendi kanisani, niko hapa tu nyumbani. Kipindi kile mtu kwa kweli ulikuwa unaenda kusali lakini sadaka ulionayo unatoa sadaka ya senti 10, senti 20, shilingi 1, shilingi 2 lakini kwa wakati huu michango makanisani imekuwa mingi. Masadaka nayo kuanzia 500 kwenda mbele. Sasa mtu unakutwa kwa uwezo una sawa sawa basi unaanza kukatakata tamaa. Kufuatana na hiyo michango na michango nayo imezidi sana makanisani mingi mno.
4: Eh, Philip Salub Songola sababu yake ni hiyo.
5: Hiyo ndio sababu yake.
4: Anakuambia kipindi cha nyuma tulikuwa tunasali. Mm-hmm. Chochote tulichonacho.
5: Sasa hivi chochote.
4: Unapangiwa kwa mujibu wake. Sasa hivi
5: unapangiwa.
4: Ni sababu tosha ya watu
5: kutokusali?
4: Kutokusali?
5: Hapana.
4: Eh?
5: Hapana.
4: Si wengine wanaibeba kama sababu kabisa. Wengine wanaamini kwamba unamnufaisha mtumishi wa Mungu. Eh, kuna watu wanaamini katika hilo. Na kuna watu wanaamini kabisa unajenga nyumba ya Bwana.
5: Mm.
4: Kuna mwingine anaamini amna bwana. Kaambia sasa tena tunaanza kupangiana sasa hii imekuwa ni biashara.
5: Mm-hmm.
4: Lakini unakumbuka story ya jana ya Njombe?
5: Naikumbuka ndio.
4: Sababu zinaelezwa ni kwa nini wanawatoza?
5: Ah, sasa hizo sababu wanaenda kununua wanawake kule.
4: Eh, kwa maana sisi sasa mkirudi nyumbani na sisi
5: tuwatoze.
4: Chochote
5: kitu.
4: Eh, sasa kama unapata fursa ya kwenda kujiachia huko, kwa nini usipende nyumba ya Bwana?
5: Mhm.
4: Kama kwako umejenga pazuri, si ndivyo?
5: Ndio.
4: Panapendeza. Unakula vizuri.
5: Mhm.
4: Kwa nini mchungaji wako asile vizuri?
5: Lazima ale.
4: Mhm.
5: Lazima ale.
4: Lazima
5: ale.
4: Yaani ni mitazamo ya kila mtu anavyotazama.
5: Ni mambo ambayo tumebadilika pia. Alafu kila mtu na anachoamini unajua.
4: Hey.
5: Uwezi kumforce mtu aamini kile unachokiamini wewe.
4: Ukibeba kwenye swala la uhasi negative au una wini na ukichukua kwenye chanya napo una wini.
5: Mhm.
4: Ukichukua kama ni negative kwamba mimi kama ni na ukweli upo, kuna watu yani uwezi kumwambia kuhusiana na swala hilo hakuelewa.
5: Mm-hmm.
4: Kwambia mimi bwana mna. Yani ninachopata tena nikashe. Mm-hmm. Amna bana. Wacha nitafute. Mwingine anasema acha kwanza nitafute pesa. Nikipata
5: ndio nitaanza
4: kusali. Na kuna wengine anasali akipata pesa
5: anaacha
4: kusali.
5: Mm-hmm.
4: Inakuwa ni
5: ndio hivyo.
4: Inakuwa ni tofauti na namna ambavyo wengine
5: wanafikiria.
4: Lakini anakuambia kipindi cha nyuma ulikuwa unatoa ulichonacho. Toa
5: ulichonacho.
4: Eh, na kuna wakati mwingine walikuwa naombewa pia.
5: Kwa kile
4: ulichotoa. Wabariki na wale ambao hawajatoa leo.
5: Leo.
4: Ili
5: siku nyingine waweze kupata.
4: Sasa hivi tunakumbukwa.
5: Eh.
4: Tunaombewa?
5: Naombewa tu.
4: Ah, wewe mama inaonekana kila siku unayo.
5: Nini?
4: Hiyo.
5: Kwa sababu nimejitoa.
4: Umejitoa.
5: Kwa mimi huwa natoa.
4: Wewe unatoa kwa.
5: Mnaombewa ambao mtoi.
4: Wewe unatoa. Kuna wengine akisikia haya wanasema machangizo kwenye makanisa.
5: Wanatoka nje.
4: Hilo juma umpati. Atokei.
5: Anakuja siku nyingine.
4: Ila nakubali kuna wengine wanagawa vikundi.
5: Mm.
4: Yani dini dhehebu yenu inaanzia huko, unaulizwa mtaani kwako.
5: Mpo
4: wapi? Mko wangapi? Mnapewa jukumu. Yani uwezi kukwepa. Huko.
5: Utafuatwa.
4: Yani huko.
5: Nyumba kwa nyumba sababu mnajuana.
4: Kama ni mlango. Mlango mtaununua na mtauleta.
5: Mm-hmm.
4: Kuna ile ya jumla ile kwamba inafika siku fulani ni changizo sisi. Mtu anaulaza nyasi pana.
5: Haonekani siku hiyo.
4: Alafu sasa anakuja siku nyingine kama ni Ijumaa au Jumamosi au Jumapili.
5: Ana nguvu
4: ana upepo. Kumbe ni nyani dume. Ni nyani dume aliyekwepa mishare mingi. Aliyekwepa michango.
5: Mhm.
4: Aikuja yani kama ni mike yani ana.
5: Anashikilia.
4: Step kama ni step style ya kupiga kubonyeza mguu chini. Ana kanyaga mpaka jengo linatikizika.
5: Kwa sababu siku hiyo anajua hamna changizo.
4: Hamna. Muna. Anakaa kwa umakini akisikia tu kwamba tena kuna jambo linakuja na wiki ijayo. Anaanza kuangalia tena sababu nyingine ya kumfanya siku hiyo
5: asiwepo. Anaanza kuisema sema mapema.
4: Unajua kuna watu mpaka wanadanganya watumishi wa Mungu. Unajua mtu anajifanya na siwezi kutoka mavua. Kwa sababu tu ana
5: anaona Mungu na changizo kanisani leo.
4: Mimi nakubali sana kuna baadhi ya madhehebu pia wamekuwa na mitindo. Yani wewe ukwepo kuepeje ukienda tu utakutana bahasha yako.
5: Kabahasha kako kametunzwa.
4: Hapo. Bahasha. Wengine sana sasa si umefikaje huku?
5: Mhm.
4: Yaani tunafika tu unapewa bahasha yako. Unakaa nayo bahasha. Naambia siku kileta ilete. Penda nyumba ya Bwana kama unajipenda mwenyewe pia.
5: Kazi kweli.
4: Kwa hiyo sasa wazee wakisikia hivyo na lakini wakisikia kwamba anataka kukata moto, anaitisha eti mchungaji.
5: Akaombe.
4: Mtafutieni mtumishi wa Bwana. Aje aniombee.
5: Sio anakata moto, akizidiwa anakumbuka hata kwa Mungu huwa kuna uponyaji.
4: Na wengine wanafunua mafaili. Mm. Alibatizwa akiwa na miaka 4.
5: Mhm.
4: Kuanzia miaka 4 5 hapa akakata kusali tena na miaka 88 au 90.
5: Mhm.
4: Wanatumia mmekuwa mkimjua anaitwa Mama Mike. Mnashangaa siku hiyo marehemu Joni.
5: Umebatizwa
4: nini? Alibatizwa mwaka 1922.
5: Kati. Kwa kipindi cha ubatizo.

0: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.
1: Ebana hee, hii ni Bab Kubwa, sunojuo kongwa digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
2: walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
3: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
4: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
5: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
6: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
7: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
8: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
9: Sikusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
10: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa najisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
9: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
11: Haya ni duru za habari, msikilizaji, dakika 15 baada ya saa 10 kamili za jioni. Tupo na mtandao wa Viwango Tanzania Yasi, tunasafiri nao pamoja, lakini pia tupo na Kiwei, mmoja kati ya mabingwa uzaji wazuri sana wa pikipiki na wanakopesha pia. Ukiwa na keshi wanakupa Kiwei. Ukiwa na 350,000 unakopeshwa Kiwei. Uwe mfanyakazi, uwe mtu tu wa kawaida, kikubwa uwe na hiyo pesa na viambatanisho tu vidogo. Kama ni keshi, yani haihitaji tena sasa wala la nida.
12: Kama ni keshi,
11: nenda ukaondoke na pikipiki yako.
12: Kama ni mkopo,
11: sasa kuna vitu vinahitajika vidogo tu vya kwenda na mdhamini, lakini pia na masuala ya nida.
12: Lakini pia kuna namba za simu ambazo unaweza kuwasiliana nao moja kwa moja na ukapewa ufafanuzi zaidi, ili ukifika pale basi mambo yote uwe umeshayakamilisha. Lakini tukwambie tu Kiwei, mambo yapo vizuri sana, vizuri sana, vizuri sana.
11: Na ofisi zako mkoa Mara, ukifika pale Shirati mtaa wa Bwele utawapata. Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, Mugumu ni mtaa wa Seronga, na Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Msoma ni mtaa wa Nyasho. Kiwei inapatikana Tanzania nzima. Kwa hiyo hata mkoa wa Simiu wapo, Mwanza wapo, yani Tanzania zima. Lakini haya ni maeneo ambayo wanapatikana kwa mkoa wa Mara. Unaweza ukatafuta kwa namba ya simu ili uweze kuulizia vyema sana. Na kumbuka marejesho yake ni 70,000 tu ndani ya wiki 45. 70,000 kwa wiki. Wiki kwa siku saba unapeleka 70,000. Kama unayo umefikisha 140,000 unapeleka. Kama una 300,000 unapeleka, ili kupunguza kasi ya marejesho yako. Namba ni 0681 03 24 92 06 81 07 24 92 au unaweza kutumia namba nyingine ni 06 63 58 30 96 06 63 58 30 96.
12: Bila shaka watakuwa wameweza kuziandika kwa uzuri kabisa, fanya mawasiliano, lakini pia unaweza ukafika katika ofisi zao
11: ukapata huduma.
12: Ukapata huduma au ukapata maelekezo zaidi. Tunaendelea.
11: Twende pale Katavi sasa.
12: Utaki mambo mengi.
11: Tutaki mambo mengi.
12: Moja kwa moja tunaelekea Katavi.
11: Twende Katavi.
12: Mahakama Kuu ya mkoa wa Katavi imewatia hatiani na kuwahukumu watu wanne kunyongwa hadi kufa baada ya kupatikana na hatia katika kesi ya mauaji ya kukusudia mtu mmoja huko katika kijiji cha Iyonga wilaya ya Mlele mkoani Katavi. Waliohukumiwa katika kesi hiyo ya mauaji ni Mwalemi Luyangula miaka 23 mkazi wa Usevya, Rusia Julius umri wa miaka 34 mkazi wa Iyonga, Kashindie Ikandogo mwenye umri wa miaka 36 mkazi wa Inyoyaga na Rusaroja Machiha kumrazini Rusayoja Machiha mwenye umri wa miaka 28 mkazi wa Sikonge. Akisoma hukumu hiyo, mheshimiwa hakimu mfawidhi Ngoi Sumaye amesema washtakiwa walitenda kosa hilo Juni 1, 2020.

0: Julai 8, 2024 na hukumu kutolewa Mei 18, 2026 ambapo hakimu mfawidhi amebainisha kuwa mahakama imejiridhisha pasipo shaka na ushahidi uliotolewa na mashahidi 19 kutoka upande wa jamhuri na umetosha kuwatia hatiani watuhumiwa hao. Ushirikina.
1: Walikusudia.
0: Wamekusudia kabisa, walikusudia. Na siku hizi mimi naona yani ukishaua tu jipange kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa.
1: Ukishaua.
0: Ukiua, upatikane na hatia kweli?
1: Ukapatikana na hatia?
0: Ukapatikana na hatia kweli ulifanya hicho kitendo.
1: Mm.
0: Na wewe unanyongwa hadi kufa.
1: Kuna wengine hawanyongwi, kuna angalia namna.
0: Kuna?
1: Naangalia namna.
0: Si ndio sasa yani wanaangalia namna isawa ili kuaje. Na je, uliua kwa kukusudia? Unajua kuna wengine wanaua kwa kukusudia kabisa.
1: Anaweza kuta siku hiyo jeje ameamka vizuri ama akibu ameamka vizuri siku hiyo. Unajua akwambia pia omba.
0: Omba, sali.
1: Unasali sana.
0: Mm.
1: Shangaa kima anasema anasema nimekuachia bwana. Badala ya miaka 70 na kugonga 15.
0: Badala ya miaka
1: 70.
0: Lakini kwa sasa hivi mara nyingi Thomas yani mtu akipatikana na hatia ya kuua bila yani ameua kwa kukusudia kabisa na yeye ana yani ukiangalia yani inaishia ni kwamba amehukumiwa kunyongwa hadi kufa.
1: Na wapo ambao wanalambwa maisha.
0: Na wapo wanao wana
1: wanahukumiwa maisha.
0: Wanahukumiwa maisha.
1: Hatuwezi kuulizana hapa kwamba ipi nafuu kwa sababu hatujafanya mahojiano na yeyote ambaye aliwahi kuhukumiwa hivyo na akapewa msamaha. Na unaweza kuonekana kama unakejeli watu. Unaweza kusema kipi nafuu, kuhukumiwa kunyongwa au maisha?
0: Au jela maisha.
1: Ila maisha yake kuna maisha fulani hivi ya utofauti ya aliyehukumiwa kunyonga na wa maisha. Wa kunyongwa sana baki kuhudumiwa. Yeye anabaki kusubiri.
0: Wa kunyongwa sana subiri tu.
1: Anasubiri yeye. Yule afanye chochote. Afanye chochote.
0: Wa kunyongwa?
1: Wa kunyongwa.
0: Anasubiri muda anyongwe.
1: Siku yake ni ipi basi? Wa maisha ni maisha jela.
0: Maisha yake yote
1: inakuwa ni wa. Kwa hiyo paka kifo chake kitamkuta.
0: Huko huko.
1: Kwa hiyo yeye yani yule sasa yani shughuli ni zake. Kila kitu ila kuna mwingine yeye ni kukulaga tu. Anasubiri siku gani mashine ipite au kambi ipite. Na unajua sasa hivi pia mambo yanabadilika. Hii safari ya unyongaji. Kuna kipindi ilikuwa ni wanatumia mashine. Nakuwa ni sehemu fulani hivi ngome na kishwa. Napitia kichwa kinatenganisha na shingo. Wale watu wa utetezo masuala haki za binadamu wakasema hapana.
0: Sio
1: sahihi. Sio sahihi. Hata ile nyingine ilikuwa inaenda ya kamba. Nafika tu na fungwa umefunikwa. Alafu nasimama sehemu fulani hivi. Alafu nashangaa hicho kitu kinapigwa tam. Kunaelea. Na kuna watu walikuwa wananyongwa hadharani. Kwa Tanzania bado haya mambo hayajafanyika.
0: Ndio.
1: Alikuwa anafanywa hadharani. Kwa kuna mambo mengine pia kwa level za kimataifa. Kuna ile sheria na mikataba za kimataifa na yanarekebishwa kuona namna gani. Hata kama amehukumiwa kunyongwa lakini ile haki yake. Ndio maana wengine wakawa wanapendekeza kwamba kuwepo na ile ya kuua polepole.
0: Taratibu.
1: Unagongwa sindano unakufa polepole. Unakufa polepole au nyingine ile ya sumu. Ipi nzuri?
0: Sijo.
1: Ya kufa. Tukukate shikisho. Au tukunyonge kwa nani? Maana kufa ni kufa tu.
0: Kufa ni kufa tu.
1: Haya, wakili Bashiri Yakubu hapa tumsogeze. Hivi kwanza kwa nini tunakuwa na yale maamuzi ya kwenda
0: kutembea?
1: Sio kutembea, kujenga.
0: Kujenga kwa mzazi au nyumbani.
1: Kumjengea mzazi ama kujengea wazazi.
0: Sasa maamuzi sio mabaya, sio mbaya. Wewe mwenyewe unaweza ukaona, sasa hivi wazazi wangu labda wanaishi ya ile nyumba hainirizishi mimi. Kwa sasa hivi nahitaji wazazi wangu waishi katika mazingira ambayo ni mazuri. Kwa hiyo utawajengea.
1: Unawajengea.
0: Unawajengea
1: kwa nia njema.
0: Kwa nia njema kabisa.
1: Alafu baadaye. Baadaye hiyo nia yako inabadilika.

0: Sasa unajua kwa baadaye uwe inakuja hivi.
1: Kwa nini mnakujaga kudai tena?
0: Sio kwamba mtu anadai kwa sababu unakuta wewe umewajengea wazazi lakini lile eneo sio la kwako, ni la wazazi, kwa sababu wazazi haupo wewe peke yako. Labda ukiwa uko peke yako utasema kwa sababu mtoto ni mimi mwenyewe haina shida, lakini kama mpo watoto wengi lazima pale ni kwa mzazi, kila mtu atahitaji haki pale ni kwao wote, yani pale ni kwenu wote, hata kama wewe ndio umejenga lakini ile nyumba sumajengea wazazi lakini pale si ni kwenu nyie wote, watoto wote, kama ni watano, ni sita, ni kumi, ishirini, pale ni kwenu.
1: Sasa tuanze kwanza na sehemu hii ya kwanza, akizungumza ile dhana ya ununue kiwanja wewe Dina. Unaenda kujenga nyumba na unasema hii nyumba ni ya baba au na mama na baba, na majina ambayo unayapachika pale ni ya kwao, kwa sababu umesema hii ni kama sehemu ya zawadi kwa wazazi wako. Unawapa. Tuanzie katika hilo, afu tutakuja kutazama kuhusiana na ile ambayo unakuta pengine kiwanja ni cha familia. Afu naenda kupachika nyumba pale. Na au nyumba imechoka, unafanya ukarabati wa nyumba. Na hapa tunazungumza katika masuala yale kwamba unakuta mzazi mmoja ama wote wanaondoka, hasa sinafuata masuala ya mambo ya kurithi. Au kabla hata wajafariki kuna yale mambo ya kuanikiwa usia au usio kuwa unatema kwamba kuna moja mbili tatu, ukaanza kusema hii ni nyumba yangu.
0: Mimi ndo nimejenga.
1: Hiki kiwanja ni changu. Mashamba fulani ni yangu. Nilianunua mimi, ila nilimnunulia baba. Hawa nao wanasema kama ulimnunulia baba, baba ni wetu sote. Huyu hapa, tuanze na swala hili.
2: Ikiwa mtoto amenunua nyumba kiwanja kwa jina la mzazi, tafsiri yake kisheria hiyo ni mali ya mzazi with an exclusive ownership. Tunasema umempa mzawadi mzazi kama ambavyo unampa zawadi nyingine. Kwa hiyo ikiwa umemnunulia mzazi wako kiwanja ama nyumba kwa jina lake, ukanunua kwa jina lake, hiyo ni zawadi kama zawadi nyingine na ana mamlaka nayo. Sawa Na tunasema kwa kuwa ni mali yake, atakuwa na haki ya kukurithisha au kutokurithisha au kumrithisha mtu yote. Na kwa sababu umekinunua kile kiwanja au umemnunulia mzazi wako, baba yako, mama yako, nyumba kwa jina lake, ana haki ya kumrithisha mtu mwingine yote. Sio lazima akurithishe wewe. Anaweza kumrithisha mdogo wako, anaweza akamrithisha mkubwa wako, anaweza kumrithisha mtu yote katika urithi wake halali na akurithishe wewe. Pamoja na kwamba umenunua wewe kwa pesa yako kile kiwanja, nyumba umejenga wewe na kila kitu umefanya wewe, lakini madhali umenunua kwa jina lake, tafsiri yake ni kwamba ulimpa zawadi, na mtu ukimpa zawadi anakuwa na haki hizo zote, anakuwa na haki zote. Ukishampa mtu kitu zawadi, umemnunulia kwa jina lake, tafsiri yake ana haki, anaweza kauza, anaweza kagawa, anaweza akamrithisha mtu yote anayemtaka na asikurithishe wewe. Kwa hiyo ukimnunulia mzazi kiwanja, umemnunulia nyumba, umemjengea kwa jina lake, usije ukalazimisha kwamba atakapokuwa ameondoka duniani ni lazima akurithishe wewe. Hapana, anaweza kawarithisha watu wengine hata kama umemnunulia wewe. Tunasema pia hapa kwamba atakuwa na haki ya kuuza na kugawa akiamua kufanya hivyo, kama ambavyo tumesema. Na tumesema kwamba mtoto hawezi kusema nilinunua mimi na hivyo kuna haki ya kugawa ama huna. Tunasema kwamba pia hapa mtoto hawezi kuja kusema kwamba baba au mama, hiki kiwanja nilikununulia mimi au nyumba nilikujengea mimi, kwa hiyo huna haki ya kuuza ama kugawa ama kumrithisha mtu mwingine yote. Huwezi kusema hivyo. Madhali ulimnunulia kwa jina lake, ulimnunulia kwa jina lake, hiyo ni zawadi ulimpa, ana haki ya kufanya vyovyote vile ambavyo anataka. Hiyo ni scenario ya pili. Scenario ya kwanza tumesema kwamba ni kiwanja cha mzazi au shamba la mzazi, umeenda kumjengea pale pale. Sawa, tunasema kwamba sio lazima akurithishe, anaweza kumrithisha mtu mwingine. Scenario ya pili tumesema kwamba umekwenda umenunua, wewe mtoto umekwenda umenunua sehemu, umenunua kiwanja, umekuja umemjengea mzazi, lakini kile kiwanja umekinunua kwa jina la mzazi. Maana yake ni kwamba tafsiri yake umempa zawadi mzazi. Kwa hiyo sio lazima akifa akurithishe wewe, anaweza kumrithisha mtu mwingine kwa sababu kile ulimpa zawadi, ulinunua kwa jina lake, ulimpa zawadi. Hiyo ni scenario ya pili. Scenario ya tatu ni hii hapa, ambayo tunasema kumjengea mzazi kwenye kiwanja chenye jina la mtoto. Kuna muda wewe mtoto unaweza ukanunua kiwanja ni cha kwako na kina jina lako wewe mtoto, lakini ukaamua kumjengea mzazi na akawa anaishi pale, na akaishi pale miaka mingi, ikawa kama ni sehemu yake, lakini kile kiwanja ulikinunua wewe na kipo kwenye jina lako, haki zikoje? Tunasema kwamba kwanza kabisa mzazi hawezi kumrithisha mtu yoyote eneo lile. Ikiwa kiwanja kile au nyumba ile ulionunua ina jina la kwako wewe mtoto, mzazi hana haki ya kumrithisha mtu yote yule. Hata wewe mwenyewe huwezi kurithisha kwa sababu ni mali yako. madhali kile kiwanja au nyumba ipo kwenye jina lako wewe mtoto na mzazi ameishi pale kama ya kwake lakini sio ya kwake, manake hawezi kumrithisha mtu yeyote. Hata wewe hawezi kurithisha kwa sababu akikurithisha manake amekupa wakati sio ya kwake. Kwa hiyo hiyo inabaki ni mali yako wewe mtoto, manake mzazi anaishi tu pale. Kwa hiyo hawezi kumrithisha mtu yeyote. Inatokea mara nyingi unakuta mtoto amenunua kiwanja alafu amemjengea mzazi, lakini kile kiwanja kina jina la mtoto. Mzazi amekaa miaka mingi pale, lakini wazazi wengine wanajisahau wakati wa kufa kwake anaandika wosia, amemrithisha mtu mwingine au amekigawagawa, amewarithisha wote na yule mtoto aliyekinunua kiwemo. Kampa huyu, kampa huyu, kampa huyu kwa shares, waweze kugawana. Hatakuwa amefanya kosa kwa sababu kile kiwanja kipo kwenye jina la mtoto au jina la mtu au jina au nyumba iko jina la mtoto. Tunasema ikitokea kaithisha urithi huo ni batili. Ikitokea kiwanja kina jina la mtoto, mzazi ameishi pale miaka mingi kama mzazi, amekuwa pale amefanya mambo yake yote, lakini baada ya kufa akamrithisha mtu mwingine, urithi huu utakuwa ni batili kwa sababu amemrithisha mtu mali ya mtu mwingine. Tunasema mzazi hana haki ya kuuza wala kugawa.
1: Haya, sinali hizo ambazo anazizungumza wakili mwandamizi Bashilu Yakubu, wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania, akieleza juu ya namna ambavyo inavyoenda. Kuna kujenga, kuna kununua kiwanja, kajenga.
0: Yeah.
1: Hicho kiwanja kinasoma jina la babako au mamako. Na kuna ile kiwanja ni cha kwako wewe kijana, kinasoma jina lako au na nyumba ni inasoma jina lako. Kuna haya mambo. Hiyo mzazi, kama kiwanja kinasoma jina lako wewe mtoto, mzazi hana mamlaka ya kugawa tena hivyo vitu. Hiyo inabaki kama mali yako. Lakini ile ambayo umenunua kiwanja, umenunua sio nini na nyumba, ukaweka jina la baba au mama, yeye mama au baba ana haki ya kufanya chochote cha kugawa, na siwezi kumlazimisha, huwezi kumlazimisha kwamba akupe wewe. Anaweza kumpa hata mdogo wake.
0: Anaweza ni mwenyewe atakayependa kumpa kwa sababu ni vya kwake.
1: Hapo ndipo chaki. Hapo ndipo ugomvi unapoanziaga sasa.
0: Yaani mimi ninunue, nimnunulie, alafu uje uchukue wewe, hapana.
1: Yaani anasema nimeshajigawia, hii nimejenga mimi.
0: Ni kazi.
1: Nimejenga mimi. Mwingine anakuja pembeni anasema, "Sasa wewe vipi tena? Kwa nini ulienda kujenga kwenu?"
0: Kwa nini ulienda kuwajengea? Ungejenga pembeni, kuna mwingine
1: ukawatoa pale.
0: Hata kwa watoto tu, watoto mliopo hapo. Mwingine anasema kama ulikuwa unataka ni cha kwako, ulinunua au ulikuwa unajenga ili iwe yako, ungejenga pembeni, sio hapa nyumbani kwenye kiwanja cha mzee.
1: Hii ni yetu. Tutagawana. Na kama mpeo fulani apewe.
0: Tutagawana au mtu kama maisha yakimshinda huko atakuja atarudi atakaa hapa ni nyumbani.
1: Tunaweka mpangaji.
0: Tutapangisha.
1: Tutakuwa tunachukua kodi miezi mitatu mitatu.
0: Kila mtu.
1: Nyumba yangu bwana, hii ni nyumba yangu. Mimi nyumba yangu hii. Hii ni nyumba yetu.
0: Tena mtu anakuambia ungewajengea pembeni, alafu
1: hata tusinge kusumbua.
0: Tusinge kusumbua.
1: Sasa kuna hii scenario nyingine hii ya unaweza kukarabati nyumba. Imechoka.
0: Kairekebisha.
1: Pale pale nyumbani. Kairekebisha kwa gharama zako zote. Kufanya nyumba ikaonekana kuwa mpya. Au kiwanja kipyo, kieti kipyo. Kipo pale. Ukaweka nyumba, ukajenga nyumba pale kwenye hicho kiwanja. Anasema nini tena?
2: Mzazi wako ana nyumba yake iko kijijini pale ilipo. Unairekebisha, unaijenga, au ana kiwanja chake, au ana shamba lake mzazi wako pale anapoishi, wewe pale unakwenda unamjengea nyumba kuanzia chini mpaka juu kwenye shamba lake hapo hapo, au kwenye kiwanja chake hicho. Hilo ndio kitu cha kwanza tunachokiongelea. Sasa tunasema kwamba unapomjengea mzazi, mzazi ana shamba lake, ana kiwanja chake, umetoka mjini umekwenda kumjengea, au hapa hapa mjini ana shamba lake na kiwanja chake, umekwenda umemjengea pale, lakini umemjengea mzazi wako. Kitu cha kwanza tunasema halazimiki mzazi kumrithisha pale alipomjengea. Kwamba pamoja na kwamba umemjengea kwenye kiwanja chake, na hiyo nyumba umeijenga peke yako mwanzo hadi mwisho, tunasema kwamba mzazi halazimiki kukurithisha ile ambayo umemjengea. Hakuna lazima kwamba kwa sababu umemjengea mzazi wako eneo ile lazima akurithishe wewe pale ambapo akifa. Jambo la pili tunasema kwamba anaweza akakurithisha wewe pale pale, au akamrithisha mtu mwingine, au akakurithisha pengine. Yaani wewe anaweza akakurithisha pale. Ile uliyomjengea anaweza akaamua akakurithisha, ni hiari yake, au akakurithisha pengine. Umemjengea hapa na hapa ndipo ulipojenga, akakurithisha kitu kingine tofauti na ile sehemu ambayo umemjengea. Na unasema kwamba anaweza akakurithisha pale pale, au akakurithisha pengine. Kingine tunasema kwamba anaweza asikurithishe kabisa ikiwa ana sababu za kisheria. Pamoja na kwamba hiyo nyumba umejenga wewe na wewe ndio umemjengea mzazi wako, baba yako, mama yako umemjengea nyumba nzuri kabisa, umeweka gharama zote wewe peke yako, pia anaweza asikurithishe kabisa hiyo nyumba akawarithisha watu wengine. Ana haki ya kufanya hivyo akiamua kufanya hivyo, na ikiwa ana sababu za kisheria, kwa sababu sababu za kisheria za kukataa kumrithisha mtu zipo.
1: Sababu za kisheria
0: za kukataa kumrithisha mtu zipo.
1: Siku moja hapa tulishawahi kuzisogeza. Zinazoelezwa kwamba kwa nini mtu anaweza kwa nini mzazi wako anaweza asikurithishe. Zipo. Miongoni mwao ni pengine umewahi kuwaza waza kumuua na ana ushahidi. Ama kulazimisha kupindisha masuala ya wosia. Ama kusikia ulishawahi kumtongoza ama kumtaka kimapenzi. Mke wake ama mume wake. Zipo sababu zinazoelewa.
0: Zipo sababu au umekuwa na tabia mbaya.
1: Au wakati anahangaika anaumwa anafanyaje au anaishi maisha magumu na ulikuwa na uwezo wa kumsaidia. Hukuweza kumsaidia. Sio kuweza, hukumsaidia. Na wakati ulikuwa na hiyo nafasi. Mzazi ana fursa ya kuangalia namna siwezi kumrithisha huyo. Acha niangalie upande mwingine. Tuangalie kila macho umetuandikia msikilizaji hapa kabla tuja kupa nafasi ya kusikiliza michango ya heshima wabunge ambao tumekuahidi kwamba tutakupa nafasi ya kuwasikiliza hapa.
0: Tunausoma ujumbe ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi cha Duru za Habari kwa siku ya leo. Duru za Habari, anaitwa Mseti Bini Mseti, alimaarufu Chalandi akiwa Nyasirori Butiame, anasema jamani wa Tanzania wenzangu, tupunguzeni ukatili kwa watoto, kila siku ni ukatili kwa watoto, tubadilike. Nikwambia asante kwa ujumbe huo. Duru za Habari ni msome kama Kurwa Samson, maarufu kama baba mkwe wa jamani.
1: Mkwe wa nani?
0: Anasema wa Tanzania.
1: Ameozesha Tanzania nzima.
0: Kazi kweli. Anasema jamani leo mmekuja na furaha kuliko siku zote. Anasema nawafuatilia hadi mwisho wa kipindi.
1: Hatujala.
0: Na umefika huko. Haya, Duru za Habari, Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela, anasema tupo pamoja naye hadi tamati ya kipindi, tukwambie asante. Michael Singe anasema tuko pamoja, ametimiza miaka 50 leo. Haya, asante.
1: Duru za unakata wapi keki?
0: Hajasema. Duru za Habari, Amos Onesmo Enosi toka ya Nyabubumari anasema tupo pamoja ndani ya kipindi. Anasema huyo mtu aliyechapa mwanae kisa anaona TV ametisha, dunia hatari. Hai, asante. Anasema Duru za Habari wenyewe wakubali makosa kuwa waliua watu. Ni msomi kama Kurwa. Hai, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeutuma hapa kupitia kipindi cha Duru za Habari. Michael Joseph yuko Butiama, anasema anaomba kuchangia kwenye swala hilo la kupiga goti. Mbona sasa umeishia hapo?
1: Changia.
0: Ameishia hapo. Magdalena Christopher kutoka pande za Bunda anasema anawapata sana hapo mjengoni, familia John Njema yeye kaandika hivyo, asante. Duru za Habari, kaka Thomas huyo
1: nimegundua nitaanza kuwa nasoma message na mimi, maana kuna vitu vingine naona kwamba kuna watu wanaminywa. Sinaona hiyo.
0: Naendelea mimi kusema ujumbe mfupi, mbona
1: ndio naona hapo studio, hapo sijajua
0: kabisa. Anasema jamani hapo kwenye magoti da. Anasema nitakosa ndoa.
1: Utakosa ndoa.
0: Utaikosa.
1: Utakosa ndoa.
0: Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Tupo pamoja ndani ya kipindi na tukwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Tunaendelea kusoma ujumbe hapa ambao umeweza kutuma kupitia kipindi hiki. Anasema anaitwa Sengo wa Kabasa Center mtaa wa 7. Anasema majungu ya nini? Sijaelewa. Sijaelewa alikuwa anamaanisha nini huyo? Asante kwa ujumbe wako msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Naendelea kupitia ujumbe kwa mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa studio kupitia kipindi hiki. Duru za habari anasema anaitwa kalenda za China. Sijaelewa hiyo inamaanisha nini?
1: Kalenda za China?
0: Naona
1: zinauzwa au zina.
0: Ni msome kama Kurwa Samson, alimaarufu kama haya. Asante Kurwa Samson kutoka hapo pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma. Duru za habari anasema anaitwa Busu Mbogo Keromba wa Nyamanguta. Haya, asante kutoka hapo Nyamanguta pia kwa ujumbe wako. Mambo vipi hapo studio? Nasi tukwambie poa. Duru za habari na Mazingira FM, nimsome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhara, anasema kaka Thomas na Dadina Shambe anasema tupo pamoja sana. Haya, asante pia kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Duru za habari, Alexi Magembe kutoka maeneo ya Maliwanda anasema ya kwamba nawapata vizuri sana hapo mjengoni pamoko sana. Nasi tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, Jackson kutoka Bunda anasema nawapata vizuri sana kupitia kipindi cha Duru za habari. Nasi tukwambie asante. Duru za habari, Kagwebe piga hapa kutoka Lunara Busenga anasema Dina na Thomas nawapata hapo kwa uzuri. Zama za kale ni bora, lakini maadili ya sasa anasema yametawaliwa na utandawazi tu. Pamoja sana. Haya, asante kutoka
1: haya hapo. Tuende kwa Mary Daniel, mbunge wa jimbo la Serengeti, sehemu ya mchango wake Wizara ya Maliasili na Utalii. Hapa.
3: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa fursa na mimi kuweza kutoa mchango wangu katika wizara hii muhimu na ya msingi sana, hasa kwa sisi watu wa Serengeti. Mheshimiwa mwenyekiti, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimepata fursa ya kuweza kupata na mimi nafasi ya kutoa mchango wangu. Lakini kwa kuanza kabisa, naomba nitoe pongezi za dhati na shukrani za dhati kwa mhifadhi namba moja, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuheshimu mchango wake wa yeye kuweza kuona fursa kubwa inayopatikana katika wizara hii ya maliasili na utalii, na akaja na filamu ya The Royal Tour, jambo ambalo linaweza likaonekana ni jambo la kawaida, lakini kwa ufahamu wake na yeye kuwa kiongozi mwenye maono, aliweza kutambua sisi kama nchi ya Tanzania hapa Afrika ndio tunaongoza kwa rasilimali za vivutio, ambapo sisi ni namba moja kwa Afrika na duniani sisi ni namba 12. Kwa hiyo kwa kuyaona hayo, ameonelea ni jambo jema, pamoja na kufanya filamu ya The Royal Tour, pia ameenda mbali na kuhakikisha anaboresha minyororo yote ambayo inaelekezea kusaidia watalii wetu kuweza kufanya utalii bila kupata changamoto zozote. Na kwenye hilo eneo, naomba pia kama mhifadhi, na mimi hasa hasa mimi ni mbunge wa jimbo la Serengeti na ninafahamu ni kwa namna gani jinsi ambavyo hifadhi yetu ya Serengeti, hifadhi bora kabisa Tanzania, ilikuwa inaenda kupata changamoto zinazotokana na usafiri wa watalii wetu kuingia pale, na tumekuwa na viwanja vidogo vidogo vya ndege mle ndani, hali ambayo imeenda kuathiri uzalianaji wa wanyama wetu na baadhi ya wanyama kuhama. Lakini akaonelea ni kitendo cha kiungwana sasa tupate international airport ambayo inapata kana nje ya hifadhi, watalii wetu wafike kwa usalama, lakini pia na mle ndani tuendelee kutunza ekolojia yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kuyasema hayo, naomba ni upongeze viongozi wetu wa wizara, kwa kuanzia mheshimiwa waziri mwenyewe pamoja na watendaji wake wote. Mimi naomba nijikite kwenye maeneo machache ambayo yatakuwa ni matano, na kama ambavyo wachangiaji wengine wametangulia, ninakubaliana na hoja zao walizozitoa. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ninaomba nijikite kwenye kusema kwamba malipo ya open area yamekuwa ni changamoto na yamekuwa hayatoki kwa wakati. Nipongeze jinsi ambavyo malipo ya WMA yanatoka kwa wakati, lakini pia nitumie fursa hii kumpongeza mheshimiwa wa waziri wa maliasili na utalii. Weekend hii nimepokea message nyingi kutoka kwa wananchi wangu wakishukuru wamepata zile fedha za kifuta jasho. Ninashukuru sana, walau sasa na mimi ninaweza kuhema. Naomba kama ambavyo fedha za kifuta jasho zimefanywa kazi kwa wakati, naomba na pesa za open area zitoke kwa wakati, kwa sababu pesa hizi sambamba na kwamba ni za muhimu, lakini ndio pesa ambazo zinawalipa watu wetu wa Village Games Scout. Hawa ni watu ambao wanasaidia, wanasaidiana na ndugu zetu ambao wanafanya shughuli za uhifadhi, kusaidiana kutatua changamoto za ujangili. Na fedha hizi za open area ni sehemu ya pesa ambazo zinatoa mishahara kwa hawa ndugu zetu. Kwa hiyo zinapochelewa kutoka inasababisha ulinzi katika yale maeneo unakuwa ni wakulegalega, na pia hifadhi yetu inaweza ikahujumiwa. Niombe pesa hizo zitoke kwa wakati kama mlivyofanya kwenye pesa za kifuta jasho. Jambo lingine ninaomba niongelee kuhusiana na uhaba wa vitendea kazi. Kwa hapa kidogo mheshimiwa waziri utanisamee, kwa sababu binafsi kama mbunge wa jimbo la Serengeti naona ni kitu cha aibu sana kwamba ndugu zangu hawa ambao wanajitahidi sana kushirikiana na kuhakikisha kama hifadhi tunaendelea kushirikiana na wananchi wetu, lakini mimi tokea mwezi wa 12 mpaka leo ninapozungumza pale Kono, Makundusi, Nyinchoka, wananchi wangu wanaishi na simba. Ikikumbukwa kwamba wananchi hawa wanaishi karibu na eneo la hifadhi, kwa hiyo hata kusema kwamba wanaweza kufanya kilimo au kitu gani, hapana. Wengi wao wanategemea mifugo. Lakini mpaka sasa hivi tokea hiyo mwezi wa 12 mpaka tunapozungumza, simba wale bado hawajatolewa kwa wale wananchi. Na simba pekee ambao wameweza kuchukuliwa mpaka mdauni simba 8 tu, ambapo ukiendelea kuhoji na kuuliza wanakuambia mheshimiwa hatuna dawa, mheshimiwa tumepungukiwa mafuta. Kweli hifadhi ya Serengeti imetuletea taifa tuzo mara 4 mfululizo kama hifadhi bora Afrika na duniani, alafu wananchi wangu wanakaa kuishi na simba na hatuwezi kuwadhuru kwa sababu na sisi ni wahifadhi, lakini mnawaacha wanatumalizia mifugo yetu. Mkijua fika, mkijua fika ndicho kitu ambacho tunakiangalia kama kitega uchumi chetu. Tafadhali mheshimiwa waziri, mheshimiwa mwenyekiti, naomba mheshimiwa waziri aniondolee aibu hii, kwa sababu sasa hata kwenda kufanya ziara nashindwa. Simba wako na wanasumbua wananchi wangu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba pia niende kwenye jambo lingine ambalo jambo lenyewe ni kuhusiana na miradi ya ujirani mwema. Mheshimiwa mwenyekiti, hapo awali tumekuwa na miradi hii ambayo imekuwa inatumika katika kuboresha mahusiano yetu, lakini pia katika kuwafanya wananchi wetu waweze kuona umuhimu wa hifadhi ya Serengeti. Sasa mwenyekiti, miradi hii sielewi ni nini kimetokea, lakini ni kama haipo. Kitu ambacho kinapelekea unapoenda kuzungumza na wananchi wako kuhusiana na namna gani tuendelee kuilinda hifadhi yetu, wanaweza kukuuliza maswali ya hadharani bila kabisa kupata wasiwasi kwamba mheshimiwa mbunge, mbona watu ambao wana bahari, ambao wana maziwa, ambao Mungu amewajalia, mbona wao wanaendelea kuvua mle ndani? Kwa nini na sisi tusiruhusiwe kuendelea kufanya nini? Kupata walau vitoweo ndani ya hifadhi hizi. Maswali yale mimi nawaelewa wananchi wangu. Sio kwamba hawaelewi umuhimu wa hifadhi yetu. Wanaelewa fika. Ila wanakuwa wanaona mbona hatupati ile kunufaika kwa moja kwa moja. Kwa hiyo ni wasi, ile miradi ya ujirani mwema kilikuwa ni kitu kizuri na kilikuwa ni kitu cha msingi na kilikuwa kinasaidia sana katika kuhakikisha wananchi wetu wanapata uelewa wa kutosha, lakini wanayaona manufaa ya moja kwa moja ya hifadhi yetu. Niombe miradi hiyo irudi na irudi kwa kasi sana. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo lingine ambalo na penyewe lina changamoto, na niseme tu wazi ndani ya bunge lako tukufu, mimi kama mbunge wa jimbo la Serengeti ninapokuwa ninasafiri, kama nitapita njia ya Seronela, mheshimiwa mwenyekiti, huwa sipeperushi bendera. Na kinachonisababisha nisipeperushe bendera sio sipendi, ni kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti, hali ya barabara zilizoko hifadhini ni hali ambayo ni mbovu na ya aibu, kiasi kwamba ni kitendo cha kawaida kabisa kukuta uko barabarani unawahi usafiri ukakuta kuna gari ambayo pengine ina mtalii au pengine ya mwananchi mwingine akiwa kwenye shughuli zake imeharibika pale, na wewe kama kiongozi uwezi ukapita kana kwamba uoni ni nini kinaendelea pale. Lakini sasa ni mara ngapi tutaishi maisha hayo? Ni kwa nini iwe hivyo? Hifadhi hii katika wizara yetu ya maliasili na utalii, sisi Serengeti tunachangia zaidi ya 50% ya mapato yote. Ni kwa nini mtuachie barabara kuwa za aina ile? ni kwa nini barabara zifanane na namna ile? Lakini barabara hizo, baadhi ya watalii wanapokuja kwetu hawarudi. Kwa sababu gani? Barabara zile zina riski maisha yao. Na tumeona tukio baya kabisa hivi karibuni, tumejikuta baadhi ya magari ya kisombwa na ni magari ya watalii wetu. Kwa hiyo ni muombe mheshimiwa waziri, pamoja na mema na mazuri yote ambayo ameyapanga, tafadhali jambo hili lisijitokeze. Najua kwenye ripoti yao nimesikia wakiongelea kwamba ni imetokana na mvua. Hapana mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na mvua, lakini jambo hili, hali hii ya barabara hizi imekuwa ni ya muda mrefu, imekuwa ni ya muda mrefu kabisa. Kwa hiyo niombe hilo lichukuliwe kwa uzito wake, kwa umaalum na kwa msingi wake. Na nipongeze hela ya emergency ambayo imetolewa, ambayo ni takriban bilioni 8.1, lakini naomba iongezwe kwa sababu haiendani na uhitaji. Ukizingatia barabara zenyewe, bado tuna madaraja yanayohitaji kuunganishwa, bado tuna barabara ambazo tunahitaji zienuliwe. Kwa hiyo niombe paangaliwe kwa umakini mkubwa sana.
4: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Asante. Kama ndo unajiunga nasi umechelewa, basi namba ya simu ni 0656555571 na 0684600007. Tunapokea simu hapa. Hello.
5: Hello, habari zako? Studio za Mazingira FM hapo.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
5: Hapa sister, umebahatika kuongea na Manota Mataba. Manota Mataba mtoto wa cha mgongo, ila kwa sasa napiga simu hii nikiwa hapa pande za huku hapa, nimesuria hadi maarufu viungo safi hapa.
0: Karibu.
5: Asante sana, ngoja niongee cha kuchepo kulingana na muda na wengine niwaachie line niwachangie. Mimi nataka nidate kwanza waziri ili swala la nyumba. Kwa mfano kijana namjengea baba yake nyumba kama zawadi, hapo ningeomba serikali jaribu kusimamia, ikitokea kama hiyo namjengea baba yako nyumba kama zawadi, maliza kujenga nyumba, tafuta na hati miliki ya hiyo nyumba au mji huo uliomjengea umkabidhi. Yani kwa mfano kama kwenye maarufu ya kidijitali, mimi naona siku hizi kwa mfano mtu akizawadiwa gari anapewa na kadi, na kwa nini umzawadie nyumba alafu hati miliki ya nyumba uishi nayo? Na maana hapo mzee, bahati mbaya inaweza ikatokea, unajua sisi wanadamu waga tuishi bila mrefu hapa duniani, unaona naweza ikatokea bahati mbaya mzee akadenga, alafu uliyempa zawadi ya nyumba ikajua kwamba mie kwa nimemjengea nyumba amekufa, ngoja nikarudi kwenye nyumba yangu, na ukakuta tena amesharithisha kwa mtu mwingine. Sasa kinachofuatia hapo ni vitu vibaya, serikali iangalie kwa jicho la tatu hapo, hivyo vitu vibaya visije vikatokea katika jamii, na achara na wengine wachangie.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Halo.
6: Habari hapo dada Dina.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
6: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu.
6: Asante sana. Mimi niongea haraka haraka, nimesikiza mambo mengi, nitachangia moja kwa haraka haraka. Wale vijana waliokamata wamemuua mwenzao. Mimi nadhani kwamba serikali inafanya kazi zake. Naendelea kufanya kazi zake. Atakayebanika ameua. Nyonga kabisa huyo. Maana kuwa mtu ni kitendo kibaya sana. Ni serikali nyonga kama tatu kabisa. Narudi kando kando mtapugwe mapo.
0: Haa, sante. Halo? Halo?
7: Halo?
0: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Unaitwa James Kudina, nipo hapa Machanza, kona ile ya mpea mpasi.
0: Karibu.
7: Asante. Mimi cha kwanza sina mshukuru huyu mbunge wa Mara huyu. Ameongea vizuri sana, maki kama kuna nini inakuwa na wanyama, hata kwenda kutembelea itakuwa vibaya. Serikali tu waone wale wanyama kama kuwapunguza, wapunguza au kuwatoa serikali watoe. Kingine nachangia wao vijana waliomuua wao vijana mwenzao. Mimi tu cha kuomba serikali, mtu akifanya uhalifu kama ule kikubwa tuna yeye anionge, ili kujifunza na wengine. Wanashikiliwa watu siku mbili na wasikia wako huru wameachiwa. Ndio maana miendelezo inakuwepo, mnasikia mahali fulani yamenyongwa, mahali fulani watu wamewawa, mahali fulani mtu amechinjwa, kwa sababu wanaposhikiliwa muda tu wanatoka wanakuwa huru. Imekuwa kama mwendelezo. Mimi cha kuomba serikali, watu kama hawa kweli mimi nimefanya uhalifu, ninyongwe au kufungwa miaka nenda rudi na ajira.
0: Asante kutoka hapo. Na endelea kupokea simu. Hello.
8: Hello. Hello studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Dada umebakia kuongea mkanyagari zimu sa pastor kutoka kile mtanyo magusu.
0: Karibu.
8: Asante sana. Mimi nizungumza ili swala tu la kuwawa. Ili swala la kuwawa ili imekuwa changamoto. Na waliomuua mwenzao wawa. Kujua kitu lamdu umjue Mungu ni jambo jema sana. Lakini wanajichukulia wenyewe sheria moja kwa moja. Kimfano yeye unamuua mwenzako. Na kila mmoja ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Alafu yeye anamtoa uhai. Lakini kwa naomba tu serikali labda ingefanya hili jambo ili kudhibiti mauaji. Yamekuwa changamoto sana kwa kwenda vijana labda anaweza kupitia changamoto mbalimbali ni sawa, lakini kumuua mwenzake. Na kuna juaga, kuna sasa hivi kuna sheria. Labda mwenzako amekukosea, nataki ufuate sheria moja kwa moja. Sio kwamba uchukulia maamuzi ya kwenda kumuua mwenzako na mtoa uhai, alafu wewe unaendelea kula ugali. Mimi kwa naomba serikali ifanye jambo tu hilo. Hata yeye mwenyewe aliyomuua mwenzake, na yeye sio jambo baya sana na yeye hata kumuua. Na yeye bora wamuue. Maana yeye aliyomuua mwenzake, sasa hivi amemuua, lakini yeye anaendelea kuona uhai. Mimi kwa naomba tu serikali ifanye hilo jambo tu moja kwa moja. Ikusudi na wewe makosa yetu ungekuwa tunayaangalia kusudi sio yajirudia mara kwa mara. Mimi narudi kila hapa nifanye magusu hapa.
0: Asante. Napokea simu moja ya mwisho. Hello.
9: Habari za hapo studio.
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
9: Ni sauti ya kikosi cha Vama kwanza simu nyingine simoni kwa story mjikwa mashauri.
0: Ndio za
9: kile tawanya magusu.
0: Karibu.
9: Vitu niombe kwa hili swala waliyeuana hapo mauaji. Yaani hii sana changamoto sana. Unakuta mtu anamuua mwenzake wakati sisi tuliyeumbwa na baba yetu wa mbinguni mmoja. Ana kuta sasa hivi watu tunajiona kama wanyama. Yaani sisi mlinzi wetu ni Mungu, sio kwa sisi wenyewe binadamu. Mimi ngoja tu niombe Mungu kwa hili swala. Mimi narudi hapo kwa kile.
0: Asante. Asante na tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha duru za habari. Naitwa Dina Shambe, nilikuwa na Thomas Masaru. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Nam ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya ya ya jioni. Jina langu ni Amina Abubakar.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya ripoti ongezeko kubwa la visa vya Ebola, huku WHO ikihofia ukubwa na kasi ya mlipuko huo. Iran yaonya itafungua maeneo mapya ya vita Marekani itakapoishambulia tena. Na mgomo wa kupinga kupanda bei za mafuta Kenya wasitishwa kwa wiki moja. Habari kamili. Geneva. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ameelezea wasiwasi wake kuhusu kiwango na kasi ya mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO inafanya mkutano wa dharura mjini Geneva kujadili hali katika mkoa wa Ituri na sehemu nyingine za mashariki mwa Kongo, ambako mamlaka wameripoti ongezeko kubwa la vifo vinavyoshukiwa kufikia hadi angalau 131. Na zaidi ya visa 500 vya maambukizi. Waziri wa afya wa Kongo, Samuel Roja Kamba, amesema uchunguzi unaendelea ili kubaini kama vifo hivyo na visa 513 vinavyoshukiwa vilikuwa na uhusiano halisi na ugonjwa huo. Wakati haya yakiarifiwa, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, raia wa Kongo Denis Mukwege, siku ya Jumanne ametoa wito kwa kundi la waasi wa M23 kufungua tena uwanja wa ndege wa Goma mashariki mwa Kongo ili kusaidia mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola. Tehran. Jeshi la Iran limeonya leo Jumanne kwamba litafungua maeneo mapya ya mashambulizi dhidi ya Marekani ikiwa nchi hiyo itaanza tena mashambulizi baada ya Rais Donald Trump kusema amesitisha kuanzisha mashambulizi mapya kwa matumaini ya kufikia makubaliano. Wakati huo huo, Qatar imesema mazungumzo kati ya Marekani na Iran yaliyosimamiwa na Pakistan yanahitaji muda zaidi kufikia makubaliano, siku moja baada ya Rais Trump kusema ameahirisha mashambulizi yaliyopangwa ili kutoa nafasi kwa mchakato huo. Msemaji wa Wizara Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al Ansari, amesema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Doha kwamba wanaunga mkono juhudi za kidiplomasia za Pakistan ambazo zimeonyesha umakini katika kuzileta pamoja pande zote na kutafuta suluhisho, na wanaamini zinahitaji muda zaidi. Paris. Umoja wa Ulaya leo umekosoa msamaha wa hivi karibuni wa vikwazo uliotolewa na Marekani dhidi ya mafuta ya Urusi. Msamaha huo umetangazwa wakati mawaziri wa fedha wa nchi zilizostawi kiviwanda za G7 wakikutana mjini Paris, Ufaransa, ili kufikia jibu la pamoja kwa changamoto nyingi za kiuchumi. Hatua ya Marekani inalenga kusaidia kupunguza bei za nishati ambazo zimepanda tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mwezi Februari na kusababisha mlango bahari wa Hormuz kufungwa kwa usafiri wa meli za mafuta za Ghuba. Lakini kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, amelaani msamaha huo waliofahamishwa na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent, ambao anasema umeipa Urusi nyongeza ya kifedha inapoendelea na vita vyake dhidi ya Ukraine.
4: From the EU point of view, we do not think that this is a time to ease.
5: Kwa mtazamo wa Umoja wa Ulaya, hatufikiri kwamba huu ni wakati wa kupunguza shinikizo kwa Urusi. Kwa kweli, Urusi ndio inayonufaika kutokana na vita vya Iran na ongezeko la bei ya mafuta ya visukuku. Tutahitaji kuimarisha shinikizo. Waziri Bessent alikuwa ametuhakikishia kwamba hii ni hatua ya muda, lakini tunajua tayari ni nyongeza ya pili ya hatua ambayo mwanzoni ilikusudiwa kudumu kwa siku 30 pekee.
3: Katika taarifa yao ya mwisho ya pamoja, mawaziri wa fedha wa G7 wamesisitiza tena umuhimu wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kushughulikia ukosefu wa usawa wa kiuchumi kimataifa. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Nairobi. Mgomo wa usafiri nchini Kenya uliosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na vita vya Mashariki ya Kati umesitishwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mgomo umesitishwa kwa muda wa wiki moja ili kutoa fursa ya kufanyika mashauriano na mazungumzo kati ya serikali na wadau. Mkuu wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha alithibitisha kusitishwa kwa mgomo huo, ingawa wawakilishi wengine walitahadharisha kwamba wangeandamana tena ikiwa mazungumzo hayatakuwa na tija yoyote. Hatimaye Moscow. Jeshi la Urusi leo limeanza mazoezi ya siku tatu ya silaha za nyuklia yanayohusisha maelfu ya wanajeshi kote nchini, huku Ukraine ikizidisha mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kuanzia Mei 19 hadi 21, vikosi vya wanajeshi vya shirikisho la Urusi vinafanya mazoezi kuhusu maandalizi na matumizi ya silaha za nyuklia iwapo kutakuwa na tishio la uchokozi. Mwisho wa habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Na asante Josephat Charo kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, hii leo jioni tutaanzia Kongo mjini Bukavu kule, ambapo mji huo umewekwa katika hali ya tahadhari kufuatia kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya Ebola. Nitakueleza pia kuhusu ziara ya Rais Putin kule China, na Human Rights Watch yadai kuwa askari binafsi wa Colombia wamepelekwa Sudan kwa msaada unaotajwa kuwa wa Umoja wa Falme za Kiarabu kwa lengo la kuwasaidia wanamgambo wa RSF. Naambiwa taarifa ya kutoka huko Kongo bado inashughulikiwa, lakini tunakwenda moja kwa moja kule China, ambako Rais wa Urusi Vladimir Putin anatarajiwa kukutana na mwenzake wa China Xi Jinping mjini Beijing wakati wa ziara inayofuatiliwa kwa karibu duniani, huku China ikijaribu kusawazisha uhusiano wake na Marekani lakini pia kuendeleza ushirikiano wake wa karibu na Urusi. Ziara hiyo inaangazia masuala ya biashara, nishati na vita vya Ukraine, huku Ujerumani kitumaini kwamba Beijing itatumia ushawishi wake kushinikiza mwisho wa vita hivyo. Michael Kwena na taarifa hiyo.
5: Ziara hiyo ya siku mbili ya Rais Putin nchini China ni 25 tangu awe rais wa Urusi, na inaadhimisha miaka 25 ya makubaliano urafiki kati ya Beijing na Moscow yaliyosainiwa mwaka 2001. Ikulu ya Kremlin imesema viongozi hao wawili watajadili ushirikiano wa kiuchumi pamoja na masuala ya kimataifa na kikanda. China imeendelea kuwa mshirika muhimu wa biashara wa Urusi tangu Moscow kuivamia Ukraine mwaka 2022. Licha vikwazo vya magharibi, China imekuwa ikijinadi kuwa upande wa kati katika vita vya Ukraine, lakini wakati huo huo imeendelea kudumisha biashara na ushirikiano wa karibu na Kremlin. Wachambuzi wanasema Beijing sasa inataka kuonekana kama taifa lenye utulivu na ushawishi duniani baada ya mazungumzo hivi karibuni kati ya Marais Xi Jinping na Rais Donald Trump wa Marekani. Mchambuzi wa masuala ya Asia katika chuo kikuu cha taifa cha Australia, Graham Smith, anasema moja ajenda kuu za Putin ni kusukuma mbele mradi wa bomba la gesi la Power of Siberia 2.
6: The big thing on Putin's agenda will be to push through the pipeline.
7: Jambo kubwa katika agenda ya Putin litakuwa kusukuma mbele mradi wa bomba hilo la gesi, yani kuhakikisha bomba la gesi kutoka Siberia linaanza kufanya kazi. Nafikiri ndio yatakuwa matumaini makubwa ya Putin kwamba makubaliano hayo yataidhinishwa.
5: Urusi ina matumaini kuwa ongezeko la uhaba wa nishati duniani kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati linaweza kuifanya China kuona umuhimu wa bomba hilo kama chanzo cha muda mrefu cha gesi. China tayari ni mnunuzi mkubwa mafuta ya Urusi, huku biashara nyingi zikifanyika kwa kutumia sarafu ya yuan ya China. Wakati huo huo, kansela Ujerumani Friedrich Merz amesema Berlin inafuatilia kwa karibu sana ziara ya Putin nchini China. Merz amesema hana matarajio ya kuona mabadiliko makubwa katika uhusiano wa kimkakati kati ya Moscow na Beijing, lakini ana matumaini kuwa Rais Xi atamshinikiza Putin kumaliza vita vya Ukraine.
8: Wir beobachten den Besuch von Präsident Putin.
9: Bila shaka tunafuatilia kwa karibu sana ziara ya Rais Putin mjini Beijing. Hata hivyo tunatumaini pia kwamba Rais Xi atamtaka Rais Putin kumaliza vita hivi vya Ukraine ambavyo hawezi kuvishinda.
8: Ukraine zu beenden, den nicht gewinnen kann.
5: Metz amesema vita hivyo vinaendelea kusababisha vifo vingi kila siku kwa upande wa Urusi pamoja na Ukraine. Kauli hiyo inakuja wakati mataifa magharibi yakizidi kuitaka China kutumia ushawishi wake kwa Kremlin ili kuhimiza suluhu la kisiasa. Sambamba na ziara hiyo, Urusi imeanzisha mazoezi makubwa ya kijeshi ya siku tatu yanayohusisha wanajeshi zaidi ya 1064, ndege za kivita, meli na manuari za nuclear.
2: Nam, bado unaendelea kusikiliza DW kutoka hapa Bonn. Tuingie sasa nchini Tanzania. Mjadala mkubwa unaendelea baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutangaza hatua ya kuunda tume ya uchunguzi wa jinai juu ya matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Hata hivyo, baadhi ya vyama vya siasa pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanakosoa hatua hiyo, ingawa kwa upande mwingine kumekuwa na maoni yanayoonyesha matumaini juu ya tume hiyo inayoundwa na majaji wanne. George Njogopa na taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam.
10: Mjadala kuhusu hatua ya Rais Samia kuunda tume hiyo umevutia makundi mbalimbali, na kwa sehemu kubwa vyama vya upinzani pamoja na watetezi wa haki za binadamu wameonyesha wasiwasi wakisema ni vigumu kumulika utendaji wake ili hali ripoti ya Jaji Chande iliyopendekeza kuundwa kwa tume hiyo haijawekwa mbele ya macho ya umma. Tume hiyo inaongozwa na jaji wa Mahakama ya Rufani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Shaaban Ali Lila. Ilitangazwa jana jioni kupitia taarifa ya katibu mkuu kiongozi aliyosema Rais Samia ameunda tume hiyo kufuatia mapendekezo yaliyowasilishwa na tume iliyokuwa ikichunguza matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu. Akitoa msimamo wa chama chake kuhusiana na tume hiyo mpya, mkurugenzi wa mambo ya nje wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA John Kitoko aliambia DW kwamba chama kinashindwa kuiafiki kutokana na sababu mbalimbali. Amesema miongoni mwa sababu hizo ni pamoja na mazingira undwaji wake, na kwamba kile kinachoenda kutekelezwa kama ilivyopendekezwa na tume ya Jaji Chande bado hakijafikishwa kwa umma.
11: Kwanza, ripoti yenyewe haijawekwa hadharani, hatujui kilichomo ndani ya ripoti. Kilichosomwa na Chande ni hotuba tu ya kukabidhi hiyo ripoti, so hiyo ripoti haiko kwenye public domain. Kwa hiyo ni vigumu sana kusema kwa uhakika kwamba hiyo ripoti ambayo tuba iliyosomwa na Jaji Chande ni taswira ya ripoti halisi.
10: Baadhi wanaona kazi na kwenda kufanywa na tume hiyo ilipaswa kumalizwa na iliyokuwa tume ya Jaji Chande, na kwamba jambo lililopaswa kuzingatiwa wakati huu ni juhudi za kusaka maridhiano kitaifa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Ana Henga anaamini kwamba tume hiyo haina utofauti na ile iliyopita.
12: Sababu tume zinatumia hizo kodi zetu, zinatumia fedha zetu ambazo tunazitoa kwa njia ya kodi. Kwa hiyo vimo vingi, bado hicho chombo najua hakitafikia mwisho na chenyewe, kwa sababu hakiwezi kumkamata mtu. Bado tena kitasema nyone polisi, kamateni huyu na huyu na huyu. Kwa hiyo tunaona kama kazi inakuwa mara mbili au tatu zaidi.
10: Hata hivyo, kumekuwa na mitazamo ya upande wa pili, inaona kwamba kuondoka kwa tume ya kijinai ni hatua moja kwenda mbele inayokaribisha mwanga wa kusonga mbele. Bob Yona, ambaye amekuwa akifuatilia kwa muda mrefu hali ya mambo nchini, anasema tume hiyo itahitimisha mchakato wa yale yote yanayojadiliwa kuhusiana na sokomoko la wakati wa uchaguzi.
13: Wahusika mbalimbali ambao walitekeleza uhalifu huo ndani ya serikali na nje ya serikali vile vile. Tusubiri kidogo tuone jinsi gani tume itakuja naye kufanya tathmini yake.
10: Tume hiyo ambayo wajumbe wake wengine watatu ni majaji wastaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania bado haijafahamika ni lini itaanza kazi na itatumia muda gani kumaliza kazi hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa wa DW.
2: Asante George Njogopa kwa taarifa hiyo. Naarifiwa kwamba taarifa yetu ya kule Kongo iko tayari inayohusu masuala ya Ebola. Mji wa Bukavu umewekwa katika hali ya tahadhari kuhusu kusambaa kwa maambukizi ya virusi hivyo. Hali hiyo inatokana na ripoti za kuwepo maambukizi katika majimbo ya Ituri na Kivu ya Kaskazini. Safari zimesitishwa kwenye maeneo ya mipaka ya Bukavu nchini Kongo na Changugu nchini Rwanda tangu jana asubuhi. Na kulingana na mamlaka za Bukavu, hakuna mtu aliyethibitishwa kuambukizwa kwenye mji huo, ila wakazi wanachukua hatua kwa ajili ya kuzuia maambukizi. Mwandishi wetu Mitima Delachance na taarifa hiyo.
14: Miongoni mwa hatua hizo ni pamoja na kuwekwa ndoo za kunawia mikono kwenye masoko, mashule, makanisa na ofisi za umma katika vitongoji kadhaa vya Bukavu. Pia wafanyakazi wa kujitolea wanahamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi, ikiwa ni pamoja na kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusana kimwili na kuripoti mara moja maambukizi yanayoshukiwa kwa mamlaka za afya. Mkazi wa Bukavu, Louise Chubaka, anasema ameelewa umuhimu wa mapambano dhidi ya Ebola na anawafunza watoto wake hatua za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo.
15: Naweka yangu ndo, watoto wakifika wananawa mikono, wageni nao pia vile vile nao wananawa mikono, na ndio maana naiuza hapa juu ni ya kazi kwa watu yote.
14: Mapambano dhidi ya kuenea kwa Ebola yanafanyika huku mji wa Bukavu ukikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji safi. Wakati mamlaka za afya zinaongeza kampeni za uhamasishaji juu ya hatua za kawaida za kunawa mikono na usafi, wakazi wengi wanaendelea kuishi katika vitongoji ambako ni nadra sana kupata maji yanayotiririka kwenye mabomba, kama anavyoeleza mkazi huyu wa Bukavu Alain Zaluke.
16: Maji ndio hatari Bukavu. Sasa ile ambayo tunapata kidogo mnyumba ni kuichunga sana. Sehemu kidogo ya chakula na sehemu kidogo ya kunawa.
14: Kwenye mkutano na wanahabari hii leo hapa Bukavu, hospitali ya Panzi ambayo ni mojawapo ya vituo vikuu vya huduma za afya Kongo imesema iko tayari kuchangia utaalamu wake ili kuzuia Ebola. Wakati huo huo, Daktari Joyeux Bwami, mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko katika hospitali hiyo, ameelezea masikitiko yake juu ya changamoto za usalama zinazosababisha kushindwa kuwafikia watu wanaoshukiwa kuwa wameambukizwa katika maeneo ya mbali. Na hapa anaeleza:
17: unajua inchi inakuwa na utawala mbili tofauti. Kwa sasa ni Kinshasa ndio inahakikisha kama sampuli fulani huyu mtu anakuwa positive case. Sasa hiyo njia ndefu nayo pia ni changamoto kubwa, lakini ya maana kama mtu anaona na hizo alama akuje mbio.
14: Katika taarifa ya hivi karibuni, mkuu wa hospitali ya Panzi ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2018, Daktari Denis Mukwege, ametoa ombi la dharura la kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma ili kukabiliana na mlipuko mpya wa virusi vya Ebola vinavyoathiri eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisisitiza kuwa uwanja huo ni muhimu kwa usafirishaji wa haraka wa vifaa vya matibabu na madaktari kuweza kufika katika maeneo yaliyoathirika. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com kwa jina Kiswahili. Tupo pia live kule YouTube na Facebook. Tukisonga mbele, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema kuwa askari binafsi wa Colombia wamepelekwa Sudan kwa msaada unaotajwa kuwa wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, kwa lengo la kuwasaidia wanamgambo wa RSF. Kupelekwa kwa wanajeshi hao kunaongeza ushahidi wa jeshi la UAE kulisaidia kundi hilo la mgambo la RSF ambalo linafanya ukatili mkubwa na wakutisha nchini Sudan. Lilian Mtono na taarifa hiyo.
18: Ripoti ya Human Rights Watch iliyotolewa leo Jumanne inaonyesha ushahidi kwamba tangu mwaka 2024, kampuni ya ulinzi yenye makao yake Abu Dhabi ya Global Security Services Group iliwaajiri mamia ya askari binafsi wa Colombia ambao walipelekwa Sudan kushirikiana na RSF kupambana na jeshi la Sudan. Kulingana na ripoti hiyo yenye kurasa 83 na iliyopewa kichwa cha habari kutoka Bogota hadi El Fasher, kuhusika kwa UAE kuwapeleka wapiga naji wa Colombia na kuwaunga mkono wanamgambo wa RSF nchini Sudan. Askari hao walikuwa El Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, Oktoba mwaka 2025, wakati ambapo RSF iliutoa mji huo na kufanya mauaji makubwa na ubakaji. Mausi Segun, mkurugenzi mtendaji wa idara ya Afrika katika shirika la Human Rights Watch, amesema serikali zinapaswa kuitolea wito hadharani UAE kuacha kuwapa silaha, vifaa, wafanyakazi na msaada mwingine wa kijeshi vikosi vya RSF. Segun amesema nchi nyingine zinatakiwa kushinikiza ufanyike uchunguzi unaweza kusababisha vikwazo kwa wale wote wakiwemo maafisa wa UAE ambao kuna ushahidi wa kuaminika dhidi yao wa kutoa msaada wa kijeshi kwa RSF. Shirika hilo la haki za binadamu binadamu liliwaoji askari wawili binafsi wa Colombia ambao walipelekwa Sudan, mmoja akiwa mfanyakazi wa zamani wa GSSG, wakazi wengine wanane wa El Fasher na vyanzo vingine saba wakiwemo waliokuwa maafisa wa kijeshi wa Colombia. Baadhi ya video ziliwaonyesha askari wakipigana pamoja na RSF nchini Sudan na kupatiwa mafunzo katika vituo vya kijeshi vya UAE. Ripoti hiyo imegundua pia baadhi ya askari walipoingia UAE hawakupitia katika vituo vya ukaguzi vya uhamiaji wala kugonga muhuri pasi zao za kusafiria, na walipelekwa katika kambi ya Giadhi.

0: binafsi ama kutoa msaada mwingine kwa RSF kuhusu muhtasari wa utafiti wake, lakini haijapokea majibu yoyote kutoka kwa wahusika.
1: Haya, tukamilishe kwa kuitazama ripoti hii kwamba mkutano wa 79 wa shirika la afya duniani WHO unaofanyika mjini Geneva, Uswisi, umeleta pamoja wajumbe wa kimataifa ili kuweka sera za afya, uongozi na vipaumbele vya shirika hilo kwa dunia. Katika mkutano huo ulioanza jana Mei 18 na kutarajiwa kumalizika Mei 23, swala la maambukizi kwa watoto, maambukizi ya virusi vya HIV vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi pia ni jambo linalojadiliwa huko, na ni muhimu kufahamu kwamba kwa miongo kadhaa mataifa ya Afrika yamekuwa yakifanya kazi kubwa ya kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa huo kwa watoto, na Kenya ni miongoni mwa mataifa ya Afrika yaliyofanikisha hilo kwa kushusha idadi hiyo kwa 65% kati ya mwaka 2013 na 2023. Sasa Rhoda Igweta ni mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa wakfu wa Elizabeth Glaser Pediatric AIDS iliyoko kule nchini Kenya, inayoshughulika na sera na utetezi wa umma, anashiriki mkutano huo wa Geneva, na nimepata nafasi ya kuzungumza naye muda mfupi uliopita, na kwanza nilitaka kujua zaidi kile kinachojadiliwa huko. Tusikilize.
2: Mwaka huu kutakuwa na masuala kadhaa ambayo yatazungumziwa, ikiwepo mambo ya kuhusu hizi health emergencies, na kuwa watu wamejitayarisha kwa mambo ya pandemic kama vile tuliona wakati wa COVID, mambo kuhusu Ebola na kadhalika. Kila mwaka kuna mambo ambayo huwa ni tunaita thematic areas ambazo zinazungumziwa, na mwaka huu pia kutakuwa na mazungumzo kuhusu masuala ya hela na kuhakikisha kwamba kuna hela za kutosha za kushughulikia masuala ya afya pamoja na kitu ambacho tunasema ni governance reforms.
1: Hili swala la maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi kwa watoto pia linazungumziwa huko. Kwanza hongereni sana kwa juhudi zenu, maana Kenya imeweka historia ya kupunguza idadi ya maambukizi kwa watoto kwa 65%. Mliwezaje?
2: Kitu cha kwanza ni kwamba serikali iliweka mikakati na sera ambazo ziliweka watoto wakiwa hawaachwi nyuma kwa kushughulikia mambo ya addressing HIV. Kitu cha pili, hela ambazo zinahitajika kufanya programs ambazo zinasaidia kupunguza HIV, serikali inaweka imeng'ang'ana sana, imeweka hela za ambazo zinasaidia hii kazi, pamoja na kuhakikisha kwamba kuna resources za kutosha ambazo zinaweza zikafanya hizo programs ziendelee mbele.
1: Na hakika mtu anayetusikiliza kwa sasa, Rhoda, anasema ama anajiuliza hali ya maambukizi kwa sasa iko vipi kwa watoto. Kwa haraka haraka tu,
2: kwa sasa hivi tumepunguza maambukizi, ingawaje hatujamaliza, kwa sababu target ambayo imewekwa na WHO ni kwamba tufikie less than 5%, 5%, na tukifikisha less than 5% infection rate, pia tuhakikishe kwamba ni watoto chini ya 50 ambao wanaambukizwa kwa kila mwaka. Na sisi kama shirika letu tunasema kusiwe na mtoto hata mmoja ambaye anaambukizwa na virusi vya ukimwi.
1: Igweta, katika ripoti moja nimeisoma umesema kwamba viongozi wa Kiafrika wana fursa ya kipekee ya kubadilisha mwitikio wa bara la Afrika kuhusu ugonjwa wa ukimwi, lakini unasema ili kufanikiwa ni lazima viongozi hao waanze na watoto kwanza. Ni kwa nini mkaamua kuwalenga watoto tu katika hili?
2: Tunalenga watoto kwa sababu wakati watoto wao wanaambukizwa, kisayansi tunajua ni lini. Tunajua ni wakati mama yuko mjamzito, tunajua ni wakati mama anajifungua, na tunajua ni wakati mama ananyonyesha mtoto. Na kwa hiyo tunaweza tukampa mama dawa za ARVs apunguze virusi ndani ya mwili wake na zisije zikaenda kwa mtoto. Ndio sababu tunasema tukianzia na watoto tuhakikishe kwamba anazaliwa kama hana maambukizi na endelee na maisha yake vizuri.
1: Ajenda kuu katika mkutano huu wa Geneva, Biroda, ni maandalizi ya janga kama ulivyosema hapo, umegusia kidogo. Sasa mkutano unafanyika katikati ya niseme janga ama mripuko wa ugonjwa wa Ebola. Kuna kupunguzwa kwa misaada na ufadhili katika miradi ya kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi ama HIV. Haya yote yataathiri vipi utekelezaji wa mnachokilenga?
2: kitu cha muhimu ni kujua kwamba mkutano kama huu unatukumbusha sisi wote ambao tunahudhuria nchi mbalimbali kwamba tuko pamoja kwa majanga yote ambayo yanatokea. Kwa hivyo mkutano huu ni muhimu sana kwa kufanya hayo maandalizi na kujipanga na kushirikiana pamoja. Pia jambo lingine ni vile nilisema kuzungumzia mambo ya hela na kuhakikisha kwamba zile resources ambazo zinahitajika ndio tuweze ku

0: kupunguza hiyo spread, hiyo pandemic zinahakikishwa kwamba ziko na hiyo maongezi inaendelea, kwa sababu kuna nchi lakini pia kuna wafadhili tofauti tofauti ambao wanaweza wakasupport kwa hii kazi ambao wanahudhuria hii mkutano.
1: Nam ni Rhoda Igweta, mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa wakfu wa Elizabeth Glazer Pediatric AIDS iliyoko Kenya, inayoshughulika na sera na utetezi wa umma. Anashiriki mkutano huo wa shirika la afya ulimwenguni kule Geneva. Tuvuke haraka haraka upande wa pili wa studio. Tatu Karema yupo na anatufahamisha yanayoendelea katika mitandao ya kijamii. Naambiwa muda haupo nasi, kwa hiyo
2: nitajikita tu kwenye mitandao yetu ya hapa nyumbani, KW Kiswahili Jamii na Facebook, Instagram, YouTube na TikTok. Kwa kawaida kuna mengi tu tunachapisha. Na katika mtandao wetu wa TikTok kuna video ya mina ambayo tumechapisha inaonyesha mabadiliko mengi ambayo yamepatikana baada ya kufunguliwa kwa soko la Kariakoo nchini Tanzania. Kuna mabadiliko kwa kuanzia muonekano mpya, huduma za kijamii kuongezeka, wafanyabiashara kutopanga bidhaa chini kawaida masoko tunavyojua na mengineo. Sasa mfuatiliaji wetu anaweza kutembelea ukurasa huo na kutuachia maoni yake ama tathmini yake yale yanayoendelea. Vile vile kwenye ukurasa wa Facebook na Instagram tumechapisha katuni juu ya ziara rasmi ya Rais wa Urusi Vladimir Putin nchini China. Kumbuke inakuja siku chache baada ya Rais Trump Donald kutoka Trump katika eneo hilo. Na tumetaka pia mfuatiliaji wetu kuweza kutuachia tathmini yake. Kama kuna muda nisome angalau maoni mawili matatu.
1: Nakupa muda.
2: Gerald Kambalu anasema, DW Kiswahili, kwa mtazamo wangu naona kuna kitu bwana Putin anaogopa, ama kuna aina makubaliano ambayo Xi wa China na Rais Trump walikubaliana na ghafla Putin kakosa usingizi, kwa hiyo ameenda China kujaribu kumshawishi Xi. Yani Putin ana hofu huenda Rais Trump na Xi wana makubaliano yatakayoelemea Urusi. Hayo ni yake. Jonathan Kisaka yeye anasema Trump amekwenda China, Putin naye amemfuata nyuma. Hii inaonyesha wazi kwamba China ndio moyo wa siasa na uchumi wa dunia kwa sasa. Vita sio vya risasi tu, ni vita vya ushawishi pia na maslahi.
1: Tukomee hapo. Dakika 27 zimekatika baada ya saa 11 hapa Bonn Ujerumani. Nianze moja kwa moja kusoma ujumbe wako ulionitumia hapa studio kupitia Facebook na YouTube na hata Instagram. Honest Kweka ukiwa Moshi Tanzania unasema pole kwa wananchi wa Kongo kwa kupoteza ndugu zaidi ya 100 huko kutokana na virusi hivyo vya Ebola. Dalili mtoto Mpanda Katavi anasema matangazo yenu ni mazuri sana, tunaendelea kusikiliza mubashara kupitia DW. Tatu namuona nani?
2: Namuona Tumaini Stan Silas anasema kuunda tume ya uchunguzi bila kupata haki ya kweli ni matumizi mabaya ya fedha za umma. Wananchi wanaendelea kujiuliza kuna nini kinafichwa nyuma tume hizi. Baraka Rabani kijana mpenda uyoga kutoka Kigoma yeye anasema poleni sana wapendwa waliopoteza wapendwa wao Uganda kwa virusi vya Ebola na pia Kongo.
1: Nikolaus Babu Fulola wa Monyovu kule anasema siasa za Afrika bado ni paswa kichwa. Alafu mwingine huyu ni nani anasema kwamba Rais Samia anapaswa kuacha kuwa hadawa Tanzania na kusikiliza sauti za wananchi. Wapo wanaamini kuwa serikali imehusika na vifo vya baadhi ya wananchi na kwamba kuna maswali mengi bado hayajajibiwa. Tatu tukomee hapo, tani upe tumeachiwa, kwa hiyo tufunganye virago tuondoke hapa studio. Msikilizaji na kushukuru sana na mfuatiliaji kwa kuwa nasi jioni ya leo. Mimi ni Amina Abu Bakar, mwenzangu ni Tatu Karema. Tunakutakia jioni njema pote pale ulipo.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Wallahi, my name is Kuntu Abdul Nasib Maruf kama Diamond Platinum. Don't answer any shuguli leo bwana. Kama kawaida, tukua nami Alwatan Sultan bwana Rustu wa Ramadhani. Ambaye nitakuwa nawe kwenye shughuli. Hii shughuli heavy kweli, shughuli tamu. Bana shughuli bana zina watu wake. Na watu ndo sisi. Mimi ndo mwenye shughuli. Yaani shughuli siku zote bana ina mwenyewe. Na mwenyewe ndo mimi. Mimi ndo mwenye shughuli. Bana mimi ni kualika tu pamoja katika kipindi cha muziki, biashara na matangazo. Tamati yetu ni majira ya saa 2 kamili, ndio itakuwa tamati kwa siku ya leo. Tukapoipisha ile taarifa ya habari majira saa 2 kamili usiku wa leo. Ni mengi kweli kweli ambao tutaenda kufahamu. Lakini jambo la msingi tu ambalo mimi napaswa nikwambie tu kwamba niazime bana sikio lako. Naamini kabisa kwamba hutojutia muda wako. Chafurahi, lakini pia nitakupa michongo ya maana sana. Michongo ya maana kweli kweli. Usiharibu fedha zako bana. Wapi mali safi kabisa, bidhaa iliyo bora inapatikana wapi? Ni miongoni mwa vitu ambavyo tutaenda kufahamisha. Lakini pia kwa wale ambao una maradhi mbalimbali, hapa ndo mahala ambapo nitakujuza wapi ambapo utafika kwa ajili ya kupata tiba ilo sahihi kabisa na ukapona bana. Swala kuugua tena ikabakia historia.

0: Waliwa kugua ni kugua tu, hata kama tutakuwa na ugua kijipopele
1: na umwao,
0: inabidi tuambizane pole.
1: Na umwao,
0: hata mimi na umwao,
1: umwa kijipopele na umwao na mipole.
0: E bana, tumo jumba kwa mfope tu maneno kupitia nambari 0656 55 55 71 au 0684 60 00 00.

0: ukiona mwana mwenzio mchele na wako vile vile.
1: Mwana mwenzio shangingi.
0: Ukimwita mwana mwenzio shangingi na wako vile vile. Wezi jua. Sukane wakunga na uzazi ungalipo. Raha mduara bana ni kwamba uvae kile kikoi au msuli.
1: Ipe ni barua yangu.
0: Anapo sasa
1: barua yangu.
0: Huko juu kwa bakia kutupu ya bakia tumbawazi.
1: Yama ni barua yangu.
0: Anapo msuli upandishi uvuke kitovu ya
1: Anapo
0: funge ule mkwiji. Anapo na mkongoji wako ya
1: barua jamaba.
0: Hii sasa unacheza unazunguka hivi. Ndo mana mduara.
1: Barua jamaba barua ye. Barua ya bibindani ye.
0: Haya barua usome mwenyewe.

0: hatari kali kweli.
1: Jamani kuna mama kule.
0: Mbada habari ile njema tu ni kwamba mchongo bana wa maana kwelikweli hapa mjini kwa sasa, na watu wote wanaukimbilia kwelikweli. Unajua kuna vitu ambavyo vinakuwa rahisi kwelikweli. Unajua unaweza kuonaaza na unateseka kuhusiana na swala zima la ajira. Lakini sasa kwa nini uendelee kuteseka nyumbani? Vyeti unavyo unaendelea kuvilalia. Sasa jambo baya kwelikweli, haina haja ya kuendelea kuvilalia vyeti vyako. Wakati bana kuna michongo ya maana tu bana. Kuna mchongo wa maana hapa mjini. Mimi naamini ukiuchangamkia, endapo utaufuata huo mchongo na ukaupata, mambo yote yanakuwa murua kweli kweli. Bana mjini sasa hivi bana, habari yote nikiwa ikesi 150 ndo habari ya mjini bana. Hii ni pikipiki imara sana. Pikipiki imara ambayo inavumilia katika mazingira yote, iwe kijijini, mjini, bana inapasua. Yani hata kama barabara mbovu kiasi gani, huu ni mtambo wa maana kweli kweli. Sasa nikwambie kabisa kwamba kuna mkopo wa watu wa kawaida ambao kianzio chenu bana ni 300,000 na 50,000. Sura soma vizuri, 300,000 na 50,000. Shafahamu bana, laki tatu na elfu hamsini. Sasa bana, nikwambie tu ya kwamba rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 45. Lakini pia kwa cash, kiwa na cash, fedha taslim, ni 2,200,700. Lakini kwa mfanya kazi, ninyi rejesho lenu kwa mwezi ni 200,250, na hii ni ndani ya miezi 12. Au rejesho pia la 220,000 kwa miezi 15 tu. Sasa kuna faida kubwa ya kutumia Keyway, ni kwambie tu ndugu yangu, ni kwamba bwana, faida kubwa ambayo utaipata kwa kutumia Keyway ni kwamba bwana, matengenezo ni bure kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini pia engine warranty ni kwa mwaka mmoja. Sasa bwana, ni kwambie kwamba mteja utawekewa mafuta kuanzia maisha. Mungu akupe nini? Mteja unawekewa mafuta kuanzia maisha bana. Shafahamu bana hiyo kitu, bila shaka yoyote ile. Sasa nikwambia kabisa kwamba unapatikana Tanzania nzima. Lakini kwa mkoa wa Mara. Ofisi zao bana zinapatikana Msoma pale mtaa wa Nyasho, lakini pia Nyamongo, anapatikana mtaa wa Nyamongo C, ni mkabala na kanisa Katoliki. Wakati kwa Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, na Tarime ni mtaa wa Serengeti. Lakini kwa Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, bila kuwasahau ndugu zangu wa Mgumu ninyi, Mzigo unapatikana pale mtaa wa Seronga. Sasa kwa taarifa za kina zaidi, wapigie kwa nambari ambayo nakutajia sasa hivi, iandike mahala popote pale. Kama unatembea njiani, andika hapo hapo njiani. Na kama una simu basi andike hapa bila kukosea ndugu yangu. Baada ya kumaliza kutajia namba hii, wapigie. Watakupa utaratibu mzuri namna gani ambavyo unaweza kuipata Keyway. Sasa nikwambia kwamba andika hivi, nakwambia sasa, nakutajia namba yao. Nataja namba bwana, ni 0681 07 24 96. Au pia unaweza kaandika, andika namba hii 0663 58 30 96. Lakini pia nikwambia kwamba unapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii, kwa maana Keyway Tanzania. Fanya hivyo utakuja nishukuru, nakwambia.

0: من راح سيرها بام بام بام بام Manani glory toka guta anasema bwana harusi unanikosha kwa kweli. Bwana harusi ukikaa kwenye usukani bwana. Sema napata raha kwa kweli ha.
1: Nataka kukatika ukatika.
0: Naomba rekodi ya Yonana Chilolo Pete. Chilolo Pete. Almarhum alhayat. Isa Matona Maso Maso mwanangu msimone.

Bana mimi nawaita pia mje jamani tuhangaike wote jamani eh tunamfunza bana tunamfunza mwanetu eh asijenda kutufedhehesha jamani almarhum Isa Matona Ah, maneno kuntu sana. Mungu amlaze mahala pema peponi. Kuachia wimbo ambao utaishi karne na karne. Bana Lake Victoria Vocational Training Center, hiki ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa nambari ya usajili ya registration NACTVET/0591. Kinaangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo wa mwaka 2025-2026 kwa ngazi ya cheti na kwa kozi zifuatazo. Sikiliza kwa makini mkubwa. Kuna kozi ya madini ambayo inapatikana chuoni hapo kwa maana Lake Victoria Vocational Training Center. Lakini pia kuna usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, lakini pia ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ushonaji, lakini pia useremala. Kuna kozi pia utalii pamoja na kozi ya upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha alama bure, na karakana ni ya kisasa kabisa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Na nikwambie kabisa kwamba sifa za kuweza kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea. Na muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea pia. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni. Haiuzwi. No. Wala iuzwi. Bure kabisa fomu. Na vijana wenye ulemavu wao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa vijana wenye ulemavu pia mtapata ufadhili. Yaani acha mbali kipaumbele, lakini bado pia tapata ufadhili. Sasa unajua unawaza kwamba namna gani ambavyo nitafanya jamani kuwasiliana na chuo hiki rahisi kweli kweli. Mimi nimekwambia hapa nakupa mchongo wa maana. Nakupa machimbo ambayo kama utazingatia kwa siku utakuja kunishukuru. Sasa kwa maelezo zaidi unaweza kupigia simu kwa nambari ya 0678 64 16 36 au 0756 89 44 15.

0: mwanamke unalia.
1: Kumbe tumepata somo bana. Wewe unaambiwa mwanamke akomba shoga akikutembelea. Tabulisha huyo ndo baba, huyo ndo mama angu. Huyo ni baba mkwe, huyo mama mkwe. Lakini mumeo chonde chonde. Msimamia wima. Isa sema bana. Bana wakati Isa Matona akiendelea kutupa usia, ni kwambie kabisa kwamba kuna kambi ya madaktari bingwa kabisa na bobezi hapa Bunda DDH wa magonjwa ndani, kwa maana ya koo, pua pamoja na masikio, lakini pia daktari wa magonjwa mfumo wa mkojo na upasuaji wa ujumla. Huduma zote zitatolewa. Asa nikwambie kabisa kwa matibabu na vipimo vya moyo pamoja na kisukari, figo pamoja na ini utapata. Lakini pia upasuaji wa aina mbalimbali, kiwemo pia nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume pamoja na matibabu ya koo na masikio. Hizo ni miongoni mwa huduma ambazo utazipata. Huduma imeanza tangu tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Ni ndani ya hospitali ya DDH Bunda Mara Tanzania. Sasa karibu sana Bunda DDH kujiandikisha kuweza kuepuka usumbufu siku ya huduma. Sasa upatapo tangazo hili, tafadhali chonde chonde, mjulishe pia na mwingine. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao rahisi kweli kweli, wapigie simu kwa nambari ya 07 52 57 38 64 au 07 64 75 55 63. Fanya hivyo wewe.

Ya bana mwite Kiba kutoka majengo Musoma kwa sasa Bunda bana. Lakini pia ni mzee Kinyambwiga. Ah, anasema kaka, nikupe nini kwa hizo ngoma za zamani? Hakika Mungu aipumzishe roho yake Isa Matona mahala pema peponi eh. Ampe pumziko la milele. Ngoma za wahenga bana zinaishi mpaka

Muziki biashara na matangazo ni msome kama Loose Ayubo kutoka Blender Buffo eh. Anaomba ni mgushie bwana wimbo wa Raivani Moyo. Wafikie marafiki zake jamani wote. Hata wewe pia bwana harusi asante sana.

Wana biashara muziki na matangazo ni Asha toka Nyamikoma anasema naomba record ya J Melody ya 18. Muziki biashara na matangazo ni Kiss Munziri kwa Kamkenga Katariko, naomba nimpigie kibao cha pembe la ngombe maalum kwa Ali Dede kwa pande za Bush Gomara Fule Aduniasa akiwa pande za Manyamanyama pamoja na Musa Pastori Mkanyagari Dibana akiwa Karu Keki.

Obara sema kakatwaha kile kipindi cha Bolingo na tafsiri yake kilienda wapi. Anaitwa Mwita John au Papa Toka Nyamwigura Tarime. Ndani ya Tarime vijijini. Sikiliza kila siku ya Jumapili bwana. Kuanzia majira ya 4 maana 4 usiku hadi saa 6 za usiku. Ndugu yangu utakuwa umenipata vyema eh?

0: kwa pamoja sana katwa mpaka tamati anaitwa Mgada T. Katwa hapa kwangu bana ni mauno tu. Hatari. Hatari sana kwa Isa.
1: Leo ni leo.
0: Anaitwa Jafeti. Jafetina. Muunganisha maneno ndugu yangu. Anaitwa Jafeti, anataka wimbo wa Mboso.
1: Aisikimudana ilo lijue.
0: Kuna Kasire Kengere toka Ngayana sema hakika muziki na matangazo mimi napenda sana jamani kusikiliza.
1: Wewe ni wewe.
0: Bwana Mustafa Mohamed Master kio nyumbani mapinduzi studio bwana mnatisha sana.
2: Uje nyumbani. Lakini kwa nini niishe moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia, kumbe ni 60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

ya juu anachosema matona kwamba watu wenye tumbo dogo kwa kula haiwezekani. Wako vizuri. Bwana Maduhu Mboje kutoka Kiwasi Bunda Town Twaha na kufuatilia tuko pamoja. Duhu Mboje. Apotea sana swaiba.

0: Huyu bwana anasema kaka, huyo mwimbaji unaweza kutupa historia yake walau kwa ufupi? Anaitwa Mwita John, yuko Nyamwigura Tarime.
1: Kaona mpambano elewe.
0: Sema Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare kaka. Sema tuko pamoja mnashaka.

0: muziki, biashara na matangazo, na mwitema mashebi akiwa pande za Mwamalesa, eh? Asema kika yongome metisha sana, eh? Mefrai kulikweli. Anasema mempa siku nzuri, sina wasiwasi kabisa, eh? Aya bwana. Tari.
1: Unasikiliza

Anasema muziki biashara matangazo katwani pigie. Pembe la ngombe ndugu yangu ni Busuhu Mbogo Kiaromba wa Nyihendo. Ebana ni saa moja na dakika 17. Basi nikwambia kabisa kwamba kuna kila sababu na umuhimu wa wewe kuweza kupima na kujua juu ya afya yako, hasa afya ya macho yako, katika kituo cha macho cha Best Vision Care ambacho kipo na hata jijini Mwanza. Sasa bwana, ukifika Mwanza Rock City hiyo utakutana madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, lakini pia utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa, kwa maana computerized, kwa utaalamu mkubwa, na utapima pia pressure macho na magonjwa yote ya macho, lakini pia utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomewa, miwani pia kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, lakini pia miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Hasa Best Vision Care wao wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho, na usio wengine bali ni Best Vision Care ambao wanapatikana eneo la Nata Stand jijini Mwanza siku zote za wiki, kuanzia majira ya 2 kamili asubuhi hadi saa 12 za jioni. Unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya 0678, unielewa, 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Care wanakuambia siku zote kauli yao ni kwamba tunajali afya ya macho. Wanarusi, habari za hapo mjengoni. Anaitwa Salome Swakalo toka Ramadi, anaomba wimbo wa Aslay Likizo. MC Kunguru kutoka Mwibagi anaomba rekodi ya Feru. Yani soso.

Bara muziki biashara na matangazo anaitwa Mere wa Mtuzu Butiama. Anaomba wimbo wa Zuchu wowote tutakao muungana na ule ambao malizika muda si mrefu wa wale wale.

anaitwa Ngalanga Jafet akiwa Bunda. Bana anakuomba wimbo Mboso Power bana. Kick Pence chake Mama Taita akiwa Bunda yenye sura. Tari sana bana, tari sana. Biashara na matangazo, biashara muziki na matangazo. Harusi anasema ni msome kama Jenifa Sukari kutoka Msoma Buhare. Anapata vizuri sana eh. Soko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Ya kusimama kimasomaso. Mungu kweli wa ajabu. Anaitwa Paul Leonardo kutoka pande zile za Kung'ombe mtaa ule wa Zanzibar.

la matangazo sio mazingira na burudani jamani. Lazima nimuita Adija mtoto nyama akiwa pande za Mama Gigisi nimpigie ngoma Zuchu kwikwi. Emburudishe mwanae Abatoni.

Bana mwite Keisha akiwa na Diamond Platinum anakuambia nimechoka. Nimechoka kudanganywa jamani. Choka mbaya bana. Danganya danganya kila siku. La la la la la la la la la la la. Muziki biashara na matangazo, nasema ni Yusufu wa Makola, naomba wimbo Mboso Power, eh?

kwenye hii sekta bana ukinaswa vizuri unaishiwa power. Haya na mjanja na mbabe. Hata we bounce kiasi gani utaishiwa power. Muziki, biashara na matangazo. Sema naitwa Swaumu Nyanzibai. Kio pande za bunda nasema kwamba tuko pamoja bwana harusi. Mimi nasema ina shaka. Ashura Ali Mgendi wa Bunda Balili. Anasema pia rekodi ya Pawa usike. Aina shaka. Pawa nani amechaguliwa na wengi sana? Kwa nini jamani? Watu wanashua Pawa eh? Mama Daniel kutoka Nyasana anaomba wimbo wa Mario Tete. Sijali bana, Tete itafuata muda si mrefu. Yeah. Hapo sioni labda nyimbo watu wanachagua za kilimo. Labda kuhamasisha ufugaji. Kesha get usiku na mapaka. Mambo nyingi sana watu wanapenda za mapenzi. Sio kwani? Jamani unajinyima. Ah. Mmoja anasema shambani, shamba. Atakima hata mtu aombe bwana. Kuna muombe jamani. Ziki biashara matangazo anasema anaitwa Masenya. Baba ya Jacky toka majengo msikitini. Naomba wimbo wa best naso wanawake wabaya. Na moyo. Haya bwana. Anaitwa Nike toka Tarime. Da, kakaangu nipigie ngoma ya D-Voice baridi.

0: ni Mgeta Blongo wa Mikuyu, bwana harusi na kupata vema kwa pande za Mikuyu bwana. Muziki, biashara, matangazo na mwiti ya Mama Mesha kitoka pande zile za Bush Gamara. Rekodi ya Best na Swadija.
1: Endelea kuringa ringa za kwa nani taka.
0: Ah, Dija ni wewe wako. Mrudishe mama yake Masunga.
1: Nipe moyo nipe roho.
0: Message nayo imekuwa fupi.
1: Ibasata. Ili nikija kutu.
0: Muziki, biashara, matangazo ni Alex kutoka Kenya Mbwiga.
1: Mara.
0: Au Holland anasema piga ngoma ya Master nilipe.

赞赞赞。Muziki biashara matangazo ni bodyguard wa Yanga maarufu kama Malala mwana wa Magobe kutoka Mine mtaa ule wa Mama Nyeri. Watu kwa pamoja sana.

0: Anasema muziki biashara na matangazo ngoma pepe kale rekodi yote iliweza kuhusika imfikie mjomba wake Michael Msamba wa Kinesi Migutu.
1: Kabla simu kukata kuna neno akaongea alikanipa utata akasema hello my dear mkamjibu
0: Sira Maroro kutoka Bunda
1: mkamjibu ndio
0: sema bada ngoma inagunga sana imenigusa ngoma gani
1: sio wako
0: kwa vitu vyote vya hatari
1: nikashindwa kumuuliza niyo
0: muziki biashara na matangazo ningependa kuandika muziki na burudani jamani muziki biashara na matangazo
1: e mola wangu
0: mwite mama Abatoni kutoka pale za Bushigamara sawa jumba yako nimeona
1: siwezi.

Baada ya kusikiliza wanawake wabaya kutoka kwa best Nasoro, hii ni kitu kinajulikana kwa jina la Khadija, bonge la wimbo, nampa heshima sana best kwa rekodi zake bora sana. Bwana sina ziada katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Saa kwa majira ya saa 12 mlikuwa nami Twaha Ramadhani, nita bwana harusi. Umefanya jambo la maana kweli kweli. Bwana, wakati mwingine, mara nyingine tena, taarifa habari nafuata hapa muda si mrefu.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Maria Mramba, kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema mfumo wa Rumbesa unawaibia wakulima kutotumia vipimo rasmi vya mazao. Katibu Mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum, Eliakim Maswi, amewataka watumishi wa wizara hiyo kufanya kazi kwa bidii, uwajibikaji na kuongeza ufanisi. Na mgomo wa kupinga kupanda kwa bei za mafuta Kenya huasitishwa. Kwa kwanza, tunaanza na habari za taifa. Dodoma. Katibu Mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum, Eliakim Maswi, amewahimiza watumishi wa wizara hiyo kufanya kazi kwa bidii, uwajibikaji na kuongeza ufanisi ili kuboresha utendaji ndani ya wizara. Akizungumza wakati wa mapokezi yake yaliyofanyika katika ofisi za wizara hiyo zilizopo Mtumba jijini Dodoma, Maswi amesema kila mtumishi anapaswa kutekeleza majukumu yake kwa umakini na kuchangia maendeleo ya wizara na taifa kwa ujumla. Aidha, amesema pamoja na wizara hiyo kuwa miongoni mwa wizara zinazofanya vizuri nchini, bado baadhi ya watumishi wanahitaji kubadili mtazamo wao wa kazi na kuongeza juhudi katika utekelezaji wa majukumu yao.
1: Nikamwambia tatizo sio wizara, tatizo ni sisi and our mind. Wewe wasi, tuanze kila mtu atafute how can we change our mind, our thinking about our ministry. Sika matunerewana? Yeah. Our thinking on our, to be change mindset is that, tukawajibike pasavyo, I believe, wizara hii itakuwa nzuri.
0: Kigoma. Wakala wa vipimo WMA mkoa wa Kigoma imesema kuwa wanunuzi wa mazao na madalali wao wa mazao wanaokwenda vijijini kununua mazao moja kwa moja kwa wakulima wamekuwa changamoto kubwa katika suala la uzingatiaji wa vipimo na hivyo kuwanyonya wakulima. Meneja wa wakala wa vipimo mkoa wa Kigoma, Laurent Kabikie, amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari mjini Kigoma kuelekea maadhimisho ya siku ya vipimo duniani inayofanyika Mei 20 mwaka huu. Alisema kuwa juhudi za pamoja zinahitajika kuhakikisha wanunuzi wa mazao vijijini wanazingatia vipimo vyenye uzito unaojulikana. Kabikia amesema kuwa kuna wakati wanunuzi na madalali wao wanaunua mahindi kwa kutumia madebe, wakimaanisha debe moja ambalo lina ujazo hadi juu na kuwa na ushungi, wakati likipimwa kwenye mizani linakutwa na uzito wa zaidi ya debe moja la kilo 20, hivyo kuwanyonya wakulima. Pamoja na hilo, amesema kuwa wanaendelea kutoa elimu ya kuzingatia uzito halisi wa kisheria kwa bidhaa na huduma zote, sambamba na kufanya ukaguzi na kuchukua hatua kwa wale wote wanaochocheza vipimo na mizani. Dodoma. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema mfumo wa uzaji wa mazao bila kutumia vipimo elekezi maarufu kama Rumbesa ni namna mojawapo inayotumika kuwaibia wauzaji wa mazao nchini. Kutokana na changamoto hiyo, Dr. Nchemba amewataka Watanzania kuachana kabisa na utamaduni wa kuaminiana kwenye biashara ya mazao, badala yake watumie mfumo wa vipimo rasmi wanapofanya biashara ya mazao yao ili kupata tija. Akizungumza hii leo Mei 19, 2026 katika kilele cha maadhimisho ya miaka 20 ya bodi ya stakabadhi za gara yanayofanyika jijini Dodoma, Daktari Nchemba pia amemwagiza wakala wa vipimo nchini WMA, wizara ya viwanda na biashara, wizara ya kilimo na wizara ya nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kushirikiana kukomesha mfumo huo wa Rumbesa. Amesema Tanzania haina uhaba wa vifungashio, huku akisisitiza kuwa nchi ina viwanda vya kutosha vya kuzalisha vifungashio vya kutosheleza mahitaji ya soko la bidhaa nchini.
2: Sekta zote, mikoa yote, taasisi zote zinazohusika kuzingatia matumizi sahihi ya vipimo na vifungashio vinavyokidhi viwango na ubora wa mazao yanayozalishwa nchini. Rumbesa. Rumbesa ni jambo la zamani. Hailipaswi tena katika nchi ambayo imeshapiga hatua namna hii kuendelea kufanya vipimo kwa rumbesa. Rumbesa ni namna ya kuaibia wazalishaji kwa ujasiri mkubwa wakiwepo hapo hapo. Hili tuachane nalo. Kwa hiyo na leo naongea na wenzetu wa vipimo mko hapa. Kaeni Wizara ya Viwanda, Wizara ya Kilimo, Wizara ya TAMISEMI, malizeni jambo hili la fanya vipimo kwa rumbesa. Nimeshasema na nimesema pia hatuna uhaba wa vifungashio. Tuna viwanda hata ambavyo vinaweza vikafanya uzalishaji wa vifungashio kutokana na maelekezo ambayo tutatoa.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Mgomo wa usafiri nchini Kenya uliosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na vita vya Mashariki ya Kati umesitishwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, amewaambia waandishi wa habari kwamba mgomo wa kupinga ongezeko la bei za mafuta umesitishwa kwa muda wa wiki moja ili kutoa fursa ya kufanyika mashauriano na mazungumzo kati ya serikali na wadau. Mkuu wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha amethibitisha kusitishwa kwa mgomo huo, ingawa wawakilishi wengine walitahadharisha kwamba wangeandamana tena ikiwa mazungumzo hayatakuwa na tija yoyote. Wadau wa sekta ya usafiri, hasa waendeshaji na wamiliki wa daladala ambazo hutoa huduma nyingi za usafiri wa umma nchini Kenya, waliitisha mgomo huo Jumatatu baada ya kupanda tena kwa bei ya mafuta wiki iliyopita. Serikali imesema watu wanne waliuawa na zaidi ya 30 kujeruhiwa kote nchini, huku polisi wakithibitisha hii leo Jumanne kwamba zaidi ya watu 700 walikamatwa wakati wa maandamano hayo ya vurugu. Na pendekezo la hivi karibuni la amani la Irani kwa Marekani linahusisha kukomesha uhasama katika pande zote ikiwemo Lebanoni, kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kutoka maeneo ya karibu na Irani na fidia. Kulingana na shirika la habari la IRNA, katika maoni ya kwanza ya Irani kuhusu pendekezo hilo, naibu waziri wa mambo ya nje Kazem Garibabadi amesema Tehran pia ilitaka kuondolewa kwa vikwazo, kutolewa kwa fedha zilizozuiliwa na kuondolewa kwa kizuizi cha majini na Marekani nchini humo. Masharti kama yalivyoelekezwa katika ripoti za Irani yalionekana hayajabadilika sana kutoka kwa pendekezo la awali la Irani ambalo rais wa Marekani Donald Trump alilikataa wiki iliyopita kama takataka. Jumatatu Trump amesema alikuwa amesitisha mpango wa kuanza tena mashambulizi dhidi ya Irani baada ya Tehran kutuma pendekezo jipya la amani huko Washington, na kwamba sasa kuna nafasi nzuri sana kufikia makubaliano yanayodhibiti mpango wa nyuklia wa Irani. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema mfumo wa rumbesa unaoibia wakulima kwa kutotumia vipimo visivyo rasmi vya mazao. Katibu Mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu Eliakim Maswi amewataka watumishi wa wizara hiyo kufanya kazi kwa bidii, uwajibikaji na kuongeza ufanisi. Na mgomo wa kupinga kupanda bei za mafuta Kenya wasitishwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku. Bomboclaat.

Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge na

0: Masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmacy Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.

0: huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka gani hicho?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwazo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Bana, hiki hapa kipenga kimepulizwa waligiani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana katika meza michezo leo tarehe 19 ya mwezi Mei mwaka 2026. Habari gani popote pale ambapo unatusikiliza kupitia Radio Mazingira FM 91.7. Ili meza michezo, Bunda Queens wamepata ushindi dhidi ya Alliance Girls ligi kuu ya wanawake kwenye draw ya kufuzu AFCON 2027. Timu ya taifa ya Tanzania imepangwa kundi L lenye timu za Nigeria, Madagascar pamoja na Guinea Bissau. Tenda kuangaza kwa undani zaidi taarifa hiyo, nyota wa zamani wa Manchester United na timu ya taifa ya Tanzania ya England kumradhi, Leo Fernandez amewasili Tanzania kwa ziara siku tatu, ambapo amesema amevutiwa na mapokezi makubwa aliyopata mara baada ya kutua nchini leo Mei 19. Wakati huo huo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema Tanzania endelea kujenga kwa kitovu cha matukio makubwa ya kimataifa kupitia michezo na utalii na mikutano mbalimbali ya dunia. Ligi kuu Tanzania bara itaendelea kesho na madimba tofauti kwa michezo mitatu kupigwa. TRA walikuwa nyumbani dhidi ya Mtibwa Sukari kupamba wakiwakaribisha Mashujaa. Taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi, kikosi cha Simba kimeanza safari ya kutoka Dar es Salaam kuelekea Tanga tayari kwa mtanango wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Coastal Union. Ni taarifa pia ambayo mwanamichezo utaenda kuisikiliza. Lakini hayo ni kwa uchache tu katika medani za kitaifa. Na katika medani za kimataifa, Anton Taylor atakuwa mwamuzi wa mechi ya EPL katika AFC Bournemouth pamoja na Manchester United Manchester City itakayopigwa leo Jumanne Mei 19 mwaka 2026. Karibu sana mwanamichezo, tutakujuza kwa undani zaidi. Bana, Chelsea ipo tayari kufungua mashtaka ya kisheria dhidi ya Manchester City kufuatia mwenendo ya siri ya kumtaka aliyekuwa kocha mkuu wa klabu hiyo Enzo Maresca. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu pia kwa undani zaidi. Nahodha na kiungo Luka Modric amejumuishwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Croatia katika shiriki michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Haya ni machache tu, yapo mengi kwelikweli mwana michezo ambayo utaenda kuangazia kupitia dimba la kimichezo. Binaitwa Fadhili Sidi Mramba, ni bwana Musa Charles Kagole. Jumanne tarehe 19 ya mwezi Mei, basi tutakamilisha taarifa hizi za kimichezo 4 kamili za usiku wa leo. Sasa kwa haya na mengine yote nakwambia karibu sana, na tuta break dakika chache hivi, alafu tukija hapa moja kwa moja tutazama taarifa za kimichezo. Nikukaribisha mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM kwa mara nyingine tena, na nikirejea hapa nitakutajia namba za simu pamoja na mitandao ya kijamii ambayo unatupata moja kwa moja kupitia mitandao hiyo ya kijamii pamoja na live studio kupitia 91.7. Ujumbe mfupi wa simu pia nitakwambia hapa. Uendelea kuwa nasi, basi tunarejea dakika chache.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Bana, dakika 37. Habari gani kwa mara nyingine tena? Karibu sana, tupo katika meza ya michezo hapa ndani kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Kupitia taarifa za kimichezo dakika 39. Tukitazama taarifa mbalimbali za kimichezo. Musa Charles Kagole.
1: Naam.
0: Bana, Arsenal jana ushindi mujarabu kabisa. So muhimu na
1: ni ushindi muhimu.
0: Na hapo lakini pekee pia.
1: Ni ushindi ambao baada hata ya mechi kocha wao Mikel Arteta alizungumza kwamba ni ushindi mzuri lakini ni ushindi ambao unaumiza mioyo ya watu kwa sababu nilishuhudia dakika kuanzia kama 80 na tuseme 85 hadi kwenye zile dakika, kwa sababu ziliongezwa dakika 7 hadi kwenye zile dakika 6 uwanja ni kama ulikaa kimya. Ikawa ni dua, pengine chochote kinaweza kikatokea, kwa sababu kwenye zile dakika Burnley walionekana kama kuna kitu wanahitaji kuweza kukifanya. Kwa sasa pale ikawa ni kila mtu dua. Lakini furaha iliyoweza kurejea ilipoingia dakika 7 ila nyongeza. Mashabiki wakaamini kila kitu kimeisha. Kwa ilikuwa ni ushindi mzuri kwa Arsenal, lakini kwa mashabiki pia ni ushindi ambao unaumiza, japo wamefurahia wamepata ushindi muhimu.
0: Na okay.
1: Naam.
0: Sawa, sasa tunasubiri mechi ya mwisho ambayo itakaamua. Man City itakuwa inamtegemea zaidi Crystal Palace kuweza kumgomesha Arsenal. Ngumu kidogo kuweza kuamini, lakini lolote linaweza kutokea na that football.
1: Lakini kabla ya kumwambia Crystal Palace inabidi ashinde mechi ya leo.
0: Yaani Bournemouth
1: kwa sababu kama ataruhusu sare basi Arsenal watatangazwa kwa machampioni usiku
0: leo. Kwa tutaona bana. Sasa sijua kama Pep ataondoka kinyonge hivyo, labda pengine akitaka kuondoka na vitu kama hivyo. Na inatajwa pia, lakini nimesikiza kwenye interview moja yeye anasema kwamba mimi nikiondoka bila kombe la ligi
1: ana FA na karibu.
0: Anasema so heshima. Sasa sijajua kama, lakini lengo lake lilikuwa ni ku rest kwanza, kupumzika kwanza, lakini
1: yeye pia amekasirishwa na taarifa kuvuja za kuondoka kwake.
0: Na
1: nataka kupiga surprise kama ya Sir Alex Ferguson. Unajua Ferguson anapiga surprise sana.
0: Bonge moja la surprise.
1: Yaani hadi mashabiki wa Manchester United hawakuamini.
0: Sawa sawa. Tarejea hapo. Tuna taarifa nyingi kwa kweli tukitazama ligi kuu ya wanawake. Bana, Bunda Kuzo amepata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Tunauita ni ushindi. Huu ndo ushindi mujarabu sasa.
1: Huu ndo ushindi.
0: Kwa sababu ni hitajika na umepatikana.
1: Na umepatikana. Alafu sio bao moja.
0: Mabao mawili.
1: Mabao mawili.
0: Mabao ya Helena Julius pamoja na Jamila Celestine. Sasa Alliance baada ya kufungwa wanaonekana kama wamefeli mara baada ya kubadilisha benchi la ufundi. Kwa sababu pia ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa ikisumbua sana Bunda Queens pale tu ambapo Bunda Queens ikihitaji matokeo. Nakumbuka pia walipoteza kwa mabao mawili, amini waliongozewa mabao mawili, baadaye mambo yakabadilika tena hafla sana. Wakaweza kurejesha sare, waka level scoreboard sare ya mabao mawili kwa mawili.
1: Na msimu uliopita tatu zilisimama.
0: Naam,
1: msimu uliopita tatu zilisimama. Pale Mwanza, alafu Karume sare ya moja moja.
0: Na unaona kwa timu ambayo imeonekana pia ikifanya vizuri wakikutana na Bunda Queens. Na hizi timu zimecheza mechi za kirafiki nyingi sana.
1: Sana sana.
0: Yaani ni miongoni mwa timu ya Bunda Queens ambayo imecheza na miongoni mwa timu pia ni pamoja na hii hapa. Sawa. Karibu sana, tutazame kwa ufupi tu kwamba nafasi ya Bunda Queens kubaki ligi kuu ya wanawake Tanzania bara inaweza kawa imeongozwa pengine na mchezo leo.
1: Ni mchezo ambao ulikuwa una maana kubwa sana kwa Bunda Queens, kwa sababu ushinde nyumbani ili kuweza kutengeneza gap kubwa, na uzuri zaidi hata wale ambao walikuwa wanamfuatia, mfano Ruangwa, si ndio, anapoteza game Geita, anapoteza game. Kwa hiyo alama 15 na maana kuna utofauti kama alama 6 kutoka kwake kwenda kwa Ruangwa Queens. Kwa hiyo unaona kidogo ni gap kubwa. Kwa hiyo ni ushindi umepatikana mzuri. Kikubwa ni kushinda tena mechi yao ambayo inafuata. Na mimi wakipata alama zingine 3 dhidi ya Bilo.
0: Bilo wameshinda dhidi
1: yao. Yao wameshinda.
0: Wana mabadiliko sana watu.
1: Kwa hiyo wakipata ushindi alama 18 na mimi nitakuwa zimewasalisha ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa kubwa zaidi ni kuendelea kupambana. Niwapongeze wachezaji kwa kila ambacho wamekifanya katika game ya leo. Moja ya performance nzuri. Na imekuwa ni kawaida yao kucheza kwa kiwango kikubwa sana. Nataka nizungumza kitu kwamba toka timu ilipopanda ligi kuu kwenye misimu ile iliyopita, huu msimu timu inacheza vizuri sana, lakini changamoto ni kuweza kukosa ushindi katika baadhi ya michezo, lakini leo wamecheza vizuri na ushindi umepatikana. Na wanacheza pia bila kuwa na mchezaji wao nyota Bahati Steve ambaye yupo katika majukumu ya timu ya taifa. Kwa unaona namna gani ambavyo timu inaimarika zaidi kadri muda ambavyo unazidi kwenda. Kwa mimi ni wapongeze viongozi, wachezaji, benchi zima la ufundi, mashabiki ambao wengine wasafiri kutoka Bunda, Msoma na maeneo mengine, kwa support ambayo wameitoa kwenye timu. Kwa ni jambo zuri ambalo sasa linahitajika kila mechi. Kwa hiyo mechi ya Jumamosi zidi ya Bilo wakaifanya tena iwe kama finali. Alama tatu ni muhimu sana ambazo sasa mimi zitakuwa na, yani mimi taamini kabisa
0: kwamba hivi matokeo ya Bilo na Ruangwa yanaweza kama yamefaidisha pia pengine. Yanaweza kana yamefaidisha pia timu ya Bunda Queens.
1: Yeah.
0: Sababu nimeona pia Bilo ndo alikuwa mwisho.
1: Bilo ni wa mwisho. Bilo ni wa mwisho. Alama ambazo anazifikisha pia bado kuna mlima hata kufika kwenye nafasi ambayo yupo Bunda Queens. Lakini faida yake kwa sababu Geita alikuwa juu ya Bunda Queens. Kwa hiyo na maana Geita anarudi chini.
0: Tofauti na angeshinda
1: angekaa juu. Yes. Sasa
0: alikuwa na pointi 10
1: na alikuwa na pointi 13.
0: Ya 13 Geita, yes.
1: Kwa angeshinda angefikisha pointi 16. Unaona? Kwa hiyo kufungwa kwake na maana anabaki pale pale. Bunda Queens tena wanaenda juu yake. Mechi ambayo inafuata zidi ya Bilo.
0: Okay.
1: Wakishinda 18.
0: Ina maana 18 zitakuwa zinatengeneza pia nafasi ya kuweza kuweza.
1: Wana mechi na Geita. Wakishinda 21. Alafu
0: nyumbani zimesalia ngapi?
1: Nyumbani wamesalisha mechi mbili. Zidi ya Bilo na Fountain Gate.
0: Mechi ngumu pia.
1: Mechi ngumu.
0: Kwa sababu leo pia nimeona Fountain amepata ushindi. Sasa ukiachana na mechi hiyo, game ya Young Princess imetamatika kwa ushindi wa bao moja kwa sifuri. Mechi ambayo CSA waliamua kubaki nyuma. Sasa kosa ambalo walifanya ni kuruhusu pia mipigo mingi. Yaani zile runs na kuruhusu wachezaji wapige pige sana kwenye lango. Sasa imepigwa ikabahatisha. Kwa sababu walilinda vizuri nadhani kuanzia kipindi cha kwanza huko akishambulia, kuna wakati pia walikosa kosa. Sasa mechi hii pia Yanga anachukua alama tatu Yanga Princess Ni pia inawezekana ni kwa uzembe wa goalkeeper, kwa sababu ni kwamba tayari mikono yake ilikuwa imeshika ile mpira lakini akashindwa kumanage. Kwa hiyo Yanga Princess wakaondoka na alama tatu muhimu. Good game kwa Yanga Princess kwa sababu wamepossess mpira tuseme kama 80% hivi, wao ndio walikuwa wanafanya hivyo. Kwa Biro walikuwa wanahangaika kuweza kuzuia wakisha wanapata alama moja. Mchezo mwingine ni Simba Queens. Simba Queens wamepata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Ruangwa Queens. Ruangwa Queens ni timu imebadilika pia.
1: Toka dirisha dogo nadhani walifanya usajili mzuri sana. Na benchi pia likabadilika. Imebadilika kiasi chake.
0: Kwa hiyo inawezekana na faida pia kwa Simba Queens kuendelea labda pengine kuliwasilisha taji ambalo walikuwa kama msimu mmoja hivi na ushindi.
1: Nadhani wamebakisha kama mechi mbili hivi.
0: Tungazwa.
1: Mechi mbili tatu. Maana zimebaki mechi tano. Wakishinda mechi mbili watakuwa wanadaiwa mechi tatu.
0: Sawa. Fountain Gate kama nilivyosema wameshinda bao moja kwa sifuri dhidi ya Mashujaa, mchezo mgumu pia iko hivyo.
1: Okay.
0: Sawa. Sasa tukiachana na taarifa hizo ni kwamba turejee sasa katika nafasi ya taarifa nyinginezo ni kwamba draft kunbana imechezeshwa na Tanzania Taifa Stars imepangwa kundi L lenye timu za Nigeria.
2: ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji, mambo dam dam.
0: Okay, so daktari bana, tulimpisha Mukisani hapo. Umetoka kumsikiliza Zuko na wewe mtazamaji pia ni dam dam. Dakika 48. Tazame hapa. Timu taifa ya Tanzania kama nilivyosema awali.
1: Naam.
0: Umepangwa kwenye kundi L lenye timu za Nigeria, Madagascar, Guinea pamoja na Guinea Bissau na Tanzania wenyewe.
1: Nigeria,
0: Madagascar, Guinea Bissau.
1: Okay.
0: Mm. Sawa eh?
1: Mm.
0: Hizo mechi ambazo Tanzania imepangwa. Nimeona wao kidogo ndo wanaweza kawa na kundi gumu. Sasa mechi ya kufuzu mzunguko wa kwanza na wa pili itachezwa September 21 hadi Oktoba 6. Sawa eh?
1: Mm.
0: Mechi za kufuzu mzunguko wa kwanza na wa pili zitachezwa September 21 hadi Oktoba 6 mwaka 2026.
1: Okay.
0: Mm. Lakini mzunguko wa 3 na 4 utakuwa Novemba 9 hadi Novemba 17, na mzunguko wa 5 na 6 utachezwa Machi 22 hadi Machi 30 2027.
1: Mm.
0: Wakati huo timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars imepangwa kundi D. Wao wanacheza na Afrika Kusini, pagumu hapo. Gine. Sawa.
1: Mm.
0: Ile Gine national kabisa ile. Sahel Nations ndio eh. Lakini pia na Eritrea. Sawa. Au wanajiita the Red Sea Camels.
1: Mm.
0: Farasi. Lakini pia Uganda sasa. Kwa Kenya mechi za kufuzu mzunguko wa kwanza zitachezwa September 21 hadi Oktoba 6. Mzunguko wa 3 na 4 ulikuwa Novemba 9 hadi Novemba 17. Mzunguko wa 5 na 6 utachezwa Machi 22 hadi Machi 30 mwaka 2027. Sasa ukiachana na hiyo pia Uganda nao pia wana kipengele. Japo nimeona kwa Uganda si sana. Imekuwa fair sana hii kundi.
1: Wako poti 2.
0: Uganda kwa potu. Mm. Neze kani na sababu. Lakini bado haiwa toi kwenye kimbembe. Kwa sababu haya ni mashindano. Kila mtu anaenda kushiriki akiwa na asilimia za kupata ushindi. Sasa si tu wewe pia. Unaweza wakaenda wakashinda kirahisi. Sasa Uganda bana. Wao wako kundi H. Sawa eh?
1: Mm.
0: Yeah. The Cranes yawa. Na wamepanga kundi H. Lakini kundi liko hivi. Kwa ujumla. Kundi A, Morocco, Gabon, Niger pamoja na Lesotho. Sawa eh? Lakini pia kundi B, Misri, Angola, Malawi, South Africa. Southern Sudan. Kundi C, Cote d'Ivoire. Kwa maana Ivory Coast, Ghana, Gambia pamoja na Somalia. Kundi D. South Africa, Guinea, Kenya, Eritrea. Kundi E, Congo, DR, Equatorial Guinea, Sierra Leone na Zimbabwe. Lakini pia kundi G kuna Cameroon, Namibia, Congo. Kundi H, Tunisia, Uganda, Libya pamoja na Botswana. Kwa Uganda atakuwa na Botswana wao pia na Tunisia.
1: Naam.
0: Yeah. Iko hivyo. Lakini sasa Turejee kwa Tanzania kwanza. Nafasi ya Tanzania.
3: Kwanza nadhani kuna kitu ambacho mwalimu anatakiwa kufanya. Kuitumia hii michezo katika nafasi ya maandalizi ya kikosi kwa ajili ya michuano ya AFCON, kwa sababu Tanzania tayari tuna tiketi yetu mkononi kama mwenyeji. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tunaandaa vyema timu yetu ya taifa, na naamini ni michezo sita ambayo inaweza ikatupa mwanga kuelekea katika michezo ya AFCON 2027 sisi tukiwa kama wenyeji. Kwa kubwa zaidi ni maandalizi, yani tumie katika nafasi ya maandalizi katika timu yetu, hivyo hivyo pia kwa upande wa Uganda na Kenya, ili mwisho wa siku tukiwa kama wenyeji tusiwe kama wasindikizaji, ina maana tukatoa upinzani mkubwa. Natamani kuona walao hata kwenye michuano ya CHAN, namna tulitoa upinzani mkubwa sana kwenye ile michuano ya CHAN, kwa ndo kitu ambacho pia na kitamani kwenye AFCON tukakifanya hivyo. Kwa hiyo ni nchi ambayo kufanya vizuri haiji bahati mbaya, ni mipango na maandalizi na kuwa na kikosi bora kwa wachezaji ambao waliopo. Lakini pia tunaona sasa hivi kuna wachezaji kutoka katika timu za taifa under 20, under 17. Yeah, kuna baadhi ya wachezaji naamini mwalimu kama anaweza kuwa anawapa nafasi kidogo kidogo kwenye michezo kama hii, inaweza kawa na tija kubwa sana, na mwisho wa siku tukaenda kufanya vyema zaidi. Kwa hiyo hii inabaki kwa TFF na kocha kuona project ya kwao sasa inaenda kutulipa vipi katika michezo ya AFCON 2027. Kwa tuitumie tu katika nafasi ya maandalizi na kuwa na kikosi bora.
0: Okay, sawa. Iko dakika ya 54. Tuandikia ujumbe wako mfupi kupitia 0656555 0656555 5571 na 0684 600007. Haya. Una maoni gani sasa kwa upande wako kwenye kundi hilo? Tuandikia ujumbe wako mfupi. Bado kuna nafasi ya kujadili sana kwa sababu ukitazama hapo Nigeria pia wana rekodi pia kuweza kutufunga mabao mawili kwa moja kwenye AFCON iliyopita, ndio bwana By then pia au wengine of course tunaweza kuamudu sama, lakini Madagascar pia kuna namna wameimprove. Anyway, kwingineko bwana ni kuhusiana na Rio Ferdinand man. Metua Tanzania. Yani mwamba katua Tanzania. Nyota wa zamani wa Manchester United na timu ya taifa England, Rio Ferdinand amewasili Tanzania kwa ziara ya siku tatu, ambapo amesema amevutiwa na mapokezi makubwa aliyopata mara baada ya kutua nchini leo Mei 19 mwaka 2026. Rio amepokelewa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda pamoja na mashabiki mbalimbali wa soka waliokusanyika kuweza kumlaki. Sasa kizungumza mara baada ya kuwasili bana, amezungumza mengi kwelikweli. Pia ameshukuru mapokezi bwana Rio Ferdinand, usio wa kupimpu au labda wa kuchonga,
3: ni yule mwenyewe
0: ni kabisa. Live kabisa yani. Rio huyu ambaye namjua mimi bana, huyu ndo Rio Ferdinand ambaye ametua Tanzania leo.
4: I didn't know what to expect, but I've just landed here and the reception I've received here from dignitaries from a government level, but also just the fans that have come out here again. It always goes beyond my expectations when I come to Africa, and here is no different. I mean, I'm really excited to see what's in store here. Going to have some great meetings, but go out and see the people and see some great touristic sites as well that many people over the years have gone to and I've heard about. So I'm really looking forward to it, man. There's so much to see here. I've done my research. I want to smell, I want to taste the food. Yes, yeah, make sure they got the food. But no, I'm looking forward to it again. positive conversations about moving forward, positivity, and building some sort of connection and some exciting moments, I'm sure, to come between us, because I think, again, we're very aligned. Obviously, I'm an ex-football player. I'm a part of the football ecosystem on a global level. And Tanzania are making strides to become a global powerhouse in football. Yeah. And they need the support. And I think it's always good to share the support and the knowledge and information to help other people come forward. And the Tanzanian people, the way I'm being received here, I'll be giving a lot back.
5: Yes, right. Tanzania will be closing up on next year.
4: Yes.
5: How important is it going to be for the Tanzanian football?
4: Huge, huge, huge. I mean, listen, I've been in England when we've hosted tournaments, and the impact it has on the people, on generations. There'll be young people that will be part of that World Cup, either volunteers or young people being able to see these professional players from global football clubs come into their country and performing.
6: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi ₪2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358391 09 au 0636358391 09 30 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
7: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao. Oh,

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bana, kabla ya Waisani hapa, ulipata nafasi ya kuweza kumsikiliza Rio Ferdinand bana. Zaidi ni amepongezwa pia kile ambacho mashabiki wameweza kumpokea kwa wingi zaidi na viongozi wa serikali, viongozi wa serikali ya Tanzania. Subane kwa yasema yamempa heshima mapokezi. Kwa kieleza Tanzania katika iko kwenye katika nafasi kubwa ya soka la dunia. Sawa bana eh?
1: Yeah.
0: Lakini pia amesema pia anatarajia kufanya mazungumzo ya tija kuhusu maendeleo ya soka na kutembelea vivutio vya utalii na kujifunza tamaduni za Watanzania.
1: Naam.
0: Na vyakula vya asili vya Tanzania. Lakini pia ukimsikiliza akisisitiza pia kuhusiana na maendeleo ya soka inahitajika na uwekezaji pia katika miundombinu. Tanzania miundombinu ya kimichezo kidogo
1: bado ni changamoto.
0: Na pia kuweza kuzalisha wachezaji wa kimataifa pia katika nafasi ya mahojiano ameyazungumza hayo na waandishi wa habari. Sawa sawa eh?
1: Naam.
0: Sawa. Baadaye atenda Dodoma pia.
1: Bungeni. Lazima aende bungeni.
0: Sijajua. Lakini atenda Dodoma. Sasa hiyo ni bungeni. Wewe kwa nini unasema bungeni?
1: Bungeni.
0: Aha. Okay. Sawa, kama Drogba alivyoenda.
1: Eh. Hey. Okay. Are you offended nani?
0: Anasema nisikia mheshimiwa anasema Cristiano Ronaldo pia.
1: Watu wasema.
0: Anasema kwa Cristiano Ronaldo.
1: Ronaldo Messi wanakuja tu.
0: Ndio anasema kuja na kuja. Ila anasema anza kuta hapo rafiki kutakuwa na bonge moja la
1: ulinzi anatakiwa mkubwa sana.
0: Ya, kwa sababu Cristiano Ronaldo najua pia lazima watu watatamani sana kuweza ku Sawa. Kuna nafasi pia ya kuweza ku anyway, tumsikize mheshimiwa Paul Makonda hapa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea na mapokezi yake.
2: Ya 1-to-1 tunamchukua hapa mpaka Dodoma. Tunaelewa vizuri. Kwa waandishi wote mtaalikwa, mtakuwa kwenye treni, mtapata maswali, majibu ya maswali yenu yote. Tutakuwa na masaa ya kutosha. Maana yake ni kwamba kutoka hapa mpaka Dodoma ni masaa 3. Kwa mtapata interview ya masaa ngapi? 3. Just prepare yourself. Make sure you have a research. Done your proper research. Don't come to Leo and ask him a impossible question. You have to come, you know. Lakini pia atakuwa bungeni. Baada hapo ataenda Ngoro, yani Serengeti. Baada hapo ataenda Arusha. Kwa hiyo atakuepo hapa ndani ya siku 3 akienjoy uweza nzuri, ukarimu wa Tanzania chini ya Daktari Samia. Kwa hiyo niwaombe tu kwamba tumwache tumpeleke angalau akajua atalapolala kwanza. Alafu baadaye tunampeleka Gymkhana hapa anaenda kusaini mipira ya watoto kwa sababu tunao vijana wengi wenye talent kubwa. Na mnafahamu pia watoto wa kike wamequalify under 20 kwenda World Cup, atakuwa nao pia kwenye training. Kwa hiyo naomba kwa sasa niruhusu tu nimtoe mgeni wangu, nimpeleke ajue anapoenda kulala. Alafu tutakutana kwenye training kwa maswali mengi zaidi. Wale ambao wanaona kabisa kwamba hawezi kulala akapata usingizi bila maswali, tukutane Gymkhana.
0: Waandishi wa habari bado walikuwa na maswali mengi sana kuhusiana na Rio. Lakini bwana mheshimiwa anasema ngoja akafanyaje? Akapumzike.
1: Kwa hiyo pumzike kwanza.
0: Hiyo safari ya kutoka Dodoma. Amini kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma ni masaa 3. Takriban inawezekana zaidi.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo kutakuwa na hiyo nafasi maalum ya kuweza kufanya mahojiano naye. Kwa hiyo nenda na proper question na maswali ambayo atakuwa na research. Yaani umefanya utafiti kwanza alafu ndio umekuja kumuuliza. So unaenda hujai kumuona. Kuna wengine wanamsikia tu lakini hawajui kumuona pia akicheza.
1: Sawa sawa.
0: Wapo, si ndio?
1: Na nimeona pia amepasha na madogo.
0: Hapa Gymkhana.
1: Ya,
0: kitu kikubwa sana na
1: kituo kile cha magnet.
0: Ya, nafikiri pia ni moja kati ya wachezaji ambao wana rekodi yake. Kwa hiyo vituo vingi vitakuwa vinaelekeza macho na masikio pia kwa Rio akiwa Tanzania. Kwa nadhani itakuwa ni vizuri pia kwa vijana ambao wamepata heshima pia ya kuweza kuonana naye, hasa wale ambao wanacheza soka, sio bana eh?
1: Sawa sawa.
0: Ujio wa Rio pengine utaongeza kitu gani kwenye sekta ya mpira wa miguu, kwa sababu pia hawa ni wachezaji ambao wana rekodi kubwa katika ulimwengu wa soka.
1: Yeah. Tunaweza tusione sasa hivi, faida, lakini na mimi tunaweza tukaiona kwa miaka ya mbele kwa hiki kitu ambacho kinafanywa na waziri pia wa sanaa, utamaduni na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda. Kwanza mimi nimpongeze kwa hiki ambacho anaendelea kufanya. Kwa sababu ni mpango mkubwa kuweza kuhakikisha pia Tanzania inaendelea kutangazwa zaidi kimataifa, hususan katika nafasi ya mpira wa miguu, kwa sababu miaka ya nyuma pia tulikosa connection kubwa ambazo pengine zingefanya tukapata fursa pia wachezaji wetu kuvuka mipaka na kwenda katika sehemu nyingine. Lakini leo hii hata watoto wetu wanaona ujua kina Leo Fendi na ndio hapa. Mfano Leo amefanya mazoezi na watoto wadogo leo hii katika kituo cha Magnet. Kwa hiyo unaona kwa namna moja ama nyingine wale watoto kuna kitu ambacho kwa upande wao kitakuwa tayari kinajenga katika akili yao. Kwa hiyo tunaweza tukaona baadaye wanatoka hapa na kwenda katika sehemu nyingine. Lakini kutengeneza pia ushirikiano mkubwa na hawa wachezaji. Tuliona Drogba yeye tuliomba pia awe balozi kuelekea katika michuano ya AFCON. Kwa hiyo naamini hata Rio pia anaweza kawa hivyo hivyo, lakini Leo ana connection kubwa sana na vituo mbalimbali pia barani Ulaya. Kwa hiyo kupitia yeye tunaweza kufanikisha malengo yetu wachezaji wetu kuvuka mipaka na kwenda kucheza mbele zaidi. Kwa hiyo ni jambo zuri kama nchi. Leo inawezekana dunia nzima imetazama ile tukio la Leo Friendland kuweza kuwasili Tanzania. Kwa hiyo tusubiri tuone kipi ambacho kimemleta, tutajua, lakini asilimia kubwa ndo kama kile ambacho kilimleta Didier Drogba. Tunaelekea hapo kwa lazima tujitangaze pia.
0: Ndio Rio, Didier Drogba pamoja na wengine. Nafikiri utaenda kuongeza chachu na kutangaza Tanzania, kwa sababu pia mimi nategemea kumuona pia Cristiano Ronaldo kama alivyosema mheshimiwa. Sema ubizi na nini na vitu kama hivyo, lakini communication ishafanyika kutana na ujio wake pia. Tuwezi jua, lakini lazima ulinzi wepo kutosha. Bana, dakika 11 zimeondoka. Baadaye nikukumbushe pia tutakuja katika medani za kunde taangalia. Bana, Ureno imetangaza kikosi. Na kuna baadhi ya wachezaji pia wameitwa. Unajua Ureno na yenyewe pia ina wachezaji wengi na wazuri kwa hiyo ukiachana na Brazil pia wao pia wana mstakabali wao kuweza kuacha wachezaji wengi.
1: Carlo Ancelotti naye ameavuruga huko Brazil. Ameacha minongono.
0: Ndio hapo sasa. Sasa Neymar bana ameitwa, lakini ameitwa nafikiri ni kwa kusudio. Nafikiri ni juzi ile. Kwa kusudio la mashabiki, watu bado wanajiuliza mbona kuna watu bado wanahitajika. Unajua nchi kama Ufaransa, Ureno, Brazil yani bado wachezaji wako yani nje ya timu ya taifa yani ambao natamani kuingia. Yani ukiitwa bora hata saizi Brazil kumekuwa na chaguo, lakini Ufaransa pia kuna hiyo nafasi pia ya kuweza kupata mushkeli kidogo pale ambapo unawaita wachezaji kwenye kosti ya timu ya taifa. Baada ya dakika 12 zimeondoka sasa hapa. Tutazame ligi kuu Tanzania bara kwa michezo ambayo itapigwa hapo kesho. Mchezo mgumu ni kati ya Dodoma Jiji na Mashujaa. Nimesikia Julio anasema wenzetu walipata matokeo chanya kwenye timu kubwa, kwa hiyo wanaweza kaja na nguvu ya kutosha. Mwameza kuogopa bana. Sasa Mashujaa wako genini dhidi ya Dodoma Tangazia, lakini pitangaza na michezo mingine ambayo itapigwa hapo kesho. Lakini huyu hapa ni Gaddafi wa Kibara Bunda, si mwingine ni miongoni mwa makocha wazoefu pia kicheza mpira pale Polisi Mara, lakini pia akifundisha biashara kwa mafanikio Amani Jusia.
3: Mbele yetu dhidi ya Mashujaa, na katika maandalizi yetu nafikiri tumejiandaa kutokana na ugumu wa mpinzani ambaye anakuja. Tunajaribu kutoka kwenye mechi iliyopita kuja kwenye mechi hii tukiamini kwamba ugumu ni kile tulichokifanya katika wiki iliyopita. Kwa hiyo tunapaswa kumaintain standard ya ule ugumu tuliotengeneza, huko tukiamini kwamba Mashujaa ni timu ambayo imeimarika katika siku za hivi karibuni, imefanya vizuri chini ya mwalimu wao. Julio amefanya vizuri. Kwa hiyo tunaitazama mechi kama mechi ngumu, mechi ya daraja la kati. Na sisi tumejiandaa, tumeandaa wachezaji kwa namna ambavyo wanaweza kuingia kwenye mechi hii wakiwa na uimara wa kiakili na kutoka kwenye mechi ambayo imepita, ili tuone kama tunaweza kufanya vizuri na kuendelea kumaintain hali yetu nzuri katika ligi. Kwa hiyo tumeongea na wachezaji kwa namna yoyote ile, lakini pia tumeandaa mpaka wa kucheza na Mashujaa kwa maana ya ugumu ambao wako nao, na kwa namna ambavyo hata kama amekosa matokeo katika mechi mbili zilizopita, lakini zile mechi ambazo amekosa matokeo ni standard nyingine. Nao tunaamini kwamba iko na wachezaji wazuri, tunaamini kwamba kuna mwalimu ambaye amejaribu kubadili style ya wachezaji, ni tofauti na mechi ambayo tulicheza nao mwanzoni kule Kigoma. Nao wamebadili style ya wachezaji ambao ni style ambayo inavutia. Kwa namna moja ama nyingine tunategemea kuwa na mechi ambayo ni nzuri, na sisi maandalizi yetu Dodoma Jiji yako vizuri pia.
4: Kwa sisi wachezaji tumejiandaa vizuri na tupo tayari kwa ajili ya kukabiliana na opponent wetu.
0: Naya, asante sana. Dakika 40, amini dakika ni 14 mara baada ya 3 kamili za usiku. Umemsikiliza Manjusia. Pale Msoma bana, shimake ipo eh?
1: Ya, heshima ipo. Ipo sana.
0: Ipo kwa sababu pia ni kocha, pia alicheza mpira, alafu pia bado ni anaendelea kufanya makubwa. Kufanya hivyo kwa Tanzania Prisons kuibakisha ligi kuu Tanzania bara wakati inataka kushuka pia eh. Mbuka eh?
1: Yeah.
0: Yeah, lakini pia na lesson B ya CAF. Kwa vizuri. Anyway. Tutamsikiliza hapa kwa upande wa kocha wa Mtibwa Sukari. Kisema naye pia akapata nafasi ya kuzungumza Yusuf Chipo, makocha ambao walikuja na kocha wa Mashujaa si mwingine ni Julio Jamhuri Kiwelo. Sasa Jamhuri bana Kiwelo amezungumza kuhusiana na kuelekea mchezo huu, lakini pia akisisitiza nguvu kwa wachezaji wake.
5: Wako wa kwanza ukiwa unaiongoza Mashujaa uli

0: Mahitaji ni chakula tunachokula na mazoezi tunayofanya ndio tunapata nguvu, na hiyo malaria umechanganya moja umesema kwa Kiingereza moja kwa Kiswahili. Nguvu na energy kitu hicho kimoja. Tunapata nguvu kwa sababu tunakula chakula kizuri, tunafanya mazoezi mazuri, na tunaamini mazoezi tuliyofanya ndio yatakayoweza kutupelekea kuwa washindani na timu ambayo na yenyewe nayo washindani. Kwa ukubwa tunalotegemea ni mchezo mzuri utakaochezwa kwenye uwanja wa Jamhuri, tena time nzuri, saa 3 usiku jua likiwa hakuna, tutatimbilishana. Yule aliyepata bahati Mwenyezi Mungu atampa ushindi, basi utaenda dhoo, Mwenyezi Mungu anakuepo sehemu zote. Hakika kwenye mpira unatakiwa utumie nguvu zako, sababu Mungu ana kazi nyingi za kufanya. Hawezi kuacha kusaidia wagonjwa Bugando, wagonjwa Muhimbili wanaopata ajali aje kusaidia kwenye mpira. Jitihada zako wewe na mazoezi mliofanyisha walimu ndio ataweza kuleta matokeo.
1: Bana wewe ni Jamhuri Kiwelo kizungumza hapo. Nguvu zako uwezi kuacha kusaidia watu Bugando, alafu akakusaidia na wewe. Sawa. Tiarai na Mtibwa kizungumza bana hapa. Tieni alikosa sio mzungumzaji sana kwenye timu. Hapa anasikika Kasbotino, Rayo Kenya huyo, kama kocha msaidizi kizungumza kuelekea mechi ya TRI dhidi ya Mtibwa Sukari.
2: Kwan tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Naweza sema kwamba mechi ya kesho itakuwa mechi nzuri sana kwetu. Tumejiandaa vizuri kama timu, tunajua umuhimu wa mechi, na kama benchi la fundi tumejaribu kuangalia mapungufu yetu na kurekebisha kutokana na mechi iliyopita, na basi tuko tayari kupambana na kupata ushindi dhidi ya upinzani wetu kesho.
3: Sisi kama timu tushafanya maandalizi muda mrefu, kilichobaki tu ni kesho sisi wachezaji kupambania pointi tatu.
1: Sawa. Bana huyo ni Kasmotino pamoja na mchezaji mwandamizi huyo Alinganzi, kumbuka pia akicheza nje ya Tanzania. Jana mbaye nilikuwa akifanya vizuri pia, lakini pia atasikika hapa Yusufu Chipo.
4: Naam.
1: Kocha wa Mtibwa Sukari. Sabana eh? Anasemaje sasa Yusuf Chipo, miongoni mwa makocha ambao walikuja na bahati kulikweli, lakini kwa sasa mambo yamekuwa tofauti kidogo. Tumsikize hapa Yusuf Chipo akizungumza na waandishi wa habari leo, lakini kubwa yeye akakiri kwamba mchezo kwao utakuwa ni mgumu.
5: Yetu ya pili kurudi Arusha, na hali ya hewa kweli kwa sasa kidogo tumeizoea, maana tumekuwa na muda siku tatu siku nne hapa. Naamini kwamba mechi itakuwa ni mechi ngumu sana, maana TRA ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri, ina wakufunzi wazuri, ina hedhi nzuri, lakini sisi pia tuna jambo letu ambalo tunatamani sana kulikamilisha, ambalo ni kuangalia vile tutasalia katika jadwali mwakani, na kusalia katika jadwali mwakani ni kuvuna point. Sasa hiyo ndio azma yetu kubwa ambayo tuko nayo, na naamini katika mchezo wa kesho wachezaji watatilia maanani kile tuataka, na tutaibuka na kile tunatafuta.
1: Sawa. Kocha Yusuf Chipo akizungumza kuelekea mchezo wa hapo kesho dhidi ya TRA. Mtibwa wao pia watakuwa na kipiga vizuri kabisa. So sawa eh?
4: Na
1: miongoni mwa taarifa njema ya ligi kuu Tanzania bara, Mashujaa dhidi ya Dodoma Jiji.
4: Amezungumza kitu kizuri Jamhuri Kilo Jurio, kwamba ushindi zidi ya Yanga unaweza kuongeza kitu ndani ya kikosi cha Dodoma Jiji. Ni kweli hali ya kujiamini inaweza kuongezeka kwa wachezaji, kuona kama wamefanya

0: mpishi mzuri sana ambaye anaunganisha eneo la kiungo kwenda katika eneo la ushambuliaji. Mwana Kibuta pia tumemwona amekuwa na performance nzuri. William Edgar tunaona ndo target namba moja kwa mwalimu. Lakini bado Waziri Junior amekuwa akitokea bench, kuna wakati anawapa kitu ambacho ni kizuri zaidi. Kwa hiyo ndo majiji wanacheza nyumbani, ni mechi ambayo kwangu nawatazamia katika nafasi ya ushindi kuliko Mashujaa. Mashujaa inabidi tena wajitafute kurudi katika hali yao ambayo walikuwa nayo. Wamekutana mechi mbili ngumu sana dhidi ya Simba, dhidi ya Azam, zote wamepoteza. Kwa hiyo ile unbeaten ambayo walikuwa nayo ni kama sasa haipo. Kwa hiyo ili kuirejesha timu sasa katika hali ya kawaida na ambayo walikuwa wameizoea, kuna wakati unaweza ukapitia nyakati ngumu. Kwa hiyo sioni kama wanaweza wakapata ushindi. Dodoma namuona katika mwendelezo mzuri katika mchezo wa kesho. Ni kikosi kizuri na wanacheza vizuri.
1: Sawa, dakika 21 na nafasi yako kuandika ujumbe wako mfupi. Alafu nitakuja kusoma hapa. Bana Chobwedo, wao watakuwa na dhidi ya Mtibwa Sukari. Kwa ufupi sana hapa. Katika michezo mitatu akapiga, huu ni mmoja katika michezo pia mitatu.
0: Mtibwa anatakiwa kushinda mechi. Alama 26 bado hazimweki katika eneo ambalo ni salama zaidi. TRA anatakiwa kushinda hili kama anahitaji kuendelea kumfukuza JKT pamoja na Singida BS ili kumaliza nafasi nne za juu. Watakiwa kuweza kushinda. Mtibwa tumeona kwenye mechi iliyopita kidogo kuna kitu nilikiona kwenye safu yao ya ushambuliaji, lakini eneo la defense limeendelea kuwa hukumu. Ni eneo ambalo lina vuja sana, wanaruhusu sana ni nyavu zao. Unapocheza na timu ambayo ina quality wachezaji wakubwa kina Mapaka, kina Kanda Naho, wakina Chobwedo, naamini pia lazima ujipange vizuri sana. TRA pia yupo away, si ndio? Mechi za away kuna wakati zinamsumbua namna kuweza kuzicheza. Ndio maana alipoteza mbele ya Mashujaa. Sira yake kubwa sana imekuwa katika uwanja wa nyumbani. Huo ndo amekuwa akiutumia vizuri. Wana uchovu mechi dhidi ya Simba pia tuliona mechi ya juzi. Kwa hiyo Mtibwa anatakiwa aweze kutumia hicho. Lakini tahadhari kubwa sana ni katika eneo lao la ulinzi. Mtibwa inafungika sana. Sana tu.
1: Sawa, nafasi yako ya kuandika ujumbe mfupi na utapokelewa vizuri kabisa kupitia namba zetu za hapa studio 06 565551 na 0684 600007. Andika ujumbe mfupi utasomwa hapa, lakini pia unaweza ukafanya hivyo kupitia kurasa za mitandao ya kijamii na mambo yakaenda vizuri kabisa. Sawa, baada ya kuandika hivyo basi mimi nitasoma ujumbe kama ambavyo kaandika hapa. Naya. Wewe sijajua unataka nini hapa. Tumetaja namba si kwa kupiga. Naona wewe sasa ndo haijulikani shida yako. Alex Magembe kutoka Mariwanda. Simba inacheza lini? Tutakuja hapo Mei 21. Magebu Manifela kutoka Ikungulia Bashashi Bariadi. Sema okay. Kaishia hivyo tu kwa kujitambulisha. Tunashukuru pia. Habari zenu studio, Simba anacheza lini? Nitakusema hapa muda si mrefu. Chacha Nyeligi wamhoji dhumuni kubwa la mgeni aliyekuja Tanzania ni nini? Kama ulisikiliza vizuri, sijijua. Festiboni kutoka Guta, kesi ya Senegali imefikia wapi? Kesi si shaisha bana. Moroko akapewa kombe la Ewani na kombe bado lipo Senegal. Meza michezo, Eric Baraka kutoka Balilikona pale. Kila la heri chama lake la Simba kuelekea mchezo dhidi ya Coastal Union. Pia anasema tuko pamoja sana. Asante pia kutoka hapo. Ujumbe mwingine. Habari zenu studio Kesa, nimeuona. Meseji moja linatosha. Andrea kutoka Nyakaboja Center. Mdau wa Mazingira FM, vipi Simba? Swali ni lile lile. Tunashukuru pia.

0: mechi ya nusu finali ya Yanga na Azam 50-50, hakuna timu ya kuibeza Tobias Kaswa wa Mwamagigisi Busega. Okay, tunashukuru sana kutokea hapo. Ujumbe mwingine pa Mama Chacha anaitakia Young Africans ushindi tarehe 22, tuweze kukutana na kombe letu, anasema hivyo. Asante pia kutoka hapo. Naitwa Mama Junior Nyamisingisi Serengeti. Mbona Hussein Shabalala beki wa Yanga siku hizi hachezi? Kwa taarifa, anaumwa. Anaugulia majeraha. Anaitwa Juma kutokea Kabarim. Naomba kuuliza Jonathan Soa bado yuko Simba? Hayupo Simba. Simba nadhani na bado wanaendelea kumpa mshahara, si ndio? Unaendelea kumlipa. Yani unaendelea kumlipa. Achilia mbali hayupo kwenye klabu, ili baadaye mambo asije kuwa mambo mengine. Haya. Sadaka Kidai yuko Maliwanda. Sasa Musa.
1: Naam.
0: Okay, ngoja takuja hapo. Kuna jumbe moja ni okay. Paul kutoka Shigari, Simba anacheza nini na timu gani? Takuja. Alafu Shigari ni wapi? Ndika sehemu. Simba anacheza lini? Jamani. Simba anacheza tarehe 21. George kutoka pande fani za Bunda, naomba kuuliza Young Africans anacheza lini tarehe 22? Hili swali linaulizwa kwa maana ya nini? Okay, sawa. Tesama, nimeusoma ujumbe wako pia. Yale yale ambayo umeuliza, naona swali ni lile lile. Habari za jioni, ni usiku. Andrea kutoka Mugango, nafasi ya Tanzania, naiona hapo. Okay, nashukuru pia kutoka hapo Mugango. Anaitwa Hamisi Nyangula, Rwenye Sloli Mgodini, shabiki wa Yanga huyu. Anaitwa Peter Chinese, pande fulani za Ilumia Stooni. Wao Idianga, Tudianga, Sudiara. Okay, tunashukuru pia.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya

0: Ebana, so dakta dakika 31, nomba nikujuze taarifa njema kutoka chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center, chuo kilichosajiliwa kwa nambari ya NACTVETI 0591, kinawatangazia nafasi za masomo ya mwaka 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, drilling and blasting, usaidizi wa maabara, laboratory assistant, teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT, uchomeleaji na uungwaji vyuma yani welding and metal fabrication, ufundi umeme electrical installation, ufundi bomba plumbing and pipe fitting, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, lakini pia useremala, carpentry na joining, utalii, tour guide na upishi, wanaita food production, kozi zote hizi. Sasa chuo kinatoa offer kwa kozi za kujifunza kompyuta kwa alama ya lugha, alama bure kabisa. Karakana ni za kisasa, hosteling, rafiki, vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni pale na haiuzwi. Tafadhali fika chuoni Musoma na haiuzwi. Sasa kabla sija kutajia namba, naomba nikujuze habari njema kabisa. Hii ni habari ya vijana walemavu wanapewa ufadhili. Ni vijana walemavu wanapewa ufadhili. Sasa na kutajia namba ambayo utawatafuta labda kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinawafikia chuo hiki, na wewe unapata kuelewa na mwanao anapata nafasi ya kuweza kujiunga na baadaye kuweza kupata ajira kwa maisha yake baadaye. Nambari ya simu ni 0678 64 16 36, 0678 64 16 36. Nambari nyingine ni 0756 89 4415, 0756 89 4415. Bado tupo katika meza ya michezo na tutaziangaza taarifa za kimataifa barani Afrika, ambapo klabu ya Al Nassr ambayo naitumikia wachezaji wa zamani wa klabu ya Simba Kibu Denis pamoja na Mukwala wamepata ushindi mbele ya Ahli ambayo naitumikia Luis Mixon na Jibril Sila. Klabu ya Al Nassr leo imefanikiwa kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Ahli Benghazi kwenye mchezo wa ligi kuu ya Libya. Baada ya ushindi huu, sasa Al Nassr inakuwa imejiweka karibu mno wa kufuzu kwenda hatua ya mwisho ya playoff ndani ya ligi hiyo. Al Nassr inaongoza playoff group B ikiwa na pointi 10, huku ikiwa inahitaji ushindi tu kwenye mchezo ujao ili wafuzu hatua ya mwisho ya mchujo kutafuta bingwa wa ligi hiyo. Ligi inachezwa kimchujo kama Tunisia vile kama Algeria. Sawa. Kiungo mshambuliaji Stefano Aziz Ki ameachwa tena kwenye kikosi cha timu ya taifa Burkina Faso Burkinabe. Timu ya taifa Burkina Faso Les Etrons leo imetangaza kikosi chao kitakwenda kucheza michezo ya kirafiki dhidi ya Urus na Belarus mwezi ujao. Nyota wa zamani Young Africans Stefano Aziz Ki si sema kikosi hicho. Hii inakuwa ni mara ya pili mfululizo kwenye yeye kutojumuishwa kwenye kikosi hicho. Mara ya mwisho aliitwa kwenye kikosi kilichoshiriki AFCON 2025, na toka hapo zimepita collab mbili bila ya kujumuishwa. Mwamba huyo ana shida gani? Meshuka kiwango eh? Sawa. Tuko vizuri lakini eh?
1: Yeah, tuko vizuri.
0: Sawa. Bana, kocha Enzo Maresca anaripotiwa kukamilisha makubaliano ya kuchukua mikoba ya kuinua Manchester City kwa mkataba wa miaka 3. Sasa Maresca amewahi kufanya kazi chini ya Pep Guardiola kama kocha msaidizi klabu na hapo kabla ya kwenda kupata mafanikio kwingineko, alirejea Etihad kubeba mzigo kuongoza miamba, lakini inatajwa hivyo huku Chelsea wakitoka nyuma na kufungua kesi kwa Man City kumhitaji kocha ambaye ana mkataba.
1: Yeah, wao walihisi kwamba yani kama Manchester City walimshawishi Malaysia kakuweza kuvunja mkataba ile mwezi Januari na kuamua kuondoka. Unajua Malaysia hakufukuzwa na Chelsea, ila aliamua kuondoka mwenyewe kutokana na matokeo mabovu. Sasa nyuma ya pazia inaelezwa kwamba uongozi wa Manchester City ulijua kwamba Pep Guardiola mwishoni mwa msimu ataondoka, na Malaysia alikuwepo kwenye sehemu ya benchi la ufundi la Manchester City kwa misimu ya nyuma. Kwa kamini ni mtu ambaye anaweza kuendelea na project ambayo imeanzwa sasa mpya chini ya Pep Guardiola. Kocha si wanahisi kama kulikuwa na ufezuo hivi ambao Manchester City waliofanya. Kwa kesi inaweza kafunguliwa wakidai pia fidia kutoka kwa Manchester City.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Kikosi cha Mamelodi Sundowns kimelazimika kusitisha safari ya kuelekea nchini Morocco baada ya kusubiri kwa muda mrefu kwenye uwanja wa kimataifa wa Old Tambo. Kikosi hicho kilikuwa kifanya safari ya kwenda Morocco na ndege ya kodi, lakini mamlaka za nchini humo zimegoma kutoa kibali kutua kwa ndege hiyo. Kufuatia sintofahamu hiyo, wachezaji na benchi la ufundi wamelazimika kurejea hotelini, huku suluhu ya kibali hicho ikiwa bado haijapatikana. Kuna Morocco Sasa Mamelodi inakabiliwa na mechi ya mkondo wa pili ya finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika wa CAF Champions League dhidi ya AS FAR Rabat Morocco itakayopigwa Jumapili hii. Mechi ya mkondo wa kwanza walishinda bao moja kwa sifuri. Mimi siwezi kushangaa Afrika Kaskazini kuwa na hizi mambo. Na of course nilitegemea
1: kwamba Fijiso lazima
0: ziwe. Yani bwana wewe si unaweza kwa sinakumbuka Algeria ilitokeaga hivyo. Unajua Morocco na Algeria mpaka leo wapatani kutokana na hizi habari. Na pia vita ya kiuchumi. Unajua Algeria kwa sasa ni miongoni mwa nchi ambao pia ina uchumi wa hali ya juu.
1: Lazima pia umfanye tu chochote ambacho unahisi kinaweza kikawa kibaya kwako. Ni wazi kwamba Morocco wanahitaji sana ubingwa wa CAF Champions League. Kwa sababu mara mwisho nadhani misimu minne au mitano iliyopita alikuwa na Wydad ambaye aliweza kushinda bao moja kwa sifuri. Mara baada ya hapo walipitia kwenye changamoto nyingi sana, ikiwa anguko la Raja pamoja na Wydad. AS FAR Rabat amejitokeza kwa naamini ni timu ambayo inaweza ikachukua ubingwa, lakini unachukua kwa nani mbele ya Mamelodi, ambayo Mamelodi tunaona pia ipo chini ya kijana wa rais wa shirikisho la soka barani Afrika Mosepe, ambaye aliamua kijana simamia huko. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hapa ukiachanisha na Fegisu nje ya uwanja, ndani ya uwanja ni boli ipigwe yoyote ashinde. Morocco tunajua pia makamu wa kwanza wa rais wa CAF anatokea hapo hapo.
0: Kuna namna kupata kupata ubingwa mbele ya nchi za Afrika Kaskazini ni ngumu sana, sababu maandalizi yanakuwa inaelekana tu michuano inapoanza. Bana, ukiachana na hiyo taarifa, kuna klabu ambazo tayari zimequalify CAF Champions League au zimefuzu kucheza CAF Champions League. Klabu hiyo ni AMS Alger, Petro di Luanda, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, Igonoa, Power Dynamos, Rahimo FC, Fola Edivis, Horoya, Sek Mimosa, Mighty Wonders, UD Songo, Foresters FC, Scotland FC, Nathibu FC, Elmelec Bentiu, Gaborone United, Lakiora Vez, Club of Freaking, African Stars, Ligia Basso, Rangers International, Livers United, ES Tunisi, Apere di Rwanda, APR, Mediama, San Pedro, Williete, Nsingizini Hotspurs, Watanga FC, Vipers, zote hizi. Kwa hiyo nyingine tutaenda kuzifahamu hapo baadaye. Sawa?
1: Yeah.
0: Dakika ya 40 bado tupo katika meza ya michezo. Tukitazama taarifa mbalimbali za kimichezo. Tangazo pia nimeona England bana wameshusha squad yao hivi majuzi. Sasa kwa hiyo ambaye kupata nafasi ya kuza kusikiliza nitapita haraka haraka: Dean Henderson, Jordan Pickford, Alan Lansdale, watatu magolikipa hao. Let's down kwa upande defenders: Joe Gomez, Mark Gwei, Ashley Konsa, ngoni wa mabeki wazuri kutoka Aston Villa pale. Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker. Defenders, kama amini midfielders ni Trent Alexander-Arnold, Liz James, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Adam Wharton. Shambuliaji ni Jude Bellingham, Jadon Bowen, Brecheze, Phil Foden, Anton Gordon, Hurricane, Cole Palmer, Bukayo Saka, Mason Greenwood pamoja na Ollie Watkins. Hilo ndo kosi la
1: England.
0: Jomba bana. Labda safari hiyo wanaweza kat supplies. Mbona wana wachezaji wazuri sana?
1: Ngoja tusubiri tuone.
0: Hmm?
1: Ni jambo la kusubiri tuone.
0: Sawa. Dakika 42, nimeona pia tutakuja kuangalia baadaye bao la Kai Havertz ambalo lifungwa. Nimeona mjadala Arsenal ni kama FA wanataka wachukue ubingwa. Kwa sababu wamekuwa na makosa mengi ya uwanjani. Wakitaja hivyo lakini bado wamekuwa yanawafaidisha wao. watu wakilalama bana. Sema bana safari ni kama FA wanataka Arsenal chukue ubingwa, labda tu wasichukue wao. Sawa. Ukiachilia mbali bana, hiyo nimeona kosi la Ureno. Sawa.
1: Sasa.
0: Kuna odha na mshambuliaji wa timu ya taifa hiyo, Cristiano Ronaldo akitarajiwa kuweka rekodi akiwa na umri wa miaka 41, naye pia ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ureno. Mchezo 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Ronaldo. Ugoba sana.
1: Kuna ubaya?
0: Hakuna ubaya. Ndio nasema ni rekodi ya kipekee kucheza kombe la dunia mara nyingi muda wote. Sawa. Ukiachana na hayo, turejee sasa kwenye nafasi ya Scotland. Pia ni kocha wa timu ya taifa ya Scotland Stephen Craik ametangaza kikosi cha mwisho cha wachezaji 26 waliowakilisha nchi hiyo katika michuano ya kombe la dunia 2026 kufanyika Marekani, Canada pamoja na Mexico. Hatua ya kutangaza kikosi hicho inaashiria kurejea kwa Scotland kwenye michuano ya kombe la dunia. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1998. Sasa kikosi hicho bwana kilicho na kocha Steve Clay Gordon mwenye miaka 43, kipa huyu akijumuishwa baada ya kupona majeraha miaka 43.
1: Miaka 43.
0: 43. Sawa. Kabla ya kwenda kutazama michezo ya leo, tutazame Arsenal jana wakipata ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Burnley na kuendelea kuimulika ligi ya EPL katika kulinasa kombe la EPL.
1: Yeah, ilikuwa ni mechi muhimu na mechi yenye pressure kubwa sana kwa upande wao, kwa sababu Burnley waliingia kwenye mchezo wanasema wana ni mechi muhimu kwao, kwa sababu wanataka pia dunia ijue. Ni kweli kama wangepata ushindi ama sare, na maana ingekuwa ni historia kubwa kwao, kwamba ni miongoni mwa timu ambazo pengine zilikwamisha Arsenal kuchukua bingwa, japo ilikuwa imeshuka daraja, lakini haikuwa pia na cha kupoteza. Performance nzuri kwenye eneo la ulinzi, lazima ni wasifu kwa kila ambacho alikifanya. Lakini Arsenal kutokuwa na matumizi sahihi ya baadhi ya nafasi ambazo zilitengeneza kwenye first half ni kama alisababisha mechi kuwa ngumu zaidi katika kipindi cha pili, kwa sababu hawakufanikiwa tena kuweza kupata nafasi nyingi kama ambazo walizipata katika kipindi cha kwanza. Lakini bao la Kai Havertz linadumu dakika zote 90. Ushindi muhimu kwa upande wao, alama tatu ambazo ni muhimu zinawaweka Manchester City katika mtego mkubwa mechi ya leo, maana wakiteleza Arsenal bingwa, tofauti na hapo wakasubiri mechi ya Jumapili tarehe 24 ya mwezi huu wa watano. Kwa hiyo naona ni ushindi ambao ni muhimu. Mikel Arteta alisema basi ataenda kulala usingizi mzuri akiwa na furaha mara baada ya ushindi wa mechi ya jana. Kwa hiyo jana ilikuwa ni kama finali kwa upande wao. Thierry Henry alisema anaandaa kabisa na mavazi ya sherehe baada ya ushindi wa pale. Kwa hiyo ulitazama katika nafasi ya upinzani mkubwa sana ambao pia kuna chochoa na uwepo wa beki Kyle Walker ambaye alikipiga ndani ya Manchester City, lakini si hivyo tu Tottenham pia. Kwa hiyo unajua ni kwa namna gani ambavyo game ilivyokuwa ngumu, lakini Arsenal wanapata ushindi. Na
0: sawa bwana, mchezaji John McGinn amezungumza kuhusiana na timu ya Aston Villa. Sawa bwana amesifu, anasema inamfanya ajisikie fahari kuona klabu ipo vizuri kwa sasa John McGinn, mchezaji wa Aston Villa.
2: Aston Villa captain?
3: No. Yeah, I'd say so. Yeah, I'd say so. It's been a brilliant journey. Full of ups and downs, close moments, very close to going back to the championship. It fills me with pride as to where the club is now, and it also fills me with pride as to where this club could go. Like the manager's touched upon, this isn't something we want to come here and celebrate in a sort of fanfare way. We want to be focused on this match. We know how good Freiburg are. We know how difficult it is to get to a final. So we'll treat them with the utmost respect, like they deserve.
0: Nah, but McGinn akizungumza hapo. Buka bwana, Aston Villa watacheza kesho.
1: Naam.
0: Dhidi ya Freiburg finali.
1: Finali hiyo.
0: Kwa kesho Aston Villa wanashuka dimbani dhidi ya Freiburg. Kwa hiyo yeye amezungumza kwanza kuhusiana na performance ya team, na yeye akiwa ni captain ameiongoza team ikifanya vizuri. Anaona ni fahari sana kuweza kufanya vizuri na timu ilipofikia.
1: Naam.
0: Dakika 48 bado tupo na nafasi ya kuweza kutazama hapo kwa upande wa Aston Villa dhidi ya Freiburg.
1: Mechi ngumu. Freiburg tumewaona pia msimu huu wamekuwa na muendelezo mzuri hata kwenye Bundesliga, japo hawajapata nafasi ya kufuzu Champions League. Kwa hiyo ni kama wanaiona hii ni finali muhimu sana kwa upande wao. Kama watashinda watapata nafasi ya kuweza kurejea kwenye Champions League, lakini pia watakuwa hawajaumaliza msimu kinyonge. Ukiangalia mienendo yao pia haitofautiani kwenye UEFA Europa League. Kwaona mimi wataenda kutupa finali ambayo ni bora. Tahadhari tu, wanakutana na Aston Villa inayofundishwa pia na kocha Unai Emery ambaye amekuwa na historia nzuri sana na michuano ya Europa League, hususan anapofundisha timu ambazo zinaishia na V la Sevilla. Walifanya hivyo, Villa Real pia walifanya hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaonekana na bahati sana na hizo timu za namna hiyo. Sasa yupo Aston Villa, mimi namtazamia katika nafasi ya ushindi Unai Emery.
0: Sawa bwana. Sasa M Martinez bana alisema ataondoka kwenye klabu hiyo.
1: Naam.
0: Lakini anasema anaendelea kufurahia klabu ikifanya vizuri, na kilichoshangaza watu wengi, aliendelea kubaki M Martinez ndani ya kikosi cha Aston Villa. Muda kidogo. Anasema nitaipenda klabu hii wakati wote, haijalishi itakuwaje. Sawa bana.
1: Sasa.
0: Sasa tulikie katika michezo ya leo. AFC Bournemouth dhidi ya Manchester City, wakati Chelsea watakuwa na Tottenham Hotspur. Kwa haraka sana, Manchester City dhidi ya AFC Bournemouth, sababu ya muda pia.
1: Bournemouth ili wajihakikishie kushiriki michuano ya Europa League, wanatakiwa kuweza kupata ushindi kwenye mchezo wa leo. Watakuwa wamejihakikishia zaidi. Sare pia inaweza kawaweka katika nafasi nzuri. Kupoteza kunaweza kukaruhusu Brighton pamoja na Brentford kuweza kutengeneza mazingira kuweza kuwapita zaidi. Lakini si hivyo tu, wanaweza kufua pia matumaini ya kucheza Champions League kama watashinda mchezo wa leo, kwa sababu watakuwa wanamsogelea zaidi Liverpool, ambao sasa mechi za mwisho zinaweza zikaenda kuamua. Mechi 16 bila kupoteza, nadhani ni performance nzuri sana kwa upande wao. Na leo wapo nyumbani, wanakutana na Manchester City ambayo pia inahitaji ipo kwenye pressure ya kuweza kuhakikisha mpinzani wao ambaye ni Arsenal atangazwi bingwa leo. Lakini kitu kingine, wanacheza wakiwa katika pressure ya taarifa za Pep Guardiola kwamba ataondoka mwishoni mwa msimu huu, na inasemekana jana aliweza kuwapigia simu wachezaji wake kuweza kuzungumza kuhusiana na taarifa namna ambavyo zilikuwa zinatoka. Kwa ni kitu ambacho pia kinaweza katengeneza mazingira magumu katika mechi ya leo. Lakini yote kwa yote, Manchester City wanatakiwa kuweza kuicheza mechi kibingwa ili kuendelea kumpa pressure Arsenal katika mechi ya mwisho. Lakini kama watalegea, basi EPL itakuwa imeisha leo.
0: Kwa ufupi sana kuhusiana na City, ni Manchester Tottenham Hotspur pamoja na Chelsea.
1: Tottenham na ni mechi ambayo wanatakiwa kushinda tu na si kitu kingine. Wakitoa sare walau kidogo, lakini si sana. Lakini ushindi unaweza kuwabakisha ndani ya EPL. Wakifungwa mechi ya mwisho, inabidi sasa wakapambane zidi ya Everton.
0: Kwa ni mechi ngumu. Naam. So sadi kwa Southampton bana, wameondoshwa katika mechi ya mchujo wa Championship baada ya klabu hiyo kukiri kukiuka mara nyingi kanuni za EFL. Sasa Middlesbrough wamerejeshwa, utacheza na Hull City katika finali.
1: Kwa utacheza na Hull City.
0: Yani hawa na maana wamepokea adhabu.
1: Southampton. Kwa wameondoshwa. Okay, kwa
0: Middlesbrough. Sana. Wajipange
1: wajipange msimu ujao. Nadhani walianza vibaya Championship. Lakini mzunguko wa pili ndio wameonekana kuweza kuamka zaidi. Lakini mimi sina shaka nao, bado wana timu nzuri na wanaweza kufanya vizuri msimu ujao. Middlesbrough nadhani tuliwamiss kwa asilimia. Yaani hizo timu zote, Hull City ni muda mrefu, Middlesbrough pia ni muda mrefu. Kwa yoyote ambao wataweza kurejea kwenye Premier League, nadhani itakuwa ni jambo zuri.
0: Sawa, napokea simu kupitia 0656555571 na 0684. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza nani, mpige simu kutoka hapa.
2: Halo, nazungumza Juma kutoka Musoma.
0: Karibu sana Juma kutoka Musoma.
2: Hii namba kuuliza, Yanga sijui anacheza lini.
0: Yanga inacheza tarehe 22 mwezi huu.
2: Na swali kidogo hapo kwa washabiki wa Simba.
0: Karibu.
2: Wale washabiki ambao wanasikia na muongea ongea maungumu kwamba tocha sio wanamuongea au wanamtaka.
0: Haya, watakujibu huko aliko sasa, ndio au?
2: Nabidi wenyewe ni muauliza ili wapate majibu hapo, maana shabaya kutoa ma SMS sana.
0: Haya, kesho sasa ndo tutakusabi ya muda pia, nikumbushe.
2: Haya, poa.
0: Haya, asante sana. 0656555571 na 0684. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza nani na unaipigia simu ukiwa wapi wewe?
4: Mashaka Arage anapatikana Iponyanumbu mkoa ni.
0: Haya, karibu sana bwana Mashaka Arage kutoka mkoa wa Simiyu Iponyanumbu bwana. Hello.
5: Habari hapo mjengo ni kaka Fadhili.
0: Salama, karibu sana. Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya Rungu wa Rungu. Wengi wanapenda kuniita toto la mzee makali. Nikiwa pande zangu za Banimba ya hadi hapa nipochagua kuishi.
0: Asante sana. Karibu.
5: Mimi napenda kuuliza kwa kwamba hawa na Yanga, ndugu yangu. Sasa hii timu ya Yanga ikifungwa inakuwa Yanga Afrika. Yaani inapocheza vizuri inaitwa timu ya wananchi. Sasa mimi nashindwa kuelewa kwa kwamba ni kilabu au ni timu ya wananchi. Yaani inafikia sehemu wajipange na wao wanaonekana kuwa kwamba kama ni kilabu. Mbona sisi wana Simba tunaita kilabu cha Simba? Lakini wao ni wananchi. Mara Yanga Afrika, yani haieleweki. Sasa mjini kuelewa kwamba wenzetu wamekaa katika upande upi.
0: Sawa, tunashukuru sana bwana. Haya bwana. Naya, inaonekana hukuwa tayari, nipokee nyingine hapa. Karibu sana.
6: Bwana Musa na Fadhili, habari za hapo studio?
0: Karibu sana, tunakusikiliza hapa.
6: Ongea na Sita Masuku, napiga simu nikiwa Masina Lamboni.
0: Karibu.
6: Ah, mimi nizungumzie tu upande wa timu ya taifa ya vijana. Naona wanajitahidi sana, lakini endapo kama kikiwa na nafasi ya kuandaa vizuri, nadhani hao watatuwakilisha vizuri. Naona vijana wanajitahidi. Na upande mwingine niongelee Yanga kwa mchezo unaokuja unaofuata. Naomba wafanye vizuri, waturudishe angalau hata morali ya kuishabikia. Unajua yani tulikuwa tumezoea vibaya sana, sisi mashabiki wa Yanga tumezoea vibaya sana ushindi wa kila mara, hata hatujazoea majonzi kama ndugu zetu hao. Lakini sasa hizi tukitoka hata sare sisi kama tumefungwa. Mechi ya Dodoma imetuumiza sana. Kazi njema.
0: Sawa, 0656555571 na 0684. Bana mdetu so rafiki kabisa hapa. Mimi nikushukuru sana msikilizaji na nikutakie usiku mwema. Nikushukuru sana wewe ambaye upata nafasi ya kupiga simu lakini hujapokea au kupata line pia si mbaya. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Kijiwe ninafuata. Mimi naitwa Fadhili, ni kuna Musa Charles Kagole. Kila la kheri.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything. Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
5: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: anaitwa Wahoo akiwa anakuambia sweet love. Dakika ikiwa tayari ni ya 8 mara baada ya 4 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu unanisikiliza popote pale ulipo, ikiwa leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Hivyo basi ni kukaribishe, na leo yapo mengi ambayo tunaweza tukajifunza. Tumekuwa tukiwa na hoja mbalimbali ambazo huwa tunaziibua hapa kijiweni, lakini hili la leo ambalo tunakuja kulizungumza hapa ni moja kati ya swala ambalo limekuwa ni kama limeota mizizi na matawi yake. Tayari mizizi ipo, shina lipo, kwa hiyo tunatakiwa tuweze kulitoaje hili swala. Swaiba na jirani ya kwangu ni kukaribishe mwanzo mpaka pale tamati. Na ili uweze kuwa miongoni mwa washiriki katika kipindi hiki, ni kuweza kuungana nami moja kwa moja kupitia simu yako, kupitia namba 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Ndizo namba ambazo unaweza ukapiga hapa studioni kwa ajili ya kuweza kuchangia mjadala kwa usiku huu hapa wa leo. 0656 55 55 71 na 0684 60 007. Unaweza ukanitafuta kupitia namba hizo tukasikilizana vizuri kabisa, kupitia kile ambacho nitakuepo nacho kwa usiku huu hapa wa leo. Na tumekuwa na mfululizo wa maswala ya malezi, na ni swala ambalo limekuwa likiumiza vichwa vya walio wengi sana kupitia maskani haya tulivu kijiweni. Na kubwa zaidi, Swaiba na jirani ya kwangu, sijaruhusu simu kwa sasa. Sasa unapiga simu kwa wakati huu, hujajua ninazungumzia jambo gani. Leo tukiwa tunapiga ngoma inakuaje? Swaiba na msikilizaji, mimi ni Taro Michael Mjora. Karibu leo ndani ya kijiweni. Tunajadili mada muhimu sana inayogusa familia nyingi katika jamii yetu. Na hili linaweza likawa kwako, lakini pia inaweza ikawa kwa jamaa yako, ndugu yako, limeza likawa limemkuta, limemgusa, lakini pia ikaonekana kwamba tunatakiwa tuweze kutatua mzizi wa jambo hili. Malezi ya vitisho na hasira yanaweza kaharibu mustakabali wa watoto. Na mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake na watoto kutoka shirika la Awesome Women Organization, Christina Solomoni Liku ametoa wito kwa wazazi kuweza kubadili mfumo wa malezi na kuachana na matumizi ya nguvu au vitisho, akisisitiza kuwa njia hiyo inajenga hofu baada ya uaminifu kwa watoto. Bi Christina amebainisha kuwa malezi bora yanapaswa kujikita katika upendo, maelewano na kuweka mazingira yatakayomfanya mtoto awe huru kutoa taarifa, kusikiliza ushauri pia. Sasa Swaiba na jirani ya kwangu, moja ya vitu ambavyo tunatakiwa kuweza kuvigundua na kuvijua katika hili, katika familia nyingi baadhi ya wazazi na walezi huamini kuwa kumlea mtoto kwa vitisho, ukali uliopitiliza, kelele, matusi au adhabu kali ndio njia bora ya kumrekebisha. Kauli kama nitakufukuza hapa nyumbani, wewe huna akili, ukifanya tena nitakupiga mpaka ukome, nitakupiga nikuue. Unajua midomo huwa inaumba. Haya maneno ambayo tunazungumza mara nyingi sana huwa yanaumba. Kauli hizi zimekuwa sehemu ya malezi kwa baadhi ya familia, lakini swali la msingi ni hili. Je, malezi ya vitisho humjenga mtoto au huharibu? Na je, hasira za mzazi zinaathiri vipi ukuaji wa mtoto kimwili, kiakili na kisaikolojia? Tutachambua kwa kina leo kinagaubaga mimi na wewe hapa Swaiba na jirani ya kwangu. Niliwahi kuja na hoja nataka kuendana na hii, lakini leo nimeingia katika malezi ya vitisho kwa watoto na hasira. Malezi ya vitisho ni mtindo wa kulea unaotegemea hofu badala ya maelewano. Hapa mzazi au mlezi hutumia kelele na kufoka mara kwa mara. Kuna familia zipo za hivi, matusi, kutishia kumfukuza mtoto, adhabu kali zisizoendana na kosa. Yaani mtoto kosa kidogo lakini anapewa adhabu, unaanza kumwazia huyo mtoto. Kumdhalilisha mtoto mbele ya watu. Yaani unampiga, unamtukana mtoto mbele ya watu, kumfanya mtoto aogope kuuliza au hata kueleza hisia zake. Mtoto anayelelewa kwa mfumo huu hutii kwa sababu ya hofu, si kwa kuelewa. Hata psychologically unakuta watoto hawa wengi hata darasani wanaporomoka. Yaani unaweza kumuona mtoto alikuwa vizuri kitaaluma lakini mwisho wa siku taaluma yake inashuka. Ni nini shida? Shida inaanzia nyumbani. Alafu mkimaliza mnaanza walimu wasikizi wafundishi. Walimu wasikizi hivi na hivi, mizigo tunaanza kuwatupia walimu. Msingi umeotengeneza wewe mzazi nyumbani, hofu uliomjengea yule mtoto hata kule shuleni inakosekana ile amani, anakuwa na hofu, hata kukaa na wenzake inakuwa tofauti kabisa, anaona kama anajitenga. Lakini athari za malezi ya vitisho kwa watoto hupunguza kujiamini. Unanielewa? Mtoto anayekosolewa kila mara huanza kuona kama athaminiwi, hana thamani, akisikia kila kitu uwezi chochote, wewe ni mzigo tu kama mizigo mingine. Anza kuamini maneno haya. Matokeo yake anapoogopa kujaribu mambo mapya, hana uwezo kujieleza, huwa na hofu ya kushindwa. Swaiba, karibu tuweze kuzingatia haya yote ambayo leo nimekuletea hapa ndani ya Kijiweni Maskani Tulivu. Twende pamoja mpaka pale 6 kamili za usiku. Kumbuka kupitia namba za hapa studio tunawasiliana vizuri. Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
1: Habari Swaiba.
0: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Unaongea na Warioba Bunda Store.
0: Karibu sana Warioba Mara kutoka Bunda Store.
1: Asante Taru. Haya mambo ya watoto. Mimi nafikiri kuna kitu nani aliongea. Karatasi. Kuna kitu alishakiongea hapa kwamba kila kitu kina, sijui tuseme kina muda wake. Haya malezi yanayoletwa leo. Ukiyaleta kwenye makuzi yetu yanakataa. Haya wanayotaka wataalamu leo. Na sisi tuliokulia kwenye yale. Tunaona haya ndo yanayoleta tatizo. Yaani ndo kama leo kwamba unaosonta tu mwanamke na kupeleka kwenye dawati. Unafanya hivi huko mahakamani. Sisi mama zetu walikuwa wanakaa ndani wiki nzima hanyanyuki na amepigwa na mume. Na hakuna kesi kwa mtendaji wala kwa barozi wala kwa ndugu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukiviishi, ukija kuingizwa kwenye vitu vingine vinakataa. Ni sawa na leo kwamba kuna maneno ambayo unaweza kumueleza mtoto kwamba kumtisha, kufukuzwa. Sijui sisi hayo maisha tuliyeishi na watu walikuwa wanafukuzwa. Awe mtoto wa kike, awe mtoto wa kiume, unaweza wa kufanya kitu ambacho mzee hahitaji uwepo kwenye familia yake. Mama zetu kwa baba ambao wanawake watatu wanne, kuna mama aliyekuwa akienda tofauti na mzee anavyotaka. Mama zetu, kuna mama walikuwa wanatengwa, mama anaenda anajengewa mji wake nje ya ngome ya mzee. Yaani ni mama anaenda tofauti na wengine. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo leo mimi nafikiri ni kama huwa nasema wa magharibi wanatuletea vitu vya kuondoa uhalisia wetu. Na uhalisia wetu ulikuwa ni bora sana. Sasa wanachotaka ni uhalisia wetu uondoke. Tuingie kwenye umagharibi ambao tayari wao ulishawavuruga. Kwamba leo saizi tumeshafikishwa, una uwezo wa kupiga, unapiga mtoto, hata ukimpiga kawaida majirani wakasikia, wakakimbia kwenda kwa mwenyekiti wa mtaa, taro umeenda magereza. Kwa hiyo ni mazingira ambayo sawa tunayakaribisha ndio, lakini tunakoelekea ni kubaya sana. Tunaenda kuwa na kizazi cha ajabu. Kizazi ambacho baba analimitiwa kuongea na mtoto, baba analimitiwa kufanya, yani ni kila ukifanya hivi ni serikali, ukifanya hivi ni serikali. Hatuwezi kuwa na familia bora. Hizi familia unazozisikia taro tunazisema kila siku kwamba zamani hii serikali haikuwepo kwa mfumo huu, ilikuwepo kwa mifumo mingine. Na ndo maana unaona baba zetu waliishi maisha ya raha sana, na watu wanaitwa wanawake. Waliishi na wanawake watano, wanawake sita tu. Mmoja nilishakufuta kwenye kipindi chako hapo. Kwamba leo mwanamume mwenye wanawake sita kwenye ngome moja. Kuna kabila moja ambalo nafikiri bado linaweza hiyo rithi. Lakini hizi kabila zingine, huyo mzee utamtafikia kufa haraka. Kuna shida. Na hiyo shida imeletwa haya haya mambo ya magharibi.
0: Mwisho.
1: Lakini sisi baba zetu waliishi maisha ya raha sana, na mama zetu.
0: Okay.
1: Mama zetu walikuwa ni wasikivu. Baba atakachokataa kinafuatwa. Hivi yani ni kwamba wanafuata baba anapanga nini, amesema nini. Mvua inaponyesha, baba anakalisha kikao, mnaanza kulimaje, mnamalizaje. Leo unaweza kukuta mti mmoja nyumba hii wanaenda huku, hii wanaenda huku. Ulikuwa mna mfumo huo. Kwa hiyo umagharibi ndo ulio tuingia, na tutaendelea kuharibu familia zetu.
0: Okay,
1: tunakokwenda, yani hao watoto sisi tulionao wakizaa watoto wao kuja kufikia umri wetu, mimi sielewi hii Tanzania itakuwa imefikia wapi kama ndo mfumo huu.
0: Sawa, sami ni kushukuru sana.
1: Hayo,
0: asante sana Oreba Marwa kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni ya kwako. Dakika ni ya 10 ya 20 tayari. Kwenye line ya simu leo Soiba na jirani ya kwangu.
2: Unaongea na Ekunza kutoka Buhemba.
0: Karibu sana Ekunza kutoka hapo Buhemba.
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji.
0: Naam.
2: Naweza nikasema hivi vyombo vya habari, watu wa kimagharibi walivyo vileta na nini, wote mnachangia kupamwa kabisa taifa letu.
0: Kivipi?
2: Sababu haiwezekani leo familia yako ukashindwa kudhibiti eti kuna mkono wa serikali. Kile unaliongusa, sijui kuna haki za binadamu, kile unaliongusa, sijui kuna nafsi, inakela sana. Na tunapoelekea
0: ndio
2: naweza nikasema kwamba tunaenda kwenye taifa nguvu kabisa ujawahi ona ulimwenguni, kwa sababu tumekuwa na vitu vya kupokea pokea hata visivyo sahihi tunavipokea.
0: Okay, pengine tukijikita katika mjadala kwa siku hii hapa ya leo, katika haya ambayo tunayazungumza kina Gaubaga, tufahamu athari zipi ambazo mtoto anaweza kuzipata hasa anapolelewa katika vitisho, lakini pia katika malezi ambayo yanaweza kumsababishia yeye madhara kwa hapo baadaye, kulelewa katika vitisho na hasira, yanatengeneza mustakabali upi kwa huyu mtoto?
2: Mimi nadhani kazi ya na yenyewe sawa, nakuwa kama serikali unavyoiona. Kila familia ina utaratibu na maisha ya ulezi wa familia, kuanzia mwanamke na watoto. Sasa sidhani kama kuna mzazi anataka kwamba haribikiwe familia yake. Hilo haliwezekani. Lakini kuna vitu vingine tunavyoingiziwa hivi ni kuharibu familia na kuwa na taifa bofu na viongozi wa bofu wasiokuwa na adabu, wasiokuwa na heshima, wasiokuwa na mwelekeo mzuri. Mwisho wa siku tunasema kwamba viongozi hao sio ni wabovu, sio ni kumbe ni

0: tatiki.
1: Mm.
0: Ndivi kama nini?
1: Mm.
0: Ilikuwa ni 2007 hivi.
1: Mm.
0: Kuna bwana mmoja alikuwa anatandika na adhibu mwanae.
1: Mm.
0: Akapita kwa mmoja akamtolea maneno makali.
1: Mm.
0: Yule bwana naye akusita naye akaanza kurudishiana. Kumbe yule mama ni haki ya mama na mtoto.
1: Mm.
0: Baadaye amekuja na defender akamzoa yule bwana.
1: Pengine inategemeana na adhabu ambayo alikuwa akimpatia mtoto. Kuna adhabu zinapitiliza kama mzazi ukiamua kumwadhibu mtoto. Unajua tunazungumzia kitu hasira. Soiba, tunayo mengi ya kuzungumza, naona muda wangu umeniacha. Nikushukuru sana kutoka hapo Buhemba.
0: Basi nashukuru sana.
1: Naam. Pengine nikikazia hapa Swaiba. Adhabu ambazo watu wengi wanapewa zinavuka mipaka. Kuna levo za kutoa adhabu. Unaweza kumpatia mtoto adhabu mpaka unaona huyu kabisa yuko mwisho. Yaani yuko hoi bintabani. Hata kusaidika inawezekana asaidiwe, apewe msaada, lakini mzazi unajua kuna kitu kinaitwa hasira. Hasira. Mwisho siku anakuambia hasira hasara. That's why yule mama atakopita kushuhudia yule mtoto anaadhibiwa Swaiba, naonekana aliona adhabu imemzidia yule mtoto, ndio maana akaamua kutoa msaada wa namna hiyo. Kwenye line simu leo.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu?
2: Wakati huu sasa ni kama sasa mjengo mdrasa.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana Swaiba, hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege.
1: Mm.
2: Kwenda kufanya Marekani. Mgeni kakatinga waziri wa maji.
1: Mm.
2: Na patikana masinono mkaa mlimani ujambieni hapa.
1: Karibu sana, karibu sana.
2: Asante sana Swaiba.
1: Mm.
2: Hini siku zote Swaiba napokuwa nasikia wadau wanachangia mada wanaongelea mambo ya magharibi.
1: Mm.
2: Nasikia kule magharibi nao wanaongelea mambo ya
1: Afrika. Ya Afrika, ndiyo.
2: Ya Afrika. Mm. Hini kwamba taro siku zote mtu ambaye ana familia yake anajua mali anazo kwa analea familia yake.
1: Mm.
2: Na ukija kuona mtu wa taro inaenda analelewa katika malezi tofauti. Kwa mfano unaweza kukuta mtoto wa taro amelelewa katika malezi ya kudekezwa.
1: Mm.
2: Lakini mtoto wa singa amelelewa katika malezi fulani ya ukomando komando.
1: Mm.
2: Samba kwa wingi kwa kiasiwa ni kama vile wanajeshi.
1: Mm.
2: Lakini mtoto wa fulani yawezekana ukimlea ukimtuma hata kwenda kwenda kupata sukari. Mm. Anatendea jinsi anavyokuwa anataka. Hata anafika hatua kile kuna malezi yake. Kile anasema kitu kimoja kwamba siku zote bila kulea familia yawezekana mtoto anaweza kukosea kwa bahati mbaya.
1: Mm.
2: Lakini muda wote baba umekaa familia au mama kwamba wewe unataka kumchezea hata kupiga nitakuua. Hata kila wakati kisa kufanya ndogo tu, utakupiga takuwa. Hata inaweza kaenda, kama shetani tu, labda mtu unamwambia maneno kama yale, unajikuta labda unashoka mkononi, au unapanga, au unakatakata mboga, unajikuta mtu amuja kuchosha labda na yale maneno, unaamua kumpigia nayo, kwamba labda ile panga au kisa. Inisho siku, unajikuta kwamba umemuua mtoto, kisa ni hasira. Lakini mimi niseme kitu kimoja, mimi hapa kwangu na malezi, kwamba endapo mtoto kosea taro wako kwili watu kama nasema kwamba baba ni mkorofi.
1: Mm.
2: Lakini katika ukorofi wangu sana watu kama nasema kwamba baba ni mtu ambaye ni mtu wa watu, na maana wamsaijua kwanza kwamba baba yetu tukimkosea anakuwa na hali fulani ya hasira, kiasi kwamba akikushika vizuri anaweza kuadhibu adhabu ambayo sio vizuri.
1: Mm.
2: Lakini na mimi pia, na kabla sijafikia tu akimnika mtoto wangu adhabu kali.
1: Mm.
2: Huwa nakaa na kutafakari kwamba mimi mwenyewe nimelelewaje.
1: Mm.
2: Nimelelewa katika mazingira yapi, kiasi kwamba mzee alilea katika mazingira ya kuweza kumfanya namwogopa kila wakati, au alilea katika malezi ya kwamba nampenda mzee wangu kila wakati, hayo ni malezi yangu mimi na mzee. Hata ndio kiasi leo hii nimekuwa familia Katinga, sio familia mzee Tinga. Sasa mimi pia na majukumu ya kuweza kulea watoto ili watu kesa kuchukutwa waweze kujipi kitu fulani kutoka kwangu. Mimi sana karo.
1: Mm.
2: Mimi ni mkorofi sana. Mm. Lakini watu wangu wamejua kwamba tuna interest kwa mama yetu. Na ikiji na mama yetu kwenye familia.
1: Mm.
2: Kwa hivyo kusafika hata kusamia majukumu ya kulea watoto.
1: Mm.
2: Ndiko kusamuambia mtoto kwamba labda mtoto mwambia naenda ukachinje ng'ombe. Hata huyu mtoto labda ameenda kuwashinda ng'ombe amedeja.
1: Mm.
2: Hata kwa hivyo mwambia mtoto kwamba kila wakati cha kupiga, cha kuua, manchosha, cha koraa. Kaniyo mbeni mbuka hata mtoto nakufu wa mani, hata kama mtoto nakula.
1: Mm.
2: Kwa mbuna unge tuangwa nakonda, kwa hile manino yako nasawisha nakonda, mbuna tu ukainayo, ukaungianayo, mwambia mwanangu, hapo umekosea, lakini nama wa siki.

0: mwingine kija kuuliza kwa sababu ndio moja kali kabisa. Sasa sana sema kwamba ah baba nilikanya, lakini basi moja na mbili tatu jaribu kuepukana matatizo kama kwa mimi kwa ufupi tu kwamba mamia tutaweza katika malezi yaliyo mazuri, tutunze ulimi wetu, tutunze afya zetu, ili basi hata mtoto asije kaishi katika malezi ya kuwa na hofu muda wote. Hata kama ni mwanafunzi akakuwa na hofu kwenda akienda shuleni, anakaa na wazo baba yangu nikirudi ataanza kunitukana maneno mengine ya hasira, atakosa amani katika mjomba. Mimi nataka kusema kwamba leo tutaweza katika malezi ya kuweza kusamiana na kuongea, ili basi waweze kuishi katika maisha ya amani yasiyokuwa na hofu zaidi yake. Karibu.
1: Shukran sana Swaiba na jirani ya Kongo kutoka hapo ulipo. Naam jirani.
0: Jirani hapo pasafiki wa mbinuka kwa Marekani. Mjalo lenda kwa Marekani kwa kupatua tena leo na kia line.
1: Asante sana na ubarikiwe pia. Naam. Dakika ikiwa tayari ni ya 29 kwenye line ya simu leo. Swaiba na jirani ya Kongo.
2: Habari hapo Swaiba.
1: Salama, sauti ya nani?
2: Naitwa Barere Deo Sista wa Karemela.
1: Karibu sana sawa Kalemela kutoka hapo ulipo.
2: Asante sana. Mimi nitasema kwamba yale maisha kutishia watoto, labda malezi ya kutishia watoto kwamba mtoto kumekuwa yani anakuogopa wewe ni mkali mkali. Hapo unakuwa mkali mpaka mtoto amekuwa anajua kwamba babangu amenipitisha kwenye malezi makali makali. Na mimi naweza nikasema kwamba ndio mwingine malezi ya hivyo yanasaidia. Ano kiangalia kuna watoto wengine kwa kweli ukimlea yani kimama mama. Unashtukia ametoka yani mtoto ambaye hata aeleweki. Kila kitu anachoamua kufanya anafanya. Kuiba anaweza kaiba sababu baba alikuwa hamu kitu chochote. Yani mtoto akileta chochote nyumbani baba anakipokea, hata kama ameiba mtoto ameiba sehemu fulani ameleta nyumbani. Mtoto anapokea. Nani mzazi anapokea, wanasherehekea pamoja. Kama kutumia familia anatumia pamoja. Lakini kama mji umesimama kabisa kwamba kakutishia kwamba mtoto wangu kitu cha hapa kinajulikana, siku ukija kuleta hapa labda umeleta kuku, umeleta bata, umeleta labda makoreo. Na kuna mtishia, kuna siku utafukuza, nitakufukuza hapa kwangu au nitakupeleka jela, nitakukata hata mguu. Hayo maisha ndo mazuri ya kumtishia mtoto mda mwingine. Lakini ukiangalia tu kwamba kila kitu anachokileta unakaa kimya, anaweza mtoto akazoea. Kwa hiyo nasema kwamba mara nyingi hayo malezi ya kutishia watoto wengine yanasaidia, kwamba eti hayasaidii sana kwamba unamfokea kila mara kwa mara. Mda mwingine unaweza unamfokea hivyo, kumbe ndo unamfundisha adabu. Kwa hiyo mimi niko kwa upande kwamba malezi ya kutishia mtoto wangu mimi yanasaidia.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Balele Deusi kutoka hapo Kalemela kwa ujumbe wako ambao umeweza kufikisha pana maoni yako.
2: Asante na mimi nakushukuru pia rafiki
1: yangu. Shukrani sana. Naam. Kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55 71 kwenye line ya simu leo. Hello. Habari?
3: Safi, za kwako Karo.
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Naongea na Daniel Ngamula kutoka Karukele Center hapa.
1: Karibu sana Daniel kutoka hapo Karukele.
3: Asi kakataro, nataka nikiambia kwa ufupi. Kulingana na mada wetu, kwa kweli mada hii umeileta ni yenyewe kabisa. Lakini bado ukiangalia toka uhuru huu ulipoingia, wa kwamba sasa kuna serikali imeingilia kati, kuna haki za binadamu, kuna haki ya mtoto. Kwa mambo mengi sasa unakutana ya kwamba vijana wengi wamekuwa vuta bangi, vijana wengi wananyoa wanavyohitaji, vijana wengi wanavaa mikoa ya ajabu. Hii ni kwa sababu baada ya jambo hili kuingia, vijana tumewachia uhuru mkubwa. Wanafanya wanavyoweza kufikiria.
1: Pengine unadhani Swaiba, huo uhuru ambao mmewaachia vijana, kila familia ina misingi, sheria na taratibu zake, si ndivyo? hata hili lilivoingia ile misingi yenu iliyokuepo mmeshindwa kuizingatieni.
3: Ndio hivi zilipoingia nadhani familia nyingi zilikuwa hapo namna ya kuwakemea watoto wake zamani ya huko walikuwa wanatukemea. Hapo unapokuta jambo baya unamkuta baba amekuwa mbogo yani mkali. Anakukemea anakuadhibu na pengine anakutamanisha kwa vitisho. Watoto walikuwa hali ya mfano mno lakini sasa hivi unapokuwa na vijana yani unashangaa kwamba hivi taifa hili linakoelekea linaelekea wapi. Unakuta mama ameamua kunyoa anavyoweza kuanza lakini akuta binti anavaa mavazi ambayo anaweza kujisikia kwamba ni kama mavazi ya namna. Anayo ni maana sasa hiyo ukamkomea.
1: Okay.
3: Hapo mgomba unasikia hata majirani wanaanza kukushangaa kwa hali hiyo. Ni maisha pia kwa maisha ya mama na sasa ni tofauti. Mama tumeishi katika hali ya unapomkosea mzazi na kuwa mkali anapokukanya unabadilika anaendelea. Hivi sasa hivi hapa kumea mtoto kimkono mtiaka na kutana na kundi la vijana wenzake na kuambia baba yake nini hii hapa kwako unaweza kaondoka. Ni kweli taifa hili linaenda kuangamizwa sana na sana sana haya mashirika yalipokuja yakawa sasa ni kama yanatusambaliza bila. Lakini hapo zamani alikuwa anaishi katika hali ya hofu ya wazazi na kwa kwamba mtu anasema kwamba hata watoto wanaweza kwenda hata shuleni wakafanya mambo kwa sababu ya hofu ya mzazi. Hapana. Hata hapo hapo zamani lakini watoto walikuwa wanasoma, watoto walikuwa wanaishiwa wazazi. Leo hii kama hali imebadilika tulikuwa tukikutwa tu hata na mzazi tu mzazi tu akijili pale labda akatuma katumba kuelewa wa mbali alipatia tumbaku. Unaacha mtoto unakimbia kumpatia tumbaku lakini sasa hivi Mungu kakalamia mtoto akakulia maswali ya ajabu. Kusema kumoka tunakoelekea yani mimi ninashangaa kwamba hata hawa watoto sasa wanaovaa nusu suruali hawa wanaita mtepesho hivi wanaenda kuwa wazee wa zamani wakaleaje watoto wao? Hili ni jambo la kushangaa sana. Na kwa line ni Magwe Karukejere hapa. Naitwa Daniel Ngalula.
1: Shukrani sana Daniel Ngalula kutoka hapo ulipo. Dakika tayari ni ya 35 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya Kongo. Hello, habari za wakati huu?
4: Salama kaka Taro, habari hapo studio.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana.
4: Asante.
1: Karibu sana.
4: Ya, msikilizaji nachangia mada nzuri. Ya, tu na uelewa wake. Lakini ukiangalia kwa kweli zingine watoto inafika hatua mpaka tunawastua. Hata kama amekosea ini nafika hatua maneno maya mpikia baada ya kumpikia tena utakapokuja kumpikia kumpiga. Walio wengi ujani labda kumpisha lakini saa zingine tunawakosesha kuwekea uoga kaa watoto pia. Kini cha kufanya kumbe ni kukaa tu vizuri na familia yako na kuwaeleza vizuri. Na hata kama amekosea basi mtoto lazima umpe mapigo muadhibu, lakini na uadhibikaji wake na uwe mwadhibu. Ya unakuwa mtoto piga mpaka nyumba ya pili unasikia viboko sasa kwa mtoto piga mzima. Nafikiri tubadilike tu malezi yetu yaendane na maadili ya kisasa. Kama zamani kwamba walitumia mfumo huu na huu hawa nao walikuwa ni wazazi wetu wa zamani, lakini sasa hivi huo mfumo haupo. Tuko kwenye karne nyingine kidogo. Asante, acha niache line nyingine. Acha.
1: Okay, shukrani sana. Naam, dakika ikiwa tayari ni ya 37 kwenye line ya simu leo.
5: Salamu alaikum, Jora.
1: Naam, punguza sauti ya redio yako tafadhali.
5: Sawa.
1: Punguza sauti ya dada yako.
2: Kwa majina naitwa Sane Michael Mogereja.
1: Bado. Bado sauti yako iko juu. Sauti yako bado iko juu. Sauti ya redio yako bado iko juu.
2: Nimeshapunguza.
1: Mhm. Unaitwa nani?
2: Naitwa Sane Michael Mogereja kutoka shuleni Manyamanyama.
1: Karibu sana.
2: Sasa mimi mada yangu nataka kuchangia. Kuchapa watoto kupita kiasi sio vizuri. Na pia ukali wa kupita kiasi na usio vizuri. Mtoto anataka alelewe maadili ya kati. Wakati mwingine unakuwa mkali kwa mtoto, wakati mwingine unakuwa rafiki wa mtoto. Wakati mwingine unakuwa mshauri wa mtoto. Sasa ukiwa mkali siku zote mtoto hawezi kukuelewa, na pia hata ukiwa mpole sana mtoto naye hawezi kukuelewa. Sisi tumelelewa katika maadili hayo. Kweli wazazi wa mwanzo walikuwa ni wakali, anakuchapa na anakumaliza, anakuelekeza. Sasa wanapokuja kusema kwamba mtoto usimtukane, usimutishe, zamani walikuwa wanatumia hivyo kututisha kwamba uogope. Maana hata haya mama ya kisasa haya yaliyokuja yalikuwa haya. Unaogopa, unasema ni kweli wakisema aje nifukuze nyumbani nitaenda kwa nani? Unakuwa na uoga. Sasa ule uoga pia akimaliza anakuja anakuambia, unaona? Nilikwambia atakufukuza, lakini unaona unavyofanya mambo mazuri haya. Mwanangu kienda hivyo unakuwa mzuri. Na wewe unasema unatambua kumbe nilikuwa nimemkosea, ndio maana alikuwa anasema hivi. Basi sasa kwa sasa hivi mtoto anataka umlee kama yai. Ukimutisha anatoroka, anakuwa chokora wa mtaani. Ukisema sasa umpige viboko vizidi hapo tena, mtoto anatoroka, anakuwa wa mtaani. Kwa hiyo ndio maana inafika sehemu hata hao wenzetu wanasema watoto tusiwapige wako wakaribia, kwa sababu watoto wa mitaani wamezidi. Sisi tuwe wapole kwa watoto, wakati mwingine tuwe washauri kuadhibu kidogo kidogo, lakini hiyo adhabu hatutaacha, lazima tuvumiliwe warudi kwenye mstari. Mada yangu mimi naweza kuchangia kwa
1: mjoro. Okay, mimi nikushukuru sana.
2: Amina.
1: Amina. Na mama hao wameanza kufunguka mdogo mdogo. Tunataka kujua yale mengi kutoka kwao. Kwenye line ya simu leo. Na mubariki wakati huu. Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi? Naam. Karibu sana Steven.
5: Kwa sababu unajua kama hapa hivi ulimbi unalokuja hivi. Wakati unaendesha gari wewe, kama unakwenda sehemu kitu unatoka wewe unaenda kule, unaona sababu unayopata. Sasa tumefika hapo, unakuta wewe hata kama unatengeneza maadili mazuri. Lakini unashindwa kutokana na wimbi la upepo unapopingana. Sasa hivi mtatizo wangu huko na kwa mfano ilikuwa mnakuwa timu wewe basi unasema hiki, alafu mama anaunga mkono mnaendesha timu hiyo. Lakini sasa unakuta leo hii wewe unasema hiki, mama anasema zingine. Kwa hiyo mnakuwa timu mbili, Yanga na Simba. Hamwezi kuendesha timu hiyo kufika. Na wao wanatamka wazi wazi wanasema yeye tayari ameshakuwa hapo wanaota na yuka ni mtu na nusu. Sasa wanasema kwamba angalia ni wanaume na sio kwamba wanawatania, mimi wanduke ni mtu na nusu. Sasa unasema nimeoa mwanamke mjini, yeye yuko mtu na nusu, kwa hiyo wewe ni roho. Kwa hiyo kuendesha shughuli ya watoto na kuwa kazi, mama yuko mtu na nusu ambaye anamtumania. Lakini wanakwenda mbali zaidi, ndugu mtangazaji, wanasema wao pesa unga jeshi kubwa tu. Sasa hili jeshi tunapigana na nani?
1: Ngoja.
5: Kwa wanaume tuna kazi kweli.
1: Ngoja.
5: Mimi ni mwenyekiti wa wanaume ambao tunapata masaibu katika mkoa wa Mara.
1: Ngoja.
5: Mimi nasema kila siku sio
1: utani. Ngoja Swaiba. Swaiba.
5: Ambaye anahitaji kabisa utaratibu mzima aje anione ni mzee hata na kazi ninazo hapa
1: na Swaiba, Swaiba. Twende kwenye hoja. Wewe umeenda kwenye upande wa jinsia. Wewe umeangalia kwenye ujinsia, yani kwenye unyanyasaji. Uko umekimbia kwenye unyanyasaji. Twende kwenye masuala ambayo tunayazungumzia.
5: Nimesema huwezi kutenganisha watoto na mama.
1: Kivipi yani? Hata
5: kwenye taratibu mzima wa nchi unasema mama na mtoto. Sasa huwezi kuwatenganisha, ndugu mtangazaji. kaskazini katika malezi sasa ndio tunakuwa unakuta wewe unaposema hiki mtu anaweka ndani pale sasa hii inakuwa ngumu sana sio kama mahali tutaiona hili kujisikia huko hatuwezi kuondoa ndugu mtazamaji sisi wanaume tupo na wanatutuku na kila mtu akae kwenye nafasi yake sasa watu wengine wametoka kwenye conductor wamekwenda kuwa madereva ambao sio Stephen Mkunga Ngutu mtu mweusi yako hiyo.
1: Shukrani sana Stephen Mkunga Ngutu kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako. Naam, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
6: Hello Swaiba.
1: Naam, habari za wakati huu?
6: Salama, habari za kusikia.
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Jessica Mabeshe kutoka Ramadi Simungu.
1: Karibu sana Jessica.
6: Mimi naomba nichangie mada yako kidogo. Usawa malezi ya watoto.
1: Ndio.
6: Mimi naona malezi ya watoto. Mtoto kimlea kilele mama. Anakuwa yani muda mwingine anaweza akakudharau. Mda mwingine akakuheshimu. Kwa mimi naona mzazi mda mwingine hata ukiwa mkali mtoto anakuwa labda maana sisi nyumbani tumekuwa yani baba akisema hii yani hakuna kufanya. Kwanza akisema nikikuta mtu ana mimba ni hapo kwangu ukai na kweli ukai. Sasa mimi naona tukiwalea watoto kilele mama kwa kweli hatuwezi kufika mbali. Yaani bora tu tufuate huo utaratibu wanaosema kwamba zamani wazazi walikuwa wakali, yaani bora tu uendeleze huo mwendelezo.
1: Wakishaendeleza watumie mbinu gani katika kuendeleza ule mwendelezo wa zamani? Si unajua unatakiwa uboreshwe.
6: Kuboresha hapa yani kama ni kule tu kukaa unamjenga mtoto. Unamjenga lakini na ukali unatakiwa utumike. Maana mtoto na penye ukiwa mpole tena kupita kiasi. Unadharauliwa, yani unadharauliwa. Mama anasemaga tu hivyo hata afatiliagi. Baba anasemaga tu hivyo, sitakupiga lakini hata akupigi. Kwa hiyo anakuwa ameshazoea, baba anaongeaga tu, apigagi.
1: Kwa naishi kimazoea.
6: Naishi kimazoea.
1: Hatari. Nikushukuru sana.
6: Mama anaongeaga tu, hata apigagi, anasema tu nitakuja niwapige lakini hana tishia.
1: Asante sana Saiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako.
6: Haya Saiba, shukrani.
1: Shukrani pia na upande wako. Naam, dakika ikiwa ni 46, tuko pamoja sana msikilizaji tukiangazia jambo hili, malezi ya vitisho na hasira yanaharibu mustakabali wa watoto. Kwako msikilizaji kwenye line ya simu leo.
7: Halo.
1: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
7: Salama, habari zako?
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
7: Sauti ya Mama Edison. Jelisi,
1: karibu sana Mama Edison.
7: Malezi ya kutisha mtoto kumbuka yalikuwepo kipindi cha ajabu. Watoto wamekuwa sio watoto kama wa zamani. Naweza mtoto kaa unamtenda kupiga mwisho wa siku hiyo mtoto akatoroka. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
8: mzuri na watoto wengi wa kikristo wanajinyonga.
1: Mm.
8: Wanatoroka hata nyumbani. Kumbe ungemwambia tu vizuri.
1: Mm.
8: Usingeleteza madhara kama niliyoyasema.
1: Okay.
8: Usingeleteza madhara ya mtoto kutoroka nyumbani.
1: Mm.
8: Anakuwa mtoto wa mitaani.
1: Ndiyo.
8: Ukari kiasi na upole kiasi. Tuwezi kutawalea. Hata zamani wazazi wetu walikuwa wanalea kwa ukari kidogo na upole kidogo.
1: Mm.
8: Ni familia chache sana ambazo zilikuwa familia na ambazo za serikali.
1: Mm.
8: Ilikuwa tunawaita wakoroni.
1: Mm.
8: Ya wamuona baba. Sisi baba yetu kwa tunamweka jingi. Amekuja jingi.
1: Mm.
8: Yani ni alikuwa mkoroni sana.
1: Mm.
8: Niseme tu watoto wetu tuwafundishe tu vizuri maadili mazuri, sio mtoto namkisia mwisho wa siku mtoto anakuwa na wasiwasi akikuona tu amekuja mama, akikuona amekuja hapa, lakini ukimlea vizuri hata ukiwa umetoka.
1: Mm.
8: Akisikia honi hata ya gari au ya nini atakukimbilia.
1: Mm.
8: Au akimbilii watoto maake kuwa na wasiwasi tu mama amekuja. Mm. Don't tell me kuna doni ana mikuta. Yaani mtoto anakuwa na mhemko. Tuwalee tu maadili mazuri, tuwapende kiasi, tuwakaribishe kiasi. Mimi naacha rai.
1: Shukran sana Joyce Lugina kutoka hapo ulipo. Okay, kwa mchango wako na maoni ya kwako. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu. Hello. Hello. Okay, naona Swaiba kakaa kimya. Bado tunazungumza kwa pamoja. Malezi ya vitisho na hasira yanaharibu mustakabali wa watoto. Katika familia nyingi kumeonekana kuna mzozo na gumzo katika hili. Kwenye line simu leo.
9: Hello.
1: Habari?
9: Habari
1: nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Naongea na Tumaini kutoka Manyama.
1: Karibu sana Tumaini kutoka hapo Manyama Manyama.
9: Nashukuru kwa habari nzuri hiyo.
1: Mm.
9: Ni sisi nimeingia sasa watoto sio sahihi.
1: Mm.
9: Na wazara kile kweli atushinda kuwalea kuwatunza vizuri.
1: Mm.
9: Watoto wana tabia za kuiga.
1: Mm.
9: Sisi tulikotoka huko nyuma tulikuwa tunaiga.
1: Mm.
9: Lakini wazazi wetu walikuwa wanasimama imara sana.
1: Mm.
9: Kwa mzuri mimi najitahidi kulea mtoto wangu kama bibi alivyokuwa na chea.
1: Mm.
9: Bibi iko na tabia moja.
1: Mm.
9: Ukiona mtu amevuna mahindi ukatamani, atakusikia na kugonga sana.
1: Mm.
9: Anatamani na wewe ufanye kazi. Kitendo hicho kisababisha watu kuishi katika mazingira mazuri sana.
1: Mm.
9: Sasa wewe leo jiulize, una mtoto unamlea kama kari, anaweza akatukana mtu.
1: Mm.
9: Mtu akamwadhibu wewe ukafika ukaanza kumtia mtoto, hayo sio mazuri.
1: Mm.
9: Sisi tumelelewa wanasema mtoto wa jirani wako pia.
1: Ndiyo.
9: Kwa hiyo tulifunzwa na wazazi wengi wa aina mbalimbali.
1: Mm.
9: Na ilikuwa ikishindikana nyumbani inaonekana tabia ni mbaya.
1: Mm.
9: Mzazi anaenda na kusema kwa mwalimu.
1: Mm.
9: Angalizie huyu mtoto, mwalimu anakugonga kupitia kauli ya mzazi.
1: Mm.
9: Kwa hiyo unaweza ukaleta shida nyumbani, mzazi akasema akamwambia mwalimu.
1: Mm.
9: Na kweli amemwambia, akimwambia unaadhibiwa.
1: Ndiyo.
9: Lakini leo tumefika sehemu nyumbani ukigusa mtoto jirani anasema anatesa mtoto.
1: Mm.
9: Mtoto ili mwalimu akimgusa, mwalimu anatesa mtoto. Sasa walimu wamefika wakati wakia watoto wetu hozi, wamekuta mtoto anatoka darasa la kwanza mpaka la saba hajui kusoma na kuandika. Hata alfabeti tu haijui kuiandika.
1: Mm.
9: Kwa sababu mshabongo ya kichwani ukorewe hata kuimba tego huwezi. Walimu anaogopa kishtakiwe.
1: Mm.
9: Mimi mtoto ni wangu.
1: Mm.
9: Naiba kitu cha mtu.
1: Mm.
9: Anamleta.
1: Mm.
9: Namsemesha mtoto anaenda kujinyonga. Ili nasiri kwetu.
1: Okay.
9: Lakini wakati mingine,
1: kuna
9: mbana baba na mama. Baba nataka nitumie mamlaka ya kichwa cha nyumba. Mama anavuta mdomo. Mtoto wa kiume anapaswa akae labda na baba kwenye kikombe anapiga stori. Mama amfundishe mtoto wa kike kabla ya kupika jikoni. Unafika leo tunalea watoto katika msingi mmoja kwamba wa kike ni wa kiume. Katika oshe vyombo, wa kiume aoshe vyombo. Wa kiume anaoa, wa kike anaolewa. Unaenda mji mwingine unakuta hawamu watoto kwa sababu hiyo. Kwa kika anavunja ndoa, alizia maisha kwao ya kulelewa, kuna mikuta yapo, shida. Watu wakiki kakuta mingu na mingu, mtoka wapi hii? Anakuza hiyo nataka kufanya nini? Lakini kweli wazazi walikuwa kali, hata mtoto anakuwa katika mazingira mazuri. Mina mbili tamizi kuwe nyumbani. Lakini leo unawezi kufika baba nyumbani saa kumi, saa kumi na mbili kwa nyumbani saa moja, mtoto anakuza saa nasi. Ukiuliza shida. Sasa tuna marumba sehemu mbili. Tumeshindwa kutunza watoto kwa sababu baba na ni tatizo. Mtoto anaweza kusaidia kwa mama anamtetea au kwa baba anamtetea. Changanyikiwa, lakini elimu hasa za binadamu wasomi wanatuambia watoto kwamba mtoto yake Kwa kikakaa cha kijiji. Bibi yake akamsema mtoto akapewa adhabu. Alipopewa adhabu, na mimi nasema mpe adhabu nipo. Anaenda shuleni marudie. Kila kitu anacho mtoto akatoroka akaenda Moshi.
1: Akaenda Moshi.
9: Kwa mtiani. Lakini mtoto ni mbaya kidogo akamshika. Angalau mtoto ameweza hata kwa chini kusikana. Lakini wakati mwingine anaweza kusikia mama yake anasema. Anasema kwa kwa.
1: Okay.
9: Nakula kitu nyumbani, ndio mtoto huyu kujia anakula wako.
1: Ndiyo, ndiyo.
9: Ukimpata mnapishana mtaani. Ametoka Musha na nyie mkimwona. Hivi bebe, nitapata mpini wa jendi, nitampeleka mimi mwenyewe saruni, kikimbia na kupiga. Hivi mzee siwezi kumkimbiza. Hivi kukimbia tu na kukata miguu. Mtoto wangu wa kujia. Kwa kitu kwa Mwanza.
1: Ndiyo.
9: Sikile kutoka manyumani, aende Mwanza akanyolewe. Ya rudi bunda kwa baba niishi baba kinyozi wangu amenyoa. Basi za ajabu. Baba mpinda. Hii ni kwa kwangu kitu. Ni baadaye akaja baba kushukuru. Kuna wakati nilikuwa nikitembea na wenzangu na niambia mimi mimi.
1: Ndiyo.
9: Sasa mtoto wakati Mungu atakio muhuni. Yaani kwa Mungu na kwa Mungu.
1: Mimi
9: kwa kitu kuchapa mtoto amekamata hivi.
1: Hapana.
9: Anataka nini?
1: Ndiyo.
9: Kikuti na fimbo dara mtoto anashika fimbo na maana anataka ngumu.
1: Kwamba uki
9: kama mimi mzazi wake. Walimu anamfanyaje?
1: Ndiyo, ndiyo.
9: Kwa hiyo taro. Wanaongea na sema. Elimu hata wakati wa majaribu. Kwa kuharibia mila zetu.
1: Okay.
9: Na kutembea kuteseka.
1: Sasa.
9: Kwa watoto tunakwenda shambani kulima ni wazee.
1: Wakati
9: wako kijijini kuna kupiga stori. Ni mtoto ni mnao. Kimwambia mama anavuta mdomo. Mtoto anaona baba mbaya. Utafika.
1: Okay. Sawa. Ndio
9: bwana Isaro. Hai mimi kuambia bwana Isaro ni kweli. Na pia kushika bakora. Unaona watoto wengi wadogo wa miaka 11, 12 wanazalia nyumbani. Mtoto miaka 12 hizi zote tulizokuwa. Mtoto anakuja hata amevunja huko lakini anakuta hata amekuja mtu mkubwa naye lala ndani mwako. Nakuta kweli mtoto hata amefanya nini ndani mwangu kuna hivi. Lakini leo watoto nizalia sijui za maisha. Yaani hatujui. Kumbe ni yule mtoto. Kama nikufundisha hivi.
1: Sawa. Sasa
9: bwana Taru hakika wasomi wanatuharibia hivi.
1: Shukrani sana jirani yangu.
9: Haribika sana sana, hakuna namna. na pia raia.
1: Shukrani sana. Naam. Dakika ikiwa tayari ni ya 58. Swaiba na jirani, mimi nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa nami toka pale saa 4 kamili za usiku huu mpaka hivi sasa ni sana dakika 58. Tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku leo. Nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza nawe kwenye sehemu ya pasua kichwa. Tupo kijueni, maskani tulivu, bado tunatembea pamoja.
10: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Anaitwa Abdul Kiba akiwa na Vanilla, bila kumsahau Ali Kiba akiwa anakuambia rafiki.

0: Patrick Slizer.
1: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
2: Everything.
3: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
4: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
5: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
6: Inapigwa nyuzi 110 zaidi namna hii kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
4: Mimi hata chini nitalala.
3: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
7: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
8: Ah, sasa ni fat at majini. Kitamweza kama kofi. Kofi mbili, ine, tano, sita, basi, nini, karana.
3: Na mengine, ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
8: Akaenda.
3: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani. Katika kila siku ya Jumamosi, mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
9: Pambe za Pwani, sema naye ndani ya Pambe za Pwani. Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
10: Acha nitushangilie, nipe nicheke bora.
9: Tunapata kibali cha kusafirisha la

0: kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba,
0: bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
5: Mafanikio yako, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Pasua kichwa.
2: Kijiweni is on air kama kawaida.

0: You waste your time.
1: All right.
2: Pasua kichwa. You're broken.
1: Dakika tayari ikiwa ni ya 17 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu. Karibu sana ili tuweze kujumuika pamoja ndani ya kijiweni, uweze kuniambia unaitwa nani and unapiga simu kutoka wapi, kisha uniambie unajibu swali la ngapi kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama za kwako tao.
1: Nzuri kabisa Swaiba. Sauti ya nani?
2: Sauti ya kichwa.
3: Kwenye resmu kutoka pande za Rwabu Center.
1: Karibu sana kutoka hapo Rwabu Center, Swaiba na jirani.
3: Asante sana mbwana taro.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi?
3: Swali la
1: pili. Swali la ngapi?
3: La pili.
1: Namba mbili. Nini maana neno nyonde nyonde katika lugha ya fasaha ya Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
3: Nyonde nyonde. Nimekwenda kuumia.
1: Yeah.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Mileni asema leo.
2: Pasua kichwa.
1: Kakimbia huyu.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Anaenda kuumia jirani yangu na Swaiba. Kwenye line ya simu alo, Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
3: Hello.
1: Habari za wakati huu? Sauti ya nani? Sauti ya nani?
3: Unaongea na Kishida.
1: Nani? Unaitwa nani?
3: Good ya Kishida kutoka Bali.
1: Swali ngapi good?
2: Pasua kichwa.
3: Swali la tatu.
1: Namba tatu.
2: Pasua kichwa.
1: Godra, karibu sana. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kabla ya kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwaka 1977, taifa hili liliitwaje?
2: Pasua kichwa.
3: Hapo nimeumia.
1: Okay.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Akili zangu niko hombwe.
1: Bibi yetu amechanganyikiwa.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Na habari za wakati huu Swaiba na jirani.
3: Mbatia kuongea na mkanyagari zimta pastori kutoka kila fontanya maguso hapa.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
3: Asante. Namba namba 5 hapa ni kupasua kichwa.
2: Pasua kichwa.
1: Namba 5, karibu sana. Hii sauti ni ya nani? Tafadhali msa pastori.
6: Inaona hizi wazao wakae pamoja watafuta solution, changamoto ni nini? Kuna maeneo mengine tupo karibu na hifadhi. Wakati wa kiangazi mheshimiwa mkiti, hakuna maji, wameshindwa kuchimba marambo pale. Kwa mfugaji lazima kuchukua mfugo akaiweshe maji karibu na mto. Akikamatwa anataifichwa ngombe zake.
1: Hiyo ni sauti ya nani tafadhali?
2: Pasua kichwa.
3: Wewe ni mkuu wa wilaya huyo.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
3: Halo.
1: Habari?
3: Salamu
1: tuwema. Kwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Nani?
3: Tundu kutokea Bariadi.
1: Swala ngapi?
2: Pasua kichwa.
3: Swala namba 5 hii.
1: Namba 5 hii sauti ni ya nani?
6: Aikamatwa, anapigwa. Aikamatwa kapigwa na anapotea. Migogoro iliyopo hapa ni mingi. Kila jimbo. Inaona hizi wazao wakae pamoja watafuta solution, changamoto ni nini? Kuna maeneo mengine tupo karibu na hifadhi. Wakati wa kiangazi mheshimiwa.
2: Pasua kichwa.
6: Hakuna maji.
1: Hiyo sauti ni ya nani?
2: Pasua kichwa.
3: Sauti ni ya King
4: Msukuma
1: mbunge wa Geita. Kwenye line nasema leo.
2: Pasua kichwa.
3: Odi. Karibu
1: kwa mjora. Karibu Swaiba, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
3: Bwana Swaiba, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Hiyo mwingine kakatinga waziri wa maji. Napatikana msimamo mtamu limani. Jaluoni hapa.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi?
3: Swali la 5.
2: Pasua kichwa.
1: Hii sauti ni ya nani?
6: Moja unatafuta solution, changamoto ni nini? Kuna maeneo mengine tupo karibu na hifadhi. Wakati wa kiangazi mheshimiwa mwenyekiti, hakuna maji, wameshindwa kuchimba marambo pale. Kwa mfugaji lazima kuchukua mifugo akanyeshe maji karibu na mto. Akikamatwa anataifichwa ng'ombe zake.
2: Pasua kichwa.
1: Hiyo ni sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
3: Asante sana. Hiyo ni sauti ya mheshimiwa Bonifas Mwita Getere. Mbunge wa jimbo la
4: wanakwenda kuumia sasa.
5: Niache na changanyikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
1: Kwenye leo ni simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu?
0: Salama za hapa studio.
1: Nzuri, sauti ya nani? Piga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Karibu sana Yohana, swali la ngapi?

0: Na hewani ni kijiwe ni maskani tulivu mpaka pale sita kamili za usiku. Kwenye line ya simu, hello Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Hello Swaiba. Swaiba. Swaiba. Na kuita mara tatu.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Sifuri sita themanini na nne stini sifuri sifuri saba na sifuri sita hamsina sita hamsina tano hamsina tano sabina moja. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu, hello Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Habari?
3: Habari kabisa. Sijambo.
0: Sijambo. Sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
3: Simu kutoka Tarime Mara, Tanzania, hapa Mkuyuni.
0: Unaitwa nani kutoka Mkuyuni Tarime?
3: Naitwa Mwita Santuri.
0: Mwita Santuri, karibu sana. Swali la ngapi Mwita?
1: Pasua kichwa.
3: No.
0: Swali la tano.
3: Tano.
0: Hii ni sauti ya nani Mwita?
4: Inaona hizi wazao wakae pamoja watafuta suluhisho, changamoto ni nini? Kuna maeneo mengine tupo karibu na hifadhi. Wakati wa kiangazi mheshimiwa mwenyekiti, hakuna maji, wameshindwa kuchimba.
3: Sauti ni ya... Hiyo sauti ni ya Mwita wa Itara, Tarime vijijini.
0: Tarime vijijini ndio nini?
1: Pasua kichwa.
3: Tarime vijijini ya mwaga huko, yani Tarime vijijini, Mwita wa Itara, Mwita wa Itara mbunge Tarime vijijini.
0: Naomba unisogezee watu nane Swaiba kutoka Tarime. Naona umempata Mwita mwenzio. Haya, karibu sana.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Mtu wa kwanza kabisa ni wewe mwenyewe.
0: Shukrani sana, shukrani sana.
3: Mtu wa pili ni jamaa mmoja anaishi Bunda hapa, anaitwa Chacha Pendeza Shop, Chacha Mwita Werema. Jamaa mmoja anaitwa Kakatinga kutoka huko Masinondo, watu wa maji. Wanne na msalimia jamaa mmoja niko Chirae Maende kutoka Korotambi huko Buchali. Watano rafiki yangu Maneno Sinda, nisha hapa Tarime. Wasita Amedi Macha, mtangazaji wa Radio Sajita FM. Wasaba rafiki yangu bwana yuko hapo, bwana Mixa yuko hapa Tarime. Wanane na wa mwisho kabisa na msalimia Kifa ambaye ni Hamisi. Asante sana ndugu mtangazaji, leo nimekupatia rafiki yangu. Asante sana, asante.
0: Asante sana Mwita. Aya. Huyo ni Mwita kutoka Tarime Mara, Tanzania. Ameweza kutupasua swali la tano. Sauti ambayo imeweza kusikika ni ya mbunge wa Tarime vijijini, Mwita wa Itara. Naam, bado niko na wewe Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: 0656555571 kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu?
5: Salama tu yako.
0: Nzuri, sote nani?
5: James Daudi.
0: Kutoka wapi?
5: Anza kona.
0: Masanza kona, karibu.
1: Pasua kichwa.
0: Namba tatu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kabla ya kuwa Jamhuri ya Kongo mwaka 1997, taifa hili liliitwaje?
1: Pasua kichwa.
5: Inaitwa Zaire.
0: Ilikuwa inaitwa
1: Pasua kichwa.
0: Zaire.
5: Kongo ya Zaire.
0: Naomba unisogezee watu nane hapo Swaiba na jirani ya kwangu.
5: Kwanza na msalimia Ndoshi Lupokeji akiwa Ihumwa Dodoma. Wapili mdogo wangu Julius Daudi akiwa Nyambiti Jineli. Watatu mtoto wangu Nyamarwa akiwa Ngudu Kwimba. Wapita Edi akiwa Ukerewe. Wa saba dada yangu Esther akiwa Misasi Misungwi. Wa nane mama mkwe akiwa Dar es Salaam sehemu za Kimbiji. Wa wa nane

0: Shemeji yangu Samuel Paulo akiwa Kisesa Mwanza.
1: Ujumbe,
0: nawapenda sana.
1: Naam, nao pia wanakupenda Soiba na jirani.
0: Haya.
1: Asante sana. Okay. Dakika ikiwa ni ya 28. Pasua kichwa. 0684 60 00 7. Unaweza ukanipigia, lakini pia kupitia namba 0656 55 55 71. Unaweza pia ukashiriki nami moja kwa moja kwa ajili ya kunipigia simu yako ya mkononi.
2: Pasua kichwa
1: kwenye line ya simu. Leo
3: hello,
1: habari za wakati huu Soiba?
3: Salama Saida, hivi vinakwaje?
1: Safi kabisa. Sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
3: DJ Lenya hapa toka Dutu hapa simu mko wa simu wako.
1: DJ nani?
2: Pasua kichwa.
1: DJ
3: Lenya.
1: Henya, twende tukaenye na swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
3: Swali la pili hapa.
1: Namba 2. Nini maana ya neno nyonde nyonde katika lugha ya fasaha ya Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
3: Nyonde nyonde ni kama pole pole.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Kili zangu jizo. Niko hove.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo. Kakimbia huyo.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
6: Uongo wo, uongo.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
7: Taro, Michael, Mjora, Swaiba na jirani, habari za 91.7 Mazingira FM Radio mtaa wa Saranga.
1: Swa dakta, swa dakta. Swali la ngapi, unaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
7: Aise, kwa faida zaji. Moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi na wakilisha Tetemesha Salam Club kutoka maeneo ya Bunda Rigamba hapa.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi?
7: Aise, yamebaki maswali mangapi tena?
1: 1, 2, 4.
7: Aise, nijaribu namba 4. Ila nitaka nikupasue la 5 hilo.
2: Pasua kichwa.
1: Nitajie kwa ufasaha wakuu wa mikoa ya Mara, Mwanza, Simiyu, Kagera.
2: Pasua kichwa.
7: Taro.
1: Naam.
7: Aise, nimeumia.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Hello.
8: Hey, vipi? Habari za studio?
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
8: Sauti ya mzungu mweusi mwana ampigie kutoka hapa Mikuyu, maarufu kama Chobwedo.
1: Namba ngapi mzungu mweusi?
2: Pasua kichwa.
8: Namba 1.
1: Okay. Kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 litakuwa na rekodi pekee, litakuwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya mashindano hayo kuandaliwa na mataifa mangapi kwa pamoja baada ya taifa moja au mawili? Lakini katika mataifa hayo matatu, ni taifa gani ambalo litashiriki kwa mara ya pili kuandaa mashindano hayo?
2: Pasua kichwa.
8: Ni Tanzania.
1: Haya, tunaenda hapa.
5: Niache na changamsho.
4: Nakwenda
5: niko hope.
1: Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
9: Hello.
1: Naam, habari?
9: Salama kabisa.
1: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Mwanawasu, mwanawasu, karibu.
2: Pasua kichwa.
9: Naam.
1: Karibu mwanawasu.
2: Pasua kichwa.
9: Asante, nipe swali namba 3.
1: Namba 3. Namba 3 umeondoka. Hey. Kuna 1, kuna 2, kuna 4.
2: Pasua kichwa.
9: Nipe namba 2.
1: Namba 2. Nini maana neno nyonde nyonde kwa lugha fasaha ya Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
9: Eh?
1: Nini maana neno nyonde nyonde katika lugha fasaha ya Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
9: Hapo kakataru.
1: Acha
9: niende mdogo mdogo.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
6: Uongo wo, uongo.
1: Yes, kwenye line ya simu Swaiba na jirani ya kwangu unaona amekimbia. Hello. Karibu sana Magoti kutoka hapo ulipo.
2: Pasua kichwa.
10: Namba moja hiyo ta.
1: Namba?
10: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
1: Kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 litakuwa na rekodi ya pekee, litakuwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya mashindano haya kuandaliwa na mataifa matatu kwa pamoja badala ya taifa moja au mawili. Lakini katika mataifa haya matatu, ni taifa gani ambalo litashiriki kwa mara ya pili kuandaa mashindano hayo?
2: Pasua kichwa.
10: Hiyo ni Mexico.
1: Mexico. Okay.
4: Wanakwenda kuumia. Niache
5: na changamoto hii. Kidangu jiko. Niko hobwe.
1: Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
11: Hello.
1: Habari za wakati huu ndugu yangu?
2: Pasua kichwa.
1: Sauti ya nani?
11: Naongea na Maguge Miaga kutoka Guta.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
11: Swali namba moja.
1: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
1: Kombe la dunia kwa mwaka huu 2026 litakuwa na rekodi pekee, litakuwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya mashindano hayo kuandaliwa na mataifa matatu kwa pamoja badala ya taifa moja au mawili. Lakini katika mataifa hayo matatu, ni taifa gani ambalo litashiriki kwa mara ya pili kuandaa mashindano hayo?
2: Pasua kichwa.
11: Japan.
1: Japan.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
6: Uongo wo, uongo.
1: Hello. Uongo wo, uongo.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
12: Hello.
1: Sauti ya nani?
12: Unaongea na Meza kutoka pande za BGC.
1: Nani?
12: Meza hapa.
1: Kutoka wapi?
12: Pande za BGC hapa.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
12: Swali la 4.
1: Namba 4, nitajie kwa ufasaha wakuu wa mikoa ya Mara, Mwanza, Simiyu na Kagera.
2: Pasua kichwa.
12: Wakuu wa mkoa?
1: Wakuu wa mkoa.
12: Simiyu Kadogosa.
1: Ehe.
12: Mahindi mwana kewe.
1: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
1: Kakimbia huyo.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
1: 0656555571. Huyu ni kakimbia.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Watu wanalaza nyasi unaambiwa. Kwenye line ya simu leo.
13: Mambo vipi Swaiba?
1: Safi kabisa. Sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
13: Nakisha Burenda moja.
1: Karibu sana kutoka hapo Burende. Swali la ngapi?
13: Swali la pili Swaiba.
1: Namba 2, nini maana ya neno nyonde nyonde katika lugha ya Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
1: Nyonde nyonde. Naam.
13: Hapo wamelipasua
4: Swaiba. Wanakwenda kuumia sasa.
1: Yes, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
10: Swaiba na jirani, naongea na Tumaini kutoka Mwanza.
1: Karibu sana Tumaini.
2: Pasua kichwa.
10: Namba moja.
1: Kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 litakuwa na rekodi ya pekee, litakuwa mara kwanza kabisa katika historia mashindano haya kuandaliwa kwa mataifa matatu kwa pamoja badala ya taifa moja au mawili. Lakini katika mataifa hayo matatu, ni taifa gani ambalo litashiriki kwa mara ya pili kuandaa mashindano hayo?
2: Pasua kichwa.
10: Kombe la dunia wanasema linaandaliwa na mataifa matatu. Kwanza ni Canada, pili ni Mexico. Ni taifa moja ambalo linaandaa kwa mara ya pili ni Marekani.
1: Karibu sana.
10: Asante.
1: Nisogeze watu 8 hapa Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
10: Asante sana. Wa kwanza namfadhilia baba yangu mzee Mtafa Kijera kesi. Wa pili namfadhilia mama mtoto wangu na makasi hapa ndani. Wa tatu ni familia mamangu Simina Makasa akiwa Manyamanyama. Mimi ni msalimie mjomba wangu Mapanga akiwa Manyamanyama. Msalimie binafsi Tumaini Magaidi akiwa Kihungu.
1: Ndio.
10: Msalimie kijana wangu Kevi Tumaini akiwa Guta. Msalimie rafiki yangu Kiswahili ama mwanarisi.
2: Asua
10: kichwa. Nisho nifahimie yangu Daudi Mashara kwa Manyamanyama.
1: Manyamanyama. Okay, ujumbe. Shukran sana. Naam.
14: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kwenye line ya simu leo.
15: Halo, Taro Michael Mjola.
1: Naam, Swaiba habari.
2: Pasua kichwa.
15: Niki sauti ya Simoni Pasori kuchukua mashauri nikiwa hapa kazikile vitawa Nyamagutu.
1: Kuna mbili na nne hizo.
2: Pasua kichwa.
15: Nipatie namba tatu hapa.
1: Kuna mbili,
15: kuna miamkia kwangu.
1: Kuna mbili, kuna nne.
2: Pasua kichwa.
15: Hey.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Katika swali la kwanza, mataifa ambayo yameandaa mashindano ya kombe la dunia ya mwaka huu ni matatu. Kuna United States, lakini pia kuna Mexico, bila kusahau Canada. Na kwa Canada inakuwa ni mara yake ya kwanza, lakini kwa Mexico si mara ya pili bali ni mara ya tatu. Mara ya kwanza ilikuwa ni mnamo mwaka 1970 na mara ya pili ilikuwa ni mwaka 1986 na mara ya tatu ni mwaka huu 2026. Lakini kwa United States, tunazungumzia Marekani, United States of America, ni mara yao ya pili. Mara yao ya kwanza ilikuwa ni mwaka 1994 na mara yake ya pili ni mwaka 2026. Swaiba na jirani kwangu, kumechangamka.
4: Wana wanakwenda kuumia sasa.
1: Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani kwangu.
16: Naongea na Emilius Mezo kutoka Ramadi hapo.
1: Karibu sana Swaiba Emilius.
2: Pasua kichwa.
16: Mezo mjukuu.
1: Karibu sana Swaiba.
16: Saidie swali la nne.
2: Pasua kichwa.
1: Namba 4. Nitajie kwa ufasaha wakuu wa mikoa ya Mara, Mwanza, Simiyu na Kagera.
2: Pasua kichwa.
16: Hawa kuzaza hapa changamoto kaka.
1: Okay. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari.
17: Salamu hapo, mbatika kuongea na Ndaro mshikopia kutoka Bunda Mashinyamaji.
1: Karibu sana Ndaro.
2: Pasua kichwa.
17: Mbatika hilo swali namba mbili.
1: Namba mbili ni maana neno nyonde nyonde.
2: Pasua kichwa.
17: Hai,
1: sio kumenikosoa. Haya Ndaro, asante. Kwenye line ya simu, hello.
18: Hello, Ndaro Saiba.
1: Hello, habari?
18: Salama, habari za mkoni.
1: Safi kabisa, sauti ya nani?
18: Sauti ya Abidi.
1: Karibu sana.
18: Namba
1: mbili, ni maana neno nyonde nyonde?
2: Pasua kichwa.
18: Maana yake ni mtu
1: anayetembea. Kwenye line ya simu leo.
19: Habari ya Swaiba.
1: Salama Swaiba, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
19: Naitwa Balele Deus Sister wa Kalemela.
1: Karibu sana Balele Deus Sister wa Kalemela.
2: Pasua kichwa.
19: Asante, naomba swali namba mbili ni jaribu kidogo.
1: Karibu sana swali la pili, nitaje maana ya neno nyonde nyonde katika lugha ya fasaha ya Kiswahili.
2: Pasua kichwa.
19: Maana ya neno nyonde nyonde kama kunesa nesa.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Aya, Swaiba na jirani ya kwangu. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
20: Halo, habari hapo studio.
1: Salama, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
20: Sauti ya Marco Juma napiga simu kutoka hapa Iponyanuvu mkoani Simiyu. Lakini kwanza niko hapa Igunga Tabora kaka.
1: Karibu sana, swali ile ngapi?
2: Pasua kichwa.
20: Kipera swali namba 4.
1: Namba 4. Nitajie kwa ufasaha wakuu wa mikoa ya Mara, Mwanza, Simiyu na Kagera.
2: Pasua kichwa.
20: Ngoja nimufunika huyo Barara Deus hiyo fala. Ah, yani hapo.
4: Wanakwenda kuumia.
14: Unasikiliza Mazingira FM. Kijiweni is on air kama kawa.
1: Hai, kwenye line ya simu alo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari. Na kupata kwa shida ndugu yangu, uko wapi?
21: Salama.
1: Unaitwa nani? Esther. Unapigia simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
21: Nyakato Mwanza.
1: Nyakato Mwanza. Swali la ngapi Esther? La pili. Esta, unasoma?
21: La pili.
1: Unasoma?
21: Ndio.
1: Wanafunzi mkutane na wanafunzi wenzio Jumamosi na Jumapili.
2: Pasua kichwa.
1: 0684600007. Nitaenda kushika simu tatu za mwisho kwenye 0684600007. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari.
22: Sauti ya Alex Toki Nyambuga ukipenda ni Teharani.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
22: Naomba swali la leo nijaribu kupuliza.
1: Naomba nitajie kwa ufasaha majina ya wakuu wa mikoa ya Mara, Mwanza, Simiyu na Kagera.
2: Pasua kichwa.
22: Naanza na Mara, naitwa Kandari Evans Mtami.
1: Nani?
22: Kandari Evans Mtami.
1: Wewe.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo.
23: Halo, habari za studio.
1: Salama, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
23: Ni sauti ya Kazungu Masaru Jackson napiga simu kutoka Ikizu Nyamswaba.
1: Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
23: Nimechelewa kidogo, naomba nifahamishe maswali yaliyobaki.
1: Kuna 2, kuna 4.
2: Pasua kichwa.
1: Namba 2. Nini maana neno nyonde?
23: Neno?
1: Nyonde katika lugha fasaha ya Kiswahili.
2: Pasua kichwa.
23: Nyonde.
1: Hapo nimechemka. Okay. Funga gurudumu hili hapa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
24: Halo.
1: Habari.
24: Salama.
1: Unaitwa nani?
24: Wewe.
1: Unaitwa nani? Unaitwa nani? Ujawa Silas. 0656555571. Aha, simu moja ya mwisho ili tuweze kutamatisha hapa kupitia pasua kichwa. Kwenye line simu leo. Hello. Kakimbia.
2: Pasua kichwa.
1: Swaiba, nimefunga gurudumu hilo hapo mpaka kesho panapo majaliwa ya kwake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Taro Michael Mjora, nitarejea kwa ajili ya ujumbe wa kumfupi wa maneno.

Mardi que nos convía Mel Khan, Love, Call You, Talk, Go, Talker, Anywhere You Want to Go, Anywhere You Want to Go, and I'm Give You Some, Nigerian Love. E Call You Go, e Jali Go, Jalin Go. Ah, bueno, wasanii bwana unajua kutupangilia maneno. Asante sana King Madi. Dakika ikiwa tayari ni 52. Mimi nataka kushika ujumbe wako mfupi maneno. Kijueni anaitwa Mama Jionya Sura. Nimekosa line leo swali la pili nyonde nyonde ningekupasua. Da tari. Adai kwamba swaiba swali la nne mara Kanali Evans Mtambi by Mwarobaini kutoka Bulamba. Sasa ungenitajia wote afu taja kwa ufasaha, zingatia ufasaha. Hapa nirudi shule kila siku naumia tu, pole sana. Anasema paswa kichwa, anaitwa ni mke wa Mgeta, makao yake ni Mikuyu. Nimekoswa salio, nilikuwa nahitaji kukupasua swali la tano taro, basi tu kesho nayo ni siku. Na mshukrani sana adai ya kwamba kijoni maskani tulivu, anaitwa Marco Juma kutoka Iponya Numbu, kijiji cha Igegu. Swaiba unatisha sana, ila mimi sija kupata line, ningeku nyakua kakataro by Marco Juma. Asante sana kutoka hapo ulipo, Swaiba na jirani ya kwangu. Adai ya kwamba jamani, mbona mimi sipati line taro, nilitaka nikupasue namba tano by Perusol, mama wa Rebe kutoka tuko pamoja sana. Asante sana. Anasema PUC Nyunja kutoka Sazira, swali la pili eno ani eno kikaminyo. Aya bwana, sio bara jirani ya kwangu, lakini pia shukrani sana Evonancia kutoka pale Miembeni, anatombea na tupata kwa sasa kupitia kijiweni maskani tulivu ndani ya 91.7. Shukrani sana Evonancia. Naam, kesho turudie maswali Novemba 22 kaka. Naam. Aya bwana, kijiweni leo umetupata bahati. Tungekupasua wewe, Mwita Warioba wa Butiama. Asante sana Mwita Warioba kutoka hapo Butiama. Na mpaka kufikia hapa mimi ni semi sina la ziada. Jumbe zipo nyingi sana ambazo zimeweza kutumwa hapa ndani kupitia nambari za hapa studio. Kumbuka tumeanza na wewe pale saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 55 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hivyo basi nikutakia usiku mwema na kuacha naye anaitwa Fun Love akiwa anakuambia forever. Why forever? I don't know. Stick around, mnara wa burudani unafuata na Fabian Ndome the Godfather on 1 and 2.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
6: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwa shikile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikombe kilikuwa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Igyoto.
7: Eh?
6: Igyoto.
7: Igyoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
8: Kikome.
9: Kikome.
10: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
11: Unasikiliza Mazingira FM.
12: We are the best in entertainment, news, music and sports.
13: Everything. Mnara wa burudani. Mnara wa burudani.

Clubs ndani ya 920.7 Mazingira FM sahihi hapa. Ebana noma sana dude, inaitwa Hit Em Up yake Tupac Amar Shakur akiwa na vichwa vingine kutoka pale Outros, na inataja kama ni moja kati ya DC track za muda wote, DC track ya muda wote kwenye game ya rap, na hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa mwaka 1996. Noma sana bana. Ili dude bana ni moja kati ya ngoma ambayo actual ukiachilia mbali na ubora na namna ambavyo Tupac aliweza kufanya huko ndani, na unazungumza mtu kama Hussein Fatal, Jackie Kadafi, moja kati ya engo kubwa zaidi ni ile fear factor ambayo ilikuwepo kwenye game ya rap by that time, kwa sababu baada tu ya miezi mitatu baada ya Tupac kuweza ku release ngoma aliweza kufariki dunia kwa kushambuliwa na risasi kipindi anaendesha kutoka kwenye pambano la ngumi la moja kati ya watu ambao walikuwa na usudu sana kwenye ngumi, na mzungumza Mike Tyson. So hivyo ndo ambavyo ilivyokuwa, na hii ndo ngoma ambayo kwa kiasi kikubwa imeleta impact kubwa sana kwenye game ya rap by that time. Paka sasa hivi inataja kama ndo bongi moja la ngoma la mda wote ya this track kutoka kwa Tupac Amar Shakur. Here M Up ebana, noma sana, noma sana, ikiwa iko sampled kwenye ngoma ya beside song yao inaitwa How Do You Want It, ambayo iko official released June 4 1996. So iko hivyo, big shout out sana bana, na hii ilikuwa ni attack this kwa hasimu wake wa muda wote, namzungumzia Notorious B.I.G. Big Small, lakini pia kuna watu ambao wametajwa humo ndani kwa mfano kama Puff Daddy ambao sasa hivi anatumika kama Diddy, lakini pia kuna recording label ya Bad Boy Records ambayo ilikuwa chini ya Puff Daddy by that time. So ni namna ambavyo unaona, ni kwa namna ambavyo Tupac alikuwa ame attack personal recording label Bad Boy Records. Ndio maana ukisikia anakuambia kuya Bad Boy Killers, na moja kati ya maneno ambayo yaweza kutajwa imeonekana kabisa ni personal direct, inaonekana sio tena beef ya kimuziki kaenda personal. Kuna baadhi ya vitu ambavyo Tupac alivyozungumza, mfano kutaja kwamba alijihusisha kimahusiano ya kimapenzi na mke wa Notorious B.I.G. unamzungumzia Faith Evans. So ilikuwa ni moja kati ya direct this about personal zilichukua ya sura nyingine tofauti kabisa kwenye game ya rap by that time. Big shout out sana pia kwa Tupac Amar Shakur. Your soul may rest in peace, bado umeacha legacy kubwa sana kwenye game ya rap, na unatajwa kama ni moja kati ya MC noma sana wa muda wote. Ukitaja top 50 ama rapper noma sana, Tupac Amar Shakur lazima aweze kuhapia hapa. Sasa moja kati pop culture legacy kwenye blueprint DC track, hii song bana iliweza kuleta standard battle rap, na ilileta vitu vingine tofauti kabisa, lakini pia video yake inatajwa kama ni moja kati ya video ambayo Tupac ama director wa hii video aliwatumia watu ambao wanataka kushabihiana, wanaita deepfake, wanafanana na Biggie na Diddy ili kusudi kuweza kucreate ile visual template ambayo ilikuwa ni kama ni mocking rivals. Lakini kwenye media focus tunafahamu iliweza kutake attention kubwa sana mainstream, na iliweza kucement pia image ya Tupac mbali sana na kuonekana kwamba ni rapper mnoma sana. Sasa bonge moja la dude, karibu sana bana, kama ndo kwanza una join ndani ya 9.7 Mazingira FM kutoka hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania HQ. Mimi ni to Godfather Domi the Paul Mathew, mjuzi wa vitu vingi, incharge wa hizi kazi. Ukurasa wa kwanza kwenye mnaro burudani umefunguliwa hivyo bana, kutokea Nyamuzini na Tupac Omar Shakur akiwa na Notorious, I mean akiwa na Outros, dude linaitwa Hit Em Up. Big shout out sana kama unanipata kupitia link ya Radio Tario.co.tz/mazingira FM. Steady bam bam noma, we just around the floor, na michakato mingine kama hiyo, here we go. Lakini kwenye link ya Radio Tario.co.tz/mazingira FM, ajirishu kwa hapi mshikaji wangu huko kwenye viunga vya Tanzania ama nje ya viunga vya Tanzania, unaweza ukaenjoy tu popote pale na ukaendelea kusikiliza vipindi bora kabisa kutokea 920.7 Mazingira FM pale mjini Instagram, nafahamika kama
ndomi palapala. Ni follow na mimi nitakufollow back. Wasinaga ihana na michongo kama hiyo. Vitu tu inabidi tu viendelee kutembea kwenye njia yake na michakato mingine pia iendelee kuwa bam bam. Big shout out sana pia kwa wanao kutoka pande za Shaytown, Kagera, Mwanza, Simiyu, Mara na maeneo yote ambayo kupitia frequency modulation 9.7 Mazingira FM unakuwa na enjoy good music tokea pande hizi hapa. Nambari za simu za kuweza ku click na mimi ni 0656555571 na 0684600007. Popote pale ripo mikono juu kama ufagili mambo ya kishamba, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. So paka 12 ndio inatua nanga hapo ya 9.7 Mazingira FM kwenye mnara wa burudani. Kumbuka it's a beautiful usiku wa Jumatano fulani hivi mtamu kabisa. So we big shout out to any much thanks to God kwamba tuko fresh, and thanks to all might kwamba we right here mpaka mira ya 12 kamili. Nothing to fear than fear itself. So we here. Na bana, moja kati ya mchongo ambao nikukumbisha tu ni kwamba leo kwenye karaoke bado tutakuwa na nafasi ya kuweza kupull rap na washikaji zetu ambao watakuwa willing kwa ajili ya kuweza kutuonesha ni kitu gani ambacho wametuandalia leo kwenye kuimba live hapa ndani ya karaoke. Lakini kuwa tunafahamu sasa hivi dunia inatishiwa na kirusi ambacho kinaitwa Hunter virus, sasa ambacho ni kinatajwa kwamba panya ndio mwenezaji mkuu. Sasa kupitia makala fupi iliyoandaliwa na TRT Africa Swahili nitakuja kukudropia hiyo makala kieleza ikikupatia knowledge na vitu vingine kama hivyo hapa hapa ndani ya mnara wa burudani, kwa sababu hapa unapata mziki, unapata infos, unapata entertainment story na vitu vingine kama hivyo. So big shout out sana pia popote pale ulipo. Spime moto unawaka hapa ndani ya 9.7 mpaka mida ya 12 kamili. 0656555571 na 0684600007. Yeah, wote niambia bana, unakumbuka panya? Panya alikuwa anaeneza ugonjwa gani ambao ulikuwa unatajwa sana? Nitakuja kupokea simu kama tano hivi kabla mimi sija kusikilizisha hii makala hapa, na kabla playlist pia ya DJ kwenye risala kwanza kwenye mnara wa burudani haijaje kuhusika kwenye chapter kwanza ya mnara wa burudani. So endelea kupull rap bana. Big shout out sana pia kwa mashabiki wa club ya Arsenal Tanzania na popote pale ulipo ambao mnanisikiliza kupitia Rinka Radio Tario. Zile mbio bana zimeisha, si ndio? So big shout out sana kutokea pande hizo hapo. 0656355571 na 0684600007. We just take the money and we ride here bana mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. Utaniambia hapa. Yeah, wewe unafahamu panya anaeneza ugonjwa gani? Wewe ulikuwa unafahamu panya anaeneza ugonjwa gani kabla kuja kukusikizisha hii makala hapa ambayo imeandaliwa na TRT Africa Swahili. Ndio. Yeah, here we go bana. Big shout out sana. Huyu anasema kwamba mnara wa burudani. Ni sema ni mchapie ngoma la Justy. Basweta lolote itakuwa poa sana. Big shout out sana kutokea pande hizo hapo. Ni msome kama Rust Bone.

0: pamoja sana pamoja sana pia na yeye kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni. Godfather tuko pamoja sana, sema hajasema ni nani anatokea wapi. Huyu anasema kwamba ni msome kama Shimba Mapolu Kijika anatokea pande za Kijirisha, nakwambia tuko pamoja. Asante sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni mnara wa burudani, ni msome kama Daniel Mabindo Kalemera, anasema tuko pamoja ndani ya mnara wa burudani. Big shout out sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba yeah, pamoja sana Godfather kwenye mnara wa burudani, nimeenjoy kupata story ya wimbo wa Tupac pamoja na Beef na Notorious. Mnara wa burudani ni msome kama Kakatinga wa Masinono, tayari tuko kwenye mnara mpaka tamati. Big shout out sana kutokea pande hizo hapo. Ebana, noma. Mimi nitapokea simu tano hapa. Alafu utaniambia mara ya kwanza unasikia kwamba panya anaeleza ugonjwa. Ulikuwa ni ugonjwa gani? Na ulikuwa unajichukulia hatua gani za kuweza kujihinda na huo ugonjwa? Kabla ya kuweza kusikiza makala kutoka TRT Africa Swahili ambao wao kwa kiasi kikubwa wameeleza ama wameeleza magonjwa ambayo yanaenezwa na panya. Na sasa hivi tunafahamu sasa hivi dunia ipo kwenye hofu kubwa kuhusiana na ugonjwa wa unaosababishwa na kirusi cha Hunter virus ambao inashambulia mapafu na unaweza kupoteza maisha. Sindio? Tanzania bado haijatangaza na baadhi ya nchi nyingi pia za Afrika, lakini barani Ulaya kuanzia pale nchini Spain kwa kiasi kikubwa imetajwa na ulianzia tetesi zilianzia kwenye meli na kuja kuthibitishwa. 0656555571 na 0684600007. Hili 91.7 Mazingira FM, popote tupo. Yeah, kupitia Rinka Radio Talia.co.tz/Mazingira FM. Stem ni noma. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Marela kutoka Busega Mwamachibia.
0: Karibu sana kutokea pande hizo hapo.
1: Ate ya shukuru sana. Sasa umesema kuhusu ugonjwa wa panya.
0: Yeah.
1: Sasa ugonjwa wa panya, kwa hiyo sasa sisi kaka inakuwa ni changamoto kwa sababu kwa wengi hujatufikia na kwa wengi kutambua ni panya ina malazi na
0: kaka nisikilize kaka.
1: Naam.
0: Mimi sijasema, nimesema kwamba kwa mara ya kwanza wewe unasikia taarifa yoyote kwamba panya anaenea katika umri wako, yani katika makuzi yako na mihangaiko yako ya utafutaji wa maisha na kusoma pia, ulisikia panya anaeleza ugonjwa gani kwa mara ya kwanza?
1: Sasa nimesoma kweli, nimekomea na form 2, sijawahi kusikia panya anaeleza ugonjwa.
0: Hujawahi kusikia?
1: Sijawahi kusikia.
0: Okay, big shout out sana kutokea pande hizo hapo. 0656555571 na 0684600007. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu low.
2: Hello.
0: Yes, unaitwa nani?
2: Unapiga simu kutoka wapi?
0: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Mama Tatu ya Nyabuhundu kwa sasa, niko Kahama kwa Tuli.
0: Karibu sana kutokea hapo. Karibu kwenye mnara wa burudani. Bila shaka umeelewa tunachokizungumzia hapa. Aha, sasa. Bwana 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
1: Hello.
0: Yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Delphi Eno Simwili, au ukipenda niite Uncle Deo. Niko maeneo ya Bungasoni.
0: Karibu sana kutokea hapo. Bana, umeelewa kile tunambacho tunakizungumza hapa? Kwa mara ya kwanza unasikia panya anaeleza ugonjwa, ulikuwa inasemekana anaeleza ugonjwa gani?
1: Kwa mara ya kwanza kabisa nasikia nikiwa shule.
0: Ugonjwa wa tauni. Yeah, big shout out sana my brother, mimi nikupe nafasi bana kuweza kuwacheki watu watano ambao wahusike kwenye mnara wa burudani mpaka 12 kamili za asubuhi.
1: Asante. Kwa kwanza ni binti yangu Devota Delphi wa Busta. Wa pili ni mdogo wangu Bruae Enos akiwa maeneo ya Kasaunga. Wa tatu ni
3: mchungaji wa ng'ombe akiwa kando kando wa mto Bugwema. Huyo si mwingine ni Bwana Dede. Wa ni kijana mmoja yuko maeneo ya nimepasahau, lakini anasema ni sawa Kalemera. Bwana Deo wa tano nimtumie salamu mama angu mzazi akiwa Nyamitwe.

0: Kwanza unasikia panya anaeneza ugonjwa, ulisikia ni ugonjwa gani?
1: Kwa mara ya kwanza kipindi hicho nasoma, japo nimeweza shule mapema, nilikuwa nasikia kwamba panya inaongoza ugonjwa wa homa ya ndege.
0: Ugonjwa wa homa ya ndege?
1: Ndio.
0: Okay, asante sana kutokea hapo. Nafasi kwa watu watatu.
1: Asante sana. Mtu wa kwanza, naomba nimkamate jamaa mmoja anaitwa Mwita. Aliye mtakuwa tari huko huko tari, niambia bwana nimekusoma, naomba mjibu ngawa budani. Nambari mbili, naomba nimkamate Mkure Adonias au mama Agire. Alikuwa Manyamanyama mbugani, ndio dada, tokeza ngawa budani. Nambari tatu, naomba nimkamate Masagati Salu. Masagati Salu akawa hapo Kaburabura, mtaa Pilato. Naambia kaka, tokeza ngawa budani kumewaka. Hebu tutafuta line, niambie fanye kwa nani kujua, naweza kujua zaidi na kwa line.
0: Okay, big shout out sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Narabudani, narabudani.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
2: Huyo ni wewe wa faida. Hivi ni mkunga ngutu, mtu mweusi nyamshakupendeza mtangazaji, ni Waraga Sauti ya Radio.
0: Karibu sana tokea hapo, na moja kwa moja mimi nikuulize. Yes, punguza sauti ya redio yako tafadhali.
2: Iko mbali sana.
0: Sauti iko juu, sauti iko juu.
2: Sawa mkubwa.
0: Na. Halo. Ya, kwa mara kwanza unasikia sei changamoto hii. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu. Hello.
3: Fabian.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Malema Jitambu, unaongea naye kutoka Kiemba.
0: Karibu sana, karibu sana kutokea hapo.
3: Asante sana. Bwana, mimi katika makuzi yangu nilipokuwa na nilipoenda shule, mwalimu aliyokuwa ananifundisha alikuwa kwenye somo hili, alikuwa ananifundisha kwamba panya bwana anaeneza ugonjwa wa tauni. Sasa hii miaka inavyoenda, yawezekana wakawa wagunduzi wakawa wamegundua mambo mengine, lakini mimi nilivyosoma nimetoka shuleni nikijua kwamba panya anaambukiza ugonjwa, analeta ugonjwa wa tauni.
0: Yeah, big shout out sana kutokea hapo. Mimi nikupe nafasi bana ya kuweza kuwacheki watu watano. Karibu sana.
3: Asante sana ndugu yangu. Bwana, nitaanzia hapa Kiemba. Yupo mdau wa Mazingira FM, yupo Magati Manyanya pande. Mtu wa pili yupo Sendi Masatu aka Rais wa Lezi patikana Bwai Paris. Mtu wa tatu yupo Kiungo cha Mboga, huyo apatikana pia Bwai Paris. Nne yupo Eunda Dega, huyo apatikana Kiangasaga Roria. Tano na mwisho ni wadau wote wa Mazingira FM. Ebana, pande za ujumbe, wadau wote, mimi nawapenda sana pamoja na watangazaji wote wa Mazingira FM. Tuko pamoja Fabian.
0: Big shout out sana kutokea hapo. Simu ya tatu hiyo bado mbili. 0656555571 na 0684600007. Simu ya nne hapo kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Jackson Onesimo kutoka pande za Rob Center.
0: Karibu sana kutokea hapo. Kwa mara ya kwanza, mshikaji wangu, unasikia panya anaeneza ugonjwa, ulisikia ni ugonjwa gani?
4: Kwa mara ya kwanza nilisikia anaeneza ugonjwa wa tauro.
0: Ugonjwa wa tauro?
4: Yeah.
0: Tauro?
4: Yes.
0: Okay, big shout out sana my brother, watu watatu wezi kuhusika.
4: Hello.
0: Yes. Watu watatu wezi kuhusika koko.
4: Wa kwanza ni huyu Yohana kutoka pande za Nyashimba. Wa pili ni Kakatinga kutoka pande za Masinono. Wa tatu na wa mwisho ni babangu akiwa Kiloleli. Asante sana.
0: Big shout out sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye leni simu. Hello. Kwenye leni simu. Hello.
5: Hello, nakupata pia mapema.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?

0: kutoka maji.
1: Okay bana, kwa mara kwanza unasikia panya naeneza ugonjwa, ulikuwa ugonjwa gani unasikia?
0: Kwa kujia panya ugonjwa wa tauni.
1: Yeah, big shout out sana kutokea hapo, watu watano waweze kuhusika.
0: Nampatia mshikaji wangu mmoja anaitwa Blau akiwa pande za Ramadi. Amuga kuja kupatia mke wangu mpendo akiwa Butiama, mama wawili. Na mama tatu nampatia mse wangu mmoja kutoka pande za Kibakari aitwa Nyumba Salama. Yaani nne nampatia mshikaji wangu mmoja hapo dereva bajaji pande za Kibakari naitwa Nsekiri. Yaza za tano akiwa mwako wangu mpeo akiwa pande za Butiama kwa Kitanga hapo. Ujumbe, maisha ni kutafuta sio kutafutana.
1: Big shout out sana kutokea hapo. Ebana, dakika 30 nusu saa kwanza inakamilisho hivyo, na nikusogezee makala ambayo imeandaliwa na TRT Kiswahili kuhusiana na maradhi ambayo panya kwa kiasi kikubwa amehusika kwa namna moja ama nyingine katika kuweza kuyaeneza. Ndio. Yeah, we right here. Let me pay the bills. Nikija tunakuja kuzi countdown ya makala hapo. Sondoke, endelea kustick around 91.7. Hi.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: I'm Nara Obludani.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7. Mazingira FM.
3: Mnara wa Bludani.
6: Unasikiliza.

0: Yes, yes, yo, we back in us and in Paris screen version. Yake Jay-Z. Hopefully, it's okay. We're to save here. Kiwana Kanye West. Yeah, dude, inaitwa in Paris. Boge moja la dude, inatukumbusha era bana ambayo Jiga na Kanye walikuwa noma sana, noma sana, wakitwetea mzigo bana, unakuwa ni package ya maana sana. So big shout out sana pia kwa wanangu wote ambao wame pull up na 920.7 saa hii hapa kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Sultan ya Godfather, Domi the Paul Matthew, Muse of Vitu Vingi, tell me that ya 12 kamili za asubuhi. Na moja kati ya kitu ambacho nilikuahidi bana ni kuhusiana na kile ambacho kiliweza kuandaliwa na TLT kuhusiana na magonjwa hatari yaliyoenezwa na panya. Sasa hivi tunafahamu dunia ipo katika hatari kubwa zaidi kuhusiana na Hunter virus, na moja kati ya maradhi ama kirusi hiki bana kinatajwa kuwa tishio zaidi duniani kwa sasa hivi. Sasa hii hapa makala iliyoandaliwa na TLT Kiswahili kuhusiana na magonjwa hatari yaliyoenezwa na panya.
1: Naam, kwa karne nyingi binadamu waliogopa maadui wakubwa watatu: vita, njaa na mlipuko wa magonjwa. Lakini historia inaonyesha kitu cha kushangaza. Adui mmoja mdogo amesababisha vifo vya watu wengi zaidi kuliko hata vita vingi duniani. Adui huyo ni nani? Panya. Wakiwa wamejificha kwenye meli za biashara, maghala ya vyakula na miji iliyojaa uchafu, panya walikuwa wasafirishaji wa maafa bila watu kujua. Moja ya maafa yaliyoua zaidi ya watu milioni 200 yalijulikana kama Black Death. Tauni iliyosambaa Ulaya, Asia na sehemu za Afrika. Wakati huo watu hawakujua chanzo chake. Walidhani ni hewa chafu au laana. Lakini ukweli ulikuwa mdogo zaidi na hatari zaidi. Viroboto waliokuwa kwenye panya ndio waliobeba bakteria waliosababisha ugonjwa huo. Dalili zake zilikuwa za kutisha: vidonda vya ngozi, homa kali na madoadoa meusi yaliyotokana na kuvuja kwa damu ndani ya mwili. Ndio maana uliitwa Black Death. Miaka ilipopita, tauni ikafahamika zaidi, lakini haikuwa ugonjwa pekee uliosababishwa na panya. Kuna leptospirosis, ugonjwa unaoenea kupitia maji yaliyochafuliwa na mkojo wa panya. Ugonjwa huo unashambulia ini, figo na viungo muhimu vya mwili. Na bado leo unaendelea kuathiri maelfu ya watu duniani. Pia kuna Hunter virus. Virusi hatari vinavyoweza kuingia mwilini kupitia hewa yenye chembechembe za mkojo au kinyesi cha panya walioambukizwa. Mara vinapoingia hushambulia mapafu na vinaweza kusababisha kifo kwa kasi kubwa na kwa muda mfupi. Kwa kweli, adui huyu panya haonekani mkubwa, lakini madhara yake ni makubwa. Dawa yao nini jamani? Wananiita Maina Tundu, lakini wakiniita Kevin Phillips Momangu, taitika.
0: Yes bana, TRT Africa hiyo makala bana ambayo imeandaliwa na Carven, na moja kati ya maarifa makubwa pengine tutakuwa tumepata kuhusiana na homa ya ugonjwa town ambao kwa kiasi kikubwa panya naeneza, lakini pia ambayo iko inafika kama Black Death by that time. Lakini this time around pia umeweza kusikia kuhusiana na Hunter virus. Pengine haukuwa mbali pia na kile ambacho ulikuwa unakielewa kuhusiana na ugonjwa wa tauni, na of course shule ya msingi sekondari wamefundisha sana kuhusiana na namna ambavyo ugonjwa wa tauni ulikuwa ukienezwa na panya. Na kukaa sana katika maeneo ambayo miji mingi ni michafu na vitu vingine kama hivyo. So big shout out sana. Dakika ni ya 40 ndani ya mnara wa burudani. Godfather ndio the Pearl Mouth, mjuzo vitu vingi na kuletea info zote ambazo unazistahili kuweza kuzijua kupitia 20.7 Mazingira FM. Sisi hatulali, tunakesha na maarifa, tunakesha pamoja na burudani ya muziki ambayo iko poa kabisa kutoka hapa 20.7 Mazingira FM. Playlist the DJ inafuata muda so mrefu, na kama ndo kwanza una tune in, hii ni 920.7 Mazingira FM kutoka mtaa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Here we go. Na hivi ndivyo ambavyo sisi hivi ndivyo ambavyo sisi tumeamua kufanya, kwa sababu watoto wanastahili kile ambacho ni bora zaidi kutokea hapa 920.7 Mazingira FM. 0656 555571 na 0684 600007. Yeah, tunakimbiza tu. Tunakimbiza tu. Yeah. Kick start. Get them now.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani.
0: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani.
0: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani.

0: Na kama ndo kwanza utakuwa na tune in ndani ya 10.7 Mazingira FM. Heshima kubwa kwako sana mshikaji wangu mtongo nguvu kutoka pande za Busega, Bariadi, Maswa na izungumza Simiyu, lakini big time pia kwa wanangu kutoka pande za Shaitan, Shinyanga, Kagera, Bukoba pale, lakini Rock City, Mwanza, Mwanza, Kwimba, Misungwi, Ukelewe, Magu, Wirahi mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. So kama ndo kwanza una tune in, usogope, we choose the best music kutoka 910.7 Mazingira FM. Enjoy your day, enjoy usiku wako Jumatano fresh kabisa, usio na bugdha bara nini. Si tupo bana, tunazidi tu ku vibe like it's nobody's business. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza ku pull up na wale na kwa wengi BCBG mpaka mida ya saa 12 kamili za asubuhi. Hey, bana kuna nini tena? Nini mnataka mzee? Time ya karaoke kuanzia mida fulani via saa 7 kamili. Wewe unasema ni mzome kama Kurwa Samson maarufu kama Baba Mkwe. Hey, asema jamani leo big time sana kutoka pande zapo. Wewe unasema kwamba ni msome kama Okay. Mnara Budani vipi migoma yoyote? Shagi Mwenda Ikunga Majigi akiwa pande za Sazira, ni msome kama Mashaka Josefu nikiwa pande za Guta. Okay, amna noma mama man, utakuja kuisikia baadaye hapo. Huyu anasema kwamba Mnara Burudani ni mfuri Adonis wa Bunda Manyama Nyama, na kwa mimi Mr. Domi tuko pamoja big time sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba Mnara Burudani ni msome kama Marco Juma kutoka Iponya Numbo, anakuambia Mama Janet kutoka Uhoji pamoja sana dada Janati by Marco. Asante sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni Shimba Mapolu, asante sana pia kwa ujumbe wako. Anasema kwamba Mnara Burudani ni msome kama Jennifer Sukali kutoka pande za wapi ujisema, lakini kwa metuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Big shout out sana pia kutoka pande zapo bana. Kama ndo kwanza una tune in 9.7 Mazingira FM, chaka mchaka mpaka mida ya saa 12 kamili za asubuhi. Nambari za simu za kuweza ku click na mimi hapa ni 0656555571 na 0684600007. Bana usipime, bado tuna vingi sana vya kuweza ku click na michakato ni mingi sana ya kutosha. So kama ndo kwanza umeichagua 91.7 Mazingira FM, hata hujachelewa baba, wala hata hujachelewa. 0656555571.
1: Abadene. Yeah.
0: Tuko hapa, tuko hapa. Yeah, dada 91.7 Mazingira FM. 7 kamili baada ya kupay bills, it's the right time mimi na wewe kuweza kuconnect moja kwa moja kwenye karaoke ambapo washikaji wanakuja kuimba live hapa. So mimi ngoja ni pay bills once I'll be back, it's the right time pia ya kuweza ku click kwenye all right karaoke usondoke.

0: Saba kamili ukurasa wa pili wa mnara wa burudani unafunguliwa na Shaggy Strengths of a Woman. Moja, kuna mdau hapa bana alikuwa ame request ili dude bana na kwa ajili ya warembo wote duniani na kina mama wote pia, so big shout out bana. Time nzuri ya karaoke kutokea hapa 920.7 Mazingira FM 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
1: Oi oi, habari za hapo mjengoni?
0: Kama kawa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapo umebahatika kuongea na kamanda wa usalama barabarani. Simu nyingine Simoni Pastori mjukuu wa mashauri. Nikiwa hapo kwa kile mtaa wa Nyamagusu.
0: Karibu sana kutokea pande hizo hapo. Karibu kwenye kali. Yes, yes, yo.
1: Sasa ni chane hapa wimbo nisikie hapo.
0: Okay, karibu sana mwanangu, chana wakusikie.
1: Wanadamu kwa nini mwangaika? Na dunia kani kwa nini yangaika? Dunia ya leo ina waya waya, dunia ya leo ina yumba yumba, dunia ya leo ina waya waya. Jihadhari ndugu wewe, iepuke dunia hii na mambo yake. Jihadhari ndugu wewe, iepuke dunia hii na mambo yake. Dodoma na Gomora waliangamizwa sababu ya uovu wao. Iko Bwana Mungu kaiangamiza Sodoma na Gomora. Dodoma na Gomora iliangamizwa sababu ya uovu wao. Angalia usijukumbwa adabu ya kali ya Mungu, muda umewaidia. Bwana atarejea, irekebishe matendo yako ili muda umewaidia. Bwana atarejea, jihadhari ndugu ewe, iepuke dunia hii na mambo yake. Sodoma na Gomora waliangamizwa sababu ya uovu wao. Waliangamizwa baba, waliangamizwa Sodoma na Gomora, waliangamizwa Sodoma na uovu wao. Waliangamizwa baba, waliangamizwa ipo Bwana Mungu kaiangamiza Sodoma na Gomora, kaiangamiza baba, kaiangamiza Fabia Ndomi.
0: Yes, yes, yes, yo.
1: Takuwa nimekomea hapo.
0: Yeah, big shout out sana my brother. Mimi nikupe nafasi bana kuweza kwa cheki watu wa tano. Karibu sana.
1: Namba moja, ngoja nikimbie tu kwa dada yangu anaitwa Mkura Doni asimama wagire. Napatikana pale Bunda Manyama Nyama, nimwambie dada umesikia hiyo ngoma ya Simoni Pastori. Namba mbili, ngoja nikimbie tu pale kwa kigere kwa babangu anaitwa Daniel Ngaruga. Nadhani amesikia. Namba tatu, kuja tu nikimbie pale kwa kile tena nikamkamata huyo anaitwa Magdalene na Tobias, yuko hapo kwa kile. Namba 4, kuja nikimbie kwa sababu Mashaka Alaga anapatikana hapo Iponyanumbu. Namba 5, kuja tu nikimbie kwa huyo anaitwa Winifrida Stefan anapatikana hapo hapo la maji, mwambie sikia hiyo Winifrida. Acha line Fabian Don.
0: Yes my brother.
1: Acha laini, mimi naponya kalkeni wasikie.
0: Pamoja sana, pamoja sana kutokea pande hizo hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye nene simu. Hello.
2: Hello, habari hapo studio?
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Ipanyanumbu mkoa wa Singida Chagiwa.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani. Karibu kwenye karaoke.
2: Okay. Tole tuye lewa tuitole watoko yo hawa wake nerecha. Shikola shirambu mere ni mama yuto zengam. Eka koko lila mere watoko yo hawa wake nerecha. Eka koko lila mere watoko hawa wake nerecha. Mjayoni keva funyaka, arenga meo pedite awanga. Mjayoni keva funyaka, arenga meo pedite awanga.

0: Yes.
1: Naomba niishi hapo baba, naomba nikomezee hapo na wadau wengine wakamate line.
0: Eh bwana, big time sana kutokea pande hizo hapo. Tunaomba tafsiri ya wimbo afu then wacheki watu watano. Karibu sana.
1: Asante sana. Yeye nyimbo bwana inamaanisha kwamba yani ningekuwa na mali ningemwoa mbele. Yaani inamaanisha kwamba shikoroshi langu yani mali ni nazo sana. Yaani ningekuwa na mali ningemwoa mbele kwa sababu sasa hivi

kubaya, mke wa Rutu alitaka yote, ndio sababu aliangamia kabisa. Kusitasita na kitu kibaya, chama chaka ni kitu kibaya. Mke wa Rutu alitaka yote, ndio sababu aliangamia kabisa. Kuokolewa alikutamani, dunia nayo alitamani, watoto wake aliwatamani, ndio sababu aliangamia kabisa. Kumbe mashaka ni kitu kibaya, kusitasita nako ni kubaya. Mke wa Rutu alitaka yote. Yes,

ukapotea. Alionywa kimbieni Sodoma ikachomwa, kwa mashaka kageuka.

0: sana. Utukinge baba na magonjwa mengi. Tuishi baba bila wasiwasi. Naomba baba utusame. Makosa yetu utusame. Kamuna baba matendo yetu. Amekuzi utusame. Baba, baba Mungu utusaidie. Utukinge na magonjwa mengi. Utusaidie. Baba, baba Mungu utusaidie. Tuponye na magonjwa mengi. Utusamehe. Naishi baba kwa wasiwasi. Ndani ya nyumbani wasiwasi. Hata mashambani ni wasiwasi. Tufanye nini? Tuna waya waya. Tunaomba baba utusamehe. Makosa yetu utusamehe. Tunaishi baba kwa wasiwasi. Ndani ya nyumbani wasiwasi. Hata njiani ni wasiwasi. Tufanye nini? Tuna waya waya. Baba, baba Mungu utusaidie. Tuponye na magonjwa mengi. Utusame. Tunaomba baba utusame. Makosa yetu utusame. Kamuna baba matendo yetu. Yamekuzi utusame. Utukinge baba na magonjwa mengi. Tuishi baba kwa wasiwasi. Baba, baba Mungu utusaidie. Tuponye na magonjwa mengi. Utusame. Tunaomba baba utusame. Makosa yetu utusame. Naishi baba kwa wasiwasi. Naomba baba utusame. Kamuna baba matendo yetu. Yamekuzi utusame. Naishi baba kwa wasiwasi. Ndani ya nyumbani wasiwasi. Hata njiani ni wasiwasi. Hata mashambani ni wasiwasi. DJ Indomi.
1: Yes, yes, yes, yes, yo.
0: Inatosha hiyo, inatosha hiyo.
1: Okay, pamoja sana bana, asante sana. Nikupe nafasi bana kucheka na watu nane. Watu nane, karibu sana.
0: Asante sana. Namba moja. Namtumia salamu zangu huyu Kakatinga akiwa Masinono. Namwambia Kakatinga, umesikia hiyo? Namba mbili. Nimtumie huyu Gwanoni Dede. Namwambia Gwanoni, umemsikia kendo? Namba tatu. Niende moja kwa moja hapa Manyamanyama. Mpute mdogo wangu Mfula Adonias au mama wa Gile. Manyamanyama mbugani namwambia, mama Gile, umemsikia kendo? Namba nne. Niende hapa Ruabu. Amerika Somero. Mwambia Samuel, unanisikiliza? Tano na mwisho. Niende moja kwa moja Matongo Bariadi. Nimkute Segese Matongo. Namwambia Segese, umenisikia? Jaindoni.
1: Yes, yes, yo.
0: Tuko pamoja.
1: Bwana big time sana kutokea hapo. Tokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
2: Naam.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Niko Mwanza kona.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Simon Ndeshi.
1: Karibu sana.
2: Naam.
1: Okay, asante sana. 0656555551 0784600007 kwenye line simu. Low
3: Fabiani, Fabiani Ndomi.
1: Yeah, what's papi, unatunana unapiga simu kutoka wapi?
3: Aisi, habari za hapo mjengoni kaka.
1: Kama kaa, karibu sana ndani ya Mnara Burudani, unatunana unapiga simu kutoka wapi?
3: Aisi, asante kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi anafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Rigamba hapa. Nawakilisha chama Makini Tetemesha Tetemesha Salam Club.
1: Karibu sana kutokea hapo.
3: Leo naomba niende na huu wimbo wa gospel uwezi kushindana.
1: Okay, karibu sana.
3: Tuende kama ifuatavyo. Oh, kama maneno yangekuwa yanaweza kutoboa mwili huu, mbona sasa ningekuwa vidonda mwili mzima. Licha maneno, kuna watu ni majemedari. Ukisema mshindane mbona mikono utainua. Kupigwa vita ni kawaida isikusumbue. Wewe ni mti wenye matunda, zoea mawe. Pia kidogo nyamaza ili uchungu uishe na ukie

0: una mwanadamu mwenye kinywa, ayayaya, hawezi kushindana, oh kushindana, una mwanadamu mwenye kinywa, ayayaya. Yesu huyu Yesu akujitetea kabisa, japo walimusema kwa ubaya, aliwasame, na wewe uwasame, waombe, kwa maana hawayajui wasemayo, wakifinyanga ubaya, wajibu kwa wema, usishindane na mtu, wajibu kwa wema, hata awe ni ndugu wa karibu, mjibu kwa wema, usishindane na mtu, wajibu kwa wema, hauwezi kushindana, oh kushindana, ona mwanadamu mwenye kinywa, ayayaya. Yesu huyu Yesu akujitetea kabisa, japo walimusema kwa ubaya, aliwasame, na wewe uwasame, waombe, kwa maana hawayajui wasemayo, wakifinyanga ubaya, wajibu kwa wema, usishindane na mtu, wajibu kwa wema, hata awe ni ndugu wa karibu, mjibu kwa wema, usishindane na mtu, wajibu kwa wema, hauwezi kushindana, oh kushindana, ona mwanadamu mwenye kinywa, ayayaya. Hauwezi kushindana, oh kushindana, ona mwanadamu mwenye kinywa, ayayaya. Yesu huyu Yesu akujitetea kabisa, japo walimusema kwa ubaya, aliwasame, na wewe uwasame, waombe, kwa maana hawayajui wasemayo, wakifinyanga ubaya, wajibu kwa wema, usishindane na mtu, wajibu kwa wema, hata awe ni ndugu wa karibu, mjibu kwa wema, usishindane na mtu, wajibu kwa wema, hauwezi kushindana, oh kushindana, ona mwanadamu mwenye kinywa, ayayaya. Hauwezi kushindana, oh kushindana, ona mwanadamu mwenye kinywa, ayayaya. Fabian Ndomi bro.
1: Yes my brother.
0: Aisengoja niishie hapo kaka.
1: Eh bwana noma noma noma noma noma sana, big time sana kwa kila ambacho umekifanya. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu.
0: Aisee ni kwa watu wangapi kaka?
1: Watu watano, watu watano.
0: Aisee mtu wa kwanza. Ngoja nimkamate manyama sungura huyu. Po naye hapa ni jamba, nimwambie kaka karaoke time yupo changamkia laini. Za pili nimkamate kaka Tinga waziri wa maji. Kati ya masnono hapo nimwambie kaka karaoke time ipo hewani. Za tatu kuna huyu Marima, nitambue huyu jamaa anapatikana Kiemba kama tia chini hapo, nimwambie aisee Marima jitambue. Aisee karaoke time ipo hewani na Samuel Mwaragi anakusoma vizuri kabisa. Za nimkamate huyu mama ji na kati ya hapa anapatikana maeneo ya hapa anapoishi, nimwambie mama ji aisee karaoke time iko hewani changamkia. Ni Fabian Ndomi anafanya vyema kabisa studio bora za Mazingira FM Radio tano. Na mwisho nifunge mauzo na huyu rafiki yangu kipenzi, wengi wanapenda kumuita Nyanda Subi. Mwambie Nyanda Subi, unaferi wapi rafiki yangu? Mbona umepotea sana? Shida nini? Futa laini karaoke time ipo hewani. Ujumbe, mimi siku zote waga nasema salamu ni undugu, salamu sio uhasama. Samuel Mwaragi kutoka pande fulani za Bunda Rigamba hapa.

0: kazi njema Fabian Ndomi mpaka kuche, tuko pamoja bro.
1: Big shout out sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello,
2: hello, habari za hapo studio bwana DJ Don.
1: Naam, kama kao na sonano napiga simu kutoka wapi?
2: Aiseo, naongea na Masagati Salu kutoka Kabulabula, mtaa wa Pinda, tunawakilisha pande hizi hapo.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
2: Asante sana, leo na kama ifatazo. Le le le le le le le. Oh, oh, oh mama. Asilazani niwe mama. Pataka kuni uwapose mama. Le le le le le le le. Oh, oh, oh mama. Asilazani niwe mama. Pataka kuni uwapose mama. Kwangu hayupo, kwako hayupo, chukia nini kati yangu, mimi na wewe, chukia nini kati yangu, mimi na wewe, nasema sina makosa we baba, sina makosa we baba. DJ Donge,
1: skaka.
2: Naona leo siku mzuri, ngoja nikomee hapo bana DJ Donge.
1: Okay, pamoja sana watu watatu waweze kuhusika kaka.
2: Asante sana. Namba moja ni huyu Mashaka Alagi akiwa pale Iponyanumbu. Namba mbili ni huyu K Manyama akiwa pale Pandeleka Delema Bugoji. Namba mwisho ni kaka Tinga akiwa pale Masinono mtawa Ujaruoni. I said DJ Daniel.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Paka 12 utauzimisha mnara wa burudani. Asante sana, narudi KBL
1: hapo. Big time sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
3: Hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Si umebashika kuongea na simu mwana wa Ruth kutoka Tarogunda.
1: Karibu sana kutokea hapo. Karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
3: Mimi niko kama ifuatavyo. Ile tupa bom la tari. Iwani ko Alia atabarani mazi uyabo mla atari nabo mui miuki miuki watoto wengi ni yatima wazazi wao wamekufa kwa ukimwi. Nachekania, nashangiria, tena awapongeza vijana, anawaambia wasonge mpaka wafari. Nachekania, nashangiria, tena awapongeza vijana, anawaambia wasonge mbele, wafari kishuja. Ije Donge.
1: Yes, yes, yes, my brother.
3: Mimi
1: hapo. Bwana, big time sana kutokea hapo. Nafasi ni yako bwana kuweza kwa cheki washikaji zako watatu. Karibu sana.
3: Asante sana. Salamu ya kwanza namtumia mke wangu mpendwa Mariam James tunaye hapa. Mtu wa pili namtumia rafiki yangu katika kikero akiwa Mtaro hapa. Watatu rafiki yangu mpendwa Mtarameki akiwa naye Mtaro hapa. Nawaambia wasikilize Mazingira FM inatisha.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Time ya karaoke kwenye nambari ya simu ya 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya Mzee Balaamu kipenzi kipatikana hapa Bunda.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara burudani, karibu kwenye karaoke.
4: Asante. Nikuwa naomba niimbe wimbo wa Laifan.
1: Karibu sana kaka.
4: Asante.
1: Hello. Hello. Okay. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu, kwenye line simu low.
5: Hello.
1: Yes, unatona unapiga simu kutoka wapi?
5: Hapo naongea na mama Samson, napatikana pale mjini.
1: Karibu sana, karibu kwenye mnara burudani.
5: Asante. Ya kikafanya ya lazima ya pikie kwa wakana. Badilisha ayo tabia. Ya kitufanya ya lazima ya pikie kwa wakana. Badilisha ayo tabia. Esa zako ufatia. Ina dada watafuta jini. Ama viki. Esa zaka ufatia. Ina dada watakuta jina. Ama viki. Wakeza watongoza imetulikana. Jiazali utaishia. Kimola hewa. Wakeza watongoza imetulikana. Ya zari utaishia, shimo la hewa. Waombea kujenga gorofa na unakitwe. Acha mdomo na maringo baba. Dunia tunapita, ya kitu kitabakia. Ya damu mchanga. Dunia tunapita, kila kitu kitabakia. Majibu ni ya nini? Tabaki milele. Galo galo gawatu baba. Ule, waombea watika wenzako kwa nini. Madara kapigania, kampuni siyo yako wala yake ni ya musungu. Baba wape, haki zao, wana matumizi pia. Dunia tunapita, na kitu kitabakia. Binadamu mchanga, tabaki milele. Dunia tunapita, na kitu kitabakia. Asante.
1: Asante sana pia kwa kila ambacho umekifanya, nafasi ni yako bwana kuweza kuacheki watu watano. Karibu sana.
4: Asante. Salamu zangu za kwanza naziacha hapa kwa baba watoto anaitwa Paulo Shabani. Salamu zangu za pili kwa shemeji yangu waziri wa maji Katinga akiwa hapa Mashinyoni. Salamu zangu za tatu kwa jirani yangu Mabindo akiwa kanisa la Wasabato pale Mela. Salamu zangu za nne sitomsahau na Joy akiwa kwa Mwanza Kona. Salamu zangu za tano na mdogo wangu ni Shirida akiwa pande za Ramadi ujumbe. Salamu ni kujuana na wala sio wasama.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unafungulia radio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM. Kwenye line simu, hello. Yes, unatunano unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye Nara Budani, karibu kwenye karaoke.
6: Asante, naimba wimbo wa Kusa.
1: Okay, karibu sana.
6: Jina dani sio hezi, bora nibaki na Mwenyezi. Unajua kuna Mwenyezi na kitango wa atuwezi. Asante baba kwa mkate na kikombe, kilichobaki hata mimi nikuombe. Nadamu umetumba na unyonge, nikikosea naomba Mungu unione. Asiogopi mtu, namuogopa Mungu tu. Asijali lolote, namuogopa Mungu tu. Asiogopi kitu, namuogopa Mungu tu. Asijali lolote, namuogopa Mungu tu. Hizi shida za inanitosha, taki matatizo. Hizi shida za inanitosha, taki matatizo. Sio alisema yatupita, leo Mungu kawanyamazisha. Wakapanga paka vita, katikati yao nikapita. Na sio mtu, namuogopa Mungu tu. Na sijali lolote, namuogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha, taki matatizo. Niko anaishia hapo tu.
1: Okay, karibu sana.
6: Asante. Salamu yangu ya kwanza nimtumie mama yangu mtaji akipatikana Kunda, mzazinyaji maarufu. Salamu yangu ya pili nimtumie baba yangu mtaji akiwapa hapa Bunda. Salamu yangu ya tatu nimtumie bosi wangu anaitwa Riziki akipatikana pande za Kiabasa. Na salamu yangu ya nne nimtumie mke wangu mpenzi akipatikana pande za Salimu. Salamu yangu ya tano nimtumie dada yangu akipatikana pande za Mguu katika ujumbe, tusikilize Mnara wa Burudani mpaka jogoo zitakapoika.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu, low.
7: Yes, hello.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Bwana hapo naongea na Mshi kutokea Bunda.
1: Yeah, karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye Mnara wa Burudani, karibu kwenye karaoke.
7: Okay. Na vibe sana tunaenda kuchana kama hivi.
1: Okay, karibu sana.
7: Okay. Hatukatazi wakilisha tunapokaa, ili mradi tuna make chapa. Hili ndio jiwe la mtaa, salamu kwa ndugu na jamaa. Haya maisha usikate tamaa, ni wachache tumezaliwa masaa. Wengi ni juhudi kukomaa, ndo thamani ya chokaa mbele ya mkaa. Hakuna anayependa kulala na njaa, si drive motoka na kukaa kiti kirefu ba. Ali sometime biashara inakuwa kichaa, ali kubwa kuna maji kujaa. Tunazuga tuna jinsi mbele ya suruali ya kitambaa, huku kiukweli moyoni tunatamani upakuza mifuko mesinyaa. Majuma alisha nikataa, mi kila siku na fadaa. Matokeo yake nyota imepaka olewa da, sasa nani shujaa? Haya maisha ya mtaa, siya katita ma, yananifanya nisilale njaa. Siya katita ma, yananifanya nisilale njaa. Hili ni jiwe la mtaa, ili ni jiwe la mtaa, ili ni jiwe la mtaa, ili ni jiwe la mtaa. Bana, naomba nikomee hapo.
1: E bwana, big shout out sana kutokea pande hizo hapo. Time ni yako kuweza kunichekishia washikaji zako watatu sasa hivi. Karibu sana.
7: E bwana, mimi sina mengi zaidi, salamu kwa pamoja tu niwafikie wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Naambia kwamba tuendelee kusikiliza 91.7.
1: Okay, big time sana kutokea pande hizo hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
8: Hello.
1: Yeah, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
8: Naongea na Mariamu kutoka Mchalo.
1: Karibu sana kutokea hapo Mariamu Mchalo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
8: Asante, naanza. Asante wote na Bwana Yesu. Arudi na mapema, kuketi na Bwana Yesu. Umeleze shida zako, anza vyote na Bwana Yesu. Alfajiri na mapema, upate kuketi na Bwana Yesu. Umeleze shida zako, usifanye moyo mgumu. Yesu anapokuita leo, fungua moyo, Yesu aingie. Umeleze shida zako, usifanye moyo mgumu. Yesu anapokuita leo, fungua moyo, Yesu aingie. Umeleze shida zako, pata nafasi mwenzangu. Wa safari ni Yesu aongoze safari yako. Mweleze shida zako, afuta nafasi mwenzangu. Ukiwa safari ni Yesu aongoze safari yako. Mweleze shida zako, usifanye moyo mgumu. Yesu anapokuita leo, fungua moyo, Yesu aingie. Umeleze shida zako, usifanye moyo mgumu. Yesu anapokuita leo, fungua moyo, Yesu aingie. Umeleze shida zako, kakangu.
1: Kaka.
8: Mimi nakomea hapo.
1: Yeah, big shout out sana kutokea hapo. Nafasi ni kwako bana, kuweza kwa cheki watu watatu.
8: Watu watano?
1: Watatu, watatu.
8: Aya, naanza moja kama moja, namtumia mwanangu Demu nikutu nikiwa naye hapa. Mbili, namtumia mwanangu James nikiwa naye hapa nyumbani. Tatu, namtumia mwanangu Dennis nikiwa naye hapa nyumbani. Ujumbe na wapenda sana.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu kuweza kuhusika kwenye mnara wa burudani. Kwenye line simu, low.
9: Hello.
1: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo. Karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
9: Asante. Naimba wimbo wa Mishke.
1: Karibu, karibu sana, karibu sana.
9: Sijui moyo unadanganya ama ndo naniambia ukweli. Unasema nivumilia na nikukalimba, naishi kama ndo nafe. Acha nitafute cha kufanya, maana tani nimezichoka keje. Fanya idusa nisubilia na kongo fana anekushwe na machape. Mapenza kweli nayo mutikini, osho tupenda washi tufitini. Chakase viti vya vya mtini, sasa ukukusa nini. Nisipendi ila ine mbiki, hakuna mafaniki ya bila biki. Ukufamilia na nilalia, jina na changulia, wanatachia majen. Wanasu bila mtajitahiti, ishina vya mawana kinyiti. Haibuna nguo moja ya kushindia, tutanukulia, geni baba mkombo. ipo ya usiku, ipo ya kwenu, ipo siku bebe tadeka na siku tacheka pia. Ipo siku, ipo ya kwetu, ipo siku bebe tadeka na siku tacheka pia. Mikuwa naishia.
1: Okay, asante sana kutokea hapo, watu watatu waweze kuhusika, my brother. Karibu sana.
9: Asante. Salamu yangu ya kwanza ni kuheshimu jambo katika pale za taarifa ya Falansi. Salamu yangu ya pili ni watumia wangu sana kusikiliza mazingira ya FM 91.7. Salamu yangu ya tatu ni jitumie mimi mwenyewe nikiwa hapa hapa Bunda katika ujumbe. Tuendelee kuifuatilia mazingira ya FM ambayo inatupatia burudani muda wote.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Godfather Ndomi the Paul Mathew, mjuzi wa vitu vingi. Mchaka mchaka unakimbia mpaka 12 kamili za asubuhi, dakika ni 9 zimesalia kuweza kukamilisha ukurasa wa pili wa mnara wa burudani kabla playlist the DJ Ndomi ajitana kuhusika kwenye risala tatu na vibes, cause naendelea shamba shamba kama kawa za kiburudani ambazo unazipata kupitia 91.7 Mazingira FM. Kwenye line simu, low.
10: Hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke.
10: Okay, asante sana. Ya, mimi ningependa kuimba wimbo Yoe Liwaga.
1: Okay, karibu sana.
10: Ngabira.
1: Okay, karibu.
10: Okay, aza. Nikitazama hapa nilipo, nikitoka ninapokwenda nagundua ingekuwa ni nguvu zangu nisingeweza. Kikomba tukuwasa na kupambana mengine nitoa. Yulia izidi kuja siusema babu wa kujituma. Ili tandugula wama wana walio kwama. Sia na maana wakuchekwa kudharauliwa, ila ngoja na mimi waite ni wape siri. Bila Mungu bila bila bila janja ya nizire. Bila Mungu ni bila bila bila, hakuna ujanja ya nizire. Ningo nifia hapo diyo.
1: Yes, my brother, big shout out sana kutokea hapo. Mimi nikupenda fast bana kuweza kwa check watu watatu. Karibu sana.
10: Okay. Mzangu wa kwanza kabisa ningependa kutuma kwa kipenzi changu Agnes kutokea pale. Clear. Wangu ambao wanapumzika muda. Salamu zangu za tatu kabisa za kengele.
1: Okay. Zero. Okay, asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu, low.
11: Hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Hapa ni mimi Kitani Boy kutoka Manyama Nyama.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
11: Ya, sasa mimi nitaingia na hii hapa. Baba wohemba kayomba mwanone, Tani Boyola sange jama bal. Baba wohemba kayomba mwanone, Tani Boyola sange jama bal. Dinariane ule kwene tani, Bose wano mpaka walitebe. Dinariane ule kwene tani, Banu bose mpaka walitebe. Dinariane unene tani, Ule kwene mpaka wachitebe. Dinariane ule nene tani, wole kwene mpaka bajitewe. Balombe masafa kabutana nikongo, wana kondi kana mbele
12: nike dalombe masafa kabutana ni kongo kwana kondi kani mele dalombe kwana kondi kani mele baba mungu ye kana gulombe pambere cheke tani kani na pandike tine moriane kune melia niruya kwana kondi itulele ugaya tine moriane kwana kondi unene tata helia niruya. Oya.
1: Yes, yes, yes, yo.
12: Wana mi naona niishie hapo.
1: Yeah.
12: Yeah, yeah, yeah.
1: Yeah, big shout out. Sana, wimbo una maana gani kaka?
12: Pamba.
1: Wimbo una maana gani?
12: Huu wimbo bwana, naweza nikasema kwamba, una maana ya kwamba, nasema kwamba, baba yangu ambaye ni, tuseme baba Buhemba, kama mganga wako yani aliniambia yani kama mganga wangu aliniambia kwamba mtoto wangu Tani Boy jina lako litatoboa watu wote watakufahamu na huu hii kazi yako ya muziki lazima watu waitambue bwana nadhani kama kitu hicho.
1: Alright, alright, big shout out sana kutokea hapo. Nikupe nafasi ya kuweza kwa cheki watu wa tatu. Karibu sana my brother.
12: Tatu. Namba moja kabisa ni muangalie huyu hapa shemeji yangu anaitwa Joel Thomas aka Bebelu na Falawilezu Gete Obunwalezu kutoka pale Masinono. Alafu namba mbili ni muangalie babu yangu mzee Kusekwa Kiyumbi yuko pale Masinono. Alafu namba tatu ni malizie na mtoto wangu anaitwa Bundu Waheri.
1: Big shout out sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga, hii ni 91.7 Mazingira FM kupitia link ya radio tario.co.tz/mazingira FM. Still ni benga ya kutosha mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
13: Hello.
1: Yeah, unatunao unapiga simu kutoka wapi?
13: Niimbe sasa wimbo Fabian Ndomi hapa.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
13: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemera.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
13: Halo. Baba na mama wa dunia. Baba na mama wa dunia. Utapika. Pika. Pika.
1: Sauti yako iko chini tafadhali. Sauti yako iko chini tafadhali. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu ya 0656555571 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello. Salamu, tunao unapiga simu kutoka wapi?
14: Natoka dance na piga simu kutoka Majita.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
14: Asante, asante DJ. Afo mama yeye, mtoto pasagana mama yeye. Salamu, tangu na kutumia popote ulipo jipokee.
1: Okay, asante sana. Nafasi kwa watu watatu my brother.
14: Kitu wa kwanza kabisa ni amtumia K anapatikana Kaburabura. Kitu wa pili namtumia Baraka anapatikana Saragana. Na watatu anaitwa Amani anapatikana Saragana. Ujumbe Mungu awabariki sana watu.
1: Asante sana kutokea hapo. Dakika mbili zimesalia bwana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu low. Sifuri sita tano sita tano tano tano tano saba moja na 0684600007 kwenye line ya simu low.
15: Hello?
1: Yes, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
15: Naongea na Jenifer Sukari kutoka Msoma Buhari hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke.
16: asante kwenye karaoke. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Sintarudi. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua

0: nishie hapo DJ Ndoo.
1: Asante. Asante sana kutokea hapo bwana. Karibu kuweza kwa cheki watu watatu. Karibu sana.
0: Asante. Salamu yangu ya kwanza Karioki na msalimia Kakatinga, waziri wa maji akiwa hapo Masinono Mlimani. Ya pili kwa mchunga ng'ombe Wanoni Dede akiwa hapo hapo Masinono. Ya tatu naenda kwa pale Masanza Kona kwa Joyce Rogina, mama wetu mabibi mkubwa huyo, nampa salamu zake. Napenda sana.
1: Asante sana kutokea hapo. Yes, priority ya DJ Ndomi inafuata. Muda mchache kuanzia hivi sasa, endelea kustick around na 91.7 Mazingira FM. Usiondoke. Okay.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
4: Mnara wa burudani, mnara wa burudani, mnara wa burudani.

0: kuzui neni ukosi masini aronyo mwita omwirege abakungu ure abakungu ne homoni
1: abakungu barire
0: bayaya ne koroboke muhoyere bwahene babwe naberke uchifu ugetize nkoro yomona chabana siyabana neni karibomba ya bakungu nyamwisa kirinda sagi ndisa kiri mazuhu wa maru na becheri tagacha kutofera ndisa kiri ganda chikenge ndisa kiri ganda mimore omotimbaru nituto ukenge nyamatura twena kuruwa bana bakime omotimbaru wa bukombo sebo ono irege na igamba ono wa kenyo kenya mkaranki kenya mancha katanyo ipo no wisa vaga wisa abu
2: Mnara wa Burudani.